נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתולים, חשבו מתוקה, כמו, תותים, מגומי, אני לא פה עדוב

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: קטנה,
1: אקוסטי,
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית במדינה, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית שהנחחו שם. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים, וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה מלאה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרע"מ על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת, כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
1: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרע"מ ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רע"מ אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
0: תושב סילואן שבמזרח ירושלים נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע באורח בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד סריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 באירועי אלימות שונים. ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקה יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מרינה קוריה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו 1. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר, ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע כבר, בוקר יום שלישי. תתואב בתמוז, תאפשין פי וב, 30 ביוני 2026, זה אומר שזה היום האחרון ללימודי תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים, הם גם מסיימים היום את שנת הלימודים. זאת אחרי שאחיהם הגדולים יותר סיימו ב-20 בחודש הזה. יצאו לחופשה ב-19, כן? אבל מי סופר. שתהיה חופשה נעימה, נקווה, נאחל היום האחרון ללימודים. היום הכי כיף בשנה לתלמידים הצעירים. אז הגעביר ביום הזה, טמפרטורות יחסית רגילות לעונה. זה די דומה למה שהיה כאן אתמול, חם בקיצור. בירושלים צפויות 31 מעלות, בחוץ עכשיו 20 מעלות, השמיים בהירים, תחולים, יפים. כן, כל יום מזג האוויר טיפה משתנה, אבל בקושי מרגישים את זה בגלל שחם נקודה. לא חם מדי, לא חם דרמטית, לא חם קיצוני, אבל חם קיץ. בין 31-32 מעלות היום ובימים הקרובים. אנחנו כאן יחד עם מתן ממן, אריה סופר ואליה אליהו עד השעה 8 באולפן רויטל דהן. נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נדבר על ההיערכות של צהל למבצע כחול לבן באיראן. כן. על המלצת השופטים לוותר על סעיף השוחד נגד נתניהו בתיק 4000. התאונות הדרכים שנמשכות, אתמול ב-9 נהרגה מפגיעת מיניבוס. ההפתעה במונדיאל גרמניה שהולכת הביתה, תיקו 1-1 בדקה 90 מול מרוקו, הולנד, מרוקו, וואו. איזו דרמה. נדבר גם על העניינים האלה בהמשך, נצא לדרך עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם הבוקר ניסה תפילה למען הצלחת הלוחמים שלנו בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לוחמים ולוחמות הביתה לשלום. יצאנו לדרך, שיהיה בוקר טוב.

שיר לשירה מירי מסיקה פותחת לנו את הבוקר. וויינט פותח עם האלימות במגזר הערבי והתוצאות הקשות, אגב גם הלילה רצח בסילואן. לפני זה, לפני הרצח הזה, סיפור עצוב על ילד שראה את גופת אביו מתעופפת. המשטרה חסרת תונים, המחצית הראשונה של השנה עוד לא הסתיימה, אבל 142 נרצחו בחברה הערבית. המפכ"ל שוב כינס דיון חירום, דיון חירום כאן במרכאות, הבטיח אחרי אינספור התבטאויות דומות, נקה ללא רחם בארגוני הפשיעה. השר הממונה מתעלם מהרציחות, ואביו של מוסטפה שנרצח בפיצוץ בחולון, קורא לנו לעצור את שפיכות הדמים. חסן שאלן מביא את הפרטים, גם צילומים של אחד הנרצחים, של זירת אחד ממקרי הרצח ושל הילד שאיבד את אביו. בעניין הרצח בסילואן, מעדכן וויינט, אם נצליח להגיע לידיעה איכשהו, הנה כאן. בוויינט, צעיר ממזרח ירושלים נרצח ביריות במהלך קטטה, אחיו נפצע בינוני, הוא תושב סילואן, חוסיין עיסא שמו, אחיו אם כן נפגע באורח בינוני והובא לבית החולים, השניים הובלו לבית החולים, שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו של חוסיין. כוחות משטרה הגיעו לזירה, פתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד צריקות לאיתור חשודים. כאן מזכירים גם שמתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, ובשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. שר הביטחון מגנה את ההסתה נגד הרמטכ"ל שנשמעה בבני ברק. שר הביטחון מגנה את ההסתה שנשמעה בעצרת נגד הגיוס שבה היה הרב יזדי, שאמר, הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו. תאמינו, לא, רב בישראל כץ אמר, אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמנו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי. גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. דברי שר הביטחון. יש מידע על איראן, הם טוענים האיראנים שהם מתקדמים בשיחות עם אומן על גביית עמלות באורמוז. גן שר החוץ האיראני עבאדי אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית במדינה. הוא הדגיש גם כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית שהגיעו למדינה. הוא טען כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במיצר אורמוז. אם כן, מוקדם יותר הוא טען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. יש כאן כותרת שעוסקת גם במה שקרה במונקו. משטרת מונקו פתחה במרדף אחר אדם החשוד בפיצוץ מטען חבלה מאולתר במרכז הנסיכות, מה שהוביל לפציעתם של כמה בני אדם, בהם שניים באורח אנושם. שר הפנים הצרפתי אמר כי אירוע כזה מעולם לא התרחש קודם במונקו. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית עוסקת בסעיף השוחד נגד ראש הממשלה שהולך ומתרחק, אבל סכנת הקלון של נתניהו נותרה בעינה. השופטים הוטטו שוב כי אישום השוחד חלש. למרות זאת, ראש הממשלה עדיין נאשם בהפרת אמונים, שזו עבירה שגוררת עונש מאסר וקלון, מזכיר אורי סלע כאן בפתח וואלה. אחרי הירי בסגב שלום, 3 נעצרו עם מאות כליים, מפרט וואלה. צהל תקף הלילה בחאן יונס, זו פעם שלישית שהוא תוקף שם בתקופה האחרונה. מדברים על המתיחות סביב סוגיית הגיוס שהגיע לשיא חדש, אותם דברים איומים שאמר הרב נגד הרמטכ"ל, נאום מול אלפי מפגינים. הרב יזדי תוקף בחריפות את הגיוס לצהל, והרב הראשי לשעבר יצחק יוסף חולל שערה כשקשר בנפילת הלוחמים בחזית לגיוס החרדים. הוא טוען כי חיילים נופלים בשל רדיפת עולם התורה על ידי השלטונות. כך תאמינו, לא רב בישראל, רב ראשי לשעבר. קץ קורא לזה הסתה מסוכנת, וגם כאן מביאים את דברי הגינוי שלו. כן, יש כאן גם סיפור נורא, נורא עצוב על ילד בן 7 ששקל 116 קילוגרמים ומת. ההורים שלו הואשמו ברצח. סיפור נורא על ילד בן 7 ממישיגן
שכמעט ולא קיבל טיפול רפואי, ניזון בעיקר מצ'יפס וחטיפים, חי בתנאים קשים בבית עמוס חפצים. גם אחותו בת החמש נמצאה במצב הזנחה. שקל 116 קילוגרמים בן 7, הוא מת מהזנחה קשה, סיפור נורא. והיום. בישראל היום משהו משתנה ברחוב החרדי, השטח בוער, וזה אפילו לא הפרומו, מזהיר יעקב הרשקוביץ כאן הבוקר. בישראל היום הוא כותב שמשבר הגיוס מרחיק את שילוב החרדים בחברה הישראלית ומקצין את השיח. איך התגלגלו הדברים מההסכם ההיסטורי עם בן גוריון שהעניק לקומץ לומדי תורה פטור משירות לקריאות מלחמה ולדמוניזציה של מדינת ישראל. יעקב הרשקוביץ מתאר צעד אחר צעד איך זה התרחש, משהו עמוק משתנה ברחוב החרדי ומזהיר, והבעירה הגדולה עוד לפנינו. זה בפתח ישראל היום מהבוקר. עוד כותרות כאן על הולנד ומרוקו שנכנסות להערכה אחרי שוויון דרמטי בדקה ה-90 של מרוקו. איך להתקן הגדרות כדי לדעת אם אתם במעקב? דפדפני אינטרנט אוספים עליכם מידע, אז כדאי לכם לשנות את ההגדרות השונות שכאן ממליצים לכם. כל אתר שאתם נכנסים אליו שואב בשבריר שנייה את נתוני החומרה והסוללה שלכם כדי לעקוב אחריכם גם ללא סיסמה. מחקרים מראים שרק שינוי ארכיטקטוני בהרגלי הגלישה יציל את הפרטיות הדיגיטלית שלכם. מעניין לקרוא כאן את ההמלצות של שחר שפירו. במעריב עוסקים בפרטים החדשים שעלו מהשיחות בנתניהו לטראמפ, מאחורי הקלעים של שיחות נתניהו טראמפ. אחת המחלוקות בין ישראל לארצות הברית בהסכם עם איראן הייתה על חיבור זירת לבנון. ישראל השיגה את הלגיטימציה להישאר בשטח, כמו כן בישראל נערכים למלחמה נוספת. אנה ברסקי עם הדברים הללו בפתח מעריב. עוד עוסקים כאן בחוק שנפל והכנסת שהידרדרה לאימות פיזי. חרדים החליטו לאחרים, הצעת החוק שאמורה הייתה למנוע מהצלב האדום להיכנס לבתי הסוהר בישראל ולהעביר מידע לארגון נפלה בקריאה הראשונה. במליאה התפתח אימות פיזי בין יושב ראש הקואליציה לחבר הכנסת איימן עודה. אתה מחבל, קרא לו, אתה פה בשביל לייצג את הנוחבות. אימות פיזי, אם כן, כאן מראים את האימות הזה בין השניים. כן, זה במעריב הפרטים בעניין הזה. ועוסקים כאן גם בדרמה במשפט נתניהו, שלוש מילים של השופט ששינו הכל, וזה ניכר בעיניו של עורך הדין המתחדד. הדרמה הזו, שלוש מילים של השופט, האם ההחלטה של בית המשפט הנחית המכה לפרקליטות? כן, כותב גלעד מורג. האם נתניהו וההגנה זכו בהישג? כן. האם משפט נתניהו קרס? לא. אפילו לא קרוב. גם אם האישום הזה יבוטל. ויש גם את הסקר מנדטים המעניינים, ריצה של דדי שמחי תשפיע, אז כן, ריצה של דדי שמחי וגנץ תפרק את הליכוד ותמחק גם את בנט, לפי הסקר שמובא כאן הבוקר. עכשיו הארץ, 103 מסמרים על המפה, הממשלה קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן. כותב מתן גולן, לאורך הקדנציה שלה אישרה הממשלה את הקמתן והכשרתן של עשרות התנחלויות בנקודות אסטרטגיות ברחבי הגדה, במטרה לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות שיחסלו כל אפשרות להסדר מדיני עתידי. גם אם תקום הקואליציה ותבקש להפוך את המגמה, מסכימים המומחים, היא תתקשה מאוד לעשות זאת. הממשלה, לדעת הכותרת כאן, קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן עם 103 מסמרים על המפה. והם מדברים על וויטקוף שכבר בדרך להשיחות בקטר, מביאים דברים של בכיר איראני שאמר נגיע אבל לא ניפגש. האיראנים ממשיכים עם המשחקים שלהם, ועיתון ידיעות ומעריב כותבים שצהל נערך למבצע כחול לבן באיראן, בטהרן מחישים הרי את חידוש המסע ומתן. האיום הערב חזיתי, הערב זירתי של שר הביטחון מובא כאן. הוא אמר אתמול שמשמרות המהפכה, אם הם יתקפו, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. מלבנון, אם חיזבאללה יירה, כך השר קץ, אם חיזבאללה יירה לעבר היישובים בישראל, ישראל תירה על רובע הדחיה
בבירות. מדברים כאן גם על המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות לוותר על אישום השוחד. עורך הדין חדד לא סס להגיע 5 ימים לבית המשפט, והדרישה להערכת הדיונים גורמת לו להגיד שרק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע. מדברים גם על ההבטחה למילואימניקים לקרקע ב50,000 שקלים שצמחה לדרישת תשלום של כ500,000 שקלים, על הניצחון של ברזיל על יפן, וגם על הדור, דור הקורונה שיוצא לחופשה, בוגרי כיתות ו' שהעבירו את 6 השנים האחרונות בין סגרי הקורונה, העיצומים והמלחמות, יוצאים היום לחופשה הגדולה, הדור שלא למד בכיתה. מכנים אותו כאן בידיעות. מעריב, אמרנו גם, כותב על ההיערכות כאן בישראל למלחמה כחול לבן נגד איראן, מתוך דבריו של שר הביטחון. וחוזרים אולי לדבר, נציגי ארצות הברית ואיראן אמורים להיפגש היום בדוחה. גם כאן על השופטים במשפט נתניהו שהודיעו אתמול כי גם לאחר סיום עדותו של ראש הממשלה דעתם נותרה כשהייתה, וכי על התביעה לסגת משום השוחד בתיק 4000. מפכ"ל המשטרה והדיון המיוחד שלו לנוכח אובדן השליטה על האלימות בחברה הערבית, והקטל בכבישים, ילדה בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס, אופנוען נהרג בקריית אתא. ישראל היום מציינת החופש שאחרי הסערה, חופשת התלמידים שיוצאת היום לדרך. 1,713,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגבי גני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים. 40 יום חסרו השנה לתלמידים בגלל המלחמה באיראן. מי שמסיימים היום את היסודי התחילו את כיתה א' בסגרי הקורונה, מזכיר גם ישראל היום. לאורך השנים הם חיו בפחד, בחוסר מסגרת. התלמידים, ההורים, גם המורים. בצפון זו עדיין המציאות, מזכירים בישראל היום. בתקווה, כותב העיתון, לחופשה שקטה ונורמלית. גם כאן על הסמבה במונדיאל, הניצחון של ברזיל על יפן. ובגץ עוצר את מבקר המדינה מלחקור את אירועי 7 באוקטובר. בכנסת הייעוץ המשפטי מתנגד להצעת חוק לביטול המעצרים, חושב שמדובר בחוק חנינה למשתמטים. הנה המבשר, יש לנו את המודיע. כן, כנראה התבלבל המחלק והביא לנו את המודיע במקום המבשר. אז המודיע כותב בחותרתו המרכזית שטראמפ אמר כי השיחות מארצות הברית ואיראן התחדשו היום בדוחה.

0: לכם, לא ברור אם השיחות התקיימו עם לאו, האיראנים והמשחקים שלהם, והם מביאים גם כאן את דבריו של שר הביטחון, שהלחימה באיראן יכולה להתחדש, אולי מחר. יתד נאמן, על השולחן אפשרות למעלומה עצמאית באיראן, גם כאן מתוך דבריו של שר הביטחון, ודרמה במשפט נתניהו, תיק השוחד קורס, השופטים ממליצים למחוק את אישום השוחד בתיק 4000. אלה הכותרות הראשיות המרכזיות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן.
1: לא אכפת לי לשרוט, להשאיר סימנים.
0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

כן, עכשיו 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ קרא לחברות הדלק להוריד את המחירים למען העם האמריקאי הנפלא. זה ציטוט מדבריו, הוא כתב ברשת החברתית שלו, חברות הדלק צריכות להוריד את המחירים מיידית. הם יותר מדי גבוהים בהתחשב בכך שמחיר חבית עומד על $68 כרגע ונמצא בירידה. החברות חייבות להגיב מיידית להצהרה הזו ולעשות את מה שהן יודעות שנכון, להוריד את המחיר. אם הן לא יעשו את זה, יהיו בעיות גדולות. כך טראמפ בסגנון האופייני לו. קורא לחברות הדלק להוריד את המחירים מיידית או שיהיו בעיות גדולות. מעריב פותח עם צהל שהשמיד את המנהרה הענקית שסיפרנו לכם עליה אתמול, גם השמיד מפקדות של חיזבאללה, כאן מפרטים איך חוסל אותו מתחם תת-קרקעי בכפר מג'דלזון. אותו מתחם שזכה לכינוי נטבג הרחפנים של חיזבאללה. תוואי המנהרה, אורכו יותר מ-200 מטרים, עומקו יותר מ-25 מטרים, נמצאו בו מאות אמצעי לחימה וכמה פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח ישראל. צהל אומר שהמתחם הזה נבנה בטכנולוגיה ובידע של משטר הטרור האיראני. למרות הפסקת האש, צהל משמיד את מנהרת הענק הזו, גם משמיד מפקדות של חיזבאללה, ואם זה פותח מעריב, הוא מביא גם את דבריו של טראמפ, של קאץ, שר הביטחון קאץ, שאין מצב שאיראן תתקוף וישראל לא תגיב, וגם מפרט על חיסול מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שחטף ישראלים ב-7 באוקטובר. עוד אחד חוסל בעזה, דווח אתמול על 3 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם בדיר אל בלח. בצפון הרצועה חוסל ביום ראשון מעביר זייר ברם חליל אבו סלם, מחבל הג'יהאד האיסלאמי שפשט ב-7 באוקטובר לישראל והשתתף בחטיפת אזרחים. על פי ההודעה, אבו סלם השתתף בחטיפת אזרחים מבתיהם ובהחזקתם בשבי. וגם לאורך המלחמה ניסה לקדם מתווה טרור רבים נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה, הוא אם כן חוסל. בעמודו האחורי של עיתון המודיע, שהצטרף אלינו פתא באופן מפתיע לאולפן, מעדכנים בכתבה על התעצמות החמאש והתחמשותו מחדש. הוא מייצר לפי הטענה כאן מאות מטענים, כך לפי בחירי אגף המודיעין ומפיקוד הדרום, הם העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל אזהרה לפי הזרוע הצבאית של החמאס נערכת מחדש למלחמה. מדברים על התאונה האיומה, ילדה בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס בראש העין, הנהג כותב המודיע נעצר או עוכב לחקירה. כן, סיפור עצוב על הילדה שהגיעה לבית החולים ללא דופק וללא נשימה, היו מאמצים שם בבית החולים אבל לצער הרופאים הם נאלצו להכריז על מותה או לקבוע את מותה. והם מספרים כאן גם על שבחים שאותרו באתר בנייה באבו גוש. פשיטה של שוטרי מג"ב ירושלים על אתר בנייה באבו גוש הסתיימה במעצרם של 2 שוהים בלתי חוקיים ושל תושב המקום החשוד כי העסיק אותם. בעיתון יתד נאמן מספרים לנו על כך שהופקדה תוכנית גדולה לפיתוח והרחבה משמעותית של מתחם ישיבת מיר בירושלים בשכונת בית ישראל, תוכנית שתיתן מענה לצמיחה במספר הלומדים ותכלול מקומות לימוד מרווחים ללמעלה מ-10,000 לומדי תורה. דברים כאן בהרחבה גם על גל חום באירופה, גל החום ההיסטורי הכבד שם ששובר שיאים של טמפרטורות, שיאי טמפרטורות חריגים נשברים שם ברחבי היבשת. יושב ראש ארגון הבריאות העולמי מגדיר את המצב כרוצח שקט. הוא מזהיר כי המבנים ובתי הספר שם באירופה לא נבנו להתמודד עם אקלים כזה קיצוני. שיאי טמפרטורה חדשים נמדדו גם בגרמניה, גם בפולין, גם בצ'כיה.

0: מתן גושן, אלפים השתתפו שלשום בערב הכנסת 18 ספרי תורה שנתרמו על ידי שופרסל בהנהלת האחים יוסף ושלומי אמיר למען אחדות ישראל. ספרי התורה מוקדשים ל-18 גיבורים, מפקדות ומפקדים, לוחמות ולוחמים של צה"ל ומג"ב ואזרחים שנפלו בקרבות ב-7 באוקטובר ובמהלך מלחמת חרבות ברזל. האירוע נערך במעמד המשפחות השכולות ובהשתתפות פרופסור מרים אדלסון, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דניאל לוי, נציב הכבאות הראשית רב תפסר אייל כספי, נציג שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, מפקד מג"ב ניצב יצחק בריק ועוד. הספרים יוכנסו לבתי כנסת לבחירת המשפחות השכולות. כוחנו באחדותנו, זו כותרת הידיעה הזו על 18 ספרי תורה שנתרמו לזכרם של אלה שנפלו ב-7 באוקטובר. עיתון המודיע גם מעדכן על המנהרה שנאטמה. דיברנו קודם על התעצמות החמאס והתחמשותו. אז לפי מה שכותב המודיע, כוחות ההנדסה באגודת עזה ופיקוד הדרום השלימו בתום עבודה מאומצת שערכה כמה חודשים את איתום התוואי התת-קרקעי המנהרה. התוואי התת-קרקעי העצום מתחת לרפיח בדרום הרצועה, שבה הוחזקו שרידיו של סגן אדר גולדין, השם יקום דמו, שנפל בקרב בצוק איתן לפני 12 שנים ונחטף. המנהרה הענקית הזו, באורך של 16 קילומטרים, נאטמה. מדובר ככל הידוע במנהרה הגדולה ביותר שאותרה ברצועה, 16 קילומטרים אורכה. כן, נחזור לרגע למעריב, מדברים כאן על וי-פיי ביער, זה לטובתכם, הסטודנטים והמטיילים בפארק עמק התכלת בצפת, הקימה קק"ל, מתחם למידה ועבודה פתוח שכולל חיבור וי-פיי, לטובת סטודנטים שלומדים שם בעיר ומגיעים לפארק הזה, מתחם שהוקם בסיוע מחלקת התקשורת של קק"ל, ונועד לאפשר למידה ועבודה באוויר הפתוח, במרחק הליכה מהמכללה האקדמית צפת. אגב, למדתי במכללה הנהדרת הזו בצפת אי שם לפני כמה וכמה שנים. פרסומת קצרה, דש למכללה. פרסומת קצרה ושווים.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אם אשכחך ירושלים,
3: תשכח ימין. מזל טוב!
4: מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: עזריאלי,
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
0: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: ועכשיו
7: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים,
8: משה קורסיה, תקופה.
9: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, דיברנו קודם על המשבר הזה באירופה, המשבר האקלימי הזה והטמפרטורות ששוברות שיאים. אז הנה ממצאים מדהיגים מעניינים. עד 50% יותר מקרי שבץ והתקפי לב אחרי גלי חום. וואו, זה נתונים חדשים שהגיעו לידי מעריב. ובעקבותיהם מרחיב משרד הבריאות את פעילותו, פעילות המשרד בתחום רפואת האקלים. כן, במסגרת זו מתוכננת הרחבת הניטור של תחלואה שקשורה לאירועי מזג אוויר קיצוניים. לפי האמור כאן, אם כן, המקרים הללו של חום כבד מביאים לכך שיהיו יותר מקרי שבץ והתקפי לב. זה מסתבר אחרי גלי חום, עד 50% יותר. יש כאן סיפור מרגש על חיילי פיקוד העורף שמתנדבים למען ניצולי שואה ולמען נזקקים. לאחר תקופה ארוכה של פעילות אינטנסיבית במהלך המלחמה, חיילי מערך התקשוב וההתראה של פיקוד העורף במחוז דן בחרו להמשיך לסייע לקהילה והגיעו לעמותת חסדי נעמי כדי לארוז סלי מזון שיחולקו לניצולי שואה, לקשישים ולמשפחות נזקקות. כאן מפרטים בעניין פועלם המבורך של החיילים, חיילי פיקוד העורף שמתנדבים למען ניצולי שואה ונזקקים. כותרות כלכליות לסיום במעריב, תשובה מצ'פר את רואה החשבון שלו, הוא ישמש כמבקר ישראכרט. כן, משרד דלויטוש ברייטמן על מגור, הוא המשרד שמצטרף לחברת כרטיסי האשראי לצד סומך חייקין. כאן מפרטים ומספרים גם שעזריאלי משקיעה 600 מיליון שקלים ברשת הדיור המוגן פלאס בראשון לציון. זה במעריב. בישראל היום על הבורסה שמחכה לבנק ישראל, הריבית צפויה לרדת בשבוע הבא, זו ההבטחה אחרי פתיחת שבוע חיובית בשווקים. אחרי פתיחת שבוע חיובית, צריך לומר לו, אחרי פתיחת שבוע חיובי בשווקים, המשקיעים מתמקדים בהתפתחויות גיאופוליטיות, הכלכלנים מעריכים שהריבית תרד בשיעור של 0.25%, רק ב0.25%. השקל אומנם נחלש בשבועיים האחרונים, אבל האינפלציה מתמתנת לפי הכתבה כאן. בישראל היום גם מגלים לנו שיד מרדכי נכנסת לשוק התחינה הגולמית. עוד יצרן אחד של תחינה. ביתד נאמן על פרסום תזכיר, תקשיבו, להסדרת הנפקת שקל דיגיטלי. שקל דיגיטלי, המטבעות הדיגיטליים הרי הפכו בשנים האחרונות לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בעולם הנכסים הדיגיטליים, ומשמשים מאות מיליוני משתמשים ברחבי העולם. האם גם יש שקל דיגיטלי? משרד האוצר ורשות ההון מפרסמים להערות הציבור תזכיר חוק להסדרת הנפקת מטבעות דיגיטליים יציבים כאן בישראל. בממון של ידיעות אחרונות, מי שיקנה עכשיו דירה ירוויח, זאת הזדמנות שלא תחזור. מי אומר? יעקב אטרקצ'י הוא הבעלים של חברת הבנייה האורה, ויש לו הרבה ביקורת על מה שקורה בענף הנדלן, וברעיון לממון הוא מסביר למה זאת התקופה הכי טובה לקנות דירה, למה זאת טעות להשקיע בפרויקטים בקפריסין וביוון, למה המדינה לא מנהלת נכון את ההתחדשות העירונית, ולמה הנגיד חייב להאיץ את הורדת הריבית. דבריו בממון שלישי הבוקר. בממון שלישי גם עוסקים בהכנסות ענק של החברות הביטחוניות, סייניות השכר וההנפקות המסקרנות. מביאים כאן בעצם דוח של רשות החברות הממשלתיות על ההישגים. המודיע כותב, האם ההסכם עם לבנון נקטע את רצף הירידות בשוק המניות בארץ? לא ברור עדיין, נתונים לא ברורים לגמרי, וכאן דנים בסוגיה. ובגלובס עוסקים ביזם השובבים אביגדור וילניץ, שהזניק את שתי חברות, החברות שלו לשווי של מיליארדים בתוך חודש. כאן מפרטים על שתי החברות וההישג העצום הזה, וגם מספרים 200 מיליון שקלים למדינה ובונוס לעובדים. בעצם מדברים על מאחורי העסקה הביטחונית השנייה בגודלה וישראל מאחורי הקלעים של העסקה הזו, כשנאטו דורשת מהמדינות החברות להעלות את ההוצאות ביטחון, מכירת מערכת ההגנה האווירית של רפאל לרומניה ב2 מיליארד דולר, זו שסיפרנו לכם עליה אתמול, פותחת לתעשייה הביטחונית דלת למדינות מזרח אירופה נוספות, וכאן מפרטים בנושא וגם כמה כסף יקבלו העובדים כתוצאה מהמהלך הזה. אלה הכתרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו, נעדכן שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, כן, כולל לבים הישובים, ישובי בנימין ומאדם. הכל זורם הבוקר. שיזרום לכם היום, שתהיינה בשורות טובות. צאו בזהירות, בזרימה, ואל תשכחו אף אחד ברכב.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
7: לתנאי המבצע.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: 17:07, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש השריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה בהרמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרע"מ על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת, כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
6: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרע"מ ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רע"מ אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
5: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקע יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
11: בוקר טוב
12: ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת אמצע השבוע. בוקר יום שלישי, תדוו בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026. היום האחרון ללימודים של תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים. הקייטנות מתחילות מחר, לקטנטנים. מזג האוויר שילווה אתכם היום עם סיום הלימודים, טמפרטורות רגילות לעונה, חם, חם. 31 מעלות צפויות בירושלים, בחוץ 21 מעלות, והשמיים בהירים, תחולים יפים. מחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, קלה, ובחמישי ירידה קלה. בטמפרטורות, זאת אומרת, כמעט ולא נרגיש שינוי. יהיה לנו חם היום, מחר ומחורתיים. כיעל הקיץ. נהיה כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליאליה, הוא שחיים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. התדרים שלנו, נזכיר, הם 101 FM, וגם 89.5. אתם זוכרים מתי הוא רלוונטי, התדר השני שלנו, כשאתם נתקלים בבעיות קליטה, מתרחקים מירושלים, לא שומעים אותי היטב, יש רעשים על התדר. 89.5. בקרו גם באתר שלנו, ג'רוזלם.net, שילחו לי וואטסאפים אם יוצא, 0502-555-101, התקינו אותנו מה קורה בכבישים, קודם התקינו אותנו שהתנועה זורמת בכל הכבישים, זה בטח ישתנה בדקות הקרובות. התקינו, שילחו וואטסאפים, לא בשעת נהיגה, 0502-555-101, אני חוזרת סתם. נדבר בשעה הזו על פגישת נציגי איראן וארצות הברית היום בדוחה, תהיה או לא תהיה. האם יוסר סעיף השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000? על דברי ההסתה הקשים נגד הרמטכ"ל בבני ברק. מהו הרכב הנגנב ביותר בישראל? על הולנד וגרמניה שהודחו מהמונדיאל, ביי ביי. על שנת הלימודים שמסתיימת היום. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. רוצים לדרך עם מוסיקה. כרגיל אנחנו מבקשים מכם לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך. לא לשכוח כמובן אף אחד ברכב, וגם הבוקר נתפלל להצלחת לוחמינו בכל הזירות, בכל הגזרות, גם בעזה, גם לבנון, גם סוריה, גם היוש, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. מי פותח לנו את הבוקר? מתי כספי? כן, עם השיר הנהדר היפה הזה. או, תראה את הדרך. זה לאלה שהולכות בדרכים הארוכות והטובות.

בוא תראה את סוף הדרך, אנחנו עם אתרי החדשות, בהמשך נביא גם את הכותרות מהעיתונים, גם על המונדיאל יש כותרות רבות, תחילה מדברים כאן בוויינט על האלימות במגזר הערבי, המחצית הראשונה של השנה עוד לא הסתיימה, אבל 143 נרצחו בחברה הערבית, המפכ"ל שוב כינס דיון חירום, הבטיח אחרי אין ספור התבטאויות דומות, נקה ללא רחם בארגוני הפשע, השר הממונה מתעסק בלבנון ומתעלם מהרציחות, אביו של מוסטפה שנרצח בפיצוץ בחולון אומר כאן בוויינט תעצרו את שפיכות הדמים. נורים גם על הצעיר שנורה למוות בקטטה במזרח ירושלים, זה גם הלילה. חסן שאלן ומאיר טורג'מן עם הפרטים בעניין הזה, עניין מקרי האלימות הקשים והרצח במגזר. הלילה צעיר ממזרח ירושלים נרצח ביריות, תושב סילואן, חוסן עיסא, הוא נורה במהלך קטטה, אחיו נפצע באורח בינוני, הם פונו שניהם לבית החולים, שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו של חוסן. כוחות משטרה הגיעו לזירה הלילה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד צריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו הם כן בחברה הערבית 143 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים, כך מתארים כאן הבוקר בוויינט. וויינט גם כותב על ההסתה של הרב בעצרת ההשתמטות, ימח שמו של הרמטכ"ל, אמר רב בישראל בעצרת נגד גזירת הגיוס, הרב יצחק יוסף אמר בבני ברק שכשחיילים נהרגים זה בגלל הגזירות על לומדי התורה. הרב אריה יזדי אמר זה שתקף את הרמטכ"ל, אל תלכו לצבא. עוד עוסקים כאן בחזירי הבר שפולשים גם לחופי פורטוגל, אז לא רק בחיפה, שעיריות המזון מושכות את חזירי הבר, מה שהפך את המפגשים בחופים שם בפורטוגל לשגרה יומיומית איתם, בעיקר בקיץ, מומחים אבל מזהירים מהתופעה הזו וכאן מביאים את האזהרות, וגם מדברים על המונדיאל, על מרוקו שמנצחת את הולנד, והולנד יוצאת הביתה בחזרה, וגרמניה, סיוט, זה פשוט אסון, בגרמניה עמומים, לאחר ההדחה, בתקשורת הגרמנית, כותלים את המאמן נגלסמן, ואומרים שזה לא יהיה דמיוני להגיד שזה יהיה המשחק האחרון שלו, גרמניה מפסידה לפרגוואי, פרגוואי חוגגת את הניצחון הזה. במשטרה התקנו הלילה לרוע אלימות בתל אביב שרכב ובו 3 נוסעים ניסה לדרוס שוטרים במחסום סלמה. הרכב החל להימלט רכב במחסום ברחוב סלמה, רכב שהחל להימלט לפי הודעת המשטרה, אחד השוטרים חס סכנה לחייו, קפץ על הרכב, פתח לעברו באש. המשטרה ציינה כי כעבור זמן קצר דווח על פצוע ירי במרחק של כמה רחובות מהמקום, ומבדיקה ראשונית עולה כי הפצוע הוא שוהה בלתי חוקי מהשטחים שנפגע באורח בינוני ופונה לטיפול בבית החולים. הרכב החשוד אותר ללא הנוסעים והשוטרים ממשיכים בסריקות. לפי ההודעה של המשטרה, הרקע לאירוע הזה פלילי. מביאים כאן גם את הקריאה של טראמפ לחברות הדלק להוריד את המחירים או שיהיו להם בעיות גדולות. האם הם יקחו צ'אנס להסתבך איתו? וואלה, כותב בחותרתו המרכזית על עניין סעיף השוחד, האם הוא הולך ומתרחק? כן, כנראה, אבל סכנת הקלון נותרה בעינה, השופטים עוטטו שוב, כי שום השוחד חלש בתיק 4000, למרות זאת, מזכיר אורי סלע, ראש הממשלה עדיין נאשם בהפרת אמונים, שזו עבירה שגוררת עונש מאסר וקלון. מדברים כאן על מעצר של 3 עם מאות כליים. שוטרים פשטו על מתחם מגורים באזור הפזורה הבדואית בעקבות תקרית בשבוע שעבר, וחשפו אמצעי לחימה רבים שכוללים עשרות מחסניות ומכשירי קשר. במשטרה מדגישים כי הפעילות היא פרי של עבודת מודיעין מדויקת למען ביטחון התושבים. נעצרו שם 3 עם מאות כליים שנמצאו ברשותם. גם כאן על הפנדלים, מרוקו ניצחה את הולנד בפנדלים מורטי שיער ועברה לשלב הבא במונדיאל, הולנד מודחת, ופרגוואי הדיחה את גרמניה מהמונדיאל, כותב גם בעניין הזה וואלה. וואלה גם מתאר את התקיפות של צהל הלילה בחאן יונס, ומספר את הסיפור הנורא על ילד בן 7 במישיגן ששקל 116 קילוגרמים ומת. ההורים שלו מואשמים ברצח, הזנחה גם של אחותו בת ה-5, יש כאן צילום של שני ההורים, גם הם כבדי משקל. הוא פשוט ניזון
בעיקר מצ'יפס וחטיפים, ולא קיבל טיפול רפואי. בן 7, 116 קילוגרמים, עד מותו הכואב של הילד הזה. מעריב כותב בכותרת המרכזית על המונדיאל, גרמניה בהלם אחרי ההדחה מהמונדיאל, ומרוקו העיפה את הולנד בתום דרמת ענק. בדקה 96 ביוסטון, לא רק ברזיל ניצלה, גם המונדיאל, כותב ישראל היום על הניצחון של ברזיל, על יפן, אלה הניצחונות המרכזיים, המשחקים האחרונים. יש כאן עוד נושאים ועוד כותרות בישראל היום. האכזבה מטראמפ תומנת בחובה סכנה גדולה לישראל, כותבת סימה שיין, שאלוף משנה במילואים. האכזבה, היא כותבת, יש להניח בצד את האלבון ולהביט במציאות. בוושינגטון לא תמימים וטראמפ לא נאיבי, הם מודעים לסיכונים בהסכם, אבל סבורים שזה הפתרון הפחות גרוע, אולי גם לישראל. כך סימה שיין, ואלוף משנה במילואים אלדד שביט במאמר שמופיע כאן הבוקר בישראל היום. מעריב כותב בחותרתו המרכזית מדבריו של אבי אשכנזי, זה השתנה, אנה ברסקי כתבה קודם, וכעת הכותרת מיוחסת לאבי אשכנזי. אין יותר סבבים, הוא כותב, נתניהו וקץ החליטו שישראל נכנסת לעידן המלחמה הקבועה. בן גוריון קבע שישראל תילחם בסבבים ותסגסג ביניהם. נראה שנתניהו החליט אחרת, והבנים, הנכדים והנינים של לוחמי מבצע שלום הגליל ימשיכו לנצח להיות בלבנון. אין יותר סבבים כך. אבי אשכנזי בדברים שהוא כותב הבוקר ומובעים בפתח מעריב. סז סיגז מפרשן כאן הבוקר שאם זה היה תלוי בו היה אסור להגיש מההתחלה תיק שוחד נגד נתניהו. ומספרים כאן על ההבטחה של איראן לחמאס שעשויה לשנות את כל הסיפור. זה גם במעריב הבוקר, משלחת חמאס תגיע לקהיר, כשעל השולחן ניסוח שעלול להפוך למוקד נפץ. בישראל מתנגדים בתוקף, בחמאס ממתינים גם לאיראן, מעריב בעניינים הללו כאן הבוקר, והארץ כותב בחותרתו המרכזית על 103 מסמרים על המפה. הוא כותב שהממשלה קוברת בעצם את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן לאורך הקדנציה שלה. אישה הממשלה, כותב מתן גולן, את הקמתן והכשרתן של עשרות התנחלויות בנקודות אסטרטגיות ברחבי הגדה, במטרה לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות שיחסלו כל אפשרות להסדר מדיני עתידי. גם אם תקום קואליציה שתבקש להפוך את המגמה, מסכימים המומחים, היא תתקשה מאוד לעשות זאת כך בה. פרשנות של גולן הבוקר בהארץ. בהארץ גם מעדכנים על בואו של וויטקוף, הוא בדרך לשיחות בקטר, לפי בכיר איראני, הם כן יגיעו, אבל לא ייפגשו עם האמריקאים. תהיה או לא תהיה פגישת איראן, ארצות הברית, היום בדוח הזו השאלה. העיתונים עצמם נפתחים בנושאים שונים, נפתח עם עיתון ישראל היום, הוא פותח עם החופשה שמתחילה החל ממחר, היום האחרון ללימודים. אנחנו לא מבקשים הרבה, רק להיות כמו כולם, אומרים התלמידים שהתחילו את כיתה א' בקורונה, וסיימו השבוע את היסודי בשגרת חירום. אז רגע לפני המעבר לחטיבה, אלה, אורי, מאור וארי, תלמידים מאותו בית ספר בקריית שמונה, מספרים כאן בישראל היום על הפחדים, על החוסן שפיתחו, גם על התקווה הגדולה שלהם ללמוד בשקט. סיפורם של התלמידים שחוו שנה מאוד לא פשוטה, בכלל תקופה ארוכה של קשיים רבים שם בצפון. בישראל היום גם מספרים על המורים הלוחמים, 4,394 עובדי הוראה שרתו במילואים. מאות מורים שרבים מהם גויסו למילואים מאז 7 באוקטובר, הופנו לטיפול פסיכולוגי. סיגל יהודאי, מנהלת בית ספר, אומרת כאן שילדים נמצאים בחרדות מהשפעות המלחמה. שנת הלימודים מגיעה היום לסיומה, ורק עכשיו מתברר המחיר הכבד שמערכת החינוך נאלצה לשלם. ישראל היום מביא את הפרטים וגם מספר על קירוב לבבות בתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי שיפעלו באותו קמפוס. הרי המערכת בישראל מורכבת מארבעה זרמים שונים, יש את הממלכתי שזה החילוני, יש את הממלכתי דתי ויש את החרדי והערבי. אז היא מלאה ראוינות בין מי שעומדים בראשי המערכות, ולמרבה הצער גם בין התלמידים שלא פוגשים זה את זה. אז כאן מדברים על היוזמה הזו, בתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי שיפעלו באותו קמפוס, באזורים שונים. למשל מספרים כאן שבשנת הלימודים הקרובה עיריית פתח תקווה
משכנת יחד שני בתי ספר, ממלכתי עברי, זאת אומרת חילוני, והשני בית ספר של הכיפות הסרוגות, כלומר ממלכתי דתי, זה במתחם אחד, קירוב לבבות בבני ברק. יש לנו זמן לשמוע שיר קצר?

0: מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים וכמובן גם עם דיווחי התנועה לשעה הזו. מיד שווים.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: אז ריאלי
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, חזרנו אליכם ואנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו, לבאים מפסגת זאב. כן, יש הלוזינר קיס, תנועה עירה לכיוון הגבעה הצרפתית, לבאים ממעלה אדומים, יש תנועה עירה על הכביש הישן, צומת קוקה קולה לכיוון הגבעה הצרפתית, יש תנועה עירה בהמשך לשמעון הצדיק במטה ארצי, תנועה עירה לכיוון שמעון הצדיק, ליוצא מרמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, על דרך חברון יש תנועה עירה מעל בקרפה,

לחטיבת ירושלים, ליוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות, על הרמפה זו שמובילה לכביש 16 עמוס, גם כל דרך לכיוון כביש 16, גם בכביש 16 עצמו ביציאה עמוס באותה השתלבות עם כביש מספר 1, על בגין דרום תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתה, על דוב יוסף עמוס הבוקר לבאים מגילו, כן, לכיוון צומת פת, עמוס גם על יהודה הנשיא לכיוון אותו צומת, בכניסה לעיר התנועה יחסית זורמת. הרבה תודה ליותם ממרכז ניהול תנועה ירושלים. אנחנו פותחים את ידיעות, הוא פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני שכותב על גיבור המערב הרופס. אין שום סכסוך אמיתי בין טורקיה לישראל, כותב ימיני, הסכסוך שיזם ארדואן נובע מהפנטזיות האסלאמיסטיות והנאו-עותמניות שלו. הבעיה היא שהוא מקבל תמיכה מטראמפ, משום שטראמפ אוהב עריצים, חובב עריצים. צריך לבייש את ארדואן ואת המנהיגים שיגיעו בשבוע הבא לאנקרה, מציע ימיני. אתם באים בטענות לישראל שמגנה על עצמה מפני הרצחנות של האחים המוסלמים, אבל מקרקרים סביב המנהיג של האחים המוסלמים? אתם צבועים, כך בן דור ימיני, בעניין הטורקים. ונווה דרומי כותבת בעניין משפט נתניהו, מרדף שב, ההמלצה לוותר על סעיף השוחד, מידע, כותבת דרומי, על להיטות הפרקליטות להרשיע בכל מחיר. היא טוענת שנתניהו הוא האנדרדוג והמערכת מולו היא דורסנית ותאבת דם, ואת המציאות הפשוטה הזאת יפגוש האזרח הישראלי, מזהירה דרומי, במערכת הקרובה, מערכת הבחירות הקרובה. עיתון ידיעות פותח עם עניין אותו מחדל שקדם למבצע סוף פסוק. זוכרים מה זה מבצע סוף פסוק? סיפרנו לכם אתמול על הרס אותה מנהרה, נטבג הכתבאמים של החיזבאללה בדרום לבנון. אז מסתבר שבכנס של חיזבאללה היה זהב, בנכס הזה של החיזבאללה, אותו נכס שחוסל ונהרס, היה זהב טהור, אבל במודיעין סברו שהוא ריק. כן, חושבים לנו כאן מחדל שקדם למבצע הזה. כוחות של צהל השמידו הרי את מבצע הכתבאמים, אותו מתחם אסטרטגי סמוך לגבול שנבנה בשנים האחרונות בהכוונת איראן, אלא שכפי שנחשף בוויינט, ההתראה לגביו התקבלה כבר לפני כשנה וחצי, אבל הערכה בלהק המודיעין בחיל האוויר הייתה שהוא לא פעיל ובכלל אין בו אמל"ח. רק לאחר שהכוחות הגיעו למקום התברר גודל ההחמצה. מדובר ברשת מנהרות ענק עם אפשרות למעבר רכבים ומקום לשדגור כתבאמים לטווחים של מאות קילומטרים. גורמי מודיעין אומרים שהשלל שנמצא שם צפוי לספק מידע בעל ערך רב על הטכנולוגיות האיראניות ועל הקשר בין טהרן לחיזבאללה. יוסי יהושע חושף לנו כאן את הפרטים והמחדל שקדם למבצע סוף פסוק. מדברים גם על פיתוח של חברה מרחובות שאולי תביא את הפתרון לאיום של רחפני הנפץ. צהל מאבד את מערך הפתרונות נגד רחפנים, וחתם עם חברת מגוס, זו חברה מרחובות, חוזה להספקת מאות מערכות מקם לגילוי כלי טייס בהיקף של כ-21 מיליון שקלים. עד כה נכנסו לשימוש בצהל 8 מקמים של מגוס, ועל סמך הביצועים שלהם בוצעה ההזמנה הנוכחית הנוספת. האם הגיע השלב שהגענו לפתרון לאיום הזה של הרחפנים בלבנון? הם מביאים בכל העיתונים גם את דבריו של השר קץ, יכול להיות שאנחנו מחר במלחמה עם איראן. הוא אמר, דיבר בעניין ההיערכות כאן בישראל, אמר בתדרוך שהוא קיים כי צהל נערך למבצע כחול לבן, במידה ובמשמורות המהפכה החליטו לתקוף שוב בישראל. שר הביטחון מאיים שזאת תהיה מלחמת איראן השלישית. טהרן מכחישה את חידוש המסע ומתן, זה שצפוי היום בדוחה, וטראמפ אומר, הם ביקשו פגישה, והיא תתקיים היום. כך, בפתח העיתונים מהבוקר, אלה הנושאים המרכזיים, גם במעריב, פותחים עם המנהרה שהושמדה, צהל השמיד מנהרת ענק ומפקדות של חיזבאללה, כותב מעריב, גם הוא מביא את דבריו של טראמפ, שאין מצב שאיראן תתקוף וישראל לא תגיב, ואם ישראל תותקף היא תגיב גם בדחיה. והם מדברים גם על חיסול אותו מחבל מהג'יהאד האסלאמי, זה שחטף ישראלים בשבעה באוקטובר, זהר ברהם חליל אבו סלם, מחבל מהג'יהאד האסלאמי שפשט לשטח ישראל, השתתף בחטיפת אזרחים בשבעה באוקטובר וחוסל אתמול על ידי כוחות צהל. בואו נשמע את שלמה ארצי עכשיו, אהבה ישנה.

0: שלמה ארצי, עיתון אל אחבר, לבנוני המזוהה עם החיזבאללה, דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים כאן בישראל. לטענתם, 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 הם אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים שמוחזקים כאן, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה נטען באותו דיווח בעיתון אל אחבר, זה המזוהה עם החיזבאללה. עוד עניינים הבוקר מהעיתונים, מדברים בכל העיתונים על נציגי ארצות הברית ואיראן שאמורים להיפגש היום בדוחה. גשר על מים סוערים, מכנים את זה כאן במעריב. יועציו של הנשיא האמריקאי וויטקוף וקושנרים יגיעו היום לבירת קטר. את הפגישה הדחופה יזמה טהרן בעקבות ההתפתחויות במצר הורמוז וחילופי המעלומות בין הצדדים בסוף השבוע. על פי הדיווחים, שתי המדינות הסכימו את המתקפות ההדדיות ולהשיב את השקט לנתיב השייט. נמתין ונראה. מדברים גם על החרפת הרטוריקה של ארדואן גם כאן במעריב, שר הביטחון והדברים שלו נגד הרטוריקה הזו. ארדואן מקצין כי הוא מודאג מההסכם עם לבנון, זו הכותרת שאולי מסבירה כאן את ההתנהלות האחרונה של ארדואן. מדברים בהרחבה במעריב גם על שופטי נתניהו שממליצים לסגת מהאישום נגד נתניהו, אישום שוחד. הרכב חזר על עמדתו, זו שהייתה כבר לפני 3 שנים, שלפיה יש לשקול את הסרת סעיף השוחד בתיק 4,000. בדיון אתמול תקף הסנגור עורך הדין חדד את ההחלטה להאיץ את ההליך, הרי השופטים רוצים לקדם, לסיים עם המשפט הזה ולשמוע עדים 5 ימים בשבוע, אז עורך הדין חדד לא אוהב את הרעיון ואומר, עד כה משפט אחד בלבד התנהל 5 פעמים בשבוע, וזה היה משפטו של אייכמן. כך עורך הדין חדד. עוד מספרים כאן ש-30% מהישראלים דיווחו על שינוי לרעה בביטחונם האישי. על פי סקר חדש, רק כ-10% מדווחים על שינוי לטובה, כ-32% חוששים להיפגע מאירועי טרור באזור מגוריהם, כ-20% חוששים מאירועי פשיעה ואלימות, ובקרב ערבים הנתון כמעט כפול משאר חלקי האוכלוסייה. מבין הערים הגדולות, בבני ברק תחושת הביטחון היא הגבוהה ביותר. אגב, ואתם יודעים מה הרכב הנגנב ביותר בישראל? לפי נתוני חברת איתורן, כ-80% מגניבות הרכב התרחשו בשעות הלילה, מרביתן באמצעות ההתחברות למחשב הרכב, כן, כך גונבים. והרכב הנגנב ביותר הוא ג'יפון לבן בגוש דן. הכי הרבה גונבים ג'יפונים וג'יפים, לבנים ושחורים, אבל הרכב הכי נגנב בישראל הוא ג'יפון לבן בגוש דן. זה במעריב הבוקר. הפסקה קצרצרה לפרסומת ושווים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח
8: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
9: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושא כולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: לויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.
4: כן, שבנו, חזרנו לישורת האחרונה, מדברים, קראתי בידיעות אחרונות על החופשה הגדולה שמתחילה היום, מלווים כאן בעצם את התלמידים שמסיימים, החל מגן חובה הם חוו את הקורונה, אחר כך הגיעו עיצומים, שביתות, מי שזוכר, מבצעים, מלחמות, זומים, ניתוק חברתי, אזעקות וטראומות נוספות, ועכשיו הם מסיימים את כיתה ו' ובית הספר היסודי עם פערים לימודיים ונפשיים, אבל גם עם תושייה וגם עם יכולת הסתגלות. המעבר לחטיבת הביניים הוא ממילא שלב סוער ומורכב, שבו הגוף משתנה, הזהות מתעצבת והלחץ החברתי בסיאו, אומרת פרופסור ענת שושני, והילדים האלה, המתוקים שמסיימים את הלימודים היום בבתי הספר היסודיים, נכנסים לגיל ההתבגרות כשהם שחוקים נפשית. סיפורם של ילדינו שמסיימים היום את הלימודים לאחר 6 שנים לא פשוטות, כן, בבתי הספר היסודיים, כאן הבוקר בידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם מביא מדבריו של הנשיא, נאום ההזהרה שלו, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הוא נאם בפני שני בתי פרלמנט ברומניה. הדבר הזה קרה במסגרת ביקור ממלכתי של יצחק הרצוג בבוקרסט, במסגרת אירועים לציון 85 שנה לפוגרום יאשי. בפגישה עם הנשיא הרומני ניקו שירדן, הודעה הרצוג על תמיכת הרומנים בישראל, תמיכה עקבית של רומניה בישראל מאז 7 באוקטובר. הוא אמר כי שתי המדינות חולקות ערכים משותפים ומחויבות לביטחון ולדמוקרטיה. מדברים גם בעמודו האחורי של ידיעות על חידוש כאן בישראל, אולי ניסיון לגרום לכך שאיזים יוכלו לספק חלב גם במזג אוויר לוהט. משבר האקלים העולמי מעורר בהלה במדינות השונות בעולם, בטח באירופה, הן חוששות מפגיעה בייצור המזון, מאחר שזנים רבים של צון ובקר לא מסוגלים לשרוד בתנאי חום קשים. במשק אפיים בערבה, עובדים כבר שנים על פתרון, ובאמצעות מחקר, מאגר גנטי וארבעות מכוונות, הם יוצרים איזים שיודעות לספק חלב גם במזג אוויר לוהט. ברחבי העולם כבר מבקשים ללמוד את השיטה. בעיתון ידיעות אחרונות מביאים את הפרטים, זה בעמוד האחורי. במעריב מספרים לנו על רשות הטבע והגנים שהשיקה את הצליל השמיני. זאת הארוחה שנתית במערות הפעמון בגן הלאומי בית גוברין. זאת הארוחה פרי יצירתם של המוזיקאי והיוצר אהוד בנאי ואומן הווידאו ארט רונן תנחום. התערוכה מציגה השנה חוויה ייחודית בבית גוברין שמשלבת מוזיקה, טקסט ועבודת וידאו שנוצרה במיוחד עבור החלל הזה שם במערה, ולוקחת את המבקרים למסע רב חושי בתוך מערות הפעמון. תוכלו לקרוא על כך הבוקר. במעריב, מעריב גם מביא לכם את רפרטואר הסרטים שיהיו בפסטיבל הקולנוע הישראלי, סרטים בולטים מהשנה החולפת שהוקרנו שם. הפסטיבל ייפתח ב-9 ביולי וימשך עד ה-19 בו, וכאן בעיתון מעריב מביאים לכם פרטים על הפסטיבל הזה. בכל העיתונים גם תוכלו לקרוא את דברי הנאצה שנשמעו בבני ברק נגד הרמטכ"ל, שם הוא כונה בכינויי גנאי איומים ונוראים. שמענו את שר הביטחון מגנה את הדברים הבוטים שנאמרו נגד הרמטכ"ל, נקווה שגם ראש הממשלה יגנה אותם היום. אנחנו מסיימים סגיב, חביב התוכנית, סגיב כהן.

נעדכן שמרוקו מנצחת את אורלנד פנדלים ואורלנד בחוץ. נעדכן שפרגוואי מנצחת את גרמניה. נעדכן שברזיל מנצחת את יפן. איזה מונדיאל. נעדכן

סיימנו בוקר חדש בירושלים, אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדש, צאו בזהירות, שיהיה יום שמח, לקווה עם בשורות טובות. בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים ובאר.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
17: פי! מברוק!
15: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, אך הדגיש כי מטרתה היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. עיתון אל-אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל. לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. ובתוך כך, ארבעה מקורות בבנק המרכזי האירופי מסרו לרשת רויטרס כי הירידה המהירה במחירי הנפט, אשר נותרו יציבים גם לאחר ההסלמה האחרונה, מפחיתה את הלחץ להעלאת ריבית ביולי. בעקבות התייצבות השוק מסתמן כעת שהעלאת הריבית תידחה לחודש ספטמבר הבא. עם זאת, ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לנתוני האינפלציה הרשמיים שיפורסמו מחר. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22 ואחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026. גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי הפילו לשמינית הגמר. בן גולדפריינד כתבנו.
6: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי, והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה ה-91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו והעלה אותה לשמינית הגמר.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקי
4: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים מהכנסת, המפלה לקואליציה, המפלגות החרדיות ובעיקר ש"ס, ששוברת את הכלים ומפילה אתמול חוק ברקע אי הסכמות וסביב חוק הקשרות. מיד נתעדכן בכל העניינים הפוליטיים. בני אשכנזי, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השר לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, גם ברקע הדברים בעצרת אתמול, שבה אחד הדוברים דיבר על הרמטכ"ל במילים שלא בטוח שבא לנו לחזור אחריהן בתחילת הבוקר הזה. נדבר גם על האפשרות שהשבק ייכנס לאירוע בכל מה שקשור למלחמה בעבריינים, אחרי שמספר ראשי שבק נמנעו מזה, המשטרה ביקשה פעם נוספת, וזה כמובן אירוע שיכול לשנות לחלוטין את המאזן, אבל גם על לא מעט שאלות, נעסוק בהן, וגם על הלילה הבאמת דרמטי במונדיאל. מקובל לומר שכדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אז לא 90 דקות, 120, וגם גרמניה לא ניצחה. תכף נדבר גם על גרמניה וגם על הולנד, שעוזות את המזוודות אחרי שהודחו על ידי פרגוואי ומרוקו. כך זה נשמע. מיד נביא את הקולות משם. עוד הרבה כותרות, הרבה סיפורים יש לנו הבוקר הזה. איתנו בצוות, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, יום שלישי. אנחנו מתחילים. מתחילים בכנסת עם בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. בני, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אופר.
0: נתחיל מהמכה לקואליציה. חוק שנופל בעקבות מחאה של ש"ס. ספר לנו.
1: טוב, קודם כל החרדים, בוא נעשה איזשהו חילוק. יהדות התורה כבר בצהריים אומרים לקואליציה, אתם לא מקדמים את חקיקות החוק שאנחנו רוצים, שזה קודם כל חוק יסוד לימוד התורה, ואחר כך חוק הקפאת המעצרים. תביאו את זה, אחר כך נדבר. בעצם, יהדות התורה מתחילה עם התנאי, שאומרת, אני לא משלמת לכם יותר במזומן על מה שאתם מביאים לי באשראי. דיל תמורת
0: דיל. בעיקר לא מביאים.
1: בדיוק, בדיוק. וש"ס מבינה שהיא לא יכולה להיגרר מאחור אחרי שיהדות התורה הרימה את נס החרם הזה, נס המרד. ולכן גם ש"ס אומרים בערב, שמעו, אתם רוצים שאנחנו נצביע על חוק, מה שנקרא, מניעת ביקור של הצלב האדום של מחבלים פלסטינים שכלואים במדינת ישראל, בין היתר נוח'בה, אין בעיה, תביאו את חוק יסוד לימוד התורה. עכשיו, למה זה מעניין? כי ש"ס התלבטו פה הרבה הרבה הרבה זמן, מה לעשות, וזה רק לקראת הערב היה ברור, יש לזה שתי סיבות. סיבה הראשונה היא, שקודם כל אין מה לעשות, ברגע שיהדות התורה הקדימה אותם, הם חייבים גם לתת את שלהם, זה דבר ראשון. הדבר השני, זה שלש"ס ולבן גביר, שהוא אחד מיוזמי החוק, יש קהל מצביעים משותף, שזה הקהל המסורתי. ולכן בש"ס שברו את הראש, האם כן ללכת, לא ללכת, לתת לבן גביר את המתנה הזאת, לא לתת לבן גביר את המתנה הזאת, בסוף ש"ס העדיפו את קהל המצביעים החרדי שלהם, וזה בעצם, ככה אני מבין את מה שקרה אתמול בערב.
0: ואתה יודע, אתה מנתח את זה, אתה ניגש ישר לניתוח של זה, ולדעתי בצדק, כי צריך לומר, אנחנו לא בכיפופי ידיים, סביב חוקים עם מוטיבציות כאלה ואחרות, אנחנו מדברים על דברים, אתה יודע, מחבלי הנוח'בה והצלב האדום, אפשר לתמוך בזה, אפשר לא לתמוך בזה מהותית, עקרונית. העובדה אבל שהנושאים האלה, שהסוגיות האלה, הופכות להיות חומר למקח פוליטי, באופן ציני להחריד, כשאנחנו מדברים על מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר, והדבר הזה הופך להיות כלי ניגוח או כלי מחאה, אני חושב שזה מלמד לא מעט על לאן הגיעה הקואליציה בדיונים המהותיים.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שבאופן כללי, כל הדיון, גם דיון בחוק יסוד לימוד התורה, בסדר? אפשר להתווכח על זה, אפשר להגיד אם זה נכון להכניס את זה בחקיקת יסוד. האם אנחנו רואים בערך הזה של לימוד התורה, אני בעיניי כן, ערך חשוב, אבל תשים לב, מתי זה מגיע?
0: אבל האם הדרך לראות, האם לראות בזה ערך אומר לחוקק חוק יסוד כזה, שבעצם נועד לתת מענים לא למעמדו של לימוד התורה במדינת ישראל, אלא להיבטים פוליטיים ולסיטואציה ספציפית בנוגע לגיוס,
1: נכון,
0: צריך גם את זה להזכיר.
1: ללומדי תורה מאוד מסוימים, תשמע, בסופו של דבר, זה מה שחוק יסוד יעשה, שאני למדתי במעלה גלבוע, זה לא היה נותן לי מענה את הדבר הזה, וגם כשאתה למדת איפה שלמדת, זה לא היה נותן לך את המענה, ולכן אתה צודק בהבחנה שלך שבסופו של דבר, זה סתם, זה כלי מקח פוליטי, זה עוד קלף שיש להם, וגם העובדה שהם עושים את זה עם הבאזר, בסדר? אתה יכול להגיד, חבר'ה, היה לכם 4 שנים, אתם ממשלת ימין על מלא, אתם כנראה תמלאו את, הממשלה תמלא את ימיה למרות האסון של 17, זאת אומרת, היה לכם את כל הזמן שבעולם לסדר את מה שרציתם, איך שרציתם, כמה שרציתם. העובדה שזה נעשה עכשיו ממש עם הבאזר, שנייה לפני שמתפזרים, רגע לפני שהולכים לבחירות, אני מסכים לך, זה לא אומר שהשיקולים פה הם עניינים, זה אומר שכולם בקמפיין בחירות.
0: בנוגע לשס וחוק, בכל מה שקשור לרפורמה בקשרות, בסוף האירוע הוא ג'ובים בעיקר, או כמו שאמרת, לא להיגרר מהחוק שיהדות התורה מובילה את הקו הניצי יותר בנוגע לחוקים אחרים?
1: אז דווקא פה שס היא זו שמובילה, ויהדות התורה היא זו שגוררת רגליים, כי אנחנו רואים את אבידן, מנכ״ל יהודה אבידן, מנכ״ל המשרד לשירותי דת, מגיע לוועדות האלה ורב שם ממש על כל פסיק ועל כל תג בחוק. כן, אני חושב שזה יותר קטע של ג'ובים, כי בסוף החוק עצמו שהעביר אותו אז, השר הקודם, מתן כהנא, פתח בעצם את מונופול הכשרות לתחרות. כל תאגיד כשרות יכול לבוא ולתת תעודת כשרות בלי שהוא יסתכן בעבירה פלילית. כי לפני כן זה פשוט היה עבירה פלילית, זה היה מונופול של הרבנות. כן היה אפשר לכתוב שזה בהשגחה, כן היה אפשר לכתוב ראינו ופיקחנו על המוצרים, אבל לא היית יכול לכתוב תעודת כשרות שניתנה על ידי מאן דהוא, זה רק הרבנות יכלה לתת. ואני כן חושב שזה מחזיר את זה אחורה, כי זה תחרות לא עושה טוב למונופולים. עכשיו, אני לא בטוח שיהדות התורה רוצה את זה, כי אני חושב שגם יהדות התורה רוצה את הג'ובים שלה, והיא רואה שמי שמוביל את האירוע כרגע זה שס. לכן, כשאני שומע שם את גפני בוועדה שם, של אוהד טל, ועדה למיזמים ציבוריים מדבר, אני שומע איזה נימה קטנה כזאת של סקפטיות עד כמה הוא מוכן ללכת all in על החוק הזה. אפילו הייתה לו איזו אמירה מאוד מעניינת בשבוע שעבר, שהאופוזיציה תקפה אותו, אז הוא אמר, אתם יודעים, יכול להיות שאם היינו באותה קואליציה, הדברים היו נשמעים אחרת.
0: וכשאנחנו כבר במבט קדימה, לפי הדברים אתמול של יו"ר הכנסת, נותרו בעצם, אם אני סופר נכון, 14 או 13 ימים לחקיקה.
1: נכון.
0: מה החוקים שיקודמו עכשיו בזמן שעוד נותר?
1: אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, רק חוק פיצול היועצת המשפטית הממשלה הוא החוק שיגיע לפיינל. אני לא רואה את רפורמת השידורים מגיעה לפיינל, אני לא רואה את חוק יסוד לימוד התורה. אולי, אתה יודע, הם רוצים לעלות אותו ברביעי להצבעה. זה אולי כן יקרה, חוק יסוד לימוד התורה. יש להם קושי אמיתי עם חוק המעצרים, חוק הקפאת המעצרים. כבר אתמול הייעוץ המשפטי של הכנסת נתן להם שם חוות דעת מאוד בעייתית. בלי קשר, זה גם פוגע מאוד בימין, הקפאת מעצרים. אז אני חושב, שאם אתה שואל אותי, בסוף חוק יסוד לימוד התורה ופיצול היועצת המשפטית לממשלה, זה גם יהיה הדיל. נתניהו והציונות הדתית ירצו ללכת עם החוק הזה לקמפיין הבחירות. לחרדים הם נתנו את חוק יסוד לימוד התורה, שהוא אמנם פוגע בהם בקמפיין, אבל לא כמו חוק הקפאת המעצרים, שהוא האופוזיציה יכולה לחגוג עליו מהבוקר ועד הערב.
0: ביני אשכנזי, כתב פוליטי, ישראל היום, בהמשך הבוקר כאמור, בהמשך השעה, נהיה כאן ברעיון המרכזי שלנו עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. נראה לי שלא מעט נקודות שעלו כאן בשיחה איתך, יזכו למענה גם ברעיון הזה. ביני, תודה רבה שהיית איתנו.
1: אני אאזין לטעות.
0: חסר לך שלא. ועכשיו, באמת, ללילה... באמת סנסציוני במונדיאל, שני משחקים, בעצם שלושה דרמטיים במיוחד, הראשון אתמול כמובן שבאמת היה נראה קרוב מאוד ליפן ולו לרגע אחד, אבל במשחקים של הולנד וגרמניה מול פרגוואי ומרוקו, באמת סנסציה אמיתית שמסתיימת ברגע הזה.
2: הול פרברוכה טלבי מושלם, מושלם, מושלם. סאמרוויל ינסה לעלות את הולנד ליתרון. סאמרוויל, ויאסין פנו לוקח גם את זה. סייברי עם הביתה האחרונה. סייברי, פנימה! מרוקו עולה לשמינית הגמר.
0: שרון ניסים, קודם כל מקווים שנשאר לך קול אחרי המשחק הארוך והמותח הזה. אהלן, בוקר טוב.
3: גם אני מקווה. בוקר טוב.
0: תשמע, כדורגל במיטבו, מותח, הפכפך, ואתה משדר את זה משם, ונראה לי משפשף את העיניים חצי מהזמן.
3: כן, תשמע, זו חוויה באמת מדהימה, מונדיאל, להיות שם במגרש, לראות את זה בלייב, עם כל האוהדים המרוקנים וההולנדים ביחד, והמון המון מקסיקנים שהגיעו לשם כדי לצפות במשחק, זו באמת חוויה גדולה, וקיבלנו באמת מותחן אמיתי, עם, אתה יודע, כשמסתכלים גם על כל הסיפור של המשחק הזה, שאני מזכיר לך שיש קהילה מאוד מאוד גדולה של מרוקנים שגרה בהולנד, ויש חלק מהשחקנים של נבחרת מרוקו גדלו בכלל באקדמיות של קבוצות בהולנד, אז הם מכירים את השחקנים, זה סוג של דרבי, אבל דרבי קצת חברי, זה לא דרבי של מלא שנאה, ואז מגיעים גם השערים, מגיע קודי גקפו ושם את ה-1-0 של נבחרת הולנד, והסיפור שעומד אחרי קודי גקפו רק לפני יומיים, הוא מפרסם ברשתות החברתיות יחד עם אשתו, שהם חוו לידה שקטה ועם כאב גדול, והוא כובש את השער ומתחיל לבכות, למרר בבכי במגרש, וזה דברים שפשוט אי אפשר להאמין, כשאז גם מגיע השער בדקה ה-90 של מרוקו, ואז אנחנו הולכים לפנדלים, ובפנדלים קורות ומשקופים והחטאות, עד שמגיע יסין בונו, הגיבור, השוער הגיבור של נבחרת מרוקו, שבטורניר הקודם, שהם הגיעו עד לחצי הגמר, הוא אסף סנסיאציה ויצר שני פנדלים מול נבחרת ספרד, ברבע הגמר שהביא אותה אחר כך לחצי הגמר, וגם היום זו הצלה, אתה יודע, אנחנו רואים שוערים שמזנקים לצד ולוקחים כדורי פנדלים, זה כבר ראינו, הדרך שבה הוא עצר את הכדור הזה, זה פשוט משהו לא יאומן, שבכלל השוער הטוב במגרש במהלך כל 120 הדקות, היה שוער של נבחרת הולנד.
0: לגמרי.
3: פשוט לא יאמן מה שקרה.
0: וצריך לומר שמאמן נבחרת הולנד סופג הרבה מאוד ביקורת, פחדן, אני שומע שמכנים אותו בלא מעט מקומות, ספר לנו קצת על הביקורת שהוא סופג ברגע חזרת הקבוצה הביתה. הנבחרת.
3: כן, אני אסביר לך מאיפה זה מגיע. זה מגיע משם, הולנד שיחקה נהדר במהלך שלב הבתים, כבשה 10 שערים, ושיחקה במערך מאוד מסוים, ואז פתאום במשחק הזה שהוא פוגש את מרוקו, הוא משנה מערך והופך למערך של 5 שחקני הגנה, בעצם מאוד מאוד הגנתי, לראיה אותם דברים שאתה מתאר ברשתות, שכבר קוראים לו פחדן. והוא, ככל שנקפו הדקות, וראה שהולנד לא טובה ולא משחק טוב, הוא לא משנה שום דבר ונשאר עם אותו מערך שהוא אנטיתזה להולנד. הולנד זה הטוטל פוטבול, הולנד זה כדורגל שמח, הולנד זה כדורגל תוקף, התקפי, סוחף, שום דבר מזה לא ראינו היום, אבל אתה יודע, בסוף זוכרים אותך כמו היום האחרון בעבודה. ברגע שהפנדל האחרון נכנס, אז אפשר להוציא את כל קיתונות הביקורת, לא משנה איזה מערך הוא שיחק וכו', אבל אם הכדור הזה היה יוצא החוצה והפנדל הקודם היה נכנס, אז הוא היה גאון כדורגל.
0: בוא נדבר גם על הניצחון, הניצחון המתוק, מתוק, מתוק של פרגוואי על גרמניה, מפגש באמת מדהים, מותח, ארוך, 120 דקות, שבסופו, כאמור, קרב פנדלים שמסתיים בניצחון של פרגוואי. כמה באמת, כשאתה מסכם את הלילה הזה, כמה אנחנו בלילה שמלמד אותך שהמונדיאל הוא באמת זירה שבה שום דבר לא מובן מאליו?
3: אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמה, לא רק בלילה הזה, תלך גם אחורה, נבחרת קורסאו. מי יודע איפה זה בכלל קורסאו לפני חודש?
0: ממש, ממש.
3: והם מצליחים לעלות מהמקום השני, והם הולכים לפגוש את ארגנטינה של מסי. אלו דברים באמת יוצא דופן. אני באופן אישי לא מופתע מזה שגרמניה מודחת. אני מזכיר לך שזה טורניר שלישי ברציפות שהיא מודחת ממש בהתחלה, בשני הטורנירים הקודמים, זה היה בשלב הבתים. הפעם היא מצליחה לעבור את שלב הבתים, אבל מיד מודחת בשלב הנוקאוט. דור לא טוב בנבחרת גרמניה, אין מה לעשות.
0: בעצם מאז 2014, מאז 2014, הזכורה לה לטוב, היא לא מצליחה להתגבר.
3: נכון, נכון, בדיוק. אם לא מצליחה לייצר שחקנים מספיק טובים, למרות שהאקדמיות בגרמניה הן יוצאות מגדר הרגיל, אבל אם תסיב לדוגמה לקח את ביירן מינכן, אז הרבה מאוד מהשחקנים שלהם הם שחקנים שהם לא גרמנים. אז יש בזה את העניין הזה, ונבחרת פרגוואי באמת זה עוד סיפור סינדרלה של הטורניר הזה, כבר הוכרז שם על יום חג לאומי בעקבות הזכייה הזו, ועלייה לשלב הבא. אנטיתזה לזה, תראה את כמה הכדורגל הוא קיצוני, שלשום נבחרת אורוגוואי הודחה מול ספרד בבושת פנים, אז אפילו את הדבר הבסיסי לחזור הביתה לא נתנו לשחקנים ולמאמן לעשות באופן משותף. אמרו אליהם, עכשיו אחרי שהודחתם אנחנו מבטלים לכם את טיסת הצ'רטר, כל אחד שיחזור הביתה לבד. ואז אתה רואה את הסרטונים, איך כל אחד הולך בשדה תעופה לבד, ואין אפילו את האחדות הזו של הנבחרת.
0: טוב, זה סתם בעיניי, זו בעיניי החלטה מטופשת, באמת מטופשת, שמשדרת גם מסר מאוד בעייתי.
3: אבל ככה זה בדרום אמריקה.
0: לאן אתה ממשיך, תגיד?
3: אני כבר בדרך לשדה תעופה, חוזרים למקסיקו סיטי, מחר אנחנו נהיה בשידור של מקסיקו נגד אקוודור. תשמע, אני חייב להגיד לך שזה טורניר שביעי שיוצא לי לשדר יורו ומונדיאל, ומה שאני חווה במקסיקו זה משהו באמת יוצא דופן. במקסיקו סיטי ספציפית, כל פעם שיש משחק, בערך בין 500,000 ל-1,000,000 איש ברחובות, במסכי ענק. במשחק האחרון, אחרי שהם ניצחו את צ'כיה, במשחק הלא חשוב, כי הם כבר עלו לפני כן והבטיחו גם את המקום הראשון, לקח לנו כמעט 4 שעות להגיע, מרחק של 40 דקות מהמלון, כי אי אפשר היה להתקרב, אז פשוט הורידו אותנו באמצע הדרך, וצעדנו בגשם עם הציוד והכל במשך 4 קילומטר עד שהגענו למלון.
0: וגם זו נראית לי חוויה לזכור.
3: חוויה, לא, לגמרי. עכשיו, הסיפור המצחיק, שאנחנו הלכנו לישון, כי היה לנו טיסה ב-5 בבוקר, כשקמנו ב-4, אז עדיין הם חגגו בחוץ. זאת אומרת, זה פשוט לא יומן מה שקורה במקסיקו סיטי, העיר בזמן המשחקים. מונדיאל זה הרבה יותר מכדורגל, זה חוויות, זה סיפורים, וגם אני לוקח איתי הרבה מאוד מהחוויות האלה.
0: תיזהר לו לשבור רגל, כי אני רואה את הקנאה ניבטת מעיני היושבים פה בקונטרול, מכל מבט, כל מילה שלך שאתה מוסיף מעוררת פה קנאה עצומה. בינתיים המונדיאל הזה מצליח לספק הרבה רגעים כמו הלילה הזה. שרון, נמשיך ונעקוב בעזרתך אדיבה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. שרון ניסים, ספורט אחד. יום טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים לחיים עצמם. תכף הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם השר לשעבר מלכיאלי משס. בהמשך גם על ההמלצה הדי חמה של השופטים לתביעה במשפט נתניהו, פעם נוספת, גם אחרי עדות ראש הממשלה, רדו מסעיף השוחד. לאן זה לוקח את הדיון, את המשפט, ואת האפשרות של הסדר טיעון. מיד.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
5: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
15: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
20: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו של...

0: האוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: אנחנו ממשיכים, נגענו בעניינים הפוליטיים כבר בפתיחת התוכנית, כאמור מיד הרעיון שלנו עם חבר הכנסת מלכיאלי משס. בהמשך, גם הפאנל המשפטי שלנו, עורך הדין ססי גז, עורך הדין אילן בומבך, מה תעשה הפרקליטות אחרי שפעם נוספת השופטים בהמלצה חמה אומרים בעצם לתביעה, רדו מסעיף השוחד. תכף ננסה להבין גם את המשמעויות הפוליטיות, כמה רוח זה מכניס במפרסים של הקמפיין בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, האם זה מעלה או דווקא מפחית את הסיכויים להסדר טיעון. אבל עוד קודם ללילה די קולני ודרמטי בכנסת, החרדים החרימו וכך נפל החוק לאיסור ביקור מחבלים על ידי הצלב האדום בבתי הכלא. הצעת החוק נפלה בעצם בקריאה ראשונה במליאה, אחרי שחברי הכנסת משס ויהדות התורה החרימו את ההצבעה. 36 חברי כנסת הצביעו בעד החוק ו-41 התנגדו. ואנחנו עכשיו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת מלכיאלי משס. שלום אדוני, תודה שאתה איתנו.
9: שלום וברכה, בוקר טוב.
8: קודם כל, על ההחלטה הזו, אתה מתנגד להחרמת הביקורים של הצלב האדום בכלא?
9: אני חושב שאין הרבה חוקים מוצדקים, קודם כל יהודיים, ישראלים, מוסריים, מצפוניים, כמו לאסור על אותם, קראו להם נאצים, מחבלים ארורים, לאפס ביקורים, לאפס תנאים. כולם זוכרים מה הם עשו לנו, כולם זוכרים את היחס שלהם לחטופים שלנו.
8: את האין יחס, שכנעת אותי.
9: את האין יחס, ולכן אני מתפלא מאוד על השר בן גביר. הוא ידוע כאדם שניצי בעניין הזה. מה היה המטרה להפיל את החוק הזה? חוק כל כך חשוב, למה להפיל אותו? החוק הזה חייב להיכנס לספר החוקים, בגלל שמדינת ישראל חייבת לומר לאותם אנשים, אתם לא תקבלו מאיתנו תנאים שרציתם לסכן את עם ישראל.
8: ולכן אתה מתפלא על השר בן גביר, הפיל את ההצעה הזו בזה שהוא לא הסכים לקדם קודם לכן את ההצעה שלכם בנוגע לקשור.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה בזה שהוא עושה הכל להפיל אותה. צריך להבין, צריך להבין, בכנסת אין הפתעות. בכנסת מדברים על סדר יום, קודם בין ראשי סיעות יש ישיבת ראשי קואליציה, כל שבוע מדברים כל הזמן. לכולם ידוע, זה לא סודות, שאנחנו מחכים להצבעה על חוק יסוד לימוד תורה.
8: אז אתה אומר דבר כזה, אני בעד החוק, אבל במשחקי כיפופי הידיים הכל קשר.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
8: לא, קשר, קשר, קשר למהדרין.
9: לא, לא, לא. אני בעד החוק וצריך להביא אותו ואסור להכשיל אותו.
8: נכשל כבר, נכשלתם אותו. אבל נכשלתם אותו.
9: לא, לא, לא, ממש לא. מי שהכשיל אותו זה השר בן גביר, שלצערי הרב בחר להעלות אותו, על אף שהוא ידע שזה לא יעבור, ואנחנו אמרנו לו, סיעת ש"ס תומכת בחוק, תביא אותו ביום רביעי, אנחנו... אגב, אתה יודע כמה חוקים טובים ומוצדקים יש בכנסת ישראל? למשל של האופוזיציה שבן גביר מתנגד לה, כי זה חלק מהבנות קואליציוניות, אני אביא לך עשרות חוקים, חברתיים ממדרגה ראשונה, שגם אנחנו וגם בן גביר התנגדנו, כי יש הבנות קואליציוניות.
8: תגיד, אבל אין משהו, אין, אני חייב לשאול אותך, דווקא בגלל הקדימון שנתת, אין משהו שחוצה לרגע את ה, את ה, באמת, את הסכמה הזו שאתה מתאר, הכל מקח וממכר, הכל,
9: לא,
8: הכל
9: לא,
8: נתון
9: לא
8: למסע ומתן,
9: לא,
8: הכל,
9: לא,
8: מה שאתה מתאר, מה שאתה

0: תאר לי, זה לחלוטין זה.
1: לא, לא, חלילה, לא עושים מסע ומתן על חוק נגד הנוחבות. זה קונצנזוס.
0: זה מה שעשית.
1: לא, ההפך. יש סדר בק... אגב, בוא נשאל שאלה. למה לא מעלים את ההצבעה עכשיו בבוקר? כי עכשיו בוקר, אין מליאה, יש ניהול של הכנסת, אין מס... לא עושים מסע ומתן. ולכן אני מתפלא לשר בנגביר, הוא יודע איך מתנהל את הכנסת. הוא עשה דבר שלא מתנהלים ככה בכנסת בשביל להכשיל את החוק, שידבר על זה.
0: אתה יודע, אתה יודע, אבל יש פה, יש פה, הרי זה לא עומד לבד. אני מזכיר לך גם את השלב שבו הציעו לראש הממשלה, באחד הדיונים לא הציעו, שממש אימו, לדעתי זה היה במקרה ההוא מכיוון יהדות התורה, אימו שיתמכו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אם לא יקודמו החוקים 1, 2, 3, 4. ואני שואל אותך, האם לא התבלבלנו? האם אין פה ליקוי מאורות מוחלט שסוחרים באירוע הטראומטי ביותר שעברה מדינת ישראל בשביל חוקים בסוף סקטוריאליים שאפשר לדבר עליהם עוד רגע, אבל האם אין איזשהו קו אדום? האם אין מהות?
1: אבל זה לא בשביל חוקים, ולכן לא, אני חוזר עוד הפעם.
0: הייתה הצעה, הונח על השולחן האיום על נתניהו, אם אתה לא תקדם את החוק הזה והזה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית. איך נושא כל כך כאוב הופך להיות חומר פוליטי?
1: אני אומר את הדבר הבא. קודם כל, גם מול האופוזיציה, יש כל הזמן התנהלות, אפשר לקרוא לזה מסע ומתן, מה אני מעלה, ככה מתנהלת הכנסת, וזה לא עניין שרק מסע ומתן, השאלה, גם בסוף יש זמן מליאה, אתה מחליט מה מעלה, מה לא. ולכן מגיע התסכול שלי, שחוק כל כך חשוב, נפל בגלל גחמות פוליטיות. לא יכול להיות שהשנאה שלנו, וההבנה האמיתית שמחבלי הנוחבות לא אמורים לקבל אף תנאים, נפל בגלל רצון לנגח מישהו ולהרוויח אולי כמה לייקים.
0: תראה, אני מקבל את מה שאתה אומר ברמה הפוליטית, בסדר? שאם בן גביר באמת היה רוצה להעביר את החוק, הוא היה יכול להעלות אותו ליום רביעי, ובסוף הסיפור של המעצרים והוראת ההנהגה הרבנית, זה מה שהוביל בסופו של דבר להפלת החוק. אני חוזר אבל למהות, אני חוזר למהות, כי בסוף גם לך יש אחריות, וכשאתה מדבר על הצלב האדום, באמת ארגון ש... גם אם אני ממש אתאמץ, אין לי מילה אחת טובה להגיד עליו.
1: נכון.
0: כשאנחנו מדברים על הנוחבות, שביצעו פה את הפשעים המחרידים שביצעו, ואתה מבין שהדבר הזה צריך שינוי חקיקה, וגם אם יש מחלוקת עם בן גביר, שהוא גם מתחרה פוליטי ישיר שלכם, גם את זה צריך להזכיר, הוא מתחרה על קולות הצעירים שלכם, גם את זה צריך להזכיר.
1: מחבלי הנוחבות אסור שיהיה פוליטיקה.
0: אבל אתה יודע, הפוסל במומו פוסל, אתה אומר דברים שיכולים להיות מופנים גם אליך.
1: לא, לא, ממש לא, אבל אנחנו הוצאנו הודעה. עוד לפני ההצבעה בכנסת, עוד בצהריים כבר הודענו ליושב ראש הקואליציה, אתם יודעו, אנחנו לא משחקים עם הנחיות של רבותינו, אנחנו קיבלנו הנחיה, אין הצעות, אנחנו מעלים את הצעה ליסוד לימוד תורה, אבל בגלל שהחוק הזה כל כך חשוב, ולכן הוא היה חייב לעבור פה אחד במליאה, פה אחד היה חייב לעבור.
0: בן גביר אומר, או סביבתו, בסדר נקרא לזה כך, שכדי להעלות אותו ביום רביעי, היה צורך בהסכמה של האופוזיציה. והאופוזיציה סרבה לתת את הסכמתה.
1: לא, לא, רבותיי.
0: זה מה הוא אומר אתמול בלילה.
1: בסדר, אנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו נביא אותו ביום רביעי, אפשר להביא אותו ליום רביעי, יש מכנסים את ועדת, אצל יושב ראש הכנסת, מעלים את זה, ועשינו זה הרבה מאוד פעמים, אפשר להביא את זה, וחבל מאוד מאוד שחוק כל כך חשוב, ששאת הודיע שהיא תומכת בו, נפל על ידי בן גביר. אני יודע מה, אני רוצה לסנגר עליו, אני רוצה לסנגר עליו, שאף פה זה טעות או משגה, אנחנו תומכים בחוק הזה, וחבל שהוא בגלל פוליטיקה נפל, ממש חבל.
0: בוא נדבר רגע לעצרת אתמול בבני ברק, מי שהוביל אותה לראשון הרב הראשי לשעבר, ראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של ש"ס. במהלך העצרת נשמע טקסט בעיניי מחריד, הרב אריה יזדי, שאומר על הרמטכ"ל, יימח שמו של הרמטכ"ל הארור. איך הגענו לשם, תגיד?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד את הדבר הבא, היה עצרת תפילה בראשותו של כמו שציינת, מרן הראשון לציון, לבוא ולמחות ברחובה של עיר נגד מה שקורה לעולם התורה. צריך לשים דברים על השולחן. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא פשוטה בכלל, תקופה של לצערנו הרב, ואני יודע...
0: רגע, אין לי בעיה, אני אצלול איתך לנושא הגיוס. יימח שמו של הרמטכ"ל.
1: אני מדבר איתך...
0: טקסט שנערך בעצרת שהוביל המנהיג הרוחני של המפלגה שלך. השר לשעבר מלכיאלי, אתה שומע את הטקסטים האלה ואני רוצה לשאול אותך מה זה עושה לך.
1: אתה את הרב יצחק יוסף לא שמעת אומר כאלה משפטים, נכון?
0: בן אדם שאמר את זה בעצרת שלו, אין בעיה, הנה הבמה. הנה הבמה.
1: אני, תשמע, אני...
0: יש לכם כמפלגה מסר, יש לכם אמירה, תתנערו מזה, ריבונו של עולם.
1: לא שמעתי את הראשון לציון מתבטא כזה, כזה, ואני מתחבר לדבריו של הראשון לציון שדיבר בכאב, וזה היה האירוע אתמול.
0: זה נאמר באירוע שהוביל המנהיג הרוחני של ש"ס, בוא תתנער לפחות מהטקסט הזה.
1: היה שם אתמול הראשון לציון הרב יצחק, שהוא ממועצת חכמי התורה, היה שם אתמול תר המחבוד, שהוא מועצת חכמי התורה, אתה תתחבר בכל עם ישראל לטקסטים ולאמירה ולקו שמובילה מועצת חכמי התורה, שמובילה מהדרך, אגב, בצורה תקיפה מאוד, נגד המדיניות של הממשלה.
0: אין בעיה, אני אדבר איתך על המדיניות וגם על המעצרים, אני שאלתי שאלה פשוטה, האם אתה עומד מאחורי האמירה הזו על הרמטכ"ל?
1: אני עומד מאחורי האמירות של מרן הראשון לציון ומועצת חכמי התורה, שאנחנו מדברים לכל אדם בכבוד, אבל יחד עם זה בתקיפות גדולה מאוד מאוד.
0: ורמטכ"ל ארור, זה משהו שעומד בהגדרה של תקיפות?
1: אני נצמד למה שאתה תשמע אותי מחוזר מילה מילה, מי שסגית כמו טוקי, על מה ועל המסרים של מועצת חכמי התורה וגם ההנהגה הרוחנית וההנהגה הפוליטית של ש"ס. אנחנו לא אמרנו לרמטכ"ל ככה ולא לאף אדם, אנחנו נצמדים שיש כאן רדיפה אמיתית ולא להקל ראש של היועמ"שית, של משרד המשפטים, של גורמים פוליטיים.
0: האם דובר, אין בעיה, עכשיו אני אכנס איתך לנושא, אני רק רוצה לדעת אם נרשמה אצלי התחמקות מהאמירה הברורה, האם היית דורש מהרב יזדי לחזור בו, לחזור בו, אתה יכול גם לדרוש את זה בכבוד מבלי לפגוע בדמויות רבניות.
1: האדם היחיד שאני דורש רק מעצמי, אני אומר לך שאני נצמד במוחלט לטקסט.
0: מבחינתך הוא חלק מהעצרת הבאה של ש"ס?
1: אני לא ארגן לי את העצרת הזה כמו שאתה יודע, אנחנו הולכים אחרי...
0: הראשון לציון, המנהיג הרוחני, המנהיג הרוחני שלכם.
1: אני אחזור על זה עוד פעם כי זה האמת.
0: אין בעיה, אם אתה חושב שהוא צריך להיות חלק מהעצרת הבאה.
1: מי שמנחה את ש"ס, מי שמנהיג את ש"ס, זה המועצת חכמי התורה, שם לא שמעת כאלה משפטים, ואנחנו ממשיכים...
0: אתה יודע מה, אני לא אתעכב איתך על זה, אני הולך עם ההתחמקות שלך ואני חייב לשאול אותך ברמה האישית. התחמקות, התחמקות, התחמקות, התחמקות בהי הידיעה, למרות שאין שם הידיעה.
1: אני לא אגיב על כל אדם, כל אדם אמר.
0: אבל זה לא כל אדם, זה דובר בעצרת שמארגן המנהיג הרוחני של המפלגה שאתה חבר בה.
1: אני מנסה, שאני רוצה, שנדבר יחד על המהות, מה שהראשון לציון אמר.
0: אז אני אומר, הכל בסדר, אין בעיה, נתקדם. נתקדם, אני רושם אצלי התחמקות.
1: לא שמעת אותנו, לא התחמקות, אני לא שמעת מאיתנו כזה טקסט. אנחנו לא מדברים, לא עם השמוע, לא אמרנו על איש, יחד עם זה בתקיפות מוחלטת על הרדיפה של לומדי התורה.
0: אני חייב לשאול אותך עכשיו, אתה יודע, בוא נעלה רגע 20 קומות למעלה. איך הגיע ש"ס, המפלגה, ואני בכוונה עכשיו, אין לי בעיה, אני אכנס תכף למעצרים, לשאלה של המעצרים והכל. איך הגיע ש"ס, מפלגה, שאני אומר לך, חלקים גדולים מהמשפחה שלי הצביעה בגאון, כי היא ראתה במשהו שמחבר את, אתה יודע, את אותו סלוגן מוכר של להחזיר עטרה ליושנה, להביא את התורניות הספרדית, המכילה, המחברת, זו שהייתה אמורה לעבוד עם הישראליות יד ביד, כתף אל כתף. איך היא הגיעה למצב שהיא מיושרת קו עם הפלג הירושלמי ועם הקצה של הקצה?
1: ביושר צריך לומר את המשפט הבא. ש"ס נשארה מפלגה חברתית, ממלכתית, הרבה מאוד חיילים מצביעים ש"ס, הרבה מאוד מש"ס גם שירתו, מפלגה שמייצגת בגאון את לומדי התורה ובני התורה, אבל השאלה היא אחרת לגמרי.
0: רגע, אבל תענה לשאלה שלי ואז אני אענה לשאלה שלך, אין לי בעיה, אני מוכן לפינג פונג, אבל תענה גם על השאלה שלי.
1: חייבים לחדד את השאלה שלך. איך הגענו למצב שבמדינת היהודים רודפים לומדי תורה? איך הגענו למצב שבה יועמ"שית מטורפת שיושבת יומם ולילה, עוברת משרד במשרדי הממשלה, השתלטה על המנכ"לים ועל התנהלות הממשלתית, ומחפשת סעיפים לרדוף את החינוך, את הגנים, את המעונות, את בתי הכנסת, לרדוף כל דבר ששייך לציבור חרדי? איך הגענו למצב שבה אדם מטורף ואומר נשים חרדיות לא יכולו לצאת לעבוד?
0: יש לי הרבה ביקורת, תראה, יש לי הרבה ביקורת. יש לי הרבה ביקורת, אני מוכן גם לענות על השאלה, אני מוכן גם לענות על השאלה שלך, אני מוכן גם לענות על השאלה שלך, אתה יודע מה, אני אפילו מוכן להציע תשובה, אתה יודע מה, אני אפילו מוכן להציע חומר למחשבה. יכול להיות שבמשך שנים גם הצבא לא עשה מספיק, וגם מדינת ישראל העלים העין מכוונת וממסדית, אבל גם יכול להיות שגם אתם כמנהיגי ציבור לא הבנתם שמי שלא לומד לא יכול למצוא בישיבות ערי מקלט. הביקורת על היועמ"שית יש לי משלי. יכול להיות שבזמן הייתם צריכים להבין שאי אפשר להפוך ישיבות לערי מקלט ולשמור רק על עומדי התורה.
1: אני אענה על השאלה שלך. כל מי שיסתכל על החקיקה שהמפלגות החרדיות הגישו ב-70 שנה האחרונות, לא יראה מעולם, מעולם, סעיף שניסינו לרמוז לפתור את המגזר החרדי משירות צבאי. היה אמירה ברורה לדחות את גיוסם של לומדי התורה, שמי שתורתו אמנותו. עכשיו, אתה טוען שמישהו בא, מסע בישיבה עם מקלט? אני משטרה צבאית, לא הבנתי. הרי מי, אתה בא לאדם החילוני ברור?
0: לא, אני אומר דבר הרבה יותר עמוק מזה, כי לך ולי לימוד תורה יקר, אני אומר באותו, אתה יודע מה, אולי אפילו, אני לא בטוח שאפשר להכניס דף בינינו לגבי ערך לימוד התורה. אתה יודע מה, עד כדי כך, איפה אני כואב, שבסוף אני מסתכל על הריקים שנעצרים בדרך לאילת. אני לא מדבר על מי שיושב ולומד 3 סדרים ביום, חס ושלום, אני לרגע לא נכנס לשם, ואני מדבר איתך, וגם אתה יודע מצוין, שאתה אומר לי, אני לא צריך ללכת ולגייס ולרתום, נגיד, אבל אתה אמור לעודד שמירת חוק, ואם בישיבות לא, רשומים בחורים שאתה יודע שבחלקים לא מבוטלים מהם, לא יושבים ולומדים, תפקידך לבוא ולהגיד, חברים, אתם לא פה. לא פה, פה יושב מי שאני שומר עליו ודואג לו שיוכל ללמוד תורה בשקט.
1: אבל אני לא מסתפק באמירות. אני עשיתי חוק על הדבר הזה. אנחנו הגשנו הצעת חוק שלא יהיה מצב כזה. אנחנו הגשנו הצעת חוק שרק לומדי תורה יקבלו דיחוי. זה שמישהו החליט לעשות עם החוק כרצונו בשנים האחרונות, אני לא זאת תפקיד שלי, אני לא אוכף חוקים.
0: אבל אתה מנהיג ציבור, אבל אתה מדבר איתי גם על חקיקה, כי בצדק, כי בסוף אתה מחוקק.
1: אבל כמחוקק, בוא נדרק מה הם ניסינו לחוקק, לדחות גיוסם של לומדי תורה של מי שתורתו אמנותו.
0: אני מזכיר לך, רגע, השר לשעבר מלכיאלי, אני חייב רגע, אתה יודע, להציף קצת ארכיון. אני חושב ששמענו בשלוש השנים האחרונות טקסטים, שמעולם לא נשמעו משס, מעולם, כולל גם מי שלא לומד שלא יתגייס, כולל טקסטים של יו"ר המפלגה, באמת, שאני מכיר 20 שנה, לא יודע, כאילו, שאומר חס ושלום, אם מישהו חושב לתרום חס ושלום, תגיד מה לכם ולעמדות האלה, איך הגעתם לשם?
1: לא, אנחנו לא הגענו לשום מקום.
0: הגעתם?
1: שף נשארה מגנת על עומדי תורה, לצערנו הרם, מדינת ישראל נחטפה בידי כנופיה, שעשה הכל, כן, ואני אומר מילים קשות, אני יודע, לא נעים לי לומר אותם.
0: אבל זו הקואליציה שלכם, אתה מדבר על היועמ"שית, בוא דבר, השותפים שהלכו איתכם יד ביד לא מוכנים להעביר את החוק הזה.
1: רגע, אני אומר לאט לאט, קודם כל יש לי גם לומר על השותפים שלנו, זה אחד. אבל הרדיפה האמיתית לא הגיעה רק מתוך הקואליציה, נכון? יש לנו גם כעס גדול מאוד על התנהלות שהיה, כולם זוכרים, על גלנט ואדרשטיין, כל הקבוצה הזאת הגיעה לא מהאופוזיציה, היא לא הגיעה מתוך לשכת היועמ"שית, נכון שהם אישרו קו אחד עם השני, אבל הרדיפה בקואליציה, בקדנציה האחרונה, של כל דבר שהקואליציה ניסתה לעשות, לתת איזה מניעה משפטית, ולתת איזה קשיים משפטיים, וללכת נגד הממשלה, ונגד מדיניות שרים, רבותיי...
0: חבר הכנסת מלכיאלי, יש גם חשבון נפש?
1: בוודאי.
0: אישי, פנימה, לא החוצה.
1: כל יהודי, כל אדם חייב לפני שהוא הולך לישון, לעשות חשבון נפש עם עצמו. ודאי נציג ציבור, שליח ציבור, צריך לעשות חוץ מהחשבון הנפש האישי הפרטי שלו, גם ציבורי וגם... אין ספק, אין אדם חף מטעויות, הכל נכון. בסוף שאתה רוצה להסתכל על הדברים נכוחה, אתה אומר, היה כאן מערכת גדולה מאוד שהערכה בספסלי האופוזיציה, עשה הכל להכשיר את עבודת הממשלה בכישרון וביצירתיות רבה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך הגענו למצב שבמדינת היהודים לומדי תורה נגדפים, כמו אחרון הפושעים, איך יכול להיות שבמדינה שיש פשיעה ברחובות ופרוטקשן, שוטרי ישראל במקום להתעסק במהות, מתעסקים ברדיפה אחרי לומדי תורה? זה השאלה שצריכים להישאר.
0: אני חושב שצריכים הרבה זהירות והרבה חוכמה של כולם. של כולם. וזה אומר... גם הבנה לזה שהמציאות השתנתה, מזו שאתה היית בחור שהלך ללשכת הגיוס לבקש דיחוי, גם המציאות הזו השתנתה. האם הצעדים שנעשים עכשיו תורמים לעניין? אני לא בטוח, אבל נראה לי שאנחנו באירוע פתיר, שאם היה פה באמת רצון ושכל ישר היינו יכולים להימנע מכל המראות האלה, שאני לא מכיר אדם אחד, אדם אחד שבאמת דעתו נוחה מזה. אני כואב ואתה כואב, אני רק חושב שזה אירוע פתיר שהיה לכם חלק ותפקיד מאוד משמעותי ביכולת לפתור אותו.
1: אז אני אספר לך שבחדרים הסגורים, לא בהכרח בוועדת חוץ וביטחון מול המצלמות, הייתה, אני לא קורא לזה גמישות, אבל הייתה הבנה גדולה מאוד על הרצון ללכת לחוק, אז יודע מה, בהנחייתם של גדולי התורה, מתוך יהיה משיקה לזה, אני לא קורא לזה פשרות, אלא הבנה נכונה מה צריך לעשות, אותם פקידים עשו הכל, הכל לסכל את זה, בכישרון ובהצלחה גדולה.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. הפסקה קצרה מיד אחריה. כל המשמעויות על האמירה של השופטים לתביעה, וגם הפאנל הפוליטי לקראת מה שעוד נותר עד לסוף כהונת הכנסת. הפסקה קצרה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח
6: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, אנחנו ממשיכים, הרבה תגובות צריך לומר מעניינות, גם ממאזיננו החרדים, לרעיון שקיימנו הרגע עם חבר הכנסת מלכיאלי, צריך לומר אולי באמירה טיפה רחבה יותר, מעצרים נכון לרגע הזה, לפחות לפי גורמי המקצוע שעסוקים בגיוס, ספק כמה הם באמת מקדמים את האירוע, אבל בנוגע לעובדה אחת צריך גם אולי להתמקד, והיא שבתוך כל ההמולה מסביב, מספר המתגייסים החרדים כן עלה. האם זה בגלל ההיבט הפלילי של עריקות, או בגלל הסנקציות, זה כבר חומר למחקרים עתידיים, אבל כרגע, צריך לומר, כרגע, כמו שזה נראה עכשיו, יש לזה את האימפקט של זה, וזה כמובן משהו שצריך להתעכב עליו, אבל כך או כך, התמונות שאנחנו רואים, נראה לי, הן לא תמונות שאף אחד צריך לסמוח בהן, וכולם צריכים להתעורר. כולם. ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה איתנו. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: כמה שנים היית חבר ואיש ליכוד?
2: כמה שנים טובות, הרבה מאוד שנים.
1: ומה היה הרגע שהחלטת זהו?
2: זה בעצם כמה חוויות מצטברות של תחושת הפקרה מאוד קשה על קהילה מאוד מיוחדת שנמצאת 11 קילומטר מהגבול, וזה באמת רגעים שהם לא פשוטים לעזוב בית, אבל אם הבית עוזב אותך, מה אנחנו יכולים להגיד?
1: במה הרגשת שנעזבת?
2: איך? עוד פעם?
1: במה הרגשת שנעזבת מבחינתך, או מה הייתה הנקודה שבה הרגשת שנעזבת?
2: אני כתבתי את זה מאוד פשוט, 22 מיליארד שקלים, 22 מיליארד שקלים בשבעה מתווה שיקום שחולקו לצפון, 0 שקלים לחצור לילדים שלה, שחוו והופגזו במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, נזקים שלא יאמנו, ואנחנו חווים את כל זה במשך 3 שנים, ואנחנו רואים את כל הגליל מתחלק בהחלטות ממשלה לרמת הגולן, לקריית שמונה, ל-09, לבדואים, דרוזים וצ'רקסים, לערי ליבה, כל מיני דברים שהם הרבה אחרינו, פעם זה הקריטריון הוא מחק, פעם הקריטריון הוא גודל, כל קומבינה אפשרית. ומדלגים מעל חצור, ונקע נפשנו בהתנהלות החובבנית הזאת.
1: תגיד, כשאתה ניסית לדבר עם מי, עם מי שניסית, גם בליכוד, בכל זאת, אתה מכיר כמה אנשים שם, מה התשובות שקיבלת?
2: קיבלתי אמפתיה. אתה צודק, זה לא יכול להיות. כלומר, לא היה אחד שאמר לי, מיכאל, אתה לא בכיוון, המחשבות שלך לא נכונות, אני חולק על מה שאתה אומר, זה פשוט לא היה... לא, קיבלנו באמת אמפתיה מקיר לקיר, אבל בסופו של דבר, אפס. כלומר, לא קרה עם זה כלום. וכמה שלא נלחמנו, ודיברנו עם כולם, ונפגשתי עם ראש הממשלה, ואתרנו לבגץ, והגשנו, באמת, הפגנו כל דבר, השמענו את הזעקה שלנו מעל כל במה, גם בפורומים סגורים, ואחר כך בצורה גלויה, זה פשוט לא קרה עם זה כלום. וזה כן נפל על אוזניים הרלות, פשוט ככה. איך אפשר להגיד לילדים שזקוקים לטיפולים רגשיים באמצע מלחמה שהם באזור לא ממוגן ולא מפונה ומופגז, להגיד להם לא נולדתם בקו הנכון. אתם לא ב-09, אתם לא בכל מיני חלוקות גיאוגרפיות מטופשות שהן יוצרות כניבותים לדורות.
1: תגיד, אחרי ההודעה הזו אתה מקבל פניות ממפלגות אחרות, או שעוד קודם לכן?
2: האמת היא שאנחנו היינו בקשר עם כולם, ובאמת שוחחנו עם כולם בצורה מאוד אגונה וטובה. אתה יודע, הפוליטיקה זה מקום קטן, ואנחנו, כך שאנחנו בקשר עם כולם, זה לא שהם התקשרו אליי עכשיו. אני עוד מכיר את רוב השחקנים עוד מלפני כן, על השחקן חדש בזירה הזאת.
1: מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, משהו שלצערנו, צריך לומר, לא אמור היה להגיע בכלל לשאלת שיוך של ראש מועצה כזה או אחר, למפלגה כזו או אחרת. זו התייחסות של מדינה לאזרחים שלה, לא משנה למי הם הצביעו. וכן, יש לזה כנראה גם משמעויות פוליטיות בקצה של זה. מיכאל, תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
2: תודה לך. תודה לך. באמת התחושה היא שמשהו באמנה בין המדינה לבין האזרח נשבר. תודה לך שאתה מלווה אותנו.
1: מיכאל, תודה רבה. נשתמע, ואנחנו עושים הפסקה לעדכון לשעה 9, חוזרים מיד עם עוד הרבה כותרות, הרבה סיפורים. אל תלכו לשום מקום.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדו-קרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: ירושלים, אנחנו איתך.

0: שעה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, בעצרת נגד הגיוס, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. מוקדם יותר גם יושב ראש האופוזיציה לפיד וסער, שר הביטחון קץ גינו את הדברים שנאמרו בעצרת שהתקיימה אמש בבני ברק, בה השתתפו גם חברי כנסת מש"ס. שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל, לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות בלבנון לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22, אחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמיני דגמר. בן גולדפריין כתבנו.
6: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדו-קרב פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדו-קרב המכריע, וחוסה קנאלי אלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה ה-91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדו-קרב המכריע, ואיסמעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון זכות מרוקו ואלה אותה לשמינית הגמר.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים מיד הפאנל הפוליטי שלנו ואחריו הפאנל המשפטי, גם בענייני החקיקה, גם כמובן בעניין האמירה אתמול של השופטים לאורחי הדין, סליחה, תביעה במשפט נתניהו, וכמובן גם מונדיאל, עוד קצת מונדיאל עם הלילה באמת סנסציוני בגביע העולם, הרבה עניינים לפני הכל, אבל אנחנו עם הפרשנים הפוליטיים שלנו הבוקר הזה, איתן קבל, חבר הכנסת לשעבר, שחר גליק, פרשן פוליטי כאן חדשות, בוקר טוב חברים לשניכם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: איתן, דווקא כמי שבילה במשכן כמה ימים בחייו, כמה לייחס משקל, אתה יודע, מעבר להצעת חוק שנופלת, כמה לייחס איזה משקל סגולי, נקרא לזה כך, שמלמד אותנו על משהו יותר גדול מהצעת חוק כזו או אחרת?
1: אין שום משמעות, האירועים מן הסוג הזה, הזיכרון שלנו קצר, גם בימים שקואליציות לבלבו, תמיד היו הקרבות האלה, הן תחזונה על עצמן, באמת חקיקה שהיא, אם איננה עוברת קריאה שנייה ושלישית, ומגיעה, אתה יודע, לרשומות, אין לה שום משמעות, אפילו לא דקלרציה, זאת אומרת, המשחק שמשחק נתניהו כלפי החרדים, והמשחק של החרדים כלפי נתניהו, זה כבר נכתב מזמן, זה רק, אתה יודע, לחזור על דברים שכבר קרו בעבר.
0: יכול להיות, שחר, שבאמת כל הסיפור היה שלש"ס וליהדות התורה נמאס לקבל הבטחות, והם החליטו לגבות מחיר במזומן גבוה משמעותית מבעבר?
3: כן, בעיקר למצביעים שהם, זאת אומרת, גם ש"ס וגם יהדות התורה חוטפים עכשיו בבייס כל הזמן על זה שהם כאילו 4 שנים העבירו פה בקואליציה ולא הצליחו להביא שום דבר אמיתי לציבור החרדי. ולכן מה שהם עושים שם עכשיו זה באמת ניסיון לבוא לבייס ברגע האחרון, שנייה לפני הבחירות, ולהגיד, הנה, אנחנו נאבקים עליכם, על לומדי התורה. אריה דרי, שכל השנים האלה היה מאוד מתון בנושא הזה של חוק הגיוס, ולא סתם, כי חצי מהבייס שלו זה מצביעים שאוהבים את נתניהו מאוד, אז הוא ניזהר לא לפגוע בכבודם ולא לפגוע בכבודו של נתניהו, וחלק מהמצביעים שלו זה אנשי פריפריה שבכלל משרתים בצבא, ולכן הוא היה על הגדר, אבל בזמן הזה הוא איבד את המצביעים החרדים, הארדקור, האברכים שלו, ולכן באמת החרדים מנסים ככה ברגע האחרון לגנוב עוד איזה ניסיון להראות שהנה הם נלחמים עבור לומדי התורה. כמו שהיית אומר, המשמעות של זה בפועל היא לא גבוהה במיוחד, אלא באמת בעיקר קמפיין הבחירות שהתחיל.
0: כלומר, אנחנו באיסוף תמונות לקמפיין?
1: אבל אני חייב לומר לכם, ברשותכם, אם, אתה יודע, או שהציבור מטומטם והוא לא, או שהוא רוצה להרגיש מטומטם, הרי ברור, אתה יודע, זה אפילו נושא שההשפעה שלו או המשמעות שלו על ציבור הבוחרים שלהם בוודאי, זה אפילו לא עץ נפל בג'ונגל. לכן, זאת אומרת, אתה יודע, זה כפל כפליים של מעשה נבלה כלפי ציבור הבוחרים שלך. אתה גם לא עומד במשימה כלפיהם, ואתה גם משקר אותם כאילו אתה נלחם עבורם.
0: עכשיו אני רגע רוצה לשאול אתכם, דווקא לא לגבי המפלגות החרדיות, אלא לגבי ראש הממשלה. בסוף, מה שיקרה כאן מחר, כמובן, כרוך במחיר פוליטי, דיברת על הבייס איתן של ש"ס, אבל שחר צריך לזכור שהבייס של ראש הממשלה הוא בייס אמביוולנטי עוד יותר ביחס לסוגיות שמונחות על הפרק. ונתניהו הולך פה בעניין הזה עם חוק יסוד לימוד התורה, נראה מחר עד כמה, אבל הוא הולך על זה בהבנה שהוא משלם מחיר פוליטי, ומחיר פוליטי לא מבוטל. מה הרציונל? מה המהלך?
3: תראה, ההבנה של נתניהו היא הולכת לכמה כיוונים. קודם כל, ראש הממשלה מאמין שכמה שיותר זמן הוא יצליח להביא יותר הישגים קדימה. והדבר השני, נתניהו בונה על הזיכרון הציבורי הקצר. תראה, איתן אמר, אתה קצת מרמה את הבוחרים שלך, הבוחרים לא טיפשים, אז אני מסכים שהם לא טיפשים, אבל כן, הזיכרון הציבורי שלנו קצר, וככל שנלך ונתקרב לבחירות...
0: אתה משתמש בשני המשפטים של איתן.
3: ככל שנגיע באמת, נתקרב אבל לבחירות, אופר, אנחנו נשים לב שאנחנו בתקשורת וגם השיח הציבורי מתעסקים לקראת היום הבוחר לא במה הפוליטיקאים עשו, אלא במה הם אומרים, מה סיסמאות הבחירות, מה הקמפיינים, ונתניהו יודע שיש לו 3 חודשים או 4 אפילו, זה נצח במונחים של קמפיין כדי לשכנע. הנה רק היום, רק השבוע, הוא התחיל את קמפיין ממשלת האחדות הלאומית הזאת, וכולם מדברים על זה כל השבוע. אם הוא ממשיך בקו הזה עוד חודשיים, 3, אנשים כבר משוכנעים שזה נתניהו, להצביע לנתניהו זה להצביע לממשלת אחדות. קמפיינים עובדים לקראת בחירות, ונתניהו די בונה על זה, שאם הוא מגיע כגוש לבחירות האלה, הוא מעדיף לא להסתכסך עם אלו שהריצו אותו בכל מערכות הבחירות האחרונות, שהיו שם לצידו, הוא רוצה לתת להם, לכל אחד מהם, להרגיש מרוצה בצורה כזאת או אחרת, הוא אומר, עם ההשלכות של זה, נתמודד בקלפי. מי שכבר עזב את הגוש, עזב. לא יעזבו עוד אנשים, בגלל עכשיו הצבעה כזאת או אחרת על המפלגות החרדיות, שנוגעת ללומדי התורה. זאת אומרת, זה רואים...
0: הפחד של נתניהו הוא הרבה פחות מנדידה של קולות, והרבה הרבה יותר משמעותי מאנשים שלא התייצבו להצביע. שם, לפחות ממה שאני שומע איתן, זה החשש הגדול שלו.
1: אני ברשותכם רואה את זה קצת אחרת.
0: כן.
1: אני חושב, אני לפני שנה חשבתי שאין מצב שנתניהו ילך לקראת החרדים בצורה כפי שהוא הולך היום. ובשלב מסוים, לפני כשנה שוב שיניתי את דעתי, הבנתי שנתניהו בנקודת זמן מסוימת הבין שאין סיכוי שהוא מגיע ל-61 מנדטים. לא משנה כמעט ויקרה. השבעה באוקטובר נתן את שלו, ותזכרו גם, שלפני כן 3 מערכות בחירות הוא לא הצליח להרכיב קואליציה, ואילולא המהלך המטופש של מרב מיכאלי, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת. אבל לגופו של עניין, בנקודת זמן מסוימת, הוא אמר לעצמו, כיוון שאני יודע ומבין ש-61 אני לא אגיע, משימת חיי ברגע הזה היא לייצר מצב שגוש השינוי גם הוא לא יגיע ל-61 פעם אחת. ולכן, הפתה הזאת שנמצאת באמצע או השלולית של 4-10 מנדטים, שכמעט כולם אם לא כולם מגיעים מהימין, הוא אומר לעצמו, אוקיי, בסיטואציה הזו שווה לי לבטל, להפסיד 2 מנדטים אולי בגלל הסיטואציה הזו, אבל אין מצב שאני אבטר על הכוח, שאני יושב ומונח על כתפיו יותר מאשר אני סומך על הבית שלי בתוך
0: מגרש הפוליטי. כן, כן.
1: ולגמרי, בעיניי זאת הסיבה המרכזית.
0: עכשיו צריכים רגע לנסות להבין מה אנחנו רואים כאן, או מה אנחנו שומעים כאן יותר נכון, בנוגע לגדי אייזנקוט. מצד אחד, שחר, קמפיין שממקד הרבה מאוד אש ביור מפלגת ישר, מצד שני, דברים גם של קרי וגם של קיש, שלכאורה מדברים על שיתוף פעולה עתידי, אגב, אפילו לא במונחים של ממשלת אחדות או רוטציות, ופה אני תוהה מה מהלך באופן, בוא נאמר ככה, מצד אחד זה למצב אותו, להחליש את בנט ודאי, שזה שילוב של גם פלז'ר וגם ביזנס ביחד, מצד שני, יש פה מסר שהוא מאוד סותר. מה אתה שומע בליכוד שעומד מאחורי זה? כי מקרי זה לא.
3: לא, הסיפור א' באמת הם מעדיפים את אייזנקוט יותר מסינת בנט מאשר מהעדת אייזנקוט. זאת אומרת, הגישה בקמפיין הליכוד הייתה קודם כל להוריד את הראש של בנט ואחר כך משם נתקדם, מה שנקרא, ובינתיים, זאת אומרת זה עבד, ראינו את המומנטום בגוש האופוזיציה, לא יודע אם הליכוד הוא זה שאחראי לזה, אבל בינתיים זה עבד וגדי אייזנקוט הלך וגדל. אבל כן, באופן כללי, בליכוד עכשיו אתה רואה את כל הקו שנותק, שאתה מדבר על הסיפור הזה של קיש, ואולי נשאל לשבת תחת במקרה כזה או אחר, יש ניסיון של נתניהו ללכת ולהתמרכז בגלל השלולית הזו שאיתן דיבר עליה, כדי לנסות ובכל זאת להחזיר לגוש מנדטים שעבדו. נתניהו הולך על זה בכל הכוח, כשהמחיר של זה, זה שהוא מאבד מנדטים בתוך הגוש, כאלו שזולגים לו או לבן גביר או לסמוטריץ', אבל הוא מבין שלהם אין אלטרנטיבה, עדיף לו שיברחו לו מנדטים ימינה, והוא יצליח להגדיל את הגוש, מאשר שהמנדטים יברחו לגוש השני, באמת, בין אם כדי להקים גוש חוסם, או בין אם בשאיפה של נתניהו, ואם להאמין להסקרים של ערוץ הבית שלו, אז בשאיפה שלו גם להקים עם זה בסוף ממשלה.
0: איתן, יש פה אבל, אנחנו מדברים על גדול הקמפיינרים, אפרופו מה ששחר אמר מקודם, הרבה קמפיינים, הרבה סחרים עוד יזרקו לתוך המגרש של הפרשנים, יש לו אבל יתרון נוסף. שבסוף, עם כל המלחמות, כאילו עם החרדים, כן או לא, בסוף די ברור שמדובר בגוש עם ראש אחד, אחרי הכל. במקרה של הצד הנגדי של האופוזיציה, אנחנו בפירוש רואים קרבות, והם ילכו ויחריפו בין ראשי המפלגות, שזה אתמול ליברמן שאומר שהוא חושב שהוא יצטרך להיות ראש ממשלה, אייזנקוט שמענו, בנט אנחנו לא צריכים לשמוע, אנחנו יודעים, וכמה הקמפיין המפוצל הזה, או המערך, כמה ראשי מול ראש אחד, כמה זה משהו שמחליש את האופוזיציה?
1: קודם כל בוודאי שזה מחליש את האופוזיציה, ואני אומר את זה כך, הם הגיעו למיצוי של הקניבליזציה הפנימית, אוקיי? יש מצב שבו אייזנקוט ימשיך ויתחזק על חשבונו של בנט, אבל זה לא הקרב, זה לא מספיק, כיוון שהם עדיין לא מצליחים להגיע לצערי בתפיסת העולם שלי ל-61 מנדטים. בואו נוסיף על זה את הסכנה של הקמת מפלגה בראשותו של גנץ, שעלולה לייצר את המצב, אם עברה את אחוז החסימה, וזאת תהיה המשימה שלה, זה לא כדי לקבל 20 מנדטים, אלא להיות אותו גורם מכריע באמצע, ומצד שני, גם אם איננה עוברת את אחוז החסימה, היא פוגעת, יכולה לפגוע באופן אנוש בגוש השינוי. לכן אני צועק, מתחנן בפני כל אלף גוש השינוי, מספיק עם הקניבליזציה, תתחילו לייצר את הסיטואציה של לדבר אל השלולית, לא אל הביביסטים, לא להתעסק עם ביביסטים, זה לא רלוונטי. הסיפור הוא, כמה אתם תצליחו עד יום הבוחר להעביר או למנוע מהם או לייצר סיטואציה שהם לא מגיעים להצביע. ולצערי בשלב הזה, זאת לא הצלחה גדולה, זה שלא מצליחים לעבור בצורה ברורה את ה-61 מנדטים בלי המפלגות הערביות, זה נכון לרגע הזה נון גדול, ואני משתגע מזה שהם לא מבינים את זה. לא צריך להיות מומחה לכלום.
0: תגיד, שחר, אנחנו מדברים עכשיו על כל המגרש ועל השחקנים הקיימים, ודיבר איתן בצדק על 4-10 מנדטים שלגמרי יכולים לשחות ימינה ושמאלה. מי השמות או מה המהלכים שאתה יודע להביא לנו מאחורי הקלעים שבהם אתה מציע לנו למקד את הקשב שלנו לקראת הבחירות וסגירת הרשימות?
3: אז יש כרגע בעצם שלושה צירים שיושבים על אותו גוש, על אותה שלולית. ציר אחד, מה שמכונה הליכוד ב', גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין, שפועלים כדי לנסות להקים שם איזושהי מפלגה, ועוד לא קיבלו החלטה אם הם רצים או לא רצים. הציר השני, חילי טרופר עם תנועת הרבעון הרביעי, הם במסע ומתן עם יועז הנדל. גם שם אין עדיין החלטה, טרופר בעצמו לא החליט אם הוא הולך לאייזנקוט או לאחד הגושים, או שהוא באמת נשאר שם. והציר השלישי זה ציר כבר יותר מבוסס, זה בני גנץ ודדי סימחי, שכבר די סגורים על מפלגה, רק לא סגורים מי ירוץ איתם, גם הם במסעים ומתנים עם יועז הנדל. וכרגע בסקרים הם משהו כמו 6 או 7 מנדטים. עכשיו, לכאורה אתה מסתכל ואומר, אוקיי, אם יש בין 4-10 מנדטים שנמצאים שם, ובסקרים הם מקבלים 7 מנדטים, אז הנה, יש את המפלגה שהולכת לשבור את הגושים. אבל זה לא כל כך מדויק, בגלל שעד הבחירות כולם ינסו לנגוס בהם. אם זה אנשים שמצביעי ימין מתון, אז גדי אייזנקוט בכל התקופה הקרובה ינסה לשכנע אותם שהוא ימין, ונתניהו ינסה לשכנע אותם שהוא מתון. זאת אומרת, כל מה שיקרה זה שכולם ינסו לשתות אותם מכל הכיוונים, ולכן מספיק שבשבעה האלו, מהשבעה מנדטים שיש להם כרגע בסקרים, גדי אייזנקוט לוקח 2, ונתניהו לוקח 2, הם כבר ב3 מנדטים ונפלו מתחת לאחוז החסימה. ולכן יש שם הרבה מאוד מנדטים, אבל זה מנדטים שהם באמת בין הגושים, ויכול להיות שבקלות הם יעברו לתוך אחד הגושים, ויהפכו את הבריכה הזאת לבריכה לא רלוונטית בפני עצמה. יש שם הרבה יותר מדי שחקנים.
0: ושחר, בגלל שאתה צריך, וביקשת מאיתנו לסיים ב9:15, כי יש לך עניין שאתה צריך להתפנות אליו, אז אני משחרר אותך. שחר, תודה רבה. איתן, הזכיר כאן שחר שם אחד שאני חושב שצריך להתמקד בו לדעתי. חילי טרופר. אני סבור שחילי טרופר זה אולי האדם שגדי אייזנקוט צריך להשקיע בו מאמצים יותר מכל שם אחר. ראינו מה הוא עשה עם בני גנץ, דווקא נדבר על ההצלחות. יש לו מוניטין גבוה מאוד, גם משהו שמשדר איזה פוליטיקה אחרת. כמה אתה חושב שהמקום שלו באמת עם אייזנקוט, או שהוא דווקא צריך לנסות להיות הגיים צ'יינג'ר עם אותה מפלגת ביניים?
1: אני לא חושב שהמקום שלו, אני לא חושב שאייזנקוט ירצה אותו במפלגה שלו, מהרבה סיבות ולא נרחיב בהן עכשיו, אבל הוא כן יכול להיות שחקן מרכזי בתוך מפלגה, כמו בראשות גנץ ודדי סימחי, הוא יכול לתת...
0: לא, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את הריאיוניון שם.
1: אני גם לא רואה אותו מגיע לאייזנקוט.
0: תן במילה כמה שאתה יכול, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל תן במילה עד כמה שאתה יכול.
1: אייזנקוט מנסה לבנות מפלגה, תראה, הוא יכול להיות שחקן שם, אין שום ספק, כי נכון לרגע זה צריך להגיד את האמת, אין איזה שחקן פוליטי מיומן בתוך המפלגה שהקים אייזנקוט. והוא יכול להיות מרכיב מאוד מאוד מרכזי, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, כל התקופה האחרונה ככה מייצרת איזה עננה מעלה, ותזכור עוד אלמנט, אייזנקוט מנסה לבנות, אתה יודע, הוא לקח פלס מים, והוא כל אחד בודק אותו על פי הפלס מים, אתה יודע, זה סבבה, אבל זה גם בעייתי, כשאין לך שחקנים פוליטיים מאוד מאוד חשובים, לא רק לעכשיו, אלא ליום שאחרי.
0: ניפגש בפרקים הבאים. איתן כבל, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, ושוב נודה גם לשחר גליק. איתן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד גם הדיון המשפטי הסוער, והדברים של השופטים אתמול לתביעה, שוב, רדו מסעיף השוחד. תכף נדבר על זה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: ישועה זה אגדת כדורגל,
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט,
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
4: אלי
3: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: עופר חדד.
10: עכשיו אנחנו עם הפאנל המשפטי, כאמור, אחרי שהסתיימה עדותו של ראש הממשלה, השופטים, הרכב השופטים, שוב מבהיר לתביעה, המלצתנו לפרקליטות, למחוק את סעיף השוחד, נשארת בעינה, ואנחנו שומעים את ההמלצה הזאת, צריך לומר, בפעם השנייה. יש לזה כמובן משקל גדול עוד יותר, כשאנחנו שומעים את הדברים האלה, אחרי שהשופטים שמעו את ראש הממשלה בעדות שנמשכה והתארכה. זה כמובן משפיע גם ברמה הפוליטית והציבורית, אנחנו כבר רואים את השימוש בזה, אבל מעבר לזה, זה משפיע גם לשאלה, הסדר טיעון כן או לא, ובאלו תנאים, והאם בכלל ראש הממשלה במצב הזה, כשהוא מעודד אולי מדברי השופטים, ימצא לנכון ללכת לכיוון הזה. עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין ססי גז, שלום לשניכם.
11: שלום, בוקר טוב.
10: ססי שומע אותנו? אוקיי, מיד נצרף אלינו את ססי, עורך הדין בומבך. המשמעות המשפטית, נתחיל רגע מזה, מעבר לכל הכותרות והקמפיינים והסלוגנים, המשמעות המשפטית של הרכב שופטים בכיר, שבפעם השנייה, גם אחרי שמיעת העדות, אומר את הדברים האלה.
11: טוב, זה משמעות מאוד ברורה. זה אומר שאחרי כל השנים, כל העדים ששמענו, כל הכותרות האלה, החקירה הנגדית, השופטים חוזרים למה שהם...
10: תנסה טיפונת לשפר את הקו, אילן.
11: אתה שומע אותי?
10: אני שומע אותך, אבל טיפה חלש, אז אם יש לך איך לשפר, אנחנו נשמח.
11: אוקיי, שמע, אני פה בדרך לדיון,
10: אז אני... הנה משתפר, הנה כבר השתפר.
11: אוקיי, אז אני אומר ככה, זה מקרה חריג. אני חושב שאחד המבחנים הגדולים של פרקליטות הוגנת, זה לבוא ולשקול את הדברים מחדש. כל רגע, זה מוטל על הפרקליטות, לבוא ולבחון, האם מה שהם חשבו בהתחלה אכן עומד במבחן המציאות, האם עדים שהם חשבו שהם חזקים,

0: לחיות בשיני הזמן, האם באמת מה שחשבו שיהיה קורה. וברגע ששופט, וכאן הרכב של שופטים, כולו אומר פה אחד, פעם אחר פעם, לפני שלוש שנים, כמו שאומרים עכשיו, תראו, אתם צריכים לשקול, ואנחנו ממליצים לכם להוריד את סעיף השוחד, ואחרי החקירה הנגדית של נתניהו, אומרים להם ביתר סט, לא הוכחתם את השוחד. ברור שפרקליטות סבירה והוגנת חייבת לבוא ולמחוק את סעיף השוחד. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה מזמן, ואני חושב שגם כל התרלול הזה שהביאו את המדינה בגלל השוחד, הרי אמר מנדלבליט, אם לא השוחד, לא הייתי מגיש את כפי האישון האלה בכלל, כי על שמפניות וחקירות אני אפיל, ושמפניות
1: וסיגרים, אני לא מנהל חקירות. אבל פה צריך להיזכר, אתה יודע, גם מההן, או מעליו על ההן במקרה הזה, הם אומרים את זה לגבי השוחד. הם לא אומרים את זה לגבי סעיפים אחרים, והם סעיפים שנזכיר בצדם, יכול להיות קלון, יכול להיות גם עונש מאסר. זאת אומרת, העניינים שנידונים פה על הפרק, זה לא 0-1, זה לא שוחד או כלום.
0: אז אני אגיד לך, אופיר, קודם כל, הם אומרים את זה באמת רק לגבי השוחד, כיוון שפה הם אומרים שכל זה אפילו לא מתקרב למה שצריך להוכיח. עכשיו, לגבי הפרת האמונים, הרכיב הזה של תיק 4000, ברור שיש פה קשר אמיץ. הרי מה טוענים? למה יש הפרת אמונים? כי יש פה ניגוד עניינים, יש פה זיקה, איך הם קראו לזה? זיקת הסיקור. זאת אומרת שהענות חריגה פה הייתה כל כך בוטה כביכול, עד שזה מה שגרם את הניגוד העניינים שישנו פה, ולכן אסור היה לנתניהו לעסוק פה בעניינים של אלוביץ'. אבל הדברים האלה קשורים זה בזה. הרי ברגע שיש בעיה בהוכחת העבירה של השוחד, ברור שיש גם בעיה בהוכחה של העיינות החריגה. אז כל העניין של תיק 4000 כולו מוטל ועל קרי תרנגולת. לכן אני אומר שהפרקליטות חייבת לחשב מסלול מחדש גם לגבי רכיב הפרת האמונים בתיק 4000. עכשיו לגבי תיק 1000, גם כן הדברים האלה מאוד חמורים. הרי ראינו שלא היה בכלל אישור של היועמ"ש לבוא ולפתוח בחקירה בתיק 1000. אז בהתחלה אמרו כן, לא היה בכתב, היה בעל פה. אחר כך, לפני כמה חודשים, מתברר לתדמת כולנו.
1: כשהשופטים היו אלה שהדגישו את זה, צריך לומר, גם בעניין הזה, אפרופו מפלגת מערכת המשפט, אנחנו רואים שהשופטים יודעים להעמיד על דיוקם את הדברים, והם אלה שהציפו גם את הנקודה הזו של המעלה.
0: זה אומר שהשופטים זה שופטים, מצד שני הפרקליטות גם חייבת להיות פרקליטות. הפרקליטות צריכה לגלות את מידת האומץ הנדרשת כדי לבוא ולבחון את האפשרות בכלל לבטל את האישורים.
1: עורך הדין אילן בומבך, בגלל הדיון, בגלל הדיון והגבלות הזמנים, אנחנו נאפשר לך, נודה לך ונאפשר לך להתפנות לדיון. תודה רבה שהיית איתנו. עורך הדין ססי גז, פרקליט צמרת ופרשן משפטי. עורך הדין גז, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: קודם כל, בהתחבר אולי לסיפה של הדברים של עורך הדין בומבך, כמה באמת סעיף השוחד מקרין על התיק כולו ועל יתר הסעיפים שמושפעים ממנו?
2: קודם כל, אין עבירת שוחד, לא הייתה מההתחלה, תיק 4000 לא היה צריך להיות מוגש על תיק שוחד, אני אומר את זה וזועק את זה מהיום ראשון, והיום לא רק אני אומר את זה, היום אומרים את זה, חשובים ממני ואלה השופטים. אני לא מבין את עמדת המדינה, איך אתם ממשיכים תיק שאותם אנשים שכתבו את פסק הדין, לא אתם קודם פסק דין, אתם קודם כתב אישום. אותם אנשים אומרים לך, חל ביתך הקטנה, אין לכם תיק שוחד, תרדו מתיק שוחד. זה היה נכון לפני שלוש שנים, זה הרבה יותר נכון היום, כי היום כבר שמעו את הנאשם, אין אפשרות להרשיע באפשרת שוחד היום. זה אותם שופטים, לא שינו את דעתם, אינני מבין את התנהגות הפרקליטות. אני חושב שהפרקליטות, חס וחלילה, היא לא מפלגתית, היא לא פוליטית, היא לא שום דבר. היא רק טועה בדבר הזה, היהירות שבה, היהירות והחוסר כישרון להסתכל פנימה, זה הבעיה שלהם.
1: אבל תראה, זה פה, רגע, אני רוצה לשאול אותך כמישהו התנהל מולם.
2: אבל תן לי רגע, אני מתנהל מולם עד היום. הרבה. ואני, כשמגיע לביקורת, אני בקר אותם, כשמגיע למילה טובה, אני גם אומר אותה. אבל אני אומר לך, תשימו לב, הבית משפט לא אומר תרדו מתיק 4000. הם אומרים תרדו מהשוחד רק.
1: כן, הדגשתי את זה בשיחה עם בומבך.
2: כן, אבל הם לא, הם ממש לא אומרים את זה, ולכן ביבי נתניהו היום עדיין מושע בשלוש עבירות של עבירת אמונים. אז אני אומר שבתיק 2000 הוא קצת בעייתי, אני לא חושב שתהיה

0: אבל הוא יודע שיש לו בעיה בתיק 1000. תראה, זה לא נכון לבוא ולהגיד כל התיקים, זה ממש לא נכון. אם זה היה נכון, אז היו טוענים שם no case to answer, והם יודעים שאי אפשר היה לטעון no case to answer. אתה יודע מה זה no case to answer? בסוף ראיות הסבירה, שהמאזינים יבינו, בסוף ראיות הסבירה נאשם לא צריך להגיד, אם המדינה לא העבירה את הנטל אליי, אני טוען no case to answer. למה לא טענו את זה? כי הם יודעים שבית משפט יכול לכתוב דברים קשים אחר כך, גם על השוחד, אבל במיוחד על שאר התיקים, ולכן לא טענו את זה. תראו, כל המסע הזה שעובר כרגע בעיתונות, אני אומר לכם, ביבי נתניהו יודע שיש בעיה, יש לו בעיה בתיק 1000, ואני אומר לך איפה אני יודע. אני יודע איפה הוא יודע, כי הוא הגיש את הבקשת חנינה. למה ביבי הגיש חנינה, אם באמת, אתם באמת מאמינים, הרי זה כבר לא מפריע לו, הוא כבר לא בא לבית משפט יותר. זה לא מפריע לו בסדר היום. הוא הגיש בקשת חנינה, כי הוא ראה, הריח, שמע את השופטים, את ההערות, את... ולכן הוא יודע שתיק 1000 יש לו בעיה. 4,000 מההתחלה, שוחד לא היה כאן. ה-1000 הוא תיק מאוד בעייתי להרשעה בו, ולכן הוגשה בקשת החנינה הזו. וזה גם צריך
1: להגיד. אתה אומר הוא תיק מאוד בעייתי, 1000 הוא תיק מאוד בעייתי לזיכוי.
0: כן.
1: לזיכוי מבחינת נתניהו. כן, לא אמרת מבחינת ההרשעה, כן.
0: לא, מבחינת נתניהו יודע שתיק 1000 הוא תיק בעייתי, הוא תיק שגם הגרסה שלו היא בעייתית. גם הגרסה הוא הרי מאשר את קבלת המתנות. תיק 1000 הוא תיק שהוא יכול להיות בהרשעה. בוא נזכור שהשופטים גם אומרים דברים ברורים. עכשיו תראה, זה שהשופטים אומרים, וזה גם צריך להגיד ביום כזה, שתרדו מתיק השוחד, זה לא אומר שהם מרשים בשאר העבירה. הם אומרים למדינה, תראי,
1: זה ודאי לא.
0: את לא עברת את הסף בכלל של להיכנס לעבירת השוחד. אין לך על ההתחלה את העבירה הזאת, ולכן אנחנו ממליצים לכם לרדת מהזה. טוב הייתה עושה המדינה. גם מבחינה, תראה, זה לא נכון שבית משפט מייעץ. בית משפט, כשהוא אומר משפט כזה, זה הרבה יותר מייעוץ. ואני לא מבין את ההתנהגות המדינה, למה אתם ממשיכים מערכים, אנחנו לא נראה את סוף המשפט. חדל, מה חדל, אני מאחל לך ערכות חיים שנזכיר לראות את סוף המשפט הזה. אנחנו לא רואים אותו בכלל. וזה, אם היו יורדים מתיק 1000 ביום ההערה, ביום שלפני 3 שנים, אולי היינו מתקדמים, אם בכלל היו הולכים לגישור, מה שאני עדיין מאמין, ויגמרו סוף סוף את התיק הזה שמטיל עננה, עול כבד, כל דבר שקורה במדינת ישראל קשור לתיק הזה. והוא מטיל גם על המערכת המשפטית, הוא קטם גדול. כל יום הוא משמיץ ומשמיץ, הוא מטיל עלינו, על ביבי, על ביבי עצמו. כל... זה תיק שכולם מפסידים בו, והגיע הזמן לגמור אותו.
1: ססי, ולכן אני רוצה לשאול אותך כבר, קליק קדימה, בסדר? כשאנחנו רואים את ההתפתחות הזו, מצד אחד ברור שהדבר הזה מכניס הרבה מאוד אוויר בריאות, גם של הקמפיינרים וגם של הפרשנים והמקורבים, צריך לשים רגע לנקות בעיניי את כל רעשי הרקע. ואני רוצה להתמקד איתך בשאלת הסדר הטיעון כן או לא. הרי מנדלבליט היה קרוב לזה מאוד. יש מילה אחת שהפרידה בין הסדר טיעון לבין החתימה, והמילה הזו היא קלון. וכשאתה מוציא החוצה את סעיף השוחד, זה לא שמרמה בהפרת אמונים היא לא עבירה שבצידה קלון, אבל כמה זה מקל גם על הפרקליטות להגיע להסדר טיעון?
0: זה מקל על כולם, כי היום הפרקליטות יכולה להגיד לעצמה, כבר בית משפט אומר את הדברים האלה, אין לנו שוחד, הפרת אמונים, יש גם בעיה בהמשך המשפט הזה. א', לא בטוח שהוא יגיע לסיומו, השופט התוספת בעוד שנתיים. ב', גם אם הוא יגיע לסיומו, כבר אין לו ערך למשפט הזה. ג', בתיק הזה אסור שתהיה הכרעה, מהבחינה הזאת שתכרעה לא יקבל העם. ביבי יורשה, מה אתה חושב שהעם יגיד, הנה זה פסק דין צודק אחרי כל השמטות?
1: לא, חצי, הספליט ישמר, חצי וחצי.
0: חצי וחצי, אלה החצי האלה, אתה יודע, גם היום כשאתה שואל שאלות את מישהו, את כל המראיינים, המראיינים והמרואיינים, כולם בעיניי חשודים, לפי השואל אתה יודע מה תהיה השאלה, ולפי הנשאל אתה יודע מה תהיה התשובה.
1: לא, תן לי החרגה, תן לי החרגה.
0: חוץ ממך, אבל אני אומר את זה כך, אני לא חושב שזה תיק שצריך לגמר בהכרעה. אם המוסד הזה של הסדר טיעון נולד בשביל התיק הזה, עכשיו תראה, אפשר גם להקל על הנשיא, אפשר להקל על הנשיא, כי בשוחד הוא לא יכול, לתת חנינה. אי אפשר בשוחד, דרך אגב, למי שלא מכיר, השוחד הוא רציני מבחינת האישום עצמו, אם הוא היה מורשע בו, הוא היה הולך לשלוט מעשר, כי זה שוחד גדול, זה עבירת שוחד של מיליארד שקל, אבל כיוון שאין תיק שוחד. עכשיו השאלה היא כזאת, תשאל השואל, למה ממשיכים את זה? מה? יש סיבה אחת הגיונית משפטית, וזה ערעור. אם אתה רוצה, אם אתה מתכן להגיש ערעור...
1: ואז בכלל הגעת ל-2081.
0: נכון, בדיוק. אז עברת, אני לא יודע אם 2081 יהיה גם הגיל של הנאשם, 81, או... כי אנחנו כבר עוברים לשנים, ואין אפשרות פה, יש אפשרות טכנית תמיד להגיש ערעור, אבל להגיש פה ערעור, זה ממש מחמיץ את המטרה. אומרים, אם יש צדק שיבוא מיד, ואחרי 10 שנים להגיש ערעור, מה הטעם? אבל זה אולי הסיבה היחידה להגיש ערעור, או להשאיר את הסעיף כדי לגשר שיבוא לעסקי הטיעון, כי אם הם יורידו את זה, ביבי יגיד, אני כבר לא מפחד למה אני צריך להגיע איתם להסדר.
1: נכון.
0: אבל ביבי יודע, אבל ביבי יודע, ואני אגיד לך מה אני חושב, הרי נשאל למה ביבי יגיש חנינה, הרי מה, הוא לא יודע שהוא לא יקבל חנינה, על תיקים כאלה היום, הוא לא יודע, אבל יכול להיות שביבי אומר לעצמו, אני אגיש את החנינה שתהיה שם ברקע, חודשיים לפני הבחירות, אני אגלה אם אני נבחר או לא נבחר. אם אני רואה, כי ביבי עצור לנהל את התיק הזה מאופוזיציה,
1: את המסע ומתן הזה, את המסע ומתן.
0: עצור לו להמשיך את המסע ומתן אם הוא לא ראש ממשלה, והוא יודע את זה. כל הכוח שלו, כל מה שהוא עושה בבית משפט זה בגלל שהוא ראש ממשלה. הוא מקבל יחס, אי אפשר להתעלם מזה שראש ממשלה בבית משפט. אני מרחם על אותו שופט שמקבל בקשת דחייה, אומר לו ביטחון המדינה או שנאשם יעיד. אני לא יודע מה אני הייתי עושה אם הייתי שופט יושב שם. ביטחון המדינה הוא מעל לכולנו. ולכן ביבי יודע את זה, ואם הוא לא יבחר, ולכן אני חושב שמה שביבי יעשה, הוא יבדוק חודשיים לפני הבחירות, אם הוא באמת על בטוח נבחר, אם הוא לא נבחר, יכול להיות שהוא יגיע להסדר טיעון, אבל זה דעתי הפרטית.
1: יש גם אפשרות נוספת, שאנשים, ואתה ודאי מכיר אותה, שאנשים לא מכירים אולי. לנשיא המדינה יש מנעד רחב של אפשרויות חנינה. אחת מהן מדברת גם על חנינת רכיב הקלון בלבד. כמה אתה רואה כאן אירוע שבו לצורך העניין?
0: אני רואה את האירוע כך, אני אומר לך, מה שאומר לו הנשיא המדינה, הדברים הם די ברורים, אני לא אכלון אותך לפני, ואני לא יכול לאכלון אותך לשוחד, על לפני אתה מגיע למוקדם מדי, אני לא יכול, לך לבית משפט, גם בגץ, הוא גם אומר, הוא יודע את זה, אם היום תהיה חנינה, בגץ יכול להתערב בזה ולפסול את הכל, ואז יהיה מאוחר, ואז אומר הנשיא, לך לבית משפט, נמצא תיק קטן, תיק, תגמור אותו, לא קטן, תיק, אין תיק קטן, אבל תגמור את תיק אלף, כך אחריות, בבית משפט, בקולך, כל הכל תפסיק לשמיס את המערכת. אתה לא יכול להגיש חנינה, וזה זה לא רק בקשה לביטול משפט.
1: גם בקשת החנינה, גם בקשת החנינה, וראית כמה, זה לא בקשת חנינה הקלאסית.
0: לא רק שהיא לא חנינה, היא לא כתובה חנינה, היא כתובה בצורת כתב אישום. ביבי, אני מאשים, הוא באני מאשים את המדינה, אם שאתם חנינה לאדם שגם מאשים, א' ב' שחנינה קודם כל כך חיות תודה במשהו. מה זה המילה חנינה בעברית? סליחו לי, סליחה, מכילה, על מה סליחה אם אתה מאשים? עכשיו, דבר ראשון,
1: וחנותי את אשר אחון.
0: אז מה שעושה הנשיא, אומר לעצמו, אומר לביבי, לך לבית משפט, קח אחריות, ופה אפשרות לגמור את הדין, קח אחריות על תיק אלף, ואני אכון אותך מזה מראש, אתה תדעי בטוח שכשאתה מודה, יש לך חנינה. זה הנשיא יכול לאמור לעצמו, לרמוז על זה, הוא מפסיק שאומר לו, לך תיקח אחריות על תיק אלף, בבית משפט, אני אכון אותך, ואז יבוא לציון גואל. וככה נגמור את הסיפור הזה.
1: האירוע, אמרתי את זה בהקשר אחר לגמרי בשעה הקודמת, האירוע כנראה פתיר, צריכים כולם לצאת מעמדות ההתבצרות שלהם.
0: הוא פתיר ויכול להיות שצריך להתערבות מישהו אחר, זר שיסתכל. לפעמים כל אחד רובץ, ואתה יודע, ראית פעם איך מכונית רוצה לצאת מהבוץ, אז יותר, ככל שהוא יותר לוחץ על הגז, היא יותר שוקעת. וכך צריך שמישהו יבוא מהצד, אולי פרקליט המדינה, כלומר מישהו שחדש או זר או נשיא, הנשיא המדינה, ואמר, רבותיי, בואו, כולם פה נעולים, ביבי, אתה לא יכול להמשיך ולהאשים העולם ולבקש חנינה, פרקליטות, אין לכם שוחד, אל תהיו יהירים, קחו אחריות על משהו, וביבי תפסיק להשמיץ ויבוא למגשר, או לשופטים, יגמרו את זה על תיק אלף, יקבלו קלון, אבל הוא יקבל, אם קלון ישירו את זה לבית משפט, ואז תהיה חנינה על הכל, וכל אחד ילך לדרכו.
1: עורך הדין ססי גז, רשמתי לפניי חודשיים לפני הבחירות, זו התחנה הבאה שאתה מציע לנו לבדוק את הדופק, ונשוחח איתך עוד לקראת. עורך הדין ססי גז, זה מבחירי הפרקליטים בישראל, תודה רבה ססי.
0: תודה לכם, יום בוקר טוב יום.
1: ההפסקה האחרונה, מיד אחריה בחזרה לסנסציה במונדיאל, מישל ומאיה היו איתנו כבר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: בקבוצה רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ירושלים, אנחנו איתך.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: מחר.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בדו טוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו למונדיאל.
5: מרוקו עולה לשמינית הגמר בדו-קרב פנדלים שלא נשכח.
3: ועכשיו מונדיאל 2026.
4: איזה לילה סיפק לנו אתמול המונדיאל. מישל דיין, מאיה חסון קראוס, שלום בוקר טוב חברים משניכם.
6: בוקר מבורך.
7: מברוק עלק, מישל.
6: תודה, מברוק עלק, יעריס מברוק.
4: היה איזה פוש שגלעד הקריא לי הבוקר, מה היה כתוב שם? היה ניסוח, סבא שלי היה בו את הפנדלים של המלך. אז משהו בסגנון. אני דווקא רוצה להתחיל עוד לפני ה... לפני הקוסקוס מול מיונז, כל הסלוגנים שנבחרו כבר.
6: ברזיל ויפן, בטוח.
4: ברזיל ויפן, מאיה, את לא היית אתמול בשיחתנו, אבל מישל אמר, וכמעט צדק, גרמניה צריכה ביפן צריכה למשוך את תשומת הלב של כולנו, היא עוד יכולה להפתיע, והיא לא הייתה רחוקה משם, מישל.
6: תשמע, קודם כל גם בפינת ווינר, בערב אמרתי את זה למאיה, והתכתבנו תוך כדי משחק, אבל... ראינו באמת כמה מזל, וראינו את הנבחרת היפנית, דיברתי איתך על הכושר גופני, על היכולת שלהם, על היציאה למתפרצות מעברים ברמה שלא נתקלתי בה, וגרמניה עם הרבה מזל, גרמניה בכושר לא טוב.
7: ברזיל.
6: סליחה, ברזיל באמת, לא, אמרתי, היא לא נוצצת, ואם הייתה יריבה קצת יותר משמעותית, אז יכול להיות שהיום היינו מדברים על סנסציה בגבי העולמי, ששלוש נבחרות מעצמות כדורגל עפות לפני שלב הבתים בכלל.
4: וזה לוקח כבר כמובן לשני המשחקים שבאמת באמת סיפקו הצגה, את ההצגה הכי טובה בעיר עד היום. מאיה, אמרתי בפתיחת התוכנית, אני מרשה לעצמי קצת להתפייט בבוקר הזה, שהמשפט המוכר, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אז לא 90 דקות ולא גרמניה ניצחה, וזו הייתה דרמה מותחת עד השנייה האחרונה בשלב הפנדלים.
7: אני חושבת שכל מה שקרה אתמול במגרש הוא לא גרמניה. כלומר, העובדה שהיא נגררה להערכה, והיא לא הצליחה אחרי את המשחק ב-90 דקות, והגיע לפנדלים, ואתה מצפה שהקור רוח הגרמני יעשה את שלו, וכל מה שקרה הוא לא גרמני. אני לא ראיתי את המשחק בשעה המאוחרת הזאת, קמתי לפנדלים.
6: משחק חלש, מאיה, חלש מאוד ברמה לא גרמניה שאנחנו רגילים, והיא גם... היא עושה גם איזשהו סוג של היסטוריה שלילית, לראשונה היא מפסידה בדוקרה פנדלים.
7: כן, כן. אתמול היו כמה, לאורך הלילה הזה, סטטיסטיקות, דיברתם על ברזיל ויפן, אז יפן אף פעם לא הצליחה לעבור שלב נוקאוט. על אף שהגיעה והייתה עיקשת והייתה טובה, ומה שהכריע שם זה העניין המנטלי. ומדהים לראות שגם בעניין המנטלי, גם... פרגוואי, שכאילו אתה לא מצפה ממנה, וגם היו שם כל מיני בלגנים בנבחרת, אז הכל כאילו התחבר הפוך אתמול מבחינת ההיגיון, וגם הבוקר, כן, עם מרוקו והולנד.
4: כשהולנד, ודיברנו על זה, נגענו בזה בשעה הראשונה עם שרון ניסים, שהתענג והתפייט על כל רגע שם, גם הולנד שיחקה פחדני משהו, זהיר מדי, לא שיחקה.
6: דיברנו על זה אתמול, אמרתי לך שזה שלבי הנוקאוט, קבוצות עכשיו מאוד מאוד נזהרות, לא משחקות את ה... בוא נגיד אם יש אוריינטציה התקפית, טוטלית, אז הן מאוד מאוד, באמת נזהרות, אבל הולנד כבר, אתה יודע, גם היא לא מגיעה, שמע, הליגה הולנדית, אתה רואה שגם קבוצות שלה כבר לא מגיעות לשלבים הגבוהים של ליגת האלופות, לא ביורו, זאת אומרת שיש שם בעיה מובנית. שמאתמול, לעומת זאת מרוקו שבמונדיאל שעבר הגיע לחצי הגמר המונדיאל, והנה זה לא הפתעה, ממש לא הפתעה.
4: מאיה,
7: אני חושבת שאתה יודע, דיברנו הרבה על המונדיאל הזה הגדול בהיסטוריה, ומה הוא יביא לנו, ומה יקרה בסוף. אז הנה, יש הפתעות, ויש את הריגושים האלה שאנחנו כל כך מחפשים, ואנחנו עוד לפני השמינית, כלומר, עוד, הטוב עוד לפנינו, כן? בהרבה מובנים. זה יהיה משונה לראות מונדיאל שכבר בשמינית, באמת, גרמניה והולנד בחוץ, ולך תדע עוד מה לפנינו, כן? אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה עם אנגליה, עם ארגנטינה.
6: אל תביא לבנות על אנגליה.
7: מה?
6: לא לבנות. לא לבנות על אנגליה.
7: אני לא מבינה מי בונה על אנגליה. זאת אומרת, חוץ מהאנגלים, וגם הם אני לא מבינה אותם, אני לא מבינה מי בונה עליהם. באמת, כי הם מוכיחים פעם אחרי פעם שהמנטליות היא באמת כל כך פוגעת בהם, הם כל כך לא מצליחים להתעלות כל פעם על הרגע, אבל יכול להיות שיש לנו עוד הפתעות ולך תדע מה בדרך. אני חושבת שאתמול ברזיל, חוץ מזה שאני מושקעת בה, אני חושבת שזה שהצליחה לעשות את זה וגם ראתה מה קרה אחרי, ייתן לה הרבה כוח קדימה.
4: והערב נאמר, לפני שאני פרד מכם, נורווגיה נגד חוף השנהב, בלילה צרפת תפגוש את שוודיה, מחר נראה כבר בבוקר או במהלך הלילה איך זה יסתיים שם ולאן זה לוקח את השלבים הבאים. מאיה חסון קראוס, מישל דיין, חברים, תודה רבה.
6: תודה רבה, יום מבורך.
4: יום מבורך. ותודה רבה רבה גם לכם, לגילת כהן, העורך, שלוני אהרוני, אליה אליהו. שימו על עצמכם, סעו בזהירות, מחר אם ירצה השם באותה השעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. נשתמע כאן, יום טוב. להתראות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדו-קרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן
2: ברדיו ירושלים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת גינויים במערכת הפוליטית לדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל אמש בעצרת בבני ברק נגד הגיוס. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור. ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. בין היתר גינו את האמירות הקשות גם לפיד, בנט ואיזנקוט. גם שר הביטחון קץ תקף. מנגד, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שנכח בעצרת לצד חברי כנסת נוספים, יחי שהדברים נאמרו על דעת המפלגה.
7: אנחנו לא אמרנו לרמטכ"ל ככה ולעולף אדם, אנחנו מצמדים שיש כאן רדיפה אמיתית של היועמ"שית, של משרד המשפטים. לא שמעת מאיתנו כזה טקסט, אנחנו לא מדברים, לא עם השמוע, לא אמרנו על איש, יחד עם זה בתקיפות מוחלטת על הרדיפה של לומדי התורה.
2: את הדברים אמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו לא בוטחים באויב וידינו על ההדק. במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ננקוט בפעולה הולמת והכרחית. נוכל לדון בפיתוח מנגנוני ביטחון אזוריים, וככל ששיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות יגדל, כך יתחזקו האמון ההדדי והביטחון באזור, כך שר ההגנה האיראני. ובתוך כך שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. מכשיר טלפון מסווג של צה"ל אותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים על התקרית.
8: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צה"ל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצה"ל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
2: שני גברים בני 27 ו-43 נפצעו בינוניים בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 65 סמוך לצומת מסעד. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם ולמרכז הרפואי צפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביולי עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביולי עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, מה העניינים, מה קורה? שלישי פעמיים כי טוב שמח ברדיו ירושלים 89.5 FM גם באפליקציה המהדורה השלישית לשבוע הזה של בא בטוב. האם ישנתם בלילה? האם התעוררתם מוקדם במיוחד? סנסציה, חיכינו למילה הזאת במונדיאל והיא מגיעה לא פעם ולא פעמיים. גם מרוקו, גם זה שגרמניה הודחה, וברזיל, ווואו, איזה לילה. אפילו אנשים כמוני שקצת פחות חזקים בכדורגל מתרגשים. כן, כן, יש קבוצה, אני אגלה לכם סוד, יש קבוצה, למרות שמי שעוקב אחריי ברשתות יודע, יש קבוצה של הרדיו, של כל עובדי הרדיו, שנקראת טוטו מונדיאל, ואני שמתי את כל הימוריי על ספרד. אני יודע שזה היה נראה קצת לפני כמה ימים פחות הגיוני, אבל עם כל מה שקורה אולי תהיה כאן הפתעה ופתאום ספרד כן תיקח, מי יודע, מי יודע. בכל מקרה יש כאן מלא הפתעות, ואני שוקל לשדר אולי עוד מעט שיר במרוקאית, נראה, תכף נראה. אנחנו כאן מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, כולל גם רדיו מונדיאל, כן, גם זה יגיע, עוד מעט יש לנו גם קשר לעניין הזה. ויאללה, תגידו יפה שלום לעדן אופרם, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. אגב, עדן, מה, את מה, תסגירי לי? נו, צרפת ומתן ארגנטינה לדעתי, או משהו כזה, לא? על מי מתן אימר? טוב, בואו נראה. יאללה, נתתי קרדיטים, התחלתי להגיד האזנה טובה, אז למה פתאום אני שוב בענייני מונדיאל? יאללה חברים, יוצאים לדרך, תבלו. רגע, למה זה? אופה, איזה יופי. הנה, בסוף זה הגיע. אפילו מחשב בדילי הבוקר הזה. גם הוא עייף בין לילה ובוקר ללא שינה.

הזכרנו את מועדון תרבות, אבל חשק לי לחזור אליהם קצת. ג'וי בורד עם הסרט החדש של בוי ג'ורג', שבעצם מספר את סיפור החיים שלו, והוא גם הפך להיות חובב ציון. גם באירוויזיון הוא הביע את זה וככה נחרצות וקולי קולות, אנחנו בעד אנשים כאלה כמובן. אז מי שמחפש בוי ג'ורג', אתמול עדי רובשן המליץ על הסרט החדש עליו בנטפליקס. גם היא קצת חובבת ציון, ג'ניפר לופז. אחר כך

הלו, ג'ניפר לופז, If You Had My Love. עוד מעט, כאמור, רדיו מונדיאל, המשחק היומי שלנו, שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. הפתעת היום לקראת 11:30, שראינו מקום 050-2555-101 בוואטסאפ. אולי עוד מעט נעשה שיחת טלפון, הופיעה למי שתרצו, אם פרסו מתנות ככה פתאום באמצע היום. ושאלת יום אחד שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר. הבוקר הזה, אנחנו שואלים אתכם, מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? רגע אחד שנפל לכם האסימון והבנתם שאתם פחות צעירים מפעם, בלשון המעטה? תשובות מקוריות, כרגיל יזכו אתכם בחבילת פרסים מפנקת, אז קדימה קדימה, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות, אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרס יצבע בטוב. מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? לא משנה בני כמה אתם, אגב. השאלה הזאת רלוונטית לכולם, כי הכל יחסי בחיים האלה, נכון?

אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים, מה שחשבתם, רגע אחד שנפל לכם האסימון והבנתם שאתם פחות צעירים מפעם, 050-2555-101. היום לפני 36 שנים הלך לעולמו אחד המשוררים והסופרים הגדולים ביותר שהיו לנו, עין הלל, וכשאומרים עין הלל ישר נזכרים ב...

36 שנים למותו של עין הלל, שכתב את יצירת המופת הזאת, והפעם בביצוע של משינה, מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה. בדיוק, תכף חוזרים.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח
6: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, בא בטוב.

שירים שגורמים לך לאיזה חשק כזה לא מוסבר, לשייק טוב, ים, בגד ים יפה. קיצור, אווירה של חופש. כזה הוא השיר הזה, נכון? אוטרו לוגר. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם. בוקר טוב מוטי, הכי קל ברגע שאני הגעתי למצב שאני מתכופף, ואז כשאני נעמד חזרה אני עושה את הקול של איי ברק. תודה ברק. צפניה כותב, יו כמה שנים. מה זאת אומרת? תסביר. בקיצור, למה ששאלת הילד ששאלתי אותו בן כמה אני נראה לך, ענה במדויק את הגיל שלי, למרות שמבוגרים תמיד אומרים שאני נראה הרבה פחות צעיר מהגיל האמיתי שלי. אוקיי, ככה, ילדים אומרים את האמת, חביבי. לא, אבל אני מתאר את זה שאתה באמת נראה פחות. אני מפרגן לך. גבריאל כותב, כשאני שותה סודה ואוכל ארטיק לימון, או שנפלט לי ליד התלמידים שלי, נפלטת לי המילה חבריה. וואו, חבריה, זו ממש מילה מבוגרת. ממש. זיו כותב, כשביקשתי סודה עם טיפה פטל, כשכמעט נפלתי ויצא לי להגיד, אופלה, כותבת יפית. בוקר טוב, מוטי, ולצוות, הרגע הזה שהבנתי שאני קצת יותר מבוגרת ממה שחשבתי, כשהתחלתי לקבוע תורים לרופאים ולהבין שבריאות היא הדבר הכי חשוב. אבירם כותב, בערך בגיל 8, כשהייתי צריך להסביר להורים שלי איך באים עוד ילדים לעולם. תודה, אבירם. ספרו לנו גם אתם, מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? רגע אחד שנפל לכם האסימון, והבנתם שאתם פחות צעירים מפעם. 052-555-101 בוואטסאפ, עכשיו עם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. טופז כותב, הרגע הזה שהבנתי כשהמילה אסימון בשאלה שלכם אשכרה הזכירה לי אסימון אמיתי ממתכת עם חריץ. איפה היינו שמים אותו? איפה היינו שמים? בסרוח של הנעל, לא מה?

תשובות שלכם, אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, גם זה אפשרי בוואטסאפ 050-2555-101. ואם בא לכם גם לצפות בנו, אנחנו בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס, והצטרפו למשפחה הווירטואלית שלנו בטיקטוק. הנה ענת קאפר, בייקר סטריט.

תגידו, מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? בוקר טוב מוטי יקר, הבנתי והפנמתי שאני מבוגרת כשאנשים קמים ומפנים לי מקום לשבת באוטובוס. אביבה, תודה רבה אביבה. ואת מתיישבת או שאת אומרת להם, לא, לא, תודה, אני צעירה, אני צעירה. מה את אומרת להם? הרגע שקלטתי שאני מבוגר זה כאשר ראיתי את האחייניות שלי שותות משקאות חריפים באירוע משפחתי. אל תדאג, הן מעל גיל 18. כותב אור. אז אתה מרים צ'ייסרים עם האחייניות, ככה זה עובד, אור? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם. תשובות מקוריות במיוחד. יזכו אתכם בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבטור. הנה ג'ורג' מייקל, איזה זמר מעולה, איזה שיר מעולה, איזו עבדה לעולם המוזיק.

מייקל, אאוטסייד. כולם מכירים את הסיפור הסיפור של דרגי, אפשר לומר, סביב השיר הזה, נכון? שיר שבאיזשהו מקום הכריח את ג'ורג' מייקל לצאת מהארון באופן פומבי בעקבות טעות או עבירה או איך שלא תקראו לזה בשירותים הציבוריים בלוס אנג'לס. חבל, זמר ענק שהיה כאן. טוב, 19:11 אנחנו בא בתוק רדיו ירושלים, עוד רגע רדיו מונדיאל. אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בהרבה פרסים, ספרו לי איזו מדינה מסתתרת בשיר הזה. מזהים? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזו מדינה מסתתרת בשיר הזה. נו, 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזו מדינה מסתתרת בשיר הזה. בואו לשחק ולזכות בהרבה פרסים. תכף נשחק יחד.

0: מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: הזמן לשחק קצת.
1: רדיו מונדיאל.
0: על הנופר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי.
0: מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
0: הכל טוב, הרוב, ומה שלא מטפלים. נופר מאיפה, מה עושה בחיים? ספרי לי קצת דברים מעניינים עלייך.
2: אני מירושלים, עובדת כמזכירה. זהו, אין יותר מדי.
0: יופי, גם מה שציין זה כבר יפה. מה את רוצה? כל טוב. שאלנו קודם איזו מדינה מסתתרת בשיר הזה, ספרי לי.
2: צרפת.
0: צרפת, נכון, כמובן בוסם צרפתי של שרית חדד. יאללה, בואי נשחק במהלך דקה, צריכה לענות על כמה שיותר שאלות. כל התשובות הן ערים או מדינות ברחבי העולם. יאללה, תעשי השתדלות ומקסימום
2: תצליחי. אני לא כל כך טובה בזה, אבל בסדר, אני
0: אשתדל. נופר, נופר, נופר, תרימי לעצמך, לא להוריד את הציפיות לפני שמתחילים, בסדר? יאללה, יהיה בסדר. דקה שלמה יוצאים לדרך מעכשיו. באיזו עיר נמצא המסגד הכחול? עיר צבעונית של מדינה שהשליט שלה לא סובל אותנו בלשון המעטה. הנה, ממש רמזתי.
2: מסגד הכחול?
0: כן, עיר צבעונית במדינה שהמנהיג בה לא סובל את ישראל. סליחה על המילים הבוטות, אבל ככה זה עובד. יכולה להתקדם אם את רוצה.
2: איראן?
0: לא, איסטנבול, זו התשובה. באיזו מדינה נמצא הרגש וזוב?
2: לא שמעתי עוד הפעם.
0: באיזו מדינה נמצא הר הגעש וזוב?
2: וואו, איזה שאלות.
0: אפשר להתקדם, תגידי עבור.
2: עבור.
0: איטליה. באיזו עיר שוכנת כיכר סן מרקו? עם מלא יונים כאלה שמגיעות שם בלי הפסקה. נו, נו, נו, את יכולה להגיד עבור, אני מזכיר שוב.
2: עבור.
0: ונציה. באיזו מדינה נולדה ריטה?
2: איראן, לא?
0: תשובה נכונה, ונגמר הזמן. תשובה אחת בלבד, זה מה שהצלחתי לצבור. נכון, את רואה שכשאת רוצה את מסתכלת על חצי הכוס העליונה המלאה, גם בעצם לא, העליונה היא לאו דווקא מלאה, לא משנה. נופר, יש לנו גם את שאלת הפתיחה כמובן, אז לא נשלח אותך בידיים ריקות. קבלי מאיתנו טיפול פדיקור מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לחם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולי אקנה, טיפולים בפיגמנטציה ועוד ועוד. אבישה תפנק אותך כמו שצריך בדרך בית לחם 94, ובגלל שאת כזאת מתוקה, אפילו שאני רק על שאלה אחת, הבאי להוסיף לך עוד משהו, אז קבלים איתנו גם ארוחה הזוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון, בסדר?
2: בסדר גמור, תודה רבה מוטי.
0: בכיף, תודה נופר, יום טוב. ביי ביי.
1: רדיו מונדיאל.
0: מה, כבר נסגרה? תמה, הסתיימה השעה הראשונה? התשובה היא כן, אבל אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: קיץ חם בירושלים.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה נתניהו מגנה לפני שעה קלה לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידע עדיין על ההדק. עוד אסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה במהלך הלילה כמה פעמים בשטח המדינה. לפי הדיווח, החל מחצות, ישראל תקפה אווירית בכפר בדרום המדינה, ובכפר אחר הוטלה פצצת קול לעבר בית. טלפון מסווג של צה"ל הותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הפרטים על התקרית.
8: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צה"ל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצה"ל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
7: שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עקוב בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בלוחיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה החשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: ما

בדיוק ככה, אנחנו יחד לתמיד, נכון? לכן חזרנו, איזה כיף שבאתם. שעה שנייה של בא בטוב, רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, בא בטוב, אנחנו כאן פעמיים כי טוב, ובא בטוב. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם, רגע אחד שנפל לכם האסימון והבנתם שאתם פחות צעירים מפעם. תשובות מקוריות שוות פרסים שווים 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות, אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. מתי הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? שתפו אותנו. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן, אסי בן חיים בטיקטוק שלנו, חפשו מוטי פרנסיס ואנחנו גם שם. האזנה טובה גם בשעה הזאת.

איך אהבנו את פייר? איך אהבנו את פייר? אצלי זה היה כשהייתי בגיל 13, משהו בזה, 14. Keep on moving, מתוך האלבום השני שלהם, זוכרים? העטיפה השחורה, שהיה גם חידוש ל-We'll Rock You ועוד ועוד. טוב, ספרו לי על הרגע שהבנתם שאתם מבוגרים יותר ממה שחשבתם. הרגע שהבנתי שאני מבוגר הוא שהילד שלי ראה הסדרות שאני גדלתי עליהן, כותב ג'קי. בתור איש קבע לשעבר ראיתי חיילים בני 18 שמתגייסים. ליאור, תחשוב מה זה אנשים שעובדים בעולם החינוך, שכל כך הרבה ילדים עוברים אצלם בכיתה, בגנים וכו' וכו'. היום שהתחלתי להבין שאני מבוגרת זה כשהתחלתי לשתות סודה לימון וממתק במבליק. גם במבליק זו מילה קצת ישנה או ירושלמית בעיקר, ויושבת מול הטלוויזיה לראות סדרה טורקית ואומרת שכואב לי הגב, ובנוסף זקוקה לחרית אגבהה ובשביל הישיבה הנוחה. מספיק מוכיח שהתבגרתי? שואלת יפית. אני חושב שכן. כשדפקתי אפצ'י ואז אפתי לטרם לקבל זריקה בטוסיק, כי כל הגוף שלי נתפס, כותב דרור. תודה דרור. הרגשתי שאני מבוגר מתי שהגעתי לחתונה, ניגשתי לשולחן לשבת לנוח, כבר זקן בפני עצמו בסוגריים, הייתי צמא ורציתי לשתות מים, פתחתי בקבוק שהיה על השולחן וזה היה סודה ולא מים, ולהפתעתי זה היה לא רע. כותב ליאור, אני חייב להגיד שאני לא מבין את העניין של האנשים בסודה, יש גם הרבה מאוד אנשים צעירים ששותים סודה. מה טעים בדבר הזה? מה טעים? לא רק שזה לא טעים, זה אפילו קצת דוחה אותי. האם זה אומר שאני צעיר? כי אני חושב שאני כבר פחות צעיר. האם זה אומר שאני חסר טעם? לא יודע, יש עוד מישהו שמזדהה עם הדבר הזה? כי הנה כבר באוזניות אומרים לי, לא, לא, נכון, על מה אתה מדבר? תודה, עדן. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. אתה הבנתם שאתם יותר מבוגרים ממה שחשבתם? הנה ארץ הצבר, איזה שיר כיפי זה, בואו נשיר כולם יחד.

כמו צוענים, ארץ הצבר. לגבי השאלה שלי בענייני הסודה, הרבה כותבים לי תנסה עם טעמים, עם ויטמין צ'יק ועוד ועוד. אני זוכר שפעם כשהייתי ילד הייתה מכונה בבית כזאת שמכניסים איזה נו של, של הגזים של הסודה, ואז שם היו שמים בבקבוק ככה כל מיני טעמים, אבל בסדר, זה אני יכול להבין, זה משקה מוגז, אבל סודה כסודה זה פשוט דבר לא טעים, נו מה? בעיניי, בעיניי, בסדר.

0: סופיה ניזמקסטור, 21 אחרי 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים.
1: גם אני רוצה לסדר.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אבא, ניזה לפי סומות.
0: הנה, עשית את זה יפה.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106. במוקד משרד תחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חגי גת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.

0: יפה זה, איזה שיר יפה זה. אם נותרנו, נאהב. ממש ככה. מוטו לחיים, בואו נאמץ, בואו נאמץ. יש כל איבר, כתב את המילים. דנה ברגר, המקסימה, מבצעת. אם נותרנו, נאהב.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: הנה נאהב גם במסגרת הפתעת היום. היי בני, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: על הכיפק.
0: בני מאיפה?
2: מירושלים.

0: קשרים את מי נפתיע הבוקר?
1: את ורד.
0: מי זו ורד? בשבילך ולמה אנחנו מתקשרים אליה?
1: ורד הוא חברה שלי, הכרתי מעשרה חודשים, מתקשרים להפתיע אותה.
0: ככה סתם בא לך לעשות לה טוב באמצע היום?
1: כן, עוד במיוחד שיום שלישי.
0: פעמיים כי טוב, אוקיי. ואמרת לה, כדי שהיא תהיה זמינה, אמרת לה שעומדים להתקשר כדי לבצע סקר ממלון שהייתם בשבוע שעבר. זה מה שחרטטת כדי שהיא תענה לנו בשידור, נכון?
1: כן, כי זה חשוב, בטח.
0: בטח שזה חשוב, יאללה. אז בואו נחייג לוורד, נקווה שהיא תענה. ככה זה נשמע. נעשה סקר, למה לא? אנחנו ממתינים. האם היא תענה לסקר או שהיא תסנן אותו? תקשיב לבני, בואו נראה. בואו נראה את כמה היא מקשיבה למה שאתה מבקש.
1: הוא ממש פצרע שלו.
0: בינתיים היא לא עונה. יש פה תקלה. בואי נחייג ממספר אחר, אולי הפעם זה יעבוד. תשמע, בני, אני כבר הכנתי לעצמי בקנה איזה שאלות כאלה לסקר וזה.
1: וואי.
0: רגע, אנחנו מנסים שוב. בוא נשפוט לקו זכות. רגע, אולי הפעם זה יעבוד. אוי, בואי תני לי שוב. בא לי לעשות סקר. ורד, תעני, מה נסגר? שידור חי ברדיו. כלומר, סקר חשוב. רגע, באיזה קו אנחנו, עדן? 3, אוקיי. רגע. בוא נראה, פעם שזה קורה, ממש בא לי לעשות איזה סקר טוב כזה.
1: ורד, אני לא מאמין.
0: יש מצב שלא בא לה על סקר? בא לה עליך, אבל לא על סקר.
1: לא, עליי תמיד בא, אבל...
0: רציתי להרים לך.
1: אמרתי, יפתיע אותנו, היא הגרלה לעכשיו לילה חינם, אז
0: היא חייבת. אולי היא בחורה צנועה, היא לא מעוניינת בדברים חינם.
1: נכון.
0: באמת. טוב, היא לא עונה, איזה בזה. איך אני שונא שלא עונים לנו בהפתעת היום? זה הורס לנו את כל הקטע. אבל זה שידור חי, אין מה לעשות, זה קורה. רגע, ניקח עוד אחד. רגע. שלום.
2: הלקוח אינו יכול לקבל את
0: שיחתם
2: כרגע.
0: איי, איי, איי. בני, טוב, נעשה בדיקה, אולי נצליח שוב תכף, ואם לא, אז תשמע, יכול להיות שבזה יסתיימו 10 חודשים. סתם, חס וחלילה. סתם, אני צוחק. טוב, נברר ונעשה שוב תכף, בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה, ביי בינתיים.

0: קור.
1: בני, חזרת אלינו, נכון?
2: כן, כן.
1: טוב, אז רק למי שלא היית לנו בדקות האחרונות, בני רוצה להפתיע את חברה שלו, ככה סתם פתאום באמצע היום, הוא אמר לה שהיא חייבת לענות את הטלפון, כי יש סקר מהמלון שהם היו בשבוע שעבר, ואולי הם יזכו בלילה נוסף, היא לא ענתה לנו, לקחנו את הזמן של השיר, ובני בירר, ועכשיו היא תענה בטוח, נכון?
2: ברור.
1: יאללה, בוא נחג לברד, ככה זה נשמע.
3: הלו.
1: שלום, ורד.
3: כן, היי.
1: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר טוב, דרך המלון, נכון?
1: נכון, כן, ניסינו לתפוס אותך קודם, לא הצלחנו, עכשיו את זמינה, אז מצוין. יש לכם ממש דקה וחצי לענות על כמה שאלות?
3: בטח.
1: יופי, אני אגיד לך איך את שואלת, את פשוט, איך את עונה, את לוחצת, לוחצת על הספרות שאני אגיד לך, לפי התשובה, בסדר?
3: אוקיי.
1: אם הייתם אצלנו בחודש האחרון, תלחצי בבקשה על הספרה אחת.
3: כאילו,
1: במקשים, בטלפון.
3: אוקיי.
1: אוקיי, תודה. האם היית לבד או עם בן זוג? אם לבד אחד, עם בן זוג שתיים. אוקיי, מצוין. מה סביעות הרצון מהחופשה? בין אחת לחמש, אחת זה הכי פחות טוב, חמש זה הכי טוב. תלחצי בבקשה. אני לא רואה כאן, איזה ספרה לחצת?
3: הכי גבוהה.
1: וואו, איזה יופי. תעני בבקשה, לפי הלחיצות, שוב, לפי המקשים, כמה חודשים אתם ביחד, חודשים או שנים? כמה חודשים סך הכל אתם ביחד, עד ובן זוגך שביליתם אצלנו במלון? 10 חודשים?
3: כן.
1: וואו, יפה. אוקיי, מצוין. והיית רוצה להגיע שוב אלינו למלון?
3: מאוד.
1: אוקיי, okay. סליחה שזו שאלה ככה, זה סתם פשוט בשביל הסקר שלנו, בשביל אנחנו אוהבים ככה רומנטיקה וכזה. איזה ציון היית מעניקה לבן זוגך על החופשה הזאת בין 1 ל-10? תלחצי גם על המקשים. 10? וואו, איזו מפרגנת את. איזה יופי, אז אם ככה, הוא עשה בצדק את מה שהוא עושה עכשיו. תשאלי מה הוא עשה עכשיו.
3: מה?
1: נראה לך שבאמת מדברים עם אלון או מאיזה סקר? התשובה היא לא. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
3: אוקיי.
1: תגידי שלום לבני.
2: עוזרת. בוקר טוב. היי.
3: טוב.
2: את ברדיו ירושלים.
1: נראה לי שהיא עוד לא משהו. היא עד לפני שנייה חשבה שהיא בסקר והיא רצתה חופשה במלון עוד פעם. אבל שיתפת פעולה ממש יפה, אני חייב להודות, ממש.
3: כן.
2: ורדו, שלום.
3: לא, מגיע לכם, הייתם
1: נהדרים,
3: באמת.
1: מי זה הייתם? אני לא באמת מהמלון, ורד. אני מהרדיו, זה סתם, עבדנו עלייך.
2: ורד, זה רדיו ירושלים, מוטי פרנסיס בא בטוב, תגידי שלום לכל ירושלים.
1: והרבה מעבר. ורד, בני החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, ככה סתם פתאום לפרגן לך, לומר לך ככה מילים שיוצאות לו מהלב. אז קדימה, בני, הנה הבמה שלך.
2: ורד, בוקר טוב, תדעי לך שאת מה זה מקסימה ומיוחדת וממש אימא לביאה לילדייך.
3: תודה,
1: מוטה, נעשה. הנה, היא פתאום קולטת, אוקיי, אוקיי.
2: אני מעריך את החיוכים שכל היום מתרוצצים על פנייך ותמיד אופטימית וזורמת, ואני אוהב אותך.
3: גם אני, ואני לא מבינית.
1: הנה, פתאום היא נמסה לי בשידור חי אחרי שהנתה כל כך יפה לסקר. כל הכבוד. תשמעו, האמת שאין לי ברשימת המתנות כאן חופשה במלון, אני מצטער, אבל יש לי דברים אחרים, בסדר? אז קודם כל אני רוצה לשלוח אתכם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, מסיף החדש שלהם במתחם התנופה. זה דבר ראשון. דבר שני, קבלים מאיתנו גם טיפול פנים, מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לחם 94. יש שם את הכל ברמה הכי מתקדמת והכי גבוהה שיש, תפנק אותך כמו שצריך אבישג, בכל זאת ענית יפה ובקושי רב על הסקר שלנו, ונשלח ככה בשביל האווירה הטובה גם זר פחים גדול ליפה, מתנת פרחי בוקט בעמק יפיים 42 במושבה הגרמנית, ואתם 10 חודשים יחד, אז זה לא חוכמה להישמע ככה, אבל אני מאחל לכם שגם עוד הרבה שנים תהיו ככה אוהבים.
2: אחלה, מוטי פרנסיס. תודה רבה.
1: יאללה, חברים.
2: תודה לך על הצוות, ובמיוחד לעדן שממש רצתה שנדבר.
1: ואהבה גדולה, וורד, פעם...
3: תודה לך, בני מותק.
2: תודה, אין על מה, מאמי.
1: וורד, פעם הבאה אל תהי כזאת מימה, בסדר?
3: אוקיי.
1: יאללה, בשורות טובות, חברים. תודה. ביי, להתראות.

0: Idols Family High, השיר הטוב ביותר בעולם בעיניי, זה השיר שאני הכי הכי הכי הכי אוהב, וקשה לבחור מבין מיליארדי שירים. אנחנו באיחור גדול מאוד להפסקת פרסומות, אבל כל שנייה הייתה שווה את זה, תודו. תכף חוזרים.
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: מוטי פרנסיס בא בטוב.
1: בא בטוב.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: שימו לב חברים, מחפשים עבודה בג'וב מאסטר, אתר הדרושים המוביל בישראל, מחכות לכם מעל 30 אלף משרות אמיתיות ממעסיקים בכל התחומים. בג'וב מאסטר החיפוש פשוט, מהיר וחינמי לגמרי, כולל התראות לוואטסאפ. אז למה אתם מחכים? ייכנסו עכשיו ומצאו קריירה ג'וב מאסטר, המאסטר שלך או שלך לקריירה.

עברי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי, מי לא תרצה לאהוב נסיך כמוך? אוריקו, תגיד לי, חדש ויפה. אני אספר לכם מי הוא הזוכה, וגם מי פרד, כי זהו.

הגיע הזמן פרסים, בואו נספר לאור שעה שאתה מקבל מאיתנו מכנסיים קצרים, מתנה ג'וני אופנה לגברים, ברב קוק 7, מרכז ירושלים, לך תתפנק בג'וני, גם אורחה זוגית בג'וג'ו, מג'וני לג'וג'ו. מסעדה אסיאתית, מה זה טעימה, באמת אין דברים כאלה, בסדרות ממילה בתוך הקניון, אורחה זוגית שם, ומיקסר הדני, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלם ביותר בישראל, ובירושלים בפרט. שש הברכות. עד כאן, מהדורת שלישי, פעמיים כיתוב של בבי טוב, תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן ואסי בן חיים שליוו אותנו בטיק טוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה רבה על האהבה, הפרגון, החיבוק החם, גיא ומרחוק, הפעם זה לא יהיה מובן מאליו. אחרי החדשות, שישב כאן ירון אילני מנטה, אנחנו בעזרת השם מחר, כאן ב-10 בבוקר, פרידה תהיה כאן, יום טוב.

0: הקיץ ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו89.5 FM.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים. מיד אחרי החדשות,
2: מנטה עם ירון אילן, כאן ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה מגנה לפני כשעתיים לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו. ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
9: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
8: עוד הוסיף מזכיר הממשלה בדיון כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבות יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידיה עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בהלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעה דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה חשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. ועכשיו בשידור חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

שלום, צהריים טובים לכם, יום 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. אנחנו כאן למנטה של יום שלישי, פעמיים כי טוב. שלום אתה ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. אנחנו פה איתכם לשעתיים של פסק זמן. בין כל מה שמסביב אנחנו רוצים לתת לכם קצת שקט מרגוע ומה שיעשה לכם קצת טוב ונעים בנשמה.

היפים שלו, זה השיר על מפרץ שומרו. טוב, ועוד מעט יהיו לנו גם פרסים שאנחנו רוצים לחלק לכם, ואתם יודעים, בעיקר פסק זמן מכל מה שמסביב. לא דיברנו עוד על המונדיאל ועל ההפתעות אתמול, פרגוואי ששולחת את גרמניה הביתה, מרוקו ששולחת את הולנד, ברזיל זה הצפוי.

מושי גפר ואני גאון באהבה. טוב, אנחנו רוצים לפנק אתכם היום בארוחות זוגיות שיש לנו בקצפיחית ודבש. קצפיחית ודבש הוא בית קפה ומסעדה חלבית שבו אנחנו נשמח מאוד אם תתפנקו, מסעדה כשרה למהדרין בהובלת השף מוריס בן חמו. שם תוכלו ליהנות מארוחת בוקר מושלמת ומגשי אירוח עשירים שישדרגו לכם כל אירוע. קצפיחית בדבש נמצאים ברחוב אליאס קרמל 4 בטירת הכרמל. חפשו בגוגל, בווייז ובטלפון 04-858-0595 אם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה ולנסוע לשם. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו יום טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו להגרלה. עוד מעט נחלק את הארוחה הזוגית הזו בקצפיחית בדבש.

0: קונטיננטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: כן, עכשיו 12:24 כאן אצלנו במינטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עכשיו אייל גולן מתוך האלבום 30 והחידוש שלו לעצמו והשיר האחרון

דודו אהרון ואהבה ראשונה. טוב, אם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה בקץ הפחית בדבש בטירת הכרמל, להתפנק לכם בארוחת בוקר זוגית, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו יום טוב את שמכם ומעיין אתם, קץ הפחית בדבש בחוב אליאס כרמל 4 בטירת הכרמל, חפשו בגוגל, בווייז ובטלפון 04-858-05-95, שם תוכלו להנות גם ארוחת בוקר, וגם אם תרצו לשדרג את האירוע שלכם, תוכלו להנות ממגשי אירועים עשירים, מגשי אירוח עשירים במיוחד לאירוע שלכם. זהו, ואם אתם רוצים, כאמור, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. זה עכשיו עומר אדם.

0: עומר אדם.
1: טוב, וזה
0: שיר חדש לבחור שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, שמו אביתר הלוי, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הילד הזה, אני מאמין שגם יש לו עתיד גדול. לשיר הזה קוראים אישה עם לב טוב. אם עקבתם אחרי העונה של האח הגדול, אתה עקבת?
1: לא.
0: גם אני לא. אבל בכל זאת שתדע, זה שיר של עומר ציפורי מהאח הגדול, שכתב לשלי את הפזמון. עכשיו הבנו, אבל מה זה משנה? אישה עם לב טוב.

0: כן, אביתר הלוי, אישה עם לב טוב.
1: נדמה לך.
0: זה כאילו המשפט קונטרה, זה רק נדמה לך.
1: נדמה שלא בכיתי בגללך.
0: הנה שלומי סרנגה.
1: נדמה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עיש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: 12:45 כאן נעצנו במנטה. הנה פרטס עם אחד הלעיתים הגדולים שלו מהשנה החולפת, מה יהיה מחר?

מה ששלי שלך, שלומי שבת, ליאור בחר מאלקו, מה ששלך שלך. אתם מקבלים איתנו ארוחה בקצף יחיד בדבש, בטירת הכרמל, תהנה ותבלה. סוגרים את השעה הזאת, עוד מעט נחזור. מתם אמן, ארץ סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי, לוי הג'וקר. וסוגרים את השעה הזאת עם מישי לוי, והשיר על מונה.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו,
5: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחים מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסערה סביב דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש. ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן.
6: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, התנערו בחריפות מדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל, שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו, כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדיו. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
5: ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם. הסנקציות יישארו.
7: התיאור הוא כזה, שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס. היום בנקודת מצב הזאת אמרתי, אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
5: עוד הוסיף מזכיר הממשלה כי סביר להניח שמעצרי תלמידי ישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. איגוד ישיבות ההסדר החרדיות הגיב כי החוק המוצע הוא דיון סרק משפטית וקורא לאמץ במלואו את מתווה ההסדר כפתרון החוקתי היחיד למניעת מעצר בני הישיבות. גם חבר הכנסת גולדקנופ תקף וטען כי טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם. רוסיה הודיעה שירתה הלילה 419 כטב"מים ששיגרה לעברה אוקראינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי במוסקבה סוכלה מתקפת כטב"מים נרחבת עם 61 כטב"מים אוקראינים שיורטו בבירה הרוסית. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 35 בין מחלף נגבה לצומת נהורה. צוות מד"א העניק לו ולפצוע נוסף קל טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמינות.

הפרויקט של רביבו פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. מתן ממן עורך ומפיק, סופר ליאור פרץ. זה עכשיו יואב יצחק.

0: כן, אם השיר הזה נשמע לכם מוכר, כמו רוח שערה בעברית של הגולן, זו הגרסה היוונית של תרזיס. פרסומות כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: אייל גולן ועוזר דחמולי. טוב, תוך כדי מתן ואני מדברים כמה השיר הזה היה איזה טירוף, לא כמו היום, אתה זורק שיר ואיזה חודשיים אתה כבר לא זוכר אותו, זה היה פשוט טירוף. אגב, לא יודע אם אתה זוכר, אבל אז גם בדיוק הגעתי לערוץ 24 והיה להצטלם אצלי.
1: אני זוכר.
0: אתה זוכר? וליאור סגול,
1: שהוא לבש,
0: ליאור סגול נתן לו, ליאור סגול זכרו לברכה, נתן לו איזה ז'קט עם, אני חושב שהיה פוחלץ על הג'קט בשיר הזה, בעוזר תחמולי. יחס רע לימים, כמו שאומרים במרוקאית. לא יודע למה יצא השבוע שאנחנו מנגנים הרבה וולניס, אבל הנה נזכרנו בעוד אחד מהלהיטים הגדולים שלו ביחד עם שרית חדד, מה שהוביל אותו אחרי זה גם לביקור פה בארץ. אין גבול לאהבה.

חיים משה, ביחד עם לירן טל, מאלבום הדואטים של אלוהי חיים ואחד כמוני, ואחד שבאותו אלבום שר עם חיים דואט את בלילות. הנה הוא כאן לבד, זה נתנאל נגר זכרו לברכה, מה נשאר לו?

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ירושלים, אני...

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: כן.
1: למה?
0: לא יודע. כולם גנבים. מתן ממן, ארי סופר, ליאור פרץ, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני מאחלים לכם המשך האזנה טובה. אני אהיה פה מחר, בעזרת השם ב-12, עד הסוף, הנה קובי פרץ.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתווכות, והוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא עוברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. דובר צה"ל מעדכן בפעילות משותפת של הצבא והשבק, חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. הסערה סביב דברי הסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש, ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
6: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה התנערו בחריפות מדברי הסתה נגד הרמטכ"ל שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו כי אין זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדה. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
5: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט התכנסה הבוקר לדון בחוק העריקים על רקע בקשת הממשלה ושר הביטחון ישראל כץ לאשר הוראת שעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
7: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת המעמד. אני חושב ששום זה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת. אמרתי, אין סנקציות בחוק כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
5: והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסכים ואוטיזם אצל פעוטות. גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
8: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף? כל הפרטים והתיעודים הערב ב-8.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי
4: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: Move Like Jagger, Maroon 5, אדם לוין, קריסטינה אגילרה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 30 ביוני 2026 באולפן, רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי יואב כהן, כהן לך יואב.
1: שלום לך, שלום לך, כהן גם לך.
0: כהן.
1: כן, מעניינים, מה קורה?
0: בסדר, אני בסדר, איך אתה?
1: אני בטוב, סוף סוף התחילו המשחקים הקצת יותר מעניינים במונדיאל.
0: אני קמתי לבוקר הזוי, גרמניה והולנד מחוץ למונדיאל.
1: כן.
0: ומה?
1: אני הספקתי עוד לסוף של הערכה, שכבר לא באמת שיחקו כדורגל בהולנד מרוקו, שהם גמורים כבר, שכולם נפצעים, רק מחכים לפנדלים. ראיתי פנדל אחד ואז התעורר ואני לא יכול, הייתי צריך לבוא את הטלוויזיה.
0: לא מאמין לך. מה, ילד יותר חשוב מפנדלים?
1: מה לעשות? מה לעשות? בגיל כזה? כן.
0: מוזר מאוד.
1: אבל ברזיל יפן, חתיכת משחק.
0: יפן.
1: היה חגיגה, וזה מצחיק שרק עכשיו הם 32 נבחרות.
0: כן, זה כאילו עכשיו מתחיל.
1: עכשיו מתחיל, באמת. עד עכשיו סתם רצו לשבור סיים, הביאו מלא גולים, יופי, סיימנו עם זה, אלא עכשיו בואו נתחיל.
0: ברזיל קצת מקבלים את האופי של ריאל מדריד, מבחינת הווינריות, שאתה אומר כאילו, עד שלא נגמר, לא נגמר.
1: אנצ'לוטי.
0: קזמירו.
1: קזמירו, אנצ'לוטי.
0: תגיד, יכול להיות שהייתה לי שיחה שלא נהנתה ממך אתמול?
1: אני התרגלתי שאתה לא עונה לי, אבל מה זה? אני אסתדר, אני הייתי צריך משהו, ומאירה כבר עזרה לי, מאירה תמיד עונה. מאירה חברה.
0: אז היא עזרה לך?
1: מאירה חברה ושותפה.
0: אז היא עזרה, אתה לא צריך כלום? אז היא עזרה לך?
1: כן, מה, כן.
0: מה אתה צריך? דבר,
1: נו. עזוב, מאירה תעזור לי, אני לא צריך אותך, עזוב. נו, די.
0: נו, מה יש לך?
1: אני לא צריך אותך, נו.
0: דבר, אני לא... אני אח שלך, דבר.
1: האמת שלך יהיה יותר קל לעזור אם אתה כבר באמת רוצה.
0: אז דבר, אני אחיך.
1: בסדר? אתה אחיכי? אתה אחיכי?
0: אחיכי, כן.
1: אני... בסדר. אימא של ענת, היה לה יום הולדת?
0: לא.
1: והיא חולה על ברק סרי, בסדר?
0: על ברק סרי?
1: היא מאזינה קבועה שלו וזה, והתוכניות עם אופירה וזה.
0: נו, נו, מה, מה?
1: חשבתי לבקש... שהוא יעשה לה איזה הקלטה, שיברך אותה משהו ליום הולדת, ולא נעים לי לבקש בעצמי, זה מביך אותי, אתה יודע.
0: תגיד מה אתה,
1: ברק סרי, מה אני לא...
0: תגיד לי מה אתה נורמלי, ברק סרי, זה לשמע בן אדם טאלנט, טאלנט בטלוויזיה, זה לא איש מידור עכשיו סטנדאפיסט.
1: בגלל זה רציתי לבקש ממך, אבל לא אני, אז ביקשתי ממאירה.
0: לא מני ממטרה עכשיו שיקליט לך...
2: זה לא, יואב.
0: יש לך זה עיתונאי רציני, אולי קרפל יקליט לה.
2: בשמחה, בכיף.
1: היא לא אוהבת את קרפל, לא.
2: בסדר, גם קרפל לא אוהב אותה.
0: די, נו, אל תיקחו את זה למקומות.
1: בסדר, אתה לא צריך להיעלב, אבל.
0: לא, תשמע,
2: גם היא לא צריכה להיעלב.
0: חבר'ה, די, תירגעו, נו, זה כולה ברכה. תשמע, לא מתאים, אני אומר לך לא מתאים, ברק סרי, לא נעים לבקש ממנו בכלל, מקליט כזה, אבל אתה יודע מה, אני עושה חיקוי פסיכי שלו. תן לי, אני מקליט לה בשנייה הברכה, היא לא תקלוט. תן לי.
1: לא, היא תקלוט.
0: היא לא תקלוט, אחי, אנשים לא קולטים.
2: היא לא
1: תקלוט.
2: אף אחד לא יודע, הוא עושה מדהים.
1: טוב.
0: עזוב, אני אומר לך, אני...
1: אתה יודע מה? סבבה. תקליט משהו, טוב?
0: אתה רוצה שעכשיו אני אקליט לך?
1: תקליט רגע משהו, תעשה לי עכשיו.
0: איך קוראים לה? איך קוראים לה?
1: תמי.
0: קבל.
3: היי תמי, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך בבריאות, פרנסה, שתמשיך להיות בדיוק, בדיוק כפי שאת. רגע, אני בכלל לא מכיר אותה. תן פרטים, יואב.
1: קודם כל, זה נשמע... בגז אחי.
0: נכון, אמרתי לך. אז גומה לי על הגרון, כי אני נותן את ה...
1: צעות כזה, יש לך חריכה כזאת.
0: מה, תן קצת פרטים.
1: האמת שהיא אוהבת כדורגל, כל הצד הזה של המשפחה הם אוהדי הפועל, אוהבת את הנכדים, רוני, נועם ואסי.
0: רוני, נועם ואסי?
1: כן.
0: זהו, אז קבל.
1: זהו, כן.
3: תמי היקרה, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך, שתמשיכי להיות סבתא עוצמתית, לגדל תנחדים, רוני, נועם ואסי, ליהנות מהם, וזהו, רק קחי בחשבון שלא אוהבים את יואב ברדיו.
1: למה ככה, נו, רון? עלה זה.
3: סתם, תמי, מאוד מאוד אוהבים אותו, הוא בסדר גמור.
1: יופי.
0: אהבת, תגיד לי?
1: כן.
0: אהבת?
1: אתה כאילו, אתה לא יכול לפרגן עד הסוף, מה?
0: מה קרה לך, מה? לא יכול לפרגן עד הסוף. טוב, בוא נמשיך את התוכנית, אני כבר בדמות, אז אני אמשיך כמו...
1: יאללה, תפנה לנו לשיר בתור ברק.
3: אז מאזינות ומאזינים, בואו נשמע את השיר האהוב עליי, של העוף המוזר הזה, פאר טסי, יאללה בלגן.
1: זה ענק אחי.
2: מדהים, חיכו אחד.
0: גומר אותי.
2: כן, תביאו לו מים.

אלפרין ברדיו צפון, רונית אסן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה.

0: בשידור לייב בטיקטוק, ומי שייכנס עכשיו ויראה אותנו בטיקטוק, יראה גם את פרלושקה שלנו.
1: ערלה דנוך!
2: היי, שלום.
3: שלום, מה נעלה? מה קורה?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
3: בסדר.
2: יופי.
0: איך את?
2: אני בטוב.
0: פרלה?
2: מי?
0: מי?
3: פרלושה? לא?
2: לא.
3: לא? אוקיי.
2: היום אני מישהי אחרת.
3: אוקיי.
0: מי?
2: יכולו לקרוא לי פאר.
3: פאר?
2: כן.
0: פאר היצירה.
2: כן.
0: פאר הבריאה.
2: פאר ה... פאר התורה.
3: כן?
0: איך זה שתמיד כשאת מגיעה לכאן לאולפן, מסתרכת אחרייך, ספיר, תיכנס, תיכנס.
2: החמודה שלי, בואי.
0: בואי, ספיר.
3: לא להתבייש, לא צריך להתבייש.
2: אני לא מתביישת. מה נשמע?
3: אהלן, היי.
2: היי, מה נשמע, הכל בסדר?
0: כן, הכל סבבה, כיף לראות אותך. למה את באה רק שפרלה פה?
2: כי מקפיצה אותי, אין לי רישיון.
0: באתי איתה יחד, פרלה?
2: כן, בטח, אין פשוט תקציב למוניות, אז אני באה איתה.
0: וואלה, פרלה, את הבאת אותה ואת לא מספרת לנו, אה?
2: לא, אתה יודע, היא באה איתי, אנחנו הולכות ליוחננוף אחר כך.
0: אוקיי.
2: אנחנו עושות בדרך כלל קניות לספר, יש הנחות שם חבל על הזמן.
3: אני יודע. אני רואה, יש לך רשימה, ספר, כן.
2: כן, יש לי כרטיס כזה של משפיענית.
3: וואלה. יש, נכון. בגלל
2: שאני משפיענית, אז אני מקבלת הנחות.
0: טוב, בכל אופן, כיף לראות אותך, תישארי איתנו, כי פרלה, פרלה, את נשארת איתנו?
2: אני פה, כן.
3: יופי.
2: אני פה עד שמישהו יגיד אחרת, אני לא יודעת.
0: רגע, אז ספיר, היא מחזירה אותך גם, או כשאת חוזרת עצמאית?
2: כן, אנחנו חוזרות ביחד, מקפיצה אותי לחולון. יש פה מישהו מחולון, אגב? כאילו, זה קדר
0: רצה. וואו. לא יודע, יש פה מישהו מחולון? פתח תקווה יעזור לך, ספיר?
2: לא, אין לי מה לעשות שם. אין שם תקווה.
0: אז פרלה, אין מה לעשות, את צריכה לקחת אותה. פרלה, אז תצטרך לקחת אותה.
3: בבקשה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך.
2: וספיר.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: ואמרתי ששקד מורה גם איתנו, ביחד עם איציק
4: אהרון.
0: ושקד מורה גם איתנו. טוב, אנחנו משחקים היום את משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל או נבדל.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: ספיר, רוצה בבקשה להסביר את המשחק? קחי בשפתך, תהנה שלך פה...
2: למה אמרת בשפתיי בגלל השפתיים שלי?
0: לא, לא, כאילו בשפה שלך. כן.
2: בסדר, אז יש לנו משחק שנקרא מונדיאל או נבדל. אני אישית לא רואה מונדיאל, זה משעמם אותי. אבל המשחק זה בעצם, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ועל כל עובדה אתם תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל.
0: יפה.
2: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה, ונראה כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה ואת הטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. גול! מי שיבקיע 5 גולים יקבל 5 פרסים, וואו.
3: כן, זה שווה, משחק שווה.
2: אני אגיד לזה, חברים להתקשר.
0: כן, תגידי גם לבנות, גם בנות יכולות להתקשר אלינו, כי זה כמו בעצם, זה 50% סיכוי, אתה יודע, כאילו...
2: אז יש פה מספר טלפון, מי שרוצה לשחק, זה 0552-103-103.
0: וואי, מצוין, ספיר, תודה רבה.
2: ממש קליט.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן איתו.

0: לך אתמול, לא יודע אם הקשבת אתמול לתוכנית, חטפתי התקפת געגוע אלייך, שמתי את הליינים שלך, יענקו.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: שמעתי, בטח שמעתי, כולם התקשרו להגיד לי, תפתח עם הרדיוז.
2: איזה, באמת הרבה נרשמו לליין?
1: פתחתי ולא התרגשתי, אמית.
2: באמת?
1: לא הצלחתי להתרגש.
0: למה לא התרגשת?
1: לאחרונה אני לא מצליחה להתרגש, אין לי את התכונה הזאת.
2: מה, סף הרגישות כבר זהו, נעלם לך?
1: נעלם עם הפידורל.
0: לא, כי אני מובן לך מאליו, את מבינה אם לא הייתי מובן לך מאליו?
1: לא, זה לא קשור אישי אליך, אני שמע, הכל אתה לוקח אליך.
0: אני מובן לך מאליו, מאיפה אני מובן לך?
1: מאליו.
2: רגע, את רוצה להגיד לנו שלא כל העולם סובב סביב ארון?
0: מאליו.
1: קודם כל, כל העולם סובב סביב חצב, כפרה עליו.
2: אוקיי.
0: בסדר, הגיוני.
1: הוא עכשיו בגדנה.
2: מה את אומרת? מה, אבל הוא עוד לא בן שנתיים.
1: אבל הוא מפותח מה?
0: מה זה, רשמת אותו כבר?
2: מה, הוא יוצא לבד מהלול והולך ל...
1: בטח, הוא קופץ.
2: מה את אומרת?
1: הוא מתגלגל, כן.
3: מה, הוא לומד עכשיו קשרים וזה?
1: זה גדנה צבאית. זה גדלת רום צבאית.
2: רגע, אבל לא נשק, הוא לא מחזיק נשק.
1: בטח שכן.
2: כן?
0: מה כן, יהיה לי קטן כבר נשק.
3: לא, נראה לי התעקשה כי זה לא פייר שלכולם יהיה.
2: נכון.
1: הם משחקים עם אקדח צבאים כרגע. זה גם כואב, אתה יודע מתי אתה מקבל אחת כזאת של בלון צבע?
2: לא, לי זה מאוד כואב. אני עם סימנים כחולים אחת.
1: כואב מהיריות.
0: הלאה, כושרי, תאמיני לי, את אושר גדול את עושה.
1: הוא באחוזון העליון.
0: מה קאבא שלו? מה קאבא שלו?
1: יש לו אחוזון 30 וזה. הוא מאוד מפותח. הוא כבר עשה את כל החיסונים.
2: וואו.
0: הוא כבר עשה חיסונים?
2: זה טוב, יש מחזור בחיים.
1: אני חושבת או 8200.
0: הוא 2800.
1: אוקיי.
0: הוא שמעתי את עשית לו כבר את החיסונים של טיול אחרי צבא כבר. הוא עשה של הטיולים בדרום אמריקה.
1: כן, בדרום אמריקה. הוא כבר אחרי הטיול אחרי צבא. כן,
0: של הטיול, היתוש העוקצני הזה.
1: לא, אבל אני לא דואגת, יש לו אור קשה כמו של אבא שלו.
3: וואי, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך.
0: בוא נשאל לו מה רצית להגיד. לא, אני רואה אתכם מהצד. ווואלה, כולם היו בניי. חוץ מאושרית. מה אושרית?
1: קראת לי בן?
0: לא.
1: בגלל שאני
0: לסבא. מה פתאום חזה חלילה?
1: לא, אני מרגישה עליך.
0: הוא על הפה שלך.
2: אל תסתבך, רון. מה אתה? עד עכשיו לא הסתבכת.
1: הוא גזעני ללסביות.
0: לא, מה פתאום? נראה לך, מה פתאום?
1: אתה לסבן, אתה גזען.
0: מה שלא? תקשיבי, אושרית. אני יודע שאת מאוד אוהבת מוזיקה ומעריכה מוזיקאים.
1: כן.
0: כי את בעניינים, יש לך ליינים, עניינים.
1: בטח.
0: דני רובס, זכה כבר להופיע אצלך בליינים?
1: איך הוא שר?
0: אושרית, את מוכנה לתת לפרל הרגע את המייק?
1: הם רקדו מסביבו בטירוף, הוא היה מאושר.
2: הוא היה מאושר, הוא באמת היה מאושר.
0: אתם רוצים לשמוע שיר חדש של דני רובס?
2: בטח.
0: מאוד מאוד רוצים.
1: הוא לא יבוא להופיע במועדון הקודן, אבל אני אכבד אותו.
0: הוא לא יבוא למועדון שלך, אני כבר אומר לך.
1: כן, הוא לא אוכל מתוקן פשוט.
0: שיר חדש של דני רובס, אני רוצה להישאר המילים של אשכול נבו. בבקשה.
1: איפה רוצה להישאר?
4: שניים עד ארבע. שיר חדש.
1: אבל

0: לא נעים לי לתת לדני רובס לחכות הרבה על הקו, אז אנחנו נדבר עם דני רובס ואז נשמע את השיר שוב.
1: אהבים, בוא נעשה שיר פגז.
0: דני!
2: היי חברים אהובים, מה שלומכם?
1: מעניינים.
0: תשמע, קודם כל, אני חייב לומר לך שמאוד מאוד התגעגעתי אליך, ושתדע לך...
2: גם אני, לא הזמנת אותי.
0: תשמע, אנחנו היום בהרכב מלא. אנחנו בהרכב מלא פה בו... אנחנו בהרכב מלא, יואב כהן שותפי, פרלה דנוך, דני קרפל האגדי, כולם נמצאים כאן.
2: שלום חברים.
3: שלום.
0: בוא נסכם, לפני שאנחנו מדברים על השיר, שאתה בא להתארח בתוכנית הרגילה שלנו. אל תגיד סתם.
2: רק תן תאריך, שעה, מקום, ואני אגיד שאני לא יכול.
1: יש.
3: הוא לא היה.
0: הוא היה
1: באגדה, הוא אגדה.
0: הוא היה
1: לא כל דכפין, הוא לא.
0: הוא בא לסמן קודם כל את הטייטל דני רובס, מה זה? דני רובס, אח שלנו היקר. תקשיב, שיר.
2: אני צריך לקדם את המופע של...

0: תבואו, יש תוגנים.
1: בוא נקדם קודם את ה-17 ביולי. מופע באמפי שוני.
2: איזה כיף. דני בסן המופלא. מתארח אצלי, אנחנו עושים יחד גם בחברה למתי קספי הגאון, שעבדנו אותו שנינו יחד והופענו איתו יחד. שירים שלו, שירים שלי, גם השיר הזה החדש שיהיה שם, ועוד הרבה הפתעות.
1: איזה שיר כיפי, איזה שיר כיפי, ובאמת, אתה יודע מה, אני כל כך כששלחו לי את השיר, אמרתי, איך אני מקווה שזה כאילו, שזה דני רובס כמו דני רובס, וזה היה דני רובס פי 200 אלף מדני רובס.
2: איזה חמוד אתה, תודה רבה.
1: תקשיב, אתה באמת אחד הקולות שמלווים את המוזיקה הישראלית כבר עשרות שנים, ויש פה מפגש מאוד מרתק בין שני יוצרים משני עולמות שונים, אבל דומים בעצם. אנחנו מדברים על, כמובן, על הכותב של השיר, אשכול נבו, שבעצם כל אחד מספר את הסיפור שלו, אתה יודע, אתה משורר, אתה כותב שירים, ואתה מספר אותם בדרך, בתמצות כאילו, קצר יותר, והוא כותב ספרים, ואיך המפגש הזה של, של שני יוצרים, שאחד הוא בעצם סופר?
2: תשמע, כל כך יפה דיברת עכשיו, אני לא רוצה לדבר, זה היה כל כך, באמת.
3: סתם אתה אומר. דני, גם אנחנו התרשמנו ממנו, וגם הופתענו מאוד.
4: הוא פעם לא מדבר כל כך יפה.
0: זה AI, זה הצ'אט GPT.
2: אז אשכול, שהוא איש, הוא חבר ואיש מקסים וסופר דגול, אנחנו יצאנו להופיע כמה פעמים בכל מיני מקומות שבהם דיברנו על כתיבה, על כתיבה יוצרת של ספרים וכתיבה של מוזיקה, בדיוק כמו שדיברת עליו, עכשיו איך אתה מתמצאת סיפור לארבע דקות, אתה עושה את זה בספר.
1: כן, כי זה אחרת לגמרי.
2: אחרת לגמרי, וגם יש חריזה ויש עניינים, ואתה צריך לציית לכללים של משקל וקצב, ובספר אתה חופשי הרבה יותר, אבל יש לזה יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים. והוא אמר לי בסוף אחד המפגשים שהוא כותב שירים, ואמרתי שאני רוצה לראות, והוא שלח אליי כמה שירים, והשיר הזה זהר החוצה מתוכם בהמון אהבה ובחום, והלחן יצא נורא קל. ונורא שמחתי לכתוב, אני בדרך כלל כותב את המילים של השירים שלי.
1: כן.
2: והנה הזדמנות לדבר כאילו ביחד עם מישהו אחר, לעשות איזה ילד משותף עם מישהו אחר, ואני נורא נורא מתרגש ונורא מרוצה מהעניין הזה, ושפו לאשכול על הטקסט הבאמת יפה.
1: באמת יפה.
2: הוא נמצא בסיפור אהבה נורא גדול עכשיו, וזה יוצא, האהבה הזו יוצאת נורא דרך השיר, ואהבה, אתם יודעים, שאהבה בסוף תנצח הכל ותוציא אותנו מכל
4: אהבה. אמן, אמן, אמן, אמן.
1: יואב, מה רצית לשאול אותו לגבי הכלי גילוח?
5: לגבי הכלי גילוח? כן, אתה לוקח את הכלי גילוח, בעצם אצלך הכלי גילוח זה all over, זה 360 עם הסכין.
2: נכון, כן, כן, זה הרבה כלי גילוח. כל הסיפור שאתה מעביר את כל החיים שלך מקום אחד למקום אחר, אז כלי גילוח זה דוגמה נורא טובה לזה.
5: זה ישר תופס, זה ישר נוגע.
2: פעם זה היה מברשת שיניים, עכשיו דברים מסתובבים כל מיני, לסדר להם את הזקן.
5: בדיוק, מכונות, עם מכונות משומנות.
1: אתה ואשכול כאילו חברים לפני כן? כן.
2: אני גאה להגיד שהוא חבר, תשמע, הוא סופר גאון.
1: גאון.
2: קראתי אותו, אתה יודע, וריירתי על הספרים שלו במשך שנים, ואז פגשתי אותו בנהנו, אני גאה להגיד שהוא חבר.
0: ממש אשכול פייס.
1: כן, ממש אשכול פייס. אני גם קראתי את, זה היה ארבעה בתים וגעגוע, הוא גם הוציא את זה באנגלית, הוא הוציא את זה גם באנגלית, וקראתי את זה באנגלית, לא הבנתי כלום, אז קניתי את ספר בעברית. כן, הוא תרגם כמה ספרים לאנגלית.
2: עכשיו הוא כתב ארבעה בתים בגעגוע, ועכשיו הוא כתב ארבעה בתים בפזמון.
1: אשכרה.
2: אז זה מסתדר כזה ביחד.
1: אני רוצה להישאר, דני רובס, אנחנו מאוד רוצים שתישאר, אבל בוא ננגן את השיר ונהיה בקשר, ואתה אצלנו בקרוב.
2: בשמחה, תזמין אותי ואבוא בשמחה לשיר באופן.
1: אושרית. תגידי ביי לדני רובס.
0: דני, אני לא מפסיקה להתרגש ממך, שתדע לך.
2: או, יפה, חזרה התרגשות הבנתי, כי הבנתי שהיא קצת הלכה.
0: ממך אני מתרגשת, נשמה, מארון ארון, עם כל הכבוד, או יש לו איזה כברת דרך לעבור.
1: דני רובס, תודה ענקי. תמשיך לשמח וליצור כמו שאתה אוהב ויודע.
5: ביי, אהוב.
2: אוהבים
0: אותך.
2: ביי.
0: ביי.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח
7: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם.
8: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבי 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: מחר, פריד.

0: אדי סינבני בעיבוד גאוני. גאוני לשיר כולם יודעים של אהוד בנאי, ובכלל כל הקאברים האלה שאבי סינבני עושה מקבלים צורה אחרת, ושלום רזית, האישה שלימדה את אבי סינבני.
1: למה המיקרופון כל כך נמוך?
0: למה נכנסת ככה בשערה?
2: אולי גבה, אני לא יודע.
1: אני אולי גבה.
0: מאוד אהבת את הביצוע הזה של אבי סינבני.
1: בטח שאהבתי, אני הייתי המדריכה הקולית של אבי סינבני.
0: גם שלו, נכון.
3: ושל פריד אלטרש.
1: גם של פריד אלטרש, גם של בנזיני.
0: יש לו עיבודים מהממים שעושה בנו, נאור.
1: נאור מאוד מוכשר.
0: מאוד מוכשר.
1: זה עובר, אין מה לעשות, זה גנטיקה.
0: כן, מה שלומך?
1: גנטיקה חזקה מהכל.
0: בואי נדבר עלייך אבל.
1: מטילים שלי ראה לי יותר חזקה.
0: מה שלומך?
1: נהדר.
0: כן, רואים, קורנת.
1: אני קורנת, כן.
3: מה, לירי, מה שלום לירי? מה מעניין?
1: לירי וטנור. עכשיו יצאו לקייטנת מוזיקה.
3: יופי, איפה אצלכם? בקיבוץ?
1: הקייטנת טיק טוק בקיבוץ.
3: כן.
1: אנחנו בעצם לומדים לעשות ריקודים של טיק טוק, אבל השירים של נעמי שמר.
3: וואו. אתה יודע, זה מה שצריך, אני מרגיש.
0: זה הטרנד החדש, כאילו.
3: כדי בוא נרגע קצת עם הזה, בוא נחזור גם לשורשים.
1: להנחיל בדור הצעיר שהוא קצת פקקתם.
3: כן.
0: זו קייטנה ממש כאילו של שירי נעמי שמר בביצוע.
1: לא רק נעמי שמר, שירי משוררים בטיק טוק.
0: וואלה.
3: מה, כזה עושים ריקוד לאלכסנדר פן?
1: בטח.
3: כן, די.
1: כן.
0: יופי.
1: יש את שם שיר של מהילי הפסות,
0: אגב, גל ג'ומה מאוד התלהבה מהביצוע שלך לשיר קוקוריקו.
1: קוקוריקו, זאת המינים, ממש תקטנים אותי.
0: מאוד אהבה.
1: זה מבורגיני, כן.
0: גם הגיבה לך, לדעתי.
1: אוי, אני אשמח לראות את זה.
0: גל ג'ומה, אם את שומעת, רזית...
1: פשוט לא נכנסת כמעט לאינסטגרם.
0: כן, אבל טוב, בסדר. חוץ מזה, מה...
1: היום?
0: כן.
1: היום אני הגעתי הנה לדבר ככה על משהו מאוד מאוד חשוב בסדר היום הציבור הישראלי.
0: מה, מלחמה עם איראן, חיזבאללה, הסכם?
1: יותר חשוב, יותר חשוב.
0: מה יותר חשוב מזה?
3: מה?
1: האח הגדול.
3: האח הגדול, האח הגדול. אנחנו נכשלנו.
1: כן.
0: נכשלנו כחברה.
3: כחברה. כן, בכישלון של כולם.
1: אנחנו בכישלון חרוץ, לפחות משהו חרוץ.
3: לא, יש כישלונות שאתה ישר מזהה שזה כישלון.
0: נכשלנו כחברה.
3: על הוואן אתה מזהה שזה
0: כישלון. אתמול הגעתי הביתה, אז אחד השכנים ירד במעלית והייתי בלובי, הוא פתח ואומר לי, תדע לך שנכשלנו כחברה.
1: זו הייתה עונה, איך אומרים? זבביר גדול.
0: כן, כן.
1: הזבביר הגדול, וככה לירי וטנור ואנוכי ישבנו וראינו את כל הטקבקים, כל הטקבקים.
0: כן, כן.
1: זה היה פשוט נורא ואיום. איזה אלימות. איזו אלימות.
0: אלימות
3: לא נעים. לא נעים, לא נעים.
1: אלימות מילולית ובריינות ופשוט קרחני.
0: קרחנה.
3: מה שמבטיח שתהיה עוד עונה, כמובן.
1: ודאי שאתה לא יודע.
0: כן, דיברנו עם לירון ויצמן שלנו איתה אתמול. כן, והיא אמרה כבר שהם...
1: פשוט קרחנה, ואני אמרת לכם, אנחנו הולכים לעבדון.
0: חושבת?
1: אני חושבת שאנחנו הולכים לעבדון, ואני כתבתי על זה שיר.
3: מה? אוקיי. מה, נבואת זעם כזאת?
1: זה נבואת זעם, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני כתבתי שיר... ואני אשמח לבצע אותו כאן.
0: עכשיו פה באולפן?
1: בלייב.
0: בטח, יש לו שם, איך קוראים לשיר?
1: לשיר קוראים הכל אני יכול באח הגדול.
0: אתה ורבותיי, רזית עם הכל אני יכול באח הגדול.
1: באח הגדול.
0: בבקשה, לייב.
1: הכל אני יכול באח הגדול לצעוק לרמוד

0: כפתור.
1: אולי!
2: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
0: תודה.
1: מהמם, רזית. מהמם, ילמדו את זה עוד בתי הספר, ויגידו איפה היינו כשרזית הביאה את התובנות האלה, ולמה לא הקשבנו, ולמה לא...
0: ולמה אנחנו הולכים לאבדון?
2: זה, באמת.
0: למה בעצם? מתי אדונה?
2: מתי? אוטוטו, אוטוטו.
0: עוד בחיליון עיניים.
3: כן, כן.
1: אם את כבר כאן, אז בואי תשמעי שיר חדש של דקלה ומגי הזרזר.
0: אוי, נהדרות.
1: נהדרות, יופי שבור. יופי שבור, כזה מזכיר קצת אותך.
0: כן, כמו שנחקר.
1: חדש בפלייליסט, בבקשה.
0: בבקשה. 2-4, חדש בפלייליסט.

0: מגי הזרזר.
1: שרפנו את המקום.
0: ודיקלה. אתם מריחים משהו שרוף?
2: משהו שרוף?
0: משהו שרוף, לא יודע, מריחו משהו שרוף.
3: זה המוח של אהרון.
0: אוקיי. איפה הוא באמת?
3: יש לו... חושב יותר מדי לאחרונה.
0: אושרי, תגידי שלום לגל.
3: היי גל, מה נשמע?
4: היי, מה העניינים?
3: אוהד להקשב אחלהל, גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים?
4: אני שבור מאוד, כן.
3: כי כולנו שבורים, יש לך יופי שבור. מה איפה אתה?
4: אני מאשקלון.
3: אשקלון, איזה ים יש לכם, תאמין לי.
4: כן, אחלה ים.
0: דברי איתו אשרי.
3: גם אשקלון יש לה גם יופי שבור, אתה יודע.
4: כן.
3: בן כמה אתה?
4: אני בן 37.
3: עוד מעט 38 ועוד קצת.
4: עוד קצת,
3: 38 ועוד קצת. ומה אתה עושה בחיים?
4: זהו, אני מורה נהיגה, אני פה עם שתי תלמידות, אז עצרנו בצד.
3: די! היי די!
0: רגע, אני חייב להבין. גל, עכשיו שעצרתם בצד, הן משלמות על זה, או שאתה משתים להם את זה בסוף השיעור?
4: עם את הפרטים שבעזרת השם נזכה.
0: בעזרת השם.
3: איזה מורה, איזה מורה.
0: אז אנחנו יודעים על גל שהוא מאשקלון, שהוא מורה לנהיגה.
2: ואני מכין פרסים רק בשבילן, אני לא אתן לו פרסים.
0: ברור, אבל בוא נראה.
2: באמצע שיעור.
0: בוא נראה, תקשיב, חמש שאלות מאוד מאוד קלות, אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל 5 פרסים.
4: יאללה, הלוואי.
0: רגע, אבל לא ענית לנו, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
2: אז אתה כבר מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. זה בשבילך.
0: קדימה, ג'ינגל ומתחילים.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה, גרמניה שהותחה הלילה, הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014, מונדיאל או נבדל?
4: נבדל, זה היה בגמר.
0: אתה בטוח?
4: רגע.
2: תחזור על השאלה.
0: גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014.
4: בחצי גמר.
0: מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל. יאללה, נו.
0: גול!
2: זה מאוד!
5: תשובה נכונה.
0: איזה מזל, תגיד תודה שעזרתי לך, אחי, נו, באמת.
4: שבח.
2: אם היה 7-1 בגמר, אף אחד לא היה שוכח את זה.
0: בדיוק. אוקיי, עובדה מספר 2. קריסטיאנו רונלדו זכה עם פורטוגל רק פעם אחת במונדיאל. נבדל
4: לא... לא נכון, אף פעם לא זכה, לא נכון.
0: בדוק?
4: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: צרפת זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: צרפת
0: זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: וואי, איטליה צרפת 2006, נראה לי נבדל.
0: בדוק?
4: כן.
2: נכון.
0: איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006. מונדיאל לא נבדל.
4: זה לחץ, ואתן לא עוזרות לי, התלמידות פה לא עוזרות לי, הם לא יקבלו כלום.
0: מונדיאל לא נבדל. זו הייתה שאלה. איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006. מונדיאל לא נבדל.
4: כן, מונדיאל.
0: מונדיאל!
2: יפה מאוד!
0: גבירותיי ורבותיי! 4-0 מהדהד, גבירותיי ורבותיי, לגל מאשקלון. שאלה חמישית. אנחנו מדברים על אותו משחק של איטליה מול צרפת בגמר מונדיאל 2006. בתום 120 הדקות במשחק הזה התוצאה הייתה 2-2, מונדיאל לא נבדל.
4: וואו, רגע, זה המונדיאל שזידן קיבל אדום? אני כבר
0: הכל התערבב
4: לי.
0: אני גם התערבב לי.
4: לא, התוצאה הייתה לדעתי
2: תיקו
4: 1 או
2: תיקו
4: 0. נבדל.
2: יפה מאוד,
5: תשובה נכונה.
2: יופי של משחק, חביבי.
0: תשמע, 5-0. מגיעים לך עוד 4 פרסים, אנחנו רוצים לדעת מה השמות של התלמידות שלך, כי הם הולכות...
4: מיה ונועה,
0: אתם שומעות אותנו גם?
6: כן.
0: אנחנו שמחים לבשר לכם שזכיתם, מה, יואב יגיד לכם
2: במה. אז הנה, אחת מכן, אתם תבחרו, לצורך העניין מיה, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פדל סמבון מקסיף, מושר בויטמין C וסרום C לשימוש יומיומי.
0: וגם נועה.
2: ונועה מקבל...
0: גם את אותה ערכה.
2: את אותה ערכה.
0: כן, וגם קרם גוף של ג'יוואגו.
2: וגם קרם גוף של ג'יוואגו.
0: כל אחת מהן וכל אחת חולצה.
2: וכל אחת חולצה של שניים, עד ארבע מתנת קהילה צלוניקי, פריקרס קהילה צלוניקי, שבע תל אביב.
0: ואתה גל...
3: וטסט ראשון, בעזרת השם.
2: וטסט ראשון, אמן.
0: ואתה גל תישאר עם התלמידות האלה, שלא ישכחו שהבאת להם את כל הפרסים, אבל בוא ניתן לו גם משהו.
2: בטח, תגיד, רגע, יש ילדים, גל, מה...
0: כן, יש לנו 10 שניות.
4: ילדה בת 3 כמעט, וילדה בת... ובן 4 חודשים.
2: אז אתם מקבלים כרטיס, כרטיס משפחתי לתערוכת בבלס גלקסי בראשון לציון, חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה, 20 ביולי עד 29 באוגוסט, תבלו, תהנו, יופי של משחק, ובהצלחה בטסט.
0: תודה גל.
4: הלוואי, תודה.
0: ביי.
4: תודה, תודה רבה.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי עם החדשות. היום התקיים דיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן על פיצול תפקיד היועמ"שית. במהלך הדיון רוטמן מנע מחלק מהם לדבר והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון מהדיון. בשלב מסוים הטיח רוטמן במשנה לעניינים חוקתיים, זה שקר בוטה. הפגישה בין וושינגטון לטהרן. לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות. הוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא הועברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדה בכנסת, הוא צפוי לעלות למליאה מחר בקריאה ראשונה. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
14: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
13: דבר צהל מעדכן שבפעילות משותפת של הצבא והשב"כ חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח השבעה באוקטובר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
15: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף, כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: way ticket. בני הלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: קח לך זמן, יעקב.
1: קח לך זמן. אהרון אמר לי לחכות בחוץ, הוא אומר כשאושרית מגיעה,
2: אני לא חד היום, אתה לא חד היום, אני קולט את הפטושטש, אתה רואה משחקים באמצע הלילה.
0: מה? אני אומר אופיר מור יוסף...
1: הוא מבקש עדכונים בבוקר, מה נראה לך?
0: אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM.
1: רגע, עכשיו לא צריך.
0: לא, אתה לא צריך. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב וגם בתדרים הנקלטים באפליקציות של כל התחנות.
2: ואם התדרים לא נקלטים,
0: אז אנחנו לא שם, אנחנו רק בתדרים הנקלטים.
1: גם אני לא הבנתי את זה,
2: לא חשבתי על זה.
0: תגידו מה, איפה אהרון? לא הבנתי.
1: לא, בסדר, עוד רגע מגיע.
0: זה מזק ספור של אושרית או של אהרון?
1: לא, לא,
2: הוא לקח את הסקטן.
1: לא, כן, אתה סקטן.
0: איפה הוא?
2: אם אתה סקטן, הוא
0: שמה. הנה, הנה, בוא, בוא, בוא.
1: שמה.
3: אז תהיה לך, אני לוקח את הזמן. מה, יש לי פה את הצוות שלי, גם ראש איתך וגם יעקב יעקב. מה הבעיה שלך?
1: אף אחד לא חשף אותך, אל תדאג.
3: בוא, מה הבעיה שלך? מה אתה עכשיו עושה לי כאן?
1: לא, מה, בסדר, כן.
3: חוקים חדשים?
1: מה ככה?
3: לא חוקים חדשים, אבל אני רוצה שתהיה כאן, זה מזק הספורט שלך. בסדר, ראש רית.
2: זה רק ספורט.
3: יאללה, כן, נעשה,
2: זה רק ספורט.
3: נעשה את המוזיקה של ההתחלה, כל הבלגן.
2: יאללה, אם צריך.
3: יאללה, חסות.
1: יאללה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: יאללה.
5: אם כן,
3: מה קורה?
5: זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבור.
3: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
3: עוד מלך.
5: האיש

0: תודה רבה, תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו, ספורט אחת, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: חוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יגאל קבב מקבב מספר אחת, יעקב בגלה מבייגל מספר, מבייגל מספר אחת, שקד מורג.
2: משקדת.
0: שוקדת,
2: היא שוקדת על המיקסר.
0: שוקדת על המיקסר.
1: אהרון, אני גמור, ועשיתי לך את כל התקצירים היום בבוקר. התקנתי אותך בכל התוצאות, כל הגולים, הכל.
0: איך
1: אני יכול ללכת לנוח?
0: לך שים את הראש שעה.
1: על... אפשר?
0: כן, לך שים את הראש שעה.
2: שים את הראש על ג'ונה.
0: לא, אז איפה? לך שם על הכיסא, יש שם כיסא כתר, פלסטיק כזה.
1: איך אני ארדם על טוב, בסדר, יאללה.
0: לך תשים את הראש, תן לי אוהב לשבת, תן לי אוהב. תגיד לרון שלום שעשה קפה כשהוא מגיע, סבבה?
3: טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, אהרון.
0: אני רוצה קודם כל לבשר לתושבי מדינת ישראל, בזמן שישנתם, הולנד וגרמניה עפו מהמונדיאל. וזה אומר שאין יותר את המשפט המטומטם הזה, כדורגל משחקים 90 דקות והגרמנים מנצחים. יש לוויה למשפט הזה. המשפט החדש הוא, תשאל אותי מה המשפט החדש.
3: מה המשפט החדש?
0: כדורגל משחקים 120 דקות ופרגוואי מנצחים. תפנימו, תפנימו. לא אמין, אבל זה מה שהיה. בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
2: אמין למעל, אמין למעל.
0: אמין לא למעל, כן. בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
3: כדורגל משחקים 120 דקות, ובסוף
0: פרגוואי מנצחים. אושרית, מה המשפט?
2: כדורגל מנצחים 60 דקות.
0: משחקים 120 דקות.
2: כדורגל משחקים 60 דקות.
0: משחקים 120 דקות.
2: 120? איך זה הפך ל-120?
0: כי היה הערכה. ופרגוואי מנצחים.
2: ופרגוואי מנצחים.
0: יופי. יפה. זהו. יאללה, אתה, יש לך עוד משהו?
3: יש לי עוד, כן. מה אתה אומר על ההדחות המטורפות האלה, באמת של הולנד, שהודחה על ידי מרוקו, וגרמניה שהודחה על ידי פרגוואי, מה אתה אומר על כל הדבר הזה?
0: אני אסביר לך, אחרי שאתה זוכר את הטענה של העיתונאי מאלג'יריה, שטען שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אז עכשיו ההולנדים טוענים שהמרוקאים מוגנים על ידי הלובי היהודי.
3: וואלה.
0: בגלל שהיהודים עבדו בחצר של המלך. תבין, אז עכשיו היהודים כאילו מחזירים להם לא אותו קרה.
3: נכון.
0: עכשיו שים לב, בתחקיר של הרשת ההולנדית, קופי שופ טיווי, גילו שסבא של דוד של גיס של אלי אוחנה היה בועט פנדלים של המלך במרוקו.
3: לא נכון.
0: כן.
3: לא נכון.
0: כן.
3: וואו, ידעתי שמשהו שם.
2: כן, כן. הקסקסים של המלך.
3: כן. מריח כמו
0: שם. זה הבלגן, תבין?
3: כן. תגיד, ומה לגבי גרמניה, ההדחה של גרמניה?
0: גם הגרמנים. הגרמנים טוענים שפרגוואי מוגנת על ידי הלובי היהודי, הפרגוואי, ושהיהודים כישפו את הנבחרת. עכשיו בודים לי באוזניה מהיר, כן? זוהו שיגורים מברלין. לישראל. הגרמנים יענו באטרף עלינו.
3: וואו, וואו, והכל בגלל הלובי שלנו.
0: בגלל הלובי היהודי שמגן על הפרגוואי.
2: מקנים, מקנים בנו.
0: כן, ממש מקנים. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב. הוא נרדם. תעירי אותו רגע.
3: לא, אבל הוא נרדם ליד הדלת, איסה לא יכול לצאת. תזיזי אותו, מאירה, תזיזי את יעקב, נו.
0: טוב, תודה רבה לכם.
3: יאללה, ביי.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה
0: קרה. אני אגיד לכם מה קרה, רזית, בואי, בואי רגע, רזית.
6: כן?
0: רזית, תקשיבי, רוצה קצת נחת?
6: בטח.
0: אחד התלמידים שלך.
6: כן?
0: אני אגיד לך מי? את רוצה לנחש?
6: בנזיני.
0: לא, מישהו שאת מאוד מאוד מעריכה ואוהבת.
6: ג'ו אמר.
0: לא.
6: אבנר גדסי.
0: לא, גם לא אבי סינבני.
6: אבי סינבני?
0: לא, אמרתי לא.
6: ניסים סרוסי.
0: לא.
6: אבנר גדסי.
0: לא.
6: שרק.
0: כן. שרק. שרק. שי הורוביץ. הלו הוא שרק. הוא לקח את השיר אני חוזר הביתה של דורון מזר.
6: אני חוזר.
0: כתב לו בית נוסף, ויחד הם שחררו את השיר, כן.
6: הוא כתב אצלנו... בית נוסף? כן. אני חוזר הביתה. כן. אני חוזר לבית נוסף.
0: כן, לעוד בית.
6: יפה.
0: וזה אצלנו בפלייליסט. אז רציתי לשמח אותך, קצת נחת מאחד התמידים שלך. בבקשה. אני חוזר הביתה, דורון מזר.

0: אהבת, אה?
1: ממש סנטנה. איזה
0: יחור. אין, תלמידים שלך עושים חייל.
1: אין דורים.
0: את אכלת בוסר והתלמידים עושים חייל.
1: ואני הייתי קרנה.

0: בדרך שרה.
1: כן, דורון מזר תמיד רזית, הוא יישאר הרומנטיקן.
2: ללא תקנה.
1: ממש, ממש, אבל שרק עשה פה אחלה עבודה.
3: אני צריך לעצור את המגע, אבל יש לנו חסות.
2: כל הכבוד לשרק.
3: יש לנו חסות עכשיו. אז בסדר, רזית, תודה רבה. שמחנו שבאת היום.
1: מה אתה מסכם לי, רזית?
3: סליחה, יש לנו חסות. יש לנו חסות חדשה בתוכנית.
2: אין מה לעשות, צריך להתפרנס.
3: אז יש לנו מאזינות מאזינים, יש לנו נותן חסות חדש היום בתוכנית. בשעה הקרובה אנחנו יחד עם סטוק שוק.
1: מה?
3: סטוק שוק, המוצרים שאנחנו קונים ולא צריכים. מצטרף אלינו עכשיו המנכ״ל והבעלים של סטוק שוק ישראל.
1: לא נכון.
3: צחי?
2: קורה.
3: צחי?
2: מה קורה?
1: מי סגר את החסות הזאת?
2: מה קורה, אחים שלי? מה קורה? דקה מזמנכם. בעצם יותר מדקה אני שילמתי על חסות.
1: לא.
3: מה עשינו?
2: אחי, דקה ועוד דקה ועוד דקה מזמנך. שים לב, רק היום, וגם רק מחר, וגם כל ספטמבר.
3: אוי.
2: מבצעים חריגים על כל המחלקות של הסטוק שוק.
3: מה, איזה מחלקות?
2: איזה שאתה רוצה, תבחר מחלקה נעימית.
3: מה שאני רוצה?
2: מה שאתה רוצה.
3: מחלקת חשמל.
2: או, לא חשמל. משהו אחר, אחי. מה שאתה רוצה, אבל.
3: מחלקת הפארמה.
2: או, זהו, בדיוק אנחנו בחידוש מלאי בפארמה.
3: אוקיי.
2: משהו אחר, אחי, כל דבר.
3: משהו אחר, הנעלה, נעליים.
2: לא, אחי, כל דבר אחר.
3: הלבשה תחתונה.
2: אחי, לא, תן לי משהו נגיש.
3: משהו נגיש, יש לך רעיון, רון, איזה מחלקה?
1: לא יודע, אתם הפלתם עליי את זה כאילו אני מופתע, ממש
3: חד דעתי. מחלקת חד פעמי?
2: או, חד פעמי.
3: יופי.
2: שימו לב, רק בסטוק שוק, מבצע חד פעמי על החד פעמי. כפיות קטנות לחברים קטנים.
1: מה?
2: קיסמים לקוסמים.
3: יופי.
2: תחתיות לתחת, ראנר לשניצל.
1: מה?
2: מנג'טים למגנטים. מגש אלומיניום מפלסטיק. מזלג למרק. שרבול כוסות לחורף.
3: אוי.
2: כובע לסכין. קערית קטשופ למיונז.
3: וואו.
2: נייר אפייה לבישול. נייר בישול לאפייה.
3: אוקיי.
2: מסטיק לבליה. שקיות לסקיות זבל.
3: מה צריך עוד שקית?
1: מה זה שקיות ל...
3: מה צריך עוד שקית ל...
2: שצם.
3: מה זה שצם?
1: עזוב, אל תתבקח איתו, שצם.
2: הוא לקוח של שצם.
3: שצם, אוקיי.
2: יונה להרחקת בובות.
3: יונה להרחקת בובות, כן.
2: בובה להרחקת יונות.
3: אוקיי.
2: נר לנשמה. נשמה של נר.
3: מה, איך קונים את זה?
2: צלחת לצלחת לוויין.
3: כן.
2: מגוש לכרוב כבוש.
3: מה?
1: מה זה מגוש?
3: טוב, צחי, אנחנו...
2: צו מים.
3: אנחנו...
1: מה צו מים?
2: מים לצו.
3: אנחנו...
2: פחית לפחח.
3: הוא נותן החסות שלנו, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
2: דקה מזמנכם.
3: אנחנו רוצים אתכם לקוחות מרוצים שכבר יצא לכם לעבוד עם הסטוק שוק. אם אתם רוצים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, לעלות על הקו, לספר לנו על חוויית הקנייה.
2: בטח.
3: שלכם בסטוק שוק ישראל.
2: מקרא המכונים קונים כסף וחרבנים.
3: איזה זריזות. יש לנו כבר, יש לנו מאזין על הקו. רגע, נמצא איתנו יוסי.
4: יוסי
3: מה?
4: יוסי טווינה מחולון.
3: יוסי טווינה מחולון, עוד לקוח מרוצה.
4: לא, לקוח לא מרוצה.
2: לא, רגע, תכף.
3: מה?
4: לקוח לא מרוצה, אל תגיד, אל תכניס לי מילים לפה, לא לקוח מרוצה.
2: יוסי.
4: לא מרוצה בכלל של הסטוק שוק.
2: יוסי, אח, יוסי, דבר איתך.
4: לא, אני קניתי מכם במבצע, עלק מבצע.
2: אחלה מבצע היה.
4: את האנטנה לקריאת מחשבות של חתולים. אני לא עובד, אני לא מצליח להתקרב לחתול שלי. כל פעם שאני מתקרב לחתול, החתול בורח. אני רק שם את זה לחתול.
2: זה חתול בר?
4: לא, זה לא חתול, זה חתול בית. זה חתול בית ואני...
2: לא, יוסי, יש לך חתול בר.
3: אולי זה קשור לצבע של החתול?
4: אל תקנו מהם.
3: טוב, יוסי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: איציק, תוריד אותו כבר, נו. תודה רבה ליוסי.
2: הוא היה מאוד מרוצה, הוא פשוט יש לך חתול בר.
3: תודה רבה. יש איתנו עוד מאזין.
2: כן.
3: כן? יש איתנו עוד...
1: יש איתנו מאזינה על הקו. אני רק רוצה לבדוק אתך בינתיים, צחי, מה זה השצם הזה? כן, יש לך עוד דקה.
2: שצם.
1: שלום, הלו?
2: שצם.
1: הלו?
2: הלו.
5: הלו.
1: זאת אימא של יואב, לא?
5: שלום רון, מה שלומך?
1: רגע, אנחנו באמצע...
5: רגע, רון, מה שלום אימא?
1: בסדר, אבל...
5: יופי. אדון צחי.
2: כן.
5: אתה תסלח לי, אני רוצה לדבר עם המנהל.
2: אני המנהל, גבר.
5: אני רוצה לדבר עם האחראי.
2: אני המנכ״ל.
5: לא, אז תסלח לי.
2: מה הבעיה?
5: תסלח לי רגע, אני מדברת. אני קניתי מטבע מזויף. של 5 שקלים ו-120 שקלים, כזה שאמור להיכנס...
2: מה? נכנס, נכנס בקלות.
1: לעגלות.
5: שאמור להיכנס לה,
2: פורץ עגלות, כן.
5: אוח.
1: לעגלות של סופר.
5: נו, לעגלה של הסופר, ששמים בעגלה של הסופר, ואז מוציאים מהשרבול הזה.
1: נו, אמא של יואב, מהר, ו...
5: אז המטבע הזה, הוא לא נכנס.
2: הוא נכנס, הוא נכנס, חכה כוח.
5: הוא לא נכנס, אתה אל תגיד לי נכנס.
2: זה עובד עגלות של יוחנן, ואיזה איפה את קונה?
5: תסלח לי, אני הלכתי לאזור התעשייה בראשון לציון. אני עברתי סופר סופר.
1: צחי, אנחנו שומעים.
5: כל סופר אני ניסיתי. אני מבקש,
2: את צריכה לקנות שצר.
5: שתחזר. לפחות תשאי לדבר עם האחראי, תסלח לי.
2: תוריד אותם מהקו.
1: הוא כנראה טוב.
2: הוא נדבר איתך אחר כך.
1: תוריד אותם מהקו.
2: תוריד אותם מהקו.
1: אנחנו כרגע מקבלים רק...
2: כל מי שקונה מטבע 5 שקלים צריך להיות שצר.
1: אנחנו מקבלים, צחי, אנחנו מקבלים רק תלונות, אני רוצה לבדוק את זה שוב.
2: לא, לא, יאח, יש מלא לקוחות מרוצים, מלא לקוחות.
3: לא מבין, אתה עשית עניינים, אתה ככה, אתה דופק לקוחות?
2: לא, מה פתאום, אם עושה לך לקוחה מרוצה, מה עושה?
3: אתה מדבר עם אמא שלי פה, הלו?
2: היי, יואב, כמה מזמנך?
1: טוב, צחי, שנייה, בוא נשים שיר ונדבר.
3: רגע, יש לנו עוד מאזין שרוצה לשוחח איתנו, שלום.
5: הלו.
2: לא חייב.
3: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
5: עם קרפל, אתה לא מזהה את הרייש?
2: דני קרפל היקר, אחי.
5: צחי, צחי, בוא, צחי.
2: אחי אהוב.
5: צחי, צחי. סירופ נגד רייש. סירופ נגד רייש. נראה לך שזה עובד, אני לא יכול להזיז את הפה מה ששתיתי, מה זה סירופ נגד רייש? למה אתה מוכר דברים כאלה?
2: אין משטח של זה יותר בפארמה.
5: אז גם למכור את זה לא בסדר, וגם להבטיח לאנשים שיש להם בעיה כמוני, זה יוצא כאילו...
1: רגע, רוצים להבין, אתה מכרת לו סירופ נגד רייש?
2: סירופ נגד רייש.
5: אני רוצה להשמיע לך משהו, שרה שרה שיר שמח.
1: זה לא עובד.
5: זה לא עובד.
3: זה לא נשמע יותר טוב, צחי.
2: זה נשמע יותר טוב, זה פחות רש.
3: אנחנו צריכים לדבר עם ההנהלה.
2: כן, טוב.
3: לא יכולים לעלות
1: כזאת... לא, לא, לא. תשימו שיר. תשימו שיר. לא, לא, לא. צחי, זה לא יכולים לשחק.
2: סטוק שוק, מתחם, חונים קונים, כסף וחברים.
3: בבקשה, שימי לנו שיר.
1: שימו שיר, שימו שיר. לא, אתם לא יכולים. אתם לא יכולים.
3: תוציאו אותו מפה. תוציאו אותו מפה כבר.
2: אחי,
1: לא, אתה לא יכול להמשיך.
2: אחי, דקה מזמנכם.
3: לא אחי, לא אחי.
1: לא אחי, לא דקה.

0: אומרת שלום.
1: אהובי לב אדום, טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
2: אחי, מגיע לי עוד דקה. מה? דקה מסתכל.
1: מה הוא עושה פה?
2: אני רוצה לדבר עם המנהל.
3: דקה של זמן, ונצא לפרסומת לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב-5 שקלים ו-40. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוף, 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40. כפוף לתנאי המבצע.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: להודות, להודות לדהרמה שלכם, מה שזה לא אומר, וכמובן להודות לכתבתנו ענייני בריאות קטידו.
1: תודה לחיים יבין.
2: אהבתי גם שהוא בא,
3: הוא לבוש כולו לבן כזה וזה, זה יפה,
1: מדהים. יש לנו מאזין על הקו, הלו.
4: שלום שלום, מה נשמע?
1: שלום ל...
4: ארז, נעים מאוד.
1: ארז!
5: מה העניינים, ארז?
1: מה קורה, ארז?
4: מה שלומכם? צהריים טובים.
1: אנחנו בסדר, כמו שאתה שומע.
5: תגיד, זה דחוף, ארז?
4: לא שמעתי?
5: זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
5: מאוד דחוף. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פרלינר של האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ספר לנו, ארז, אליך, מאיכן אתה?
4: 39, מבת ים, עובד נהג.
1: עובד נהג, ואתה גר בבת ים, נשוי, משפחה, ילדים, עניינים. אנחנו שואלים כדי לדעת במה, מה לארגן לך, אתה יודע.
4: נשוי פלוס שתיים קטנים.
1: איזה כיף. טוב, ואתה מבין במונדיאלים? ראית את המשחקים?
4: פחות או יותר, השעות קצת בעייתיות.
1: נכון.
5: כן, מאוד קשוח.
1: אבל אתמול היה נגיד ברזיל נגד יפן, שיחקו בשעה נורמלית.
5: שעה טובה, גם היום יש בשמונה, יש נורווגיה נגד חוף השינה.
1: נו, מהמם.
4: כן, תוך כדי ההרדמות אנחנו נגניב עין.
5: אני מקדים את ההרדמות.
1: באמת?
3: רגע, זה כאילו עובד ב... נומה, נומה, יש גול! זה כאילו ההרדמה?
1: נשמע...
5: אני סוגר את כל התריסים כבר מ-6 בערב, שירגיש אליי.
1: שנית את השעון הביולוגי לילד בגלל המונדיאל.
5: כן.
1: טוב, בוא נשחק. פרס אחד כבר קיבלת, ארז. בוא נראה, אתה צריך לעשות לנו 5-0 כדי לקחת 5 פרסים. נתחיל?
4: נשתדל.
1: יאללה. ארז מבת ים, מול צוות 2-4, ג'ינגל מתחילים.
6: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, עובדה ראשונה, מונדיאל 2009 היה ביבשת אפריקה. נבדל או מונדיאל?
4: נבדל.
1: נבדל?
4: נבדל, לא היה ב-2009,
5: ב-2010.
1: נבדל!
5: אל תיתן לו לעבוד עליך.
1: מונדיאל 2010 היה ביפן, מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
1: 2-0!
3: וואי, אנחנו לא כוחות מולו בכלל.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2010 כשניצחה בגמר את ספרד.
4: אני
5: לכאן...
4: נבדל.
5: יפה.
1: שלוש קל, אה? שלוש קל. הולנד הפסידה בגמר מונדיאל 2010 לספרד. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
6: תשובה נכונה.
1: 4-0 קל. שים לב, אנחנו נשארים באותו מונדיאל של 2010 שכבר הבנו לפי השאלות שהיה ביבשת אפריקה, בדרום אפריקה. דיאגו פורלן מאורוגוואי, אורוגוואי, זכה בכדור הזהב של מונדיאל 2010. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל?
1: תקשיב!
5: בראבו! וזה עוד אחד מעשרות שחקנים מדהימים שבאמת הפציצו בכל קבוצה שהם שיחקו בה, ואז עברו למנצ'סטר יונייטד, וזהו, חרבנו את זה. גמרו את הקריירה.
1: דיאגו פורלן, איזה שחקן, אני זוכר באורוגוואי. כל כך אהבתי את דיאגו פורלן, עשיתי עסקאות איתו. קיקה המתווך, כן,
5: כן. מה קורה, קיקה? אתה, בעצם מה אתה עושה עכשיו שאורוגוואי לא במונדיאל יותר?
1: מה אני עושה? עושה נוכלויות. אין מה לעשות.
3: כן, כי ככה הוא גם היה מסתכל על משחקים, היה לו פחות זמן.
1: כן, עכשיו יש לי יותר זמן לנוכלויות.
5: יופי, תתמקד בעבודה.
1: דיאגו פורלן, אני נזכר בפורלן, זה ישר זורק אותי ללואיס סוארז.
5: בטח, מה, לואיס סוארז זה שחקן,
1: טוב, תמשיכו, אני הולך לקנות חנוכיה עם 7 קנים.
5: מצוין. תודה רבה. תודה רבה.
1: ביי, קיקה, ביי. ביי, מזל וברכה, מזל וברכה לזוכה. 5 תוצאות נכונות, מזל וברכה.
5: יקירנו, הוא מבת ים אמרנו.
1: ארז מבת ים.
5: ארז מבת ים. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו, או, אתה יודע מה אתה תקבל מאיתנו? אתה תקבל כרטיס משפחתי לתערוכת בבלס גלקסי בראשון לציון. מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ואתה תקבל לאישה היקרה שלך בושם מייקל קורס פרפם אבסולו EDP. מתנת לילית קוסמטיקה וחולצה של 2-4 מתנת פריקרסקל לצלוניקי.
1: איזה לארג' אתה כשזה לא על חשבון.
5: ענה על הכל, ענה על הכל. מה זה, תותח.
1: ארז, תודה רבה. היה כיף לשחק איתך.
4: אלופים, אלופים, תודה רבה לתוכנית.
1: רגע, דני קרפל, מה?
3: לא, לא, לא, אני ישבתי גם, תשמע, אני הפעם עשיתי בצד גם, עניתי לכל השאלות של ה...
5: אז אתה לא מקבל פרס.
3: לא, אני לא רוצה, אני גם, היה 5 שאלות, יצא לי 7 טעויות, אני לא יודע איך. כאילו, אני מעריך את הבן אדם יותר.
1: ארז, הנה, קרפל יחמיא לך, וזה לא מובן מאליו, כי קרפל בדרך כלל לא מחמיא.
4: קרפל זה אגדה, תודה.
1: אגדה חיה. תודה, ביי.
5: ביי, נשמע.

0: להשתתות. לפעמים, תשמע, יש פיצ'ר חדש עכשיו בוואטסאפ, שמעת? שמעתם על זה קרה?
1: מה זה בדיוק?
2: שמעתי, אבל לא הבנתי מה קורה.
0: אז יש עכשיו, ייתנו לך אופציה לשלוח הודעות בוואטסאפ בלי לחשוף את מספר הטלפון שלך, אלא שיהיה לך גם שם משתמש. זאת אומרת, במילים אחרות, נותנים לך עכשיו אופציה להטריד אנשים,
1: או להיות מוטרד,
0: או להיות מוטרד, בלי לדעת מי המטריד, או בלי שידעו ש... כאילו, מה הקטע?
1: זה לא נשמע לי טוב.
2: לא, אבל הבנתי שהם גם עשו שאתה יכול שיכתבו לך בוואטסאפ רק אם יש לך את הקוד שלי, כי אם אין לך את הקוד שלי, אני יכול שתלות את...
0: לא, אם יש לי את השם משתמש.
2: לא, אם אני עושה קוד, ואם אין לך את הקוד, אתה לא יכול לשלוח לי כלום.
0: אתה בטוח?
2: לא, אני לא בטוח בכלום בכל מיני בוואטסאפ.
0: קיצור, למה צריך שינויים, תגיד לי?
1: רגע, אבל מה, אני יכול כאילו פתאום... אם אתה שולח לי הודעה, אתה עדיין רון שלום כאילו? או שאתה פתאום יכול להיות בשם אחר ואני כזה, מה?
0: אני יכול עכשיו למשל לבחור לי שם משתמש שיהיה לי לצורך העניין הזה.
2: נאה.
0: אתה ישר תדע, אבל...
1: מסוכס.
0: בקיצור, אני יכול לבחור שם משתמש ולשלוח הודעות בלי שידעו מי זה. שרירי 22.
2: למה?
1: הנה, כבר אנחנו יודעים שזה אתה.
0: מסוכס 34.
1: כל מי שקיבל הודעה ממסוכס זה רון.
2: כל מי שקיבל הודעה מוונדם זה רון.
1: זה רון.
0: כן.
1: ונדומי.
2: ונדומי. בסדר, זה כאילו, אבל למה הם עושים את זה בעצם?
0: אין לי מושג.
2: למה צריך לשנות דברים עד שהתרגלנו אליהם?
1: שמשהו עובד, תהרוס אותו. לא, ככה זה, זה לא אומרים את זה ככה?
2: לא בדיוק.
0: זהו, אז לידיעתכם, זה כבר פיילוט, יש פיילוט. לקחו איזו כמות מסוימת של משתמשים שיכולים כבר, כן.
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: מה הבעיה?
2: צריך לתפוס את השמות הטובים. כאילו אני רוצה סופרמן, אני בטוח שכבר מישהו תפס, אני צריך עכשיו, טוב, אני הולך לתפוס לי שם בוואטסאפ, חבר'ה.
0: אני לא יודע אם אתה בפיילוט.
1: אתה יודע מה אני חושב?
0: מה אתה חושב?
1: שאני אקרא לעצמי פשוט יואב כהן, כי הרי כל יואב כהן יוצא לקרוא לעצמו בשם אחר, ואז אני אהיה יואב כהן האמיתי.
2: היחידי.
1: כן. מה קרה?
0: וואלה, הבאת רעיון.
1: יואב כהן המקורי.
0: אני הולך לקרוא לעצמי קובי אפללו.
1: קובי אפללו?
2: למה?
0: כן. כי קובי מחר מתארח אצלנו עם האלבום החדש.
1: הופה! קובי!
2: ואתה לא חושב שהוא ייכעס עליך?
0: לא.
2: שלקחת לו את השם?
0: הוא לא ייכעס, קובי זה אח יקר.
2: יאללה, בסדר.
0: מחר תוכנית מיוחדת עם קובית אפלולית.
2: יאה!

0: של קובי אפללו מתוך האלבום החדש שנקרא בית, וקובי אפללו מציין שני עשורים.
1: זהו, בן 20? די, בואנה, מזל טוב קובי.
0: שני עשורים של מוזיקה עם אלבום חדש בשם בית, ופרויקט מאוד מאוד מסקרן שכולל שיתופי פעולה עם דור דניאל, עם ליבי רן, ועם ליטל שוורץ כמובן, הם מופיעים יחד.
1: נכון, יש להם הופעה משותפת, הם רצים איתה כבר הרבה זמן.
0: הם רצים הרבה זמן עם ההופעה הזאת, ומחר הוא יהיה כאן באולפן, אני מאמין שיהיה פה שמח עד מאוד. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אז יש לנו היום, יש לנו בשמונה נורווגיה, חוף השנהב, בחצות יש צרפת נגד שוודיה, וזהו, אני חושב שאז אני אלך לישון.
0: אני בדילמה.
1: את מיד אחרי זה, יש גבול.
0: אני בדילמה בין צרפת לשוודיה.
1: מה?
0: אני לא יודע כאילו מי
1: אתה?
0: איזו מדינה יותר מוסלמית. אז אני כבר לא יודע מי אני רוצה שתפסיד. אבל לצערי...
1: לא, צרפת לוקחים את המונדיאל הזה.
0: צרפת מסתמנת.
1: צרפת לוקחים את המונדיאל.
0: יהיה גמר...
2: זה סגור?
0: יהיה ארגנטינה, צרפת שוב בגמר.
1: זה מה שאתה חושב? עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 לדעתי, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו גם כפודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו, מחר אנחנו כאן, קובי אפללו אורח, סעו בזהירות.
3: ביי שותף שלי.
0: ביי לאיסה, איסה, ביי איסה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
5: דרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטה ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיעו הם לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
11: אתם מתחילים את דבריכם בזה שנמנע מכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית? לא? בקריאה ראשונה לא באת?
12: לא.
11: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
12: אבל...
11: מישהו מנע מי? גיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה.
10: חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדת הכנסת והוא צפוי לעלות מחר לקריאה ראשונה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
13: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
10: דובר צהל מעדכן שחוסל מפקד מחלקת נוחבה בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בתקיפה שהתרחשה אתמול במרכז רצועת עזה. המחבל פלש לישראל בטבח 7 באוקטובר ובעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. חומרי הרדמה בפרינוק. משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את 2 סניפי רשת זול ובגדול. ענבר טוויזר מוסיפה פרטים.
14: התפתחות בפרשת פרינוק אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות. רשת זול ובגדול בירושלים חזרה להפעיל את 2 הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
10: וערב ב-8 במהדורה מרכזית של חדשות 12. הסערה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו 4 דקות עכשיו, 5 דקות בדיוק אחרי 4. כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. אנחנו איתכם עם החדשות והעדכונים של היום הזה. עוד מעט על ההודעה של צהל ושבק, כי חיסלו את מחבל הג'יהאד האיסלאמי טלאל ג'אבר עבדל אלעל, מי שהיה אחראי על העינויים הבלתי נסבלים, הלא אנושיים, שעבר שורד השבי רומבר סלבסקי. הוא הותקן עוד לפני, עוד לפני שהדברים יצאו לתקשורת, ואמר, סיפר שזה הרגע או היום המרגש בחייו. עוד הוא כתב, רומבר סלבסקי, אני זוכר שאמרת לי להעביר מסר לשבק, שעשית להם אצבע משולשת לכיוונם, ושאתה לא מפחד מהם. המסר הוא עבר, תהנה בגנום. כך רום. נהיה גם בכנסת, עם שלל החוקים שעוברים שם, והמשך ההתקדשויות. בוועדת הכנסת אושר חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה. הסיעות החרדיות מצפות שהוא כבר יעבור מחר בכנסת, בהתאם, כפי שהם אומרים, בהתאם להחלטת או הבטחת ראש הממשלה להם. ועדת החוץ והביטחון דנה בחוק העריקים, ובוועדת החוקה ממשיכות ההתקדשויות. יושב ראש הוועדה מוציא מהאולם את המשנה ליועצת המשפטית לוועדה, לממשלה, שנמצא בדיונים בוועדה. עוד היום נדבר על משלחת החילוץ הישראלית לוונצואלה, נהיה עם אחד מהמחלצים שנמצאים שם. גם על הקיץ והמונדיאל ביחד, כמה גרעינים אתם מפצחים כל ערב, איך שומרים על התזונה, נבדוק. ונדבר גם על המונדיאל אחרי הלילה מלא ההפתעות אתמול, מה צפוי לנו הערב. הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה, עורכת רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים. אבי סולומון, כתב כנסת, וואלה, שלום אבי.
2: שלום מאיה.
1: אז בואו נתחיל מחוק יסוד לימוד תורה, עובר בוועדת הכנסת.
2: כן, כפי שאת אומרת, חוק יסוד לימוד תורה עובר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה, והוא יובא מחר למליאה, שם הוא צפוי גם שם לעבור, ובעצם לסיים את החרם החרדי נכון לעכשיו. נזכיר, אתמול במליאה לא עובר, זאת אומרת נדחה חוק הצלב האדום בעקבות החרם החרדי, החרדים מסרבים להצביע והחוק הזה נופל, עד שהם אומרים, עד שיעברו שאר החוקים, החוקים החשובים לחרדים, שזה בעצם חלק מהדיל החרדי המפורסם. אז מחר החוק הזה צפוי לעבור במליאה ובכך לשים סוף נכון לעכשיו, עם סימן שאלה להמשך, על אותו חרם מפורסם.
1: כן, בוא רגע נזכיר את עיקרי החוק או את המשמעות שלו, ונזכיר גם אבי שהוא תולדה של כל מיני אילוצים פוליטיים, נקרא לזה כך, אל מול חוק הגיוס.
2: כן, צריך להכניס את כל האירוע הזה של החרדים לתוך איזשהו הקשר רחב יותר. הם מגיעים מהרחוב החרדי שהוא מאוד מאוד סוער וזוהם בימים האלו, כאשר גם גל המעצרים הזה שלא פוסח על רוב המשפחות, והם מאתגרים את הפוליטיקאים החרדים עם קריאות נגדם, גם אתמול באותה עצרת שעוררה שערה עם הדברים נגד הרמטכ"ל, גם שם קריאות נגד אריה דרי ושס, ובעצם הם מביאים אותם לחוקק את החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, שהוא, את יודעת, שאם הוא בסוף יגיע לבגץ, יהיה כאן ערך של לומד תורה מול ערך השוויון, ובכך בעצם לשים את לומדי התורה במקום שהוא חשוב יותר, חשוב, ובעצם למנוע את המעצר שלהם. ובמקביל הם מקדמים גם כן את חוק ביטול המעצרים, הימים, בעצם הוראת שעה, שגם היא ממש עד הדקות האחרונות דיון בוועדת החוץ והביטחון בראשות ביסמוט, שמכנס שוב את הוועדה אחרי שבועות שלא כונסה, בניסיון להעביר אולי הפעם את האירוע הזה מילה על ביסמוט. את יודעת, באמת, האיש הביאו אותו למשימה, ורגע לפני הפריימריז מאתגרים אותו. אנחנו יודעים שהאירוע הזה לא בהכרח פופולרי גם בימין, כן?
1: בהחלט, ציבור בוחרי הליכוד הוא ציבור משרת. ולכן יש קושי גדול מאוד לחברי הליכוד בעניין הזה.
2: נכון מאוד, אם כי גם האירוע הזה של הגוש, של גוש הימין, הוא אירוע חשוב מאוד. אנחנו רואים גם את הקמפיין של הליכוד שמתמקד באירוע של אייזנקוט, אין לי אייזנקוט ממשלה בלי הערבים. זאת אומרת, בסוף המטרה היא לזקק לבוחר את באותו הרגע שהוא עומד מאחורי הפרגוד בקלפי, האם מה יותר, מה פחות רע בעיניך אולי? ממשלה עם החרדים, שכן, אנחנו, מה שנקרא, בגוש צריכים לבלוע צפרדעים, ויש הרבה רגעים שהם לא נעימים ומבוכות, או ממשלה עם ערבים, לאותו פלח. זה כנראה, אם בליכוד עושים את זה, אנחנו כנראה שהם יודעים למה הם ממקדים את הקמפיין דווקא שם. אייזנקוט מאתגר אותם, צריך לומר. זאת אומרת, אייזנקוט הוא מועמד מאתגר יחסית לבנט, ולכן האירוע הזה הוא באמת אולי תמצית כל הקמפיין. אייזנקוט ילך עם אין לי אייזנקוט ממשלה בלי הערבים, אז זה ככה אולי התשובה לכל הדילים והקשיים שיש מול החרדים.
1: כן, בתוך הוועדה בחוץ וביטחון מתייצב שוב תת אלוף שי טייב, ושוב מתריע ואומר שהמצב הוא קשה, ובתוך שנה וחצי נגיע ל 90 אלף חרדים. כן, ואז פורוש, א', אזהרה חריפה, וב', תגובה לא פחות חריפה מנגד של חבר הכנסת פורוש.
2: כן, בעצם תת-אלוף שי טייב, ברכת תומקה, אומר את הדברים האלו בתוכנית, שיש מספרים קיצוניים של חוסר שיתוף פעולה, אנחנו בדרך ל-90 אלף משתמטים. פורוש אומר לו, זה הישג אדיר של השולחן הזה, אדיר. כנראה הוא אומר את זה אולי, את יודעת, בחצי ציניות, אבל אם באמת זאת אמירה שיש לה משמעות, דברים, את יודעת, מאוד חריפים וקיצוניים, שאנחנו רואים את הפוליטיקאים החרדים באמת מקצינים יותר ויותר. היו עוד אמירות קשות לפני זמן קצר, שינון אזולאי האשים את גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, אומר לו שיש לו דם על הידיים. זאת אומרת, דברים, את יודעת, מאוד חריפים, אתה שומע אותם, ואתה קצת לא מאמין למה שאתה שומע. ובאמת, את יודעת, השאלה היא לאן כל זה הולך, האם משהו מהדברים האלו בסוף ייכנס לספר החוקים. יש הרבה קשיים משפטיים באירוע הזה של מניעת המעצרים. בינתיים הקואליציה, מה שנקרא, דוהרת בכל הכוח כן כדי להעביר אותם. כן. בקצה, מה שמחכה לה זה בעצם פיצול היועמ"ש. וזה תופין מאוד משמעותי לכולם בקואליציה, כי גם נתניהו יכול לבוא עם הישג מאוד משמעותי לבוחרים, לבייס, שכל הזמן מאשימים את המערכת המשפט, אז זה אירוע שהוא יכול לנופף בו. גם החרדים יהיה להם מאוד קשה, אפילו אם לא יעמדו בדיל, אם חוק פיצול היועמ"ש מגיע למליאה, והוא צפוי להגיע. זאת אומרת, באיך שזה נראה, רוטמן עושה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, ממש עד לפני כמה דקות גם הוא דן בחוק הזה, הגיעו, השתתפו בדיון הזה 5 משנים של היועמ"שית, שזה מראה כמה זה חשוב להם החוק הזה, והוא מאיץ בכל הכוח, והוא גם צפוי, זאת אומרת, בלוח הזמנים המסתמן הוא צפוי להספיק ולהעביר את האירוע הזה של פיצול היועמ"שית, ולחרדים כאמור יהיה מאוד קשה, כי זה בסוף, היא בסוף אולי אחד האנשים ברחוב החרדי שמפנים לכיוונה לא מעט, כן, מהאש הזה.
1: את כל האשמה על כל עוולות החקיקה או עוולות העולם, כן, בכלל. בוועדת חוקה הייתה גם דרמה, ובאופן חריג יושב ראש הוועדה מוציא מעולם את גיל לימון, המשנה.
2: כן, אז באותו הדיון הזה שמשתתפים שם חמישה המשנים של היועמ"שית, גיל לימון אחד מהמשנים, ושמחה רוטמן מנהל איזשהו שיח עם המשנה אביטל סומפלינסקי, וגיל לימון כנראה מתערב, זה לא כל כך ברור ממה שאני מבין מהצוות של רוטמן. האירוע הזה הם טוענים שהוא הפריע לניהול הדיון התקין. באופן חריג רוטמן מוציא אותו בוועדה לא להרבה זמן, ראיתי אותו אחר כך אחרי כמה דקות שוב בדיון. אבל כן, עוד אירוע חריג שקורה גם הוא במשכן. הקואליציה, מה שנקרא, בכל הכוח עד הרגעים האחרונים של הקדנציה הזו.
1: כן, עד הרגעים האחרונים, שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מתי, הם לא נתנים באמת תמלא את ימיה. כן.
2: נכון, יכול להיות שכן. אני חושב שאני מעריך שמה שיגזור בסוף את התאריך הסופי זה החוקים שחשובים לקואליציה. אני לא יודע כמה נתניהו מושקע באירוע של חוק התקשורת, אבל כן. פיצול היועמ"ש זה כן אירוע שהרבה יותר חשוב. חוק התקשורת יכול להגיע כבר להצבעה בשבוע הבא. למליאה, אבל אני מאמין שיגזר מהאירוע הזה תאריך הבחירות. האם באמת ילכו על ה-27 באוקטובר, למרות שההערכה היא שהמספר 7, נתניהו, שהספרה 7 הוא לא היה רוצה לראות אותה מתנוססת לקראת בקמפיינים של היריבים שלו, אבל עדיין האירוע הזה חשוב יותר כנראה, של פיצול היועמ"ש וכולי בשאר החוקים.
1: בקיצור, ימים עמוסים בכנסת. אבי סולומון, כתב כנסת וואלה, תודה רבה.
2: תודה. מודה לך מאוד, תודה.
1: עכשיו לעזה, צהל ושבק מודיעים כי חיסלו את אחד מחבלי הג'יהאד האיסלאמי שהיה אחראי על עינויו הקשים של שורד השבי רום ברסלבסקי. דוקטור גיא אביעד, חוקר חמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס, שלום גיא. עוד פעם, עשינו אותך, עדן שוב מקדמת אותך באקדמיה, אבל זה עוד יגיע, אתה יודע, דמיון יוצר מציאות. אז גיא, בוא נדבר על האיש הזה, שתודה לאל לא איתנו, טלאל ג'אבר.
3: עבדל-על. אנחנו מדברים באמת על מישהו שהוא נמנה על פלוגות ירושלים, אותה זרוע צבאית, של הג'יהאד האיסלאמי. צריך לזכור שהג'יהאד האיסלאמי חטף ישראלים בעיקר משני מוקדים עיקריים, גם מקיבוץ ניר עוז וגם ממסיבת הנובה, כאשר עיקר חטפים שישבו אצלו היו בעיקר מאזור ניר עוז. רוב החטפים שהוחזקו על ידו שוחררו בשתי הפעימות הראשונות. אנחנו זוכרים גם את יגל יעקב, גם את חיה קציר זיכרונה לברכה. אנחנו זוכרים בפעימה השנייה את השחרור הטראומטי גם של גדי מוזס וגם של ארבל יהוד אי שם בתחילת 2025. ובאמת רום ברסלבסקי היה מהחולים שהוחזקו על ידי הארגון הזה ושוחרר באוקטובר האחרון.
1: כן. כמה היום יחסי ג'יהאד חמאס, אם אנחנו נכנסים רגע לכל מה שקורה בעזה, כמה הם, איך הם מתנהלים עכשיו, או מה אתה יודע לומר עליהם?
3: אז תראי, שני הארגונים הללו פעלו ופועלים גם היום בתיאום מאוד מאוד הדוק. בואי נאמר ככה, בכל סבב שיחות של הפלגים שנערך בקהיר סביב מועצת השלום ותוכנית לדנוב לפירוז הרצועה מנשק, אז נציגים של שני הצדדים הללו נמצאים בקהיר. מפעם לפעם גם זיאד נחל, המזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, מגיע לשיחות הללו ולוקח חלק מול מקביליו בחמאס. יש תיאום מאוד הדוק גם ברמה הפוליטית העליונה של שני הארגונים הללו, וכמובן גם ברמת השטח. צריך לזכור שעל כל חטיבה של חמאס ברצועה יש חטיבה מקבילה של הג'יהאד האיסלאמי באותו תא שטח. המפקדים הללו מכירים האחד את השני, לפעמים אפילו אנשים מאותה משפחה, מאותה חמולה, נמצאים בשני הארגונים, כך ששיתוף הפעולה הוא הדוק בכל רמות הפיקוד.
1: כן. איך זה נראה היום? כמה הם שולטים ברצועת עזה, חמאס וג'יהאד?
3: אז תראי, היום רצועת עזה בשטח הפלסטיני חולשת על בערך כ-40% משטח הרצועה. ברצועה הזאתית, כמובן שהשליטה של חמאס היא שליטה אדוקה ומלאה. אני חושב שראינו סימן לכך רק ביום שישי האחרון. Mm-hmm. אני רוצה להזכיר שברצועת עזה בחודש האחרון היה קמפיין שמתגעו אותו כמהפכת ה-26 ביוני, שנועד לצאת נגד ממשל לחמאס ונגד החנק שחמאס אוחז את האוכלוסייה תחת ממשלו. ולראיה, כמעט ולא ראינו גילוי הפגנות כללו. חמאס מבעוד מועד שם מחסומים, פרס את האנשים שלו, דאג לאיים על מי שהיה צריך לאיים, ומנגד הוא הראה את כל כוחו בשורה של הלוויות של פעילים של ישראל חיסלה. בכל הלוויה כזאת חמאס דאג להוציא אלפי פעילים עם דגלים, עם חמושים, עם קריאות הסתה נגד ישראל, והוא הראה מפגן כוח שאי אפשר, שבעצם הוא אומר, אני כאן בעל הבית, כל מי שיערער על הסמכות שלי, דינו אחד. וזה רק מראה שחמאס שולט בשטח ללא מצרים וללא מתחרים.
1: ובכל זאת, צהל שולט בחלק ניכר מהרצועה, ושטח השליטה של חמאס הצטמצם, והנזק האדיר שהנחלנו לו במלחמה הזאת, מבחינת היכולות המבצעיות שלו, הוא הפך אותו מצבא טרור לארגון טרור בחזרה. כמה הוא מתחזק, או בכלל יכול להתחזק ולהתחמש במסגרת המציאות שנכפית עליו עכשיו?
3: אז תראי, אני עדיין חושב שצריך לראות את חמאס כצבא טרור. הוא עדיין לא לגמרי חזר למה שהוא היה לפני 20 או 30 שנה. עדיין במקום מסוימים, כמו במרכז הרצועה, יש לו סדר גודל של שני גדודים כמעט פעילים לגמרי. חדש בכל השמונה, תשעה חודשים האחרונים מאז הפסקת האש, דאג למלא את השורות במגויסים חדשים. צריך לזכור שחמאס הוא עדיין המעסיק עם מספר אחת ברצועה, ולחמאס עדיין יש כסף רב בשביל לממן את הפעילים האלה, גם בעלות מזערית יותר. חמאס, יש לו מנגנון שעדיין פועל בתוך הזרוע הצבאית, שיודע כל הזמן למלא את השורות של המפקדים השונים, גם אם נהרגו ראשי הזרוע הצבאית, יש עדיין מי שממנה את הפעילים בכל רמות הפיקוד.
1: איך הכסף ממשיך לזרום שם?
3: אז הכסף מגיע מכמה וכמה מקומות. קודם כל, חמאס,
1: כרגע, בהנחה שאנחנו לא מתבססים פה רק על ארגון שכל חייליו הם אידיאולוגים מושבעים ויעשו את זה גם בלי כלום. הוא פשוט המפרנס העיקרי ברצועת עזה, והוא צריך לשלם המון כסף, לא? אז מאיפה הכסף?
3: אז קודם כל, הוא השתלט על מסעיות הסיוע לכל החודשים האחרונים, וגם כמובן תוך כדי המלחמה.
1: בתוך המלחמה, כן.
3: וגם בהפסקת האש הזו, והוא מוכר את הסחורה הזו לכל דורש. בואי נאמר, כל בן אדם שרוצה להקים אוהל במקום כזה או אחר, נדרש לעתים לשלם כסף על המיקום האוהל שאותו הוא מקים. מעבר לכך, ישראל רחוקה עדיין מלטפל בכל תשתית התת קרקע ברצועת עזה, ואני רק רוצה להזכיר שבמהלך המלחמה, לא פעם ולא פעמיים, נמצאו במנהרות הללו כספות מלאות במזומנים, כך שגם זה מקור לא אכזב לכסף. ולא מן הנמנע שגם דרך מעבר רפיח, שאומנם התנועה בו היא יחסית מדוללת, גם שם מוברחים עם עת לעת כספים, אבל יש, כמו שאמרתי, מקורות מגוונים.
1: גיא אביעד, חוקר חמאס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
3: תודה לכם.
1: נצא להפסקה ראשונה, כבר נחזור, נהיה בוונצואלה עם משלחת החילוץ הישראלית שם.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף את המבצע.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
9: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: די! נמאס לי לבשל!
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
8: חזרנו 28 אחרי 4, אנחנו עם הפסקה קצרה לשיר השבוע, כבר חוזרים.
9: שיר השבוע
10: של רדיו ירושלים.
9: משה קורסיה, תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, חזרנו אליכם. אנחנו עכשיו לוונצואלה, רעידת האדמה הקשה שם שהובילה לאלפי הרוגים והרס אדיר. משלחות חילוץ מכל העולם הגיעו וממשיכות להגיע גם מישראל. אנחנו אומרים שלום לאלדד חדד, מחלץ משלחת לוונצואלה. שלום אלדד.
4: אהלן, מה העניינים? שומעים אותי?
3: שומעים. אני מבינה שיש לנו קצת ענייני קליטה, אבל ננסה להתגבר עליהם. ספר לנו על המשלחת שאתה חבר בה.
4: אנחנו למעשה משלחת של 16 חברי צוות. אנחנו בעצם חברת מגן, אנחנו עובדים יחד עם, בשיתוף פעולה, יחד עם עמותת R4R וסמארט אייד. ולמעשה אנחנו נמצאים פה כבר מיום ראשון בשעון המקומי שלהם, שעות אחר הצהריים. כשאנחנו כבר 24 שעות רצוף בשני אתרים. תכף אני אספר לך גם באמת מה היה שם ומה קרה.
3: תספר לנו, קודם כל, כשמגיעים למדינה או לאזור שעבר רעידת אדמה כל כך משמעותית, כמו מה זה נראה?
4: אז קודם כל, הדרך לפה הייתה מאוד לא פשוטה. רק כדי להגיע, בעצם שדות התעופה היו סגורים, וההגעה הייתה מאוד מסורבלת. עברנו דרך הרבה שנים בדרך. אז גם השדה התעופה שבעצם נמצא קרס, אז למעשה אנחנו נחתנו בשדה תעופה אחר, יחסית קרוב, ומשם כבר היינו מוכנים עם איזשהו רכב, שלקח אותנו לשם, וברגע שבאמת מגיעים לאיזשהו אירוע כזה, למקום כזה, זה פתאום תופס אותך, אפשר להגיד אפילו קצת לא מוכן במרכאות, כי פתאום אתה רואה בניין אחד קורס, ואת יודעת, אנחנו גם אחרי מילואים ודברים כאלה, לצערנו עוד חווינו את זה בטילים וכל מיני דברים, אבל פה באירוע כזה זה באמת כל אחד ל4-5 מבנים, ומבנים גדולים גם מלונות, שבאמת קורסים חלק על הרצפה, חלק בכל מיני תצורות שונות, אבל זה איזשהו אירוע שהוא באמת שונה לגמרי, והמון אנשים שמחפשים את הקרובים, ככה שזה איזשהו אירוע שהוא קצת לא נתפס.
3: אוקיי, ובאתרים האלה שאתם מגיעים, קודם כל, מה המטרה בשלב הזה? עדיין למצוא ניצולים, או שזה כבר מעבר לזמן הריאלי?
4: אז קודם כל, כן, אנחנו אחרי 5 וקצת ימים מהאירוע שבאמת, ברגע שזה התחיל, הסיכויים באמת הולכים ופוחתים. אנחנו מנסים להישאר אופטימיים ולא להגיד שאין סיכוי, אנחנו מנסים אולי למצוא איזשהו מישהו חי. זה כבר 1% נמוכים, אבל עדיין יש את האחד הזה, או את השתיים האלה, או את השלוש האלה, ואנחנו מנסים לעשות הכל כדי להגיע אליהם.
3: אז בעצם, מה אתם עושים? איך נראה היום שלכם במשלחת?
4: אז ממש אתמול אנחנו באמת הגענו ישר מהשדה, אמרתי לך נסיעה ישירות לאזור שמה, ובעיקרון מנסים להתחיל להבין איפה באמת האתרים שבהם מחפשים אנשים ואת מי, ולנסות למצוא שם ולהוציא להם את האנשים מתוך האתר עצמו. עבדנו למעשה לילה לבן, עשינו איזשהו תדריך בוקר, סיכום יום, שככה גם הבוקר וגם סיכום יום הוא באמת באותו שלב ברגע הזה. והמשכנו עוד לעוד אתר נוסף, שבאמת איזה מישהו פנה אלינו שהוא מחפש את הבת שלו, ובן זוג שנתן אינדיקציה ספציפית למיקום שהיא נמצאת, ככה שממש ניסינו לאתר את הקומה, זה היה איזשהו מבנה של 7-8 קומות, וממש ליטור של הקומה עצמה, ומתוך באמת האתר הזה. לצערנו הגענו לגופה שלה, אבל לפחות הגענו לבאמת מי שהם חיפשו שם, זה היה עד הערב באמת של אתמול. עשינו לילה עכשיו פה באיזשהו מקום קרוב, ואנחנו חוזרים לעבוד ממש תכף.
3: אתם חוזרים לעבוד, וזה בעצם, כמו שאתה מתאר את זה, זה לחפש כל הזמן בתוך ערימות של ערימות של בטון אנשים. לצערנו כנראה גופות, אבל זה מה שבעיקר אתם מתמודדים מולו. אלדד, כמה זאת עבודה מסוכנת, מורכבת, כמה מיומנות שלכם נדרשת שם?
4: אז תראי, לגמרי יש איזושהי רמת סיכון מסוימת. אנחנו צוות מאוד חזק, אנחנו סומכים אחד על השני, ככה שגם כשנכנסים פנימה לתוך האתר, לחללים קטנים, אנחנו נכנסים ביחד ואנחנו עושים תמיכות, ככה שאנחנו מנסים לעשות את זה, וכמובן עושים את זה בצורה טובה שאפשר. כל אחד פה לוקח איזושהי רמת סיכון. כשבאמת אנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו מנסים לעשות את זה הכי טוב שאפשר.
3: כן. איך אתם מתקבלים כישראלים לסיום?

0: אז לא, קיבלו אותנו בסדר פנים יפה, כולם באמת היו מוכנים אלינו, קיבלו אותנו באורח פנים ממש ממש טוב, לא נתקלנו באיזה בעיות מיוחדות, ואנחנו באמת מתרכזים איתו בפן המקצועי ופחות בדברים האלה.
1: כן, נזכיר שבין ישראל לוונצואלה אין יחסים דיפלומטיים, ולכן השאלה, אנחנו מקווים שתמשיכו, קודם כל לעשות את באמת מלאכת הקודש, שימרו על עצמכם, ושימשיכו לקבל אתכם בסבר פנים יפות, כי מגיע לכם אלדד חדד, מחלץ משלחת לוונצואלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה יום תודה. מקסים.
1: נצא להפסקה האחרונה, אחר כך נבדוק לכם מה קורה, מה הנזקים של הגרעינים שאתם אוכלים, הנזקים הקלוריים, כן? של הגרעינים שאתם אוכלים עכשיו בזמן המונדיאל, וגם מדבר על מה שצפוי הלילה במשחקים, עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
3: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: ג'וב מאסטר.
8: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: כן, חזרנו אליכם, אנחנו מתקרבים לרגעי הכרעה במונדיאל, ואיתם הצפיות המשותפות והמשחקים, ולא רק זה, זה גם בשעות, לא שעות, בגלל מיקום הטורניר. ליאורה אסטרולי, דיאטנית קלינית מאוחדת מחוז ירושלים, שלום ליאורה.
4: שלום, מאיה.
3: טוב, כל מה שאמרתי עכשיו מתורגם לנשנושים, כיבודים, עניינים, פתיחת שולחנות והרבה מאוד קלוריות, נכון?
4: נכון, לגמרי, בדיוק. המילה נרדפת של המונדיאל זה אוכל. ובאמת בגלל, כמו שאמרת, שהשעות של המונדיאל בגלל הפער שעות הם באמצע הלילה, אז מה שקורה זה שבאמת המון אנשים ככה מוסיפים קלוריות על גבי היום, ובעצם בסוף יוצא שבסוף החודש עולים במשקל ופוגעים גם בבריאות.
3: כן, עכשיו, לא רק זה, אני מוסיפה, מה שאנחנו בדרך כלל רואים או מגישים, או כשאנחנו מתארחים או יוצאים, לא משנה, זה באמת מאכלים וגם שתייה שהם עתירי קלוריות. כלומר, גם ג'אנק פוד, גם פיצוחים, שאולי תגידי עליהם משהו מיוחד, כי אנחנו נוטים כזה לחשוב שזה, את יודעת, זה מין נשנוש כזה על הדרך, זה עתיר קלוריות. אז קודם כל תגידי אולי משהו על זה, ואז גם על איך מצילים את המצב, כי יש לנו עוד שבועיים של משחקים.
4: לגמרי. אז באמת, חגיגות המונדיאל, אנחנו באים ואנחנו רוצים ליהנות, אבל בסוף אנחנו באמת רוצים למנוע עלייה במשקל, ובסוף באמת מה שקורה, זה שכמו שאת אמרת, אנחנו לרוב, החגיגות והמשחקים, הם יהיו סביב פיצוחים וחטיפים. כן. ומתוקים, וכל הדברים שמתירי קלוריות. ומה שקורה זה שבגלל שזה בלילה, אז לרוב אנחנו גם נורא עייפים, ואז אנחנו פחות מודעים, ואנחנו מול המסכים, ואנחנו נאכל כמויות הרבה יותר גדולות. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות כדי ככה לנסות להציל את המצב. כמו שאמרת, יש עוד שבועיים, ושבועיים זה לגמרי מספיק זמן ככה לעשות עבודה.
3: כן, רגע, בואי נתעכב על זה שנייה. כמה אם אני לא שומרת בכלל ומתפרעת וכל ערב משחקים ועניינים, כמה בן אדם יכול? אנשים מגדל עצמם, יאללה, שבועיים, מה אני כבר יכול לעלות בשבועיים?
4: נכון, אבל בסוף, תראי, יש פה כמה דברים. זה נכון שבשבועיים, בסוף שבועיים, מתוך שנה, זה שבועיים. אבל בסוף תמיד יש משהו, ועכשיו יש מונדיאל, ופעם יש משהו אחר, וכל פעם אנחנו ככה יוצאים מהשגרה. ובסוף המטרה שלנו בתזונה זה בעיקר לשמור על הרגלים טובים. וכשאנחנו יודעים להתנהל טוב במונדיאל, אז אנחנו נדע להתמודד ולהתנהל טוב בכל מצב. וכן, אם אוכלים באמת מזונות עתירים בקלוריות במשך שבועיים, כל לילה, אפשר להגיע לעלייה משמעותית במשקל, שלהוריד אותה זה לא יהיה כזה פשוט כמו שאין אותם.
3: נכון. אז התחלת לתת את הטיפים, בכל זאת איך אנחנו לפחות ממזערים נזקים.
4: אז דבר ראשון, שאני חושבת שהרבה ככה טועים בזה, זה שהרבה אנשים מנסים לצמצם במהלך היום. ככה אומרים, יאללה, אני אוכל בערב, אני אצמצם במהלך היום, ואני אתפרע בערב.
3: אגב, זה מתאים גם לתקופת האירועים, נכון? יש לי אירוע בערב, אז אני לא אוכלת כל היום.
4: לגמרי, אנחנו שומעים את זה מלא, ובאמת, ברגע שאנחנו מגיעים מורבים ועייפים לשעות הערב, אז מה שקורה זה שאנחנו פשוט מתפרעים, אוכלים כמויות מטורפות, ואז בסוף אין מה לעשות, אנחנו גם מעמיסים על הגוף, גם הולכים לישון עם תחושת כבדות, בסוף אוכלים מזונות הרבה יותר עתירים בקלוריות ויכולים להגיע באמת לעלייה במשקל. אז באמת הטיפ הראשון אני חושבת שהוא הכי משמעותי, לתכנן את הארוחות במהלך היום ולא לצמצם. זה דבר אחד. דבר שני, גם אפשר להחליט על איזה משחקים אנחנו ככה יותר מתפנקים, בסוף לא כל משחק הוא משחק שאנחנו חייבים לפתוח ארוחת חג. אפשר לעשות, להחליט, יאללה, משחק אחד, אני עושה, מתפנק, לא ככה, לא חושב יותר מדי, ושאר המשחקים בוחר ככה נשנושים שהם יותר בריאים, יותר מזינים, שנוכל להתנהל יותר טוב.
3: כן. בסוף זה כל הזמן לעבוד על עצמנו, ואולי גם, ליאורה, להחליף קצת, או לתת חלופות על השולחן. זאת אומרת, אפשר גם שתהיה פיצה על השולחן, הם לא חייבים לאכול את כולה, אפשר גם לאכול, לא יודעת, ירקות חתוכים, או כל מיני חלופות אחרות.
4: חד משמעית, לגמרי. כאילו, אחד באמת על הדברים שאנשים עושים, זה אומר, יאללה, אני אוכל פיצה, אז יאללה. כאילו, אם אני כבר אוכל פיצה, אז יאללה, כאילו, זה כבר לא בריא, אז לא משנה, לא אחתוך ירקות. וזה באמת אחת הטעויות, כי ברגע שאתה יאללה, אומר, אני אוכל פיצה, אבל אני אחתוך ירקות, אני אכין איזשהו ביצים, או איזשהו משהו טיפה יותר מזין, אני אצליח יותר לשלוט על הכמויות. לצורך העניין, אפשר להחליט שיום שככה אנחנו עושים חגיגות, ויהיו חטיפים על השולחן, אבל אנחנו מנה ראשונה, שמים ככה פלטה של פירות וירקות. זה הדבר הראשון. ורק אחר כך ניגשים למזון היותר צפוף בקלוריות.
3: קצת מזכיר לי, טוב, מונדיאל זה סוג של חג, את כל הטקסטים של דיאטניות לפני חגים, נכון? לא להגיע לארוחת החג רעב מדי, להניח על השולחן במנות הראשונות גם סלטים וכן הלאה. זאת אומרת, לא, בקיצור, בשורה התחתונה לא להתנפל על האוכל.
4: בדיוק, ברגע שבאמת יש תוספות ודברים אחרים ותחלופות, אז אנחנו גם לא מרגישים בתחושה של אימנות, שאני לא יכול לאכול את הביצה, אני יכול, אבל בוא נחשוב מה אפשר להוסיף ומה ככה, מה קצת יותר בריא. באמת, כי בסוף, כן. כמו שגמרת, יש חגים ויש אירועים ויש מונדיאל וכל פעם יש משהו אחר, אז אנחנו צריכים לדעת להתנהל בכל סיטואציה. כן.
3: טוב, לא סתם המשפט הכי מפורסם בעולם הזה, זה מי מחר דיאטה. תתחילו מהיום, ליאור אסטרול, דיאטנית קלינית מאוחדת מחוז ירושלים, תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: עכשיו, הסיבה לכל הדבר הזה, שלומי אהרוני איתנו, אהלן שלומי.
5: אהלן, מאיה.
3: מה, התאוששת מאתמול או שאתה עוד בג'טלג?
5: סוג של ג'טלג, וזה מבלי להיות בכלל בארצות הברית, הכל דרך הטלוויזיה, את יודעת?
3: תשמע, אנחנו שוברי סיים פה, אנחנו בג'טלג בלי טיסה, זה מאוד מיוחד, כן.
5: תארי לך שנבחרת ישראל הייתה במונדיאל, בעצם אל תתארי לך.
3: זהו, אני לא בטוחה, לא בטוחה. טוב, אז באמת, אתמול זה היה ערב כזה שאליו התנקזו שתי הפתעות גדולות, ועוד אחת שכמעט, כמעט קרתה. זה התחיל מיפן וברזיל, ואחר כך גרמניה, שהודחה בסוף מול פרגוואי, וככה לכינוח לפנות בוקר, הסיפור של הולנד, שהסתיים בדרמה מאוד מאוד גדולה של פנדלים, מול מרוקו, והחגיגה נמשכת.
5: כן, אני אגיד לך, קודם כל, לפחות המשחקים האלה שראינו בלילה ועד הבוקר, ברזיל, יפן, וגרמניה, פרגוואי, והולנד, מרוקו, אז הוכיחו לנו כנראה שבמונדיאל הזה כמעט כמעט ואין באמת פייבוריטיות, אולי, אולי, פרט למשכרת אחת או שתיים.
3: צרפת.
5: כן, כן, צרפת, אולי ארגנטינה, את יודעת, זה, אבל המשחקים בסוף הם שוויוניים, אני חושב שגם הולנד וגם גרמניה שילמו איזשהו סוג של מחיר על, על, על קצת מרפות. במקרה של הולנד זה היה גם על כדורגל, פשוט כדורגל לא, לא עמיק מספיק, כדורגל מאוד מאוד אנמי. גם ברזיל, חוץ מחלקים במחצית השנייה, הייתה רעה מאוד במחצית הראשונה מול יפן, ולא היה רחוק שהיא תשלם על זה מחיר. אני לוקח מהיום הזה גם מהלילה ומהיום הזה גם את העובדה שאולי סוף סוף הגרמנים הפכו להיות אנושיים, כי ראינו אתם באתם פנדלים.
3: כן.
5: גם את הפרישה שלדעתי גדול השוערים בדור הזה, מנואל נויר הודיע לפני מספר שעות על פרישה מנבחרת גרמניה, וזה באמת, זה סוג של אירוע למי שעוקב אחרי הכדורגל ו ואוהב כדורגל עולמי.
3: אין ספק, אבל בוא שלומי נסתכל על, על הערב הזה, מתחילים בשמונה, ואחרי ההפתעות של אתמול, אתה יודע, לך תדע למה לצפות. בשלב 32 האחרונות, חוף השנהב מול נורווגיה, ויש לנו בחצות בדיוק את צרפת מול שוודיה, אחר כך גם לפנות בוקר מקסיקו ואקוודור. איזה משחק פה אתה רואה כאופציה למוקש ולהפתעה?
5: אני חושב שלמרות שזה יומרני להגיד אחרי
3: ההפתעות
5: שראינו, כן, אני חושב שצרפת עדיין עדיפה בהרבה על שוודיה והיא תעבור אותה. אני חושב שגם נורווגיה תעבור, למרות שאולי היא תתקשה, אבל בסוף היא תצליח לעשות את זה. כן. לגבי המשחק השלישי, למרות שמקסיקו ביתית ולמרות שהראתה לנו שהיתרון הביתיות מאוד מאוד עובד לטובתה, אני חושב שעדיין מדובר במשחק פתוח לגמרי. אני לא יודע אם זה יפתיע מישהו, אני חושב שהמשחק של מקסיקו הוא משחק שצריך לסמן בו משולש. עדיין צרפת הרבה יותר טובה משוודיה, כמו שאמרתי, נורווגיה גם עדיפה בהרבה על חופה שלו. אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו נראה היום, זה את אמבפה ואת אהלנד ממשיכים להרשיק וככה לרדוף אחרי מסי על מלכות השערים. מקסיקו לדעתי זה משחק שגם ילך לתיקו, הערכה, אולי אפילו פנדלים. כן, כן. נראה לי שזה משחק סמוד מאוד.
3: מעניין. לא יודעת, אני דווקא הייתי שמה את תשומת הלב, גם בגלל השעה אולי, במשחק של 20:00 בין חוף השנהב לנורווגיה. לא יודעת, נורווגיה, אנחנו מצפים ממנה להרבה, והיא חזבה בעיקר בגלל שהיא זלזלה במשחק האחרון בשלב הבתים, ועלתה עם הרכב משני, אבל זה מעניין, לפעמים אתה יודע, כשאתה מוריד קצת רגל מהגז, אז אחרי זה כשאתה חוזר למסלול, לא תמיד הוא חוזר ב-100%, וזה
5: לא, מעניין. לא רק שאני מסכים איתך בעניין הזה, אנחנו גם יכולים לקחת כדוגמה חיה, את מה שקרה לגרמניה נגד אקוודור, הפסידה לאקוודור, פילה, וראינו מה קרה לה נגד פרגוואי, אסור, אסור, אסור, באמת, זה קלישאתי, אבל אסור להוריד לרגע את הרגל מהגז, כי אחר כך עלולים לשלם ביוקר. ולא דיברנו על אחד הדברים הכי שבאמת שמחו אותי באופן אישי.
3: במשפט לסיום, כן.
5: זה הישבן של אנצ'לוטי, אם את רוצה.
3: או תגיד, האיבר המשותף לאברהם גרנט ולאנצ'לוטי, אם אתה רוצה.
5: זה לא נגמר, ואת יודעת מה, יש בזה הרבה הרבה הרבה חן, כי אני, את יודעת כמה אני מעריך.
3: אנחנו בעדו, אנחנו בעדו, אנחנו בעדו.
5: את גם תרוויחי מזה משהו בסוף, לא צריך להגיד את זה בכל.
3: כן.
5: אבל כן, לגמרי.
3: זה היה מרגש אתמול לראות את הברזילאים חוגגים, ומחשפה של היפנים האמת. שלומי אהרוני, תודה רבה.
5: תודה.
3: תודה. סיימנו, אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, שיהיה ערב שקט, בשורות טובות, תהנו מכדורגל, שימו קצת ירקות על השולחן. ערב טוב, להתראות.
2: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח
8: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: הכלים הטובים ביותר בסטול.
19: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט וחילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
23: jerusalemnet.co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע המטוס הוסט לקפריסין. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
5: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנתב"ג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה בולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והוא טעה. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 נוסעיו. הטייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. כעת המטוס עושה את דרכו לבורגס בבולגריה, שם ינחת. ומערכת הביטחון עדכנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
0: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיעו היום לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
6: אתם מתחילים את דבריכם בזה שנמנע לכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
7: לא.
6: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
7: לא.
6: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
7: אבל...
6: מישהו מנע מהגיד, אתה לא... גיד, תצא בבקשה.
7: אבל אני מגיעה...
6: גיד, תצא בבקשה.
7: די, תצא בבקשה.
6: מה זאת?
7: מה זאת?
6: גישה זאת. גיד, תצא בבקשה.
7: מה זאת?
6: אני שואל שאלה בבקשה.
7: איזה חורבן שעוד על חוקה.
6: גילה, קריאה שנייה.
8: יורד מהפסיד.
6: קריאה שנייה.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב שירה מוקדם יותר בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
9: סמוך לשעה 16:00 PM התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. 3 מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
0: חומר ההרדמה בפרינוק, משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את 2 סניפי רשת זול וגדול. ענבר טוויזר כתבתנו מוסיפה פרטים.
10: התפתחות בפרשת פרינוק אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות. רשת זול וגדול בירושלים חזרה להפעיל את 2 הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה וטכנאי השידור אליה אליהו. הולכת להיות לנו תוכנית מעולה היום. היום גם יוצאים לחופש הגדול. קודם כל שיהיה לכל ההורים בהצלחה רבה, שערי כל השנה הזאת הייתה חופש אחד גדול שלם ומתמשך. אבל אני אדבר עם מאיה נבון שהיא מדריכת הורים, והיא תדריך אותנו ההורים שקשה להם איך לשרוד את החופש הגדול. טוב, שיהיה לכם האזנה נעימה. אנחנו

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב למאיה נבון, שהיא מדריכת הורים. מה נשמע?
1: היי שיר, מה קורה?
0: וואלה, בסדר, את יודעת, היום קצת פחות טוב, את יודעת למה?
1: למה?
0: נחשי.
1: כי היום הם יצאו לחופש הגדול?
0: יפה, את רואה? את יודעת, את מבינה. מה זה? איך מתמודדים עם זה? מה עושים? אלוהים, זה קשה ברמות, וגם עזביתי שכל השנה הם היו בחופש גדול, אחד שלם.
1: זו הבעיה היותר גדולה. עכשיו, אני מבינה שאם הילדים שלך יצאו לחופש גדול, אז יש לך ילדים כבר בבית ספר. כי אם הם היו בגן, אז לא הייתה כזו בעיה.
0: לא, הם בגן עירייה, עכשיו הגדול שלי עולה לכיתה א'. אז היום זה גם היום האחרון שלהם, כאילו, את יודעת, במסגרות, הקטנה היא בגן פרטי עד השביעי לשמיני.
1: הבנתי.
0: אבל איך מתכוננים לדבר כזה?
1: לחופש הגדול, בגילאים הצעירים, אחרי הקייטנות, אחרי הכל, אוקיי? הכי נכון זה לעשות לוז עם הילדים. כאילו, אני מוצאת את זה כהכי נכון, כי ילדים, הם מאבדים את זה כשאין שגרה. הם לא מסוגלים להחזיק את העניין הזה של חוסר שגרה יותר מדי זמן. זו הסיבה שכל המלחמות וכל מה שקרה פה נורא נורא היה להם קשה, כי זה היה המון חוסר שגרה. אז מה שאנחנו צריכים לייצר זה כאילו לייצר איזה שהם עוגנים כזה בחופש הגדול, ולנסות לייצר שגרה גם בתוך החופש הזה. זה אומר שקמים בשעה מסוימת ואוכלים בשעה מסוימת ויש מסכים בשעה מסוימת, וזה הולכים לישון בשעה מוגדרת.
0: תגידי, אבל מה עושים כל ההורים שבאמת עובדים, או לצורך העניין העצמאים? עזבי את אלה שהם, את יודעת, עובדים כשכירים.
1: כן.
0: בוא נדבר על אלה שבאמת עובדים מהבוקר עד הערב, וצריכים עדיין לגדל ילדים ולהיות איתם מהבוקר עד הלילה, ועדיין להחזיק גם את הכלכלה של הבית, שזה בעצם העבודה שלנו, וגם את כל מה שקורה עם הילדים. כן,
1: הם מג'נגלים. הם פשוט מג'נגלים. זה הסבתות, וזה בייביסיטר, הם משאירים גם את הילדים כאילו... הרבה פעמים משורים שמשאירים קצת לפני הזמן מבחינת הגיל לבד בבית, כי אין להם ברירה. הורים מג'נגלים, הורים במדינת ישראל הם הורים שורדים. הם שורדים. ובכלל בשלוש שנים האחרונות אנחנו שורדים.
0: זאת
1: הבעיה.
0: שש
1: מאוד
0: שנים.
1: קשה. להיות הורה בשלוש שנים האחרונות במדינת ישראל זה לשרוד הורות. זה באמת להיות שורדי הורות.
0: אני חושבת שמה שאנחנו ההורים חווים בשנים האחרונות זה לא משהו שאי פעם חוו ההורים שלנו קודם.
1: לא חוו דבר כזה בהיסטוריה של העולם.
0: כאילו אם קשה להיות הורים בכללי, אז בשנים האחרונות זה כאילו ממש נתן לך סוג של כפה. ובגלל זה אני כל כך מבינה גם את ההורים שהם, את יודעת, לא אגיד מתלוננים, אבל שמדוכדכים מהמצב, שקשה להם, ובמיוחד גם היום, שהורים מאוד מאוד מאוד רוצים גם לפתח את הקריירה שלהם, וגם להיות עם הילדים, וגם לעשות הכל, זה מכניס אותנו כהורים למצב הישרדותי מטורף.
1: תראי, אנחנו, הילדים שלנו, הם חיים בתקופה היסטורית היא תיזכר לדורי דורות, שאם אנחנו נתחיל מהקורונה ואז את השבי, ואז היה את המערכה מול לבנון ומול איראן, ואז אותו מול איראן ואז אותו מול לבנון, ובאמת, ובתוך כל זה יש את העניין הזה שהורים כבר היום חייבים לעבוד, אוקיי? יש את העניין של הרוצים, אבל גם היום כבר שני ההורים בבית חייבים לעבוד בגלל מה שקורה בחוץ עם יוקר המחיה.
0: נכון. זה גם משהו שאגב לא היה בדור הקודם.
1: נכון.
0: כל העניין הזה.
1: מבחינה היסטורית, יש פה כאילו דברים שלא היו לפני זה. באמת, אנחנו חיים בתקופה שמבחינה היסטורית היא מאוד מאוד חדשה להורים ולילדים. והורים מג'נגלים כי אין להם ברירה, כי הם מבינים שאם לא, הילדים שלהם ישלמו על זה את המחיר. יש דרך לשרוד את אוגוסט. צריך להגיע עם תוכנית ברורה, מסודרת, באמת, כאילו אני אומרת לכם, כמו שאנחנו עושים תוכנית כלכלית, ככה, באמת, להגיע לאוגוסט שאנחנו יודעים, גם ברמה הכלכלית, כמה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו מוציאים, ומה קורה כל יום, ובתוך כל זה גם לייצר איזשהו סדר יום ופעילויות, לאו דווקא שעולות כסף. יש מלא פעילויות שאפשר לעשות עם הילדים שהן לא עולות כסף, אוקיי? ללכת לים, טיול אופניים, כל מיני גני, של רשות גני הטבע והגנים, כאילו כאלה דברים של קקל, כל מיני מסלולים, וכן, ולג'נגל את זה, כאילו לג'נגל את החודשיים האלה. לא פשוט.
0: זה לא פשוט בכלל. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נושא שככה העלית אותו באינסטגרם שלך, ונגע בי גם, וזה בעצם מה שרשמת על זה שהילד שהכי פוגע בך הוא הילד שהכי זקוק לך. בואי נדבר על זה קצת.
1: הלאה, אני נגיד משהו שהוא כאילו הוא כאילו ברור לנו, בסדר, המשפט הזה ברור לנו, אבל אני חושבת שכאילו הרבה הורים מבינים אותו, הם מבינים אותו בדיעבד. אני חושבת שהמקום שאנחנו נופלים בו זה שאנחנו מסתכלים על ההתנהגות של הילד באותו רגע ונותנים לאוטומט שלנו לפרש את זה. ואין לנו את המקום הזה של רגע אחד אנחנו עוצרים ורואים את הלמטה. זאת אומרת, תראי, כלל אצבע כזה אוניברסלי. רוב ההורים בעולם הם מוכווני חינוך. רוב הילדים בעולם הם מוכווני קשר. זאת אומרת, אני כהורה הדבר שהכי חשוב לי זה לחנך את הילד שלי, וילד הדבר שהכי חשוב לו זה להיות בקשר טוב עם ההורי שלו. עכשיו, כשזה קורה, אני, כשהילד שלי פוגע בי, אני חושבת לחנך אותו. כשהילד שלי פוגע בי, הוא עושה את זה כי הוא רוצה את הקשר איתי. אוקיי? הוא מחפש את הקשר איתי גם אם היא בצורה לא טובה. ומה שאני צריכה לעשות זה רגע...
0: למה הילד בעצם אבל לא מחפש את הקשר דווקא בצורה טובה?
1: זה קשור לרמת מחויבות. הוא מחפש, באנגלית יש איזה שם טוב, קוראים לזה engaging. He's engaging you and he wants high engagement. הוא רוצה מחויבות גבוהה. הרבה מאוד הורים כשלוחצים להם על הכפתור, אוקיי? של הזלזול, חוסר כבוד ומכיסים אותם, הילד מקבל מתוך זה התייחסות מאוד גבוהה, מחויבות מאוד גבוהה מצד ההורה, כלומר התגובה של ההורה היא מאוד אינטנסיבית, וילד מחפש את זה, אוקיי? זה קשור לרמת התגובה.
0: אבל איך את מצפה מהורה, נגיד, להגיב אם הילד פתאום בא ואומר לאמא או לאבא, אני שונא אותך? תשמעי, גם בסוף?
1: כן.
0: גם בסוף אנחנו כהורים?
1: אז אני זוכרת שכשילד אומר לי, אני שונא אותך, ואגב, ילד אומר את זה הרבה, נגיד, בגיל ההתבגרות, בסדר? ואני שומעת את ההפך. אני באמת שומעת, אמא, אני רוצה כרגע לדעת שאת הכי אוהבת אותי. ואני אגיד לילד שלי, אני מבינה שכרגע אתה כועס עליי, אני הכי אוהבת אותך בעולם. אני לא מתייחסת למילים, אני מתייחסת לצורך האמיתי שעומד מאחורי מה שהילד שלי מבקש לשמוע באותו רגע, מה שהוא רוצה לקבל. הוא חווה איזשהו חוסר ביטחון, אוקיי, כנראה בקשר בינינו, והוא מביע את זה. אם זה מופנה כלפיי.
0: אוקיי.
1: אני יודעת שזה קצת מבלבל, אוקיי? אני יודעת שזה קצת מבלבל.
0: נכון, את יודעת למה זה מבלבל? כי אומרים שילדים אומרים את האמת. אז את כבר לא יודעת איפה הגבול.
1: רגע, רגע.
0: ילד אומר את האמת.
1: ילד, דקה. ילדים אומרים את האמת. ילדים הם אותנטיים. בסדר, אני מקבלת את זה שילדים אותנטיים. ילדים לא תמיד אומרים את האמת. ילדים, בגלל יכולת העיבוד שלהם, עיבוד החוויות, יכולים גם לדבר איתך על מה היה במסיבת חנוכה עכשיו. אוקיי? הם יכולים לדבר איתך על משהו שהיה לפני חודש, אמיתי? חוויה מלפני חודש, הם יכולים לדבר איתה כאילו היא קרתה אתמול בבוקר. אז הם לא שהם לא אומרים את האמת, הם אומרים את האמת, והרבה פעמים הם גם מוסיפים כל מיני דברים, הם גם, יש להם דמיון מפותח, הם גם מוסיפים כל מיני דברים לסיפור. אוקיי? הם מערבבים דברים, אבל הם כן מאוד אותנטיים.
0: אז את בתור...
1: אני מתייחסת לאותנטיות של הדברים שנאמרו. אני לא לוקחת את המילים שלהם כאמת לאמיתה, אני, המילים שלהם הם בשבילי הדרך שלי להבין מה, מה שהוא עובר עליהם. ואז התפקיד שלי כאימא שלהם זה להסתכל למטה, להבין מה באמת מפריע להם.
0: אוקיי, אז בוא ניקח רגע, את יודעת, נגיד שהילד שלך אמר לך שהוא שונא אותך, את יורדת לגובה העיניים, את מנסה להבין, אבל כרגע אין באמת עם מי לדבר.
1: את לא צריכה, את לא חייבת לדבר איתו כרגע. את תגידי לו את המסר שלך בצורה מאוד...
0: מה המסר שלי באותו רגע צריך להיות לדעתך?
1: אני מקבלת את זה שאתה כרגע כועס עליי, אוקיי? או אני מקבלת את זה שכרגע אתה מרגיש ככה, שתדע שאני פה איתך, אוקיי? ואז אני אגיד שתדע שאני הכי אוהבת אותך.
0: וכשתרצה נדבר?
1: אני מקבלת אותך, המסר שלי, אני מקבלת אותך גם שאתה כועס עליי. לא, אני לא אגיד את זה, אני אשחרר את זה, ואני אדבר איתו אחר כך. כל בסדר. זה לא, תקשיבי, כשילד בא ואומר, אני לא יודעת אם זה קרה לך עם הילדים, אנחנו רוצים לעבור בית, אנחנו לא רוצים לגור איתך יותר. אין ילד, אין הורג שבגיל 5-6 הילד שלו לא אמר לו את זה.
0: מלא, זה נוראי. אני פותחת את הדלת, אומרת לו, צא רגע. צא שנייה, תראה אם נעים לך בחוץ. תחוזר, כמו תתה לו, חוזר תוך דקה. תשמעי, זה נורא קשה להיות הורי, אני חייבת להגיד לך. את נותנת כל כך הרבה לילדים שלך, ואז הילד שלי יבוא ויגיד לי דבר כזה. שומעת? וואו.
1: אבל למה הוא אומר את זה? חכי.
0: אין סיבה, אין סיבה. אני האמא הכי טובה בעולם. די.
1: יש סיבה, יש סיבה. אם את זוכרת תמיד שהילד שלך הוא מוכוון קשר, אז תתני את הפרשנות. תקשיבי, כל העניין של התגובה מתחילה מהפרשנות שלך. תפרשי את הילדים שלך, תפרשי את ההתנהגות שלהם לכף זכות, לא לכף חובה.
0: אבל מה עם הרגשות שלי בתור אימא? אני אף פעם לא הבנתי את זה. את מדריכות הורים תמיד לוקחות קודם כל את הילדים. הבנת?
1: לא, אני אהיה מדריכת הורים עכשיו, ואני אגיד לך, זה לא מעניין. המרגשות שלך כרגע, כרגע ברגע שזה קורה, הם כרגע לא מעניינים, ואני אגיד לך למה. כי ברגע שאת נעלבת, את כבר לא מחנכת. עכשיו תקשיבי, את תמיד... צריכה לשמוע, את במקום שלך כאימא, את המנהיגה שלהם, את המובילה שלהם, וילדים לא יקשיבו לך אם לא תחנכי אותם, בסדר? אם לא תהיה סמכותית. שברגע שאת נעלבת, את מתחילה את האירוע שלך. את כאילו כבר, את כבר לא אימא שלהם, את כאילו כבר חברה שלהם, אוקיי? את לא חברה שלהם. את לא, זה בלבול. גם שהם פוגעים בך, את אומרת להם, הכל בסדר, בואו, אני אמא שלכם. אחר כך, סיימי את האירוע, לכי תעלבי. רק לא מולם.
0: זה ברור שאת הולכת להיעלב בצד ולא מולם. כאילו, זה בוודאות, אבל...
1: לא, זה בסדר שאת נעלבת.
0: אבל זה כן
1: משהו.
0: נו, זה בדיוק מה שאני אומרת. כאילו, אני מרגישה שמצופה מהורים להיות איזה סוג של רובוטים. שבפועל הדבר שהם הכי אוהבים בעולם ומעניקים עבורו הכי הכי הכי בעולם זה הילדים. ואז את מקבלת נבוט מהילד, את כאילו, זה מטלטל אותך רגע, מה?
1: כן, זה מטלטל, את צודקת. ומצד שני, לאט לאט את אמורה לפתח את היכולת, לא בפעם הראשונה ואולי גם לא בפעם השנייה, לאסוף את עצמך, לתפעל את האירוע בצורה הכי טובה, ואחר כך כאילו להעלב חופשי. בצד, כאילו, אין בעיה.
0: איך אבל את יכולה ללמד את הילד שלך, שנגיד אם הוא עשה משהו לא בסדר, אז לבוא ולהתנצל, זה גם משהו שצריך...
1: אני
0: אגיד
1: לך, וואי, זה... תקשיבי.
0: מה נחנקת?
1: לא,
0: מה
1: את לא
0: תביא
1: את התשובה.
0: מה?
1: כי אני יודעת שהתשובה שלי, אני אלרגית לזה שהורים אומרים, לילד שלהם תלך לבקש סליחה.
0: לא תלך, לא, אני רוצה שהוא יבין. אם עכשיו הילד שלי אמר לי, אמא, אני שונא אותך, את האמא הכי רעה בעולם, לא יודעת מה, ואת אומרת שהוא מכוון קשב, או לא יודעת.
1: מוכוון קשר.
0: מוכוון קשר. אז, לא, את מבינה, אני ישר הולכת לקשב וריכוז.
1: כן.
0: אז אוקיי, אז באיזשהו שלב הוא אמור להבין שהוא עשה טעות?
1: כן.
0: הוא יכול לבוא ולהגיד לי, אמא, אני מתנצל?
1: יכול להיות שכן. התפקיד שלך בדבר הזה, זה לפתח לו אמפתיה עלייך, שהוא יתחשב בך, שהוא יהיה רגיש עלייך.
0: נו, זה ברור.
1: זה נבנה לא רק מאותה סיטואציה, את זה בונים במעטפת של 360 מעלות באלף ואחת דרכים אחרות גם. ברור, תקשיבי, הילד שלך, לדעתי זה אחד הדברים שהורים הכי מפספסים, שהם כאילו לא... אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו לראות אותנו. לראות אותנו, להתחשב בנו, להיות רגישים, לעזור לנו, לתת לנו, באמת להעניק לנו כמו שאנחנו מעניקים להם. תקשיבי, זה באמת דבר...
0: זו העבודה הכי קשה בעצם, הכי חשובה, לא הכי קשה,
1: כן?
0: סליחה.
1: לפתח ילד אמפתי זה עבודה.
0: להעריך.
1: כן, בטח. בטח, את יודעת ש... תמיד יש איזה קטע להורים שהילד שלהם בא לקנות להם מתנה, אומרים, לא, לא, לא, לא, תשמור את הכסף שלך.
0: כן.
1: ואני אומרת להם, לא, תגידו תודה, שיקנה לכם את המתנה.
0: נכון, זה חשוב.
1: כן, בטח נתינה זה דבר חשוב, בטח ילד שרגיל להיות כל הזמן בקבלה. כל הזמן אנחנו רק נותנים לו ונותנים לו ונותנים לו ונותנים לו, ויש שלב שהוא צריך להתחיל, בגילאים הצעירים, הוא ייתן לבית בחזרה, הוא יעזור בבית, אוקיי? בכל מיני דרכים, וכשהוא יגדל, כן, הוא גם בהחלט, כשהוא יצא לעבוד והוא ירוויח קצת כסף או מהמתנות עם הולדת שלו, כן, הוא יקנה לך מתנה ביום הולדת, וזה יהיה בסדר, כאילו, כן. אני לא...
0: אוקיי, האמת שזה ממש, ממש חשוב. מאיו, שאנחנו חייבות לסיים.
1: בסדר.
0: לוחצים עליי, אבל הייתה שיחה סופר מעניינת ומהממת, ותודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה לך, שירת מקסימה.
0: את מקסימה, תודה רבה.
1: ביי, להתראות. מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ירושלים, אנחנו...

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
8: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבו טוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
3: ורוני,
2: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: אני רוצה להגיד ערב טוב למשה בין, הוא מאמן אישי לזוגיות ולחיים. היי, מה נשמע?
2: מה שלומך שיר? תודה רבה שאת מערכת אותי, כיף לשמוע ממך.
1: תודה רבה שאתה עולה לשידור. האמת שמשהו ממה שהעלית על הרשת עשה לי אישית מין קווץ' כזה, כי אני אדם נגיד שנורא נפגע מדברים שאומרים לו.
2: אוקיי.
1: אז מה בעצם הסוד שיגרום לנו להפסיק להיפגע?
2: אז ככה, אני יודע על איזה פוסט את מדברת ומה ראית, וזה שזה עשה לך קווץ', אני מקווה שזה קווץ' טוב אולי, שקיבלת...
1: לא, קווץ' כאילו ברמת... תראה, אנשים שנפגעים מדברים שאומרים להם, זה בדרך כלל אנשים שנותנים את הלב והנשמה שלהם, ואז מילה אחת יכולה פשוט למוטט. כאילו, המילה הזאת של החוסר הערכה או הזלזול, היא נוגעת. ואני ניסיתי למצוא הרבה פעמים את הדרך לא להתייחס, או לתת לה מחשבות שבאות לי לראש באותו רגע, כאילו... להיעלם, אבל זה לא באמת, זה משהו בגוף ובאנרגיה שפשוט משתנה באותו רגע ואתה מאוכזב.
2: בדיוק, אבל יש פה שתי דברים. קודם כל, לא להתעלם, זה לא פתרון. חייב להתייחס לדבר הזה, חייב לתת לו את האישורים, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא מתייחסים לסיטואציה שקורית לנו בחיים ואנחנו מעלימים אותה, אז בעצם אנחנו מטטים את הבעיה מתחת לשטיח. אנחנו חייבים קודם כל לפתור את הדבר הזה אצלנו בראש, לתת לעצמנו את התשובות האלה ומגיע לנו אותם, כדי שאנחנו נבין את הסיטואציה בצורה יותר טובה. אני קורא לזה בהירות, ולאנשים אין בהירות. לגבי הסיטואציה שבן אדם שנפגע, מה שאמר, שזה רק שהוא נותן, והוא נותן מעצמו, ועד הוא סוג של מגיע לציפייה מסוימת, זה לא בהכרח תמיד הסיטואציה. יש אנשים שהם גם לא נותנים הרבה, זה נכון שזה יותר לאנשים שהם נותנים הרבה, כי יש לך סוג של ציפייה, אוקיי, נתתי 100%, מה אתה לא תביא לי 30% לפחות?
1: או לפחות את... תאריך.
2: כן, כן, אז יש את הסיטואציה הזאת, ויש גם אנשים שלא נותנים כלום, אבל הם עדיין נפגעים. למה? כי יש להם ציפייה מאיך שהעולם צריך להתנהל מהעיניים שלהם. ופה בדיוק זה המשבר שרוב האוכלוסייה ורוב האנשים שאני פוגש, האנשים שנראים לך הכי נורמטיביים שיר, הם סובלים מזה. כי בעצם אנחנו תמיד חושבים שאיך שאנחנו חיים את החיים שלנו ומה שאנחנו חושבים והדעות שלנו ומה שגדלנו עליו, שזה הדרך, זאת הדרך הנכונה. ואז ברוב המקרים שאנחנו נפגוש משהו שהוא שונה ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו לא יודעים לתרגם אותו, אין לנו את הבהירות בשביל להבין מאיפה זה הגיע, למה הוא חושב ככה, למה זה נוצר, נוצר לנו פער. והפער הזה יוצר אצלנו תסכול.
1: נכון. כי אז אתה מרגיש שאתה לא מספיק טוב, למרות שאתה מנסה את הכי טוב שלך לצורך העניין.
2: נכון, וזה ענף אחד, או שאת מרגישה שאת לא מספיק טובה, או שאת מרגישה שאולי הצד השני... זלזל בך בצורה מסוימת בלי שום קשר לזה שאת לא מספיק טובה, אלא הוא פשוט יתנהג אליך בצורה בוטה. לצורך העניין, ניקח סיטואציה, אוקיי? סליחה שאני לוקח אותך כדי פשוט לסיטואציה.
1: הכל טוב. אז
2: אנחנו כרגע, נגיד, אנחנו יושבים באולפן, ואת יושבת לידי, ואני מדבר, ותוך כדי שאני מדבר, את לוקחת לי את הכוס מים, ואת שותה לי מהכוס מים. עכשיו, אני יכול לראות את זה תוך כדי שאני מדבר, ואני יכול להגיד לעצמי שתי דברים, אוקיי? שתי סיטואציות שונות, שתי משה שונה. סיטואציה ראשונה, אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, שירי מסוג האנשים שלוקחים עכשיו את הכוס מים של בן אדם שכרגע יושב מולה ומדבר ושותה ממנו, כי זה מה שהיא חונכה עליו, זה מה שהיא גדלה עליו כנראה. זה, אני לא יודע אם זה יפריע לי, אני אלך, אני אדבר איתה, אני אשאל אותה, אם זה יפריע לי גם הדבר הזה, אז אני אגיד לה בצורה יפה, בצורה אלגנטית, בבקשה, אל תעשי את הדבר הזה. גם אני מלמד 4 שלבים של איך להציג את הדעה שלנו כלפי הצד השני. זה משהו שאני מלמד את המתאמנים שלי. אבל זה ברנץ' אחד. הדבר השני זה שאני יכול לחשוב, זה איך היא עושה את זה? היא לא מתביישת? ככה היא מזלזלת בי? מה היא חושבת שהיא יכולה פשוט לקחת את הכוס מים ולשתות ממנה? זו סיטואציה ש...

0: בקלות אני יכול להיפגע ממנה. ובסיטואציה הזאת אני שפטתי אותך. אני לקחתי את ההתנהגות שלך, ואני פשוט שפטתי אותך, ועל זה נוצר לי פער בראש, ועל זה אני מתעצבן ומתוסכל, ואני יכול לחייך לך מול הפנים, ואני אתעלם ואני לא אגיד לך כלום, אבל בפנים נפגעתי. והמון נמצאים בסיטואציה הזאת.
1: אבל זה תלוי זה, אני דווקא, אם אנחנו לוקחים רגע את העניין עם הכוס מים, בעיניי, כאילו אין מה להיעלב מזה, ובאמת אם נעלבת אז ברור שתבוא ותגיד בצורה יפה וזה. אבל אם בדיוק. בן אדם שאתה אוהב, שאכפת לך ממנו, פתאום בא ואומר לך דברים פוגעניים, איך באמת אפשר, אתה יודע, זה יכול לקרות בזוגיות, זה יכול לקרות עם הילדים פתאום,
0: כן.
1: יכול לקרות עם ההורים, עם חברים, אנשים שאין לך קשר כאילו קרוב איתם והם לא חשובים לך, פחות יגעו בך.
0: בדיוק מה שאת אומרת, וזה נכון, ורציתי להגיד את זה גם, כי זה תלוי גם בסוג הבן אדם, אם זה בידיים קשרי תלות, בן אדם שיש לנו קשר רציף איתו, או בן אדם שעכשיו חתך אותי בסופר עם העגלה ואומר אני בתור. ברור, זה תלוי סיטואציה לגבי כל סיטואציה שנוצרת לנו בחיים עם כל בן אדם. לגבי זה נכון, האם אנחנו רוצים להיכנס בכלל לאירוע הזה? אם אנחנו לא רוצים להיכנס לאירוע הזה, אז אנחנו מבליגים, אבל כן אנחנו צריכים להיזהר, לא לשפוט את הבן אדם אצלנו בראש ולהיפגע כתוצאה מזה. כי גם אם אני לא אכפת לי ממה שאת אומרת ואני לא אבוא לדבר איתך, עדיין אני יכול לקחת את הזלזול הזה ולחיות איתו ולהגיד, הבן אדם הזה אז חתך אותי. כמה פעמים קרה לך שאנשים סיפרו לך על דברים שקרו להם, הזלזול שקרו להם בחיים, וזה עדיין נשאר אצלהם לזה כמה ימים, חודש, חודשיים.
1: נו, ברור.
0: והם לא מכירים את הבן אדם גם. זה פגיעה סמויה, זה נמצא אצלך בפנים, ואת צריכה לפתור את זה. צריכה לתת
1: נכון,
0: לזה...
1: בסדר, זה למה... נכון. כן, למה דווקא עכשיו... הוא נגע בי ופגע בי?
0: בדיוק.
1: אבל אם זה זוגיות עכשיו, או ילדים...
0: בדיוק. שזה... אז עכשיו, זוגיות, ילדים, דברים כאלה, אם קורה לך סיטואציה שמישהו מסוים מאיר לך, שופט אותך, בואי ניקח עכשיו... אני אקח אותך עוד פעם כדוגמה, אוקיי? זה פשוט קל לי, אל...
1: הכל טוב, אני לא נפגעת מזה, אל תדאג.
0: גם אני אעשה את זה בצורה שמאוד תטיב איתך. אז נגיד אנחנו מדברים עכשיו אני יודע מה את עושה, מה המקצוע שלך, איך את נראית, הכל, אז אני פתאום שומע ממך, את אומרת לי פתאום באמצע השיחה, תקשיב, משה, ראיתי אותך בכמה תמונות, ואני חייבת להגיד לך שאתה חייב להתעורר. אתה מתלבש על הפנים, איך אתה יוצא לך מהבית בצורה כזאת? ונניח עכשיו אנחנו חברים, אוקיי? לא אפילו בשיחה כזאת, אנחנו חברים, זאת אומרת, יש לנו קשר מסוים. אנחנו כן רוצים לשמור על דינמיקה מסוימת בינינו, שהיא נעימה. אז בסיטואציה הזאת, אז עוד פעם, אני יכול להיכנס לסיטואציה ולנתח אותה. זאת אומרת, אם שיר אמרה לי את זה, קודם כל, האם מפריע לי איך שהיא אמרה לי את זה? יש פה שתי דברים.
1: נכון,
0: קודם כל,
1: צריך להגיד את זה בקטע כאילו נחמד כזה, לא לצאת עליך מן הסתם.
0: כן, אז זה הדבר הראשון. קודם כל זה איך, רק אחרי זה עוברים למה. זאת אומרת, אם את אומרת לי משהו, ואת שיר, ואני לוקח את המילה שלך, וזה גם משהו שאני, אם יש זמן, מדבר עליו, כי זה גם חשוב, איך לקחת מילה ומי לקחת, כי זה מאוד מאוד קריטי. אבל עד שיר, אני יודע מי את, אני לוקח את הדברים שלך, אני עוד לא מתייחס לדברים שלך,
1: כן.
0: אם איך שאמרת לי, זה פגע בי. אם בן אדם לוקח...
1: משפט אחרון את... אבל, חייבים אז, לסיים.
0: אז אני אגיד לך משהו כזה, אם בן אדם לוקח קודם כל את מה שאמרו לו, לפני מה, איך שאמרו לו, אז הוא נותן לבן אדם השני אישור, תמיד לזלזל בו, כי בעצם הוא אמר לו, למרות איך שאתה מדבר אליי, אני לוקח פה. את הדברים שלך.
1: כן, נכון, צריך זה לשים גבולות. משה בין, מאמן אישי לזוגיות ולחיים, תודה רבה שעלית לשידור.
0: תודה, תודה לך שיר, תודה רבה.
1: תודה, ביי.
0: ביי ביי.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: משה קוסיה, תקופה.
4: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריר, רץ מפה לשם כן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: אני רוצה להגיד ערב טוב לליאל נחתום. היי, מה שלומך?
4: היי, מה נשמע?
3: בסדר, את כבשת את לב הקהל עם אלבום הבכורה שלך, ילדת הפלא, שהפך אותך לאחת ההבטחות הבולטות במוזיקה.
4: וואו, שבח.
3: בת כמה את היום?
4: אני בת 26.
3: יפה. ו- כן. ואיך את באמת עם כל העניין הזה של הפרסום וזה?
4: אני חושבת שבסדר, זה משהו שלומדים עם הזמן, כאילו, לחיות לצד זה.
3: כן, את, כמה זמן את בעצם נמצאת בלב הפרסום?
4: אני התחלתי בגיל 19 בערך.
3: אוקיי, אז את כאילו, את די הרבה זמן. אבל הפריצה הגדולה הייתה בתקופה האחרונה, נכון?
4: נכון, כן.
3: אוקיי, ובואו נדבר קצת על הפיל הכחול.
4: יאללה.
3: את כתבת את השיר הזה?
4: כן, אני ועוד שני שותפים שאיתי, אילי ישראל ואורי ארליך.
3: אוקיי, ואיך באמת כל הדבר הזה נולד? וגם הפיל הכחול, זה משהו כזה שהוא של פעם.
4: נכון, האמת שזה היה יום כזה מאוד מורכב, שהייתי אמורה להיות לחגוג עם חברה משהו, כאילו אירוע מאוד משמח, ובאותו יום איבדתי חבר. ממש ממש ממש טוב שלי, חבר ילדות, וגם היה לי יום הולדת לועזי, אז ככה שהרבה דברים כאילו ביום אחד, ואז פשוט הגעתי לאולפן ואמרתי להם, תקשיבו, כאילו ממש רציתי לבטל את הסשן הזה, אמרתי טוב אני הולכת, הרגשתי שממש הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לי איזשהו משהו, וישבנו שם בסשן ואמרתי להם, בואו לא נחשוב, בואו נפרוק כל אחד כאילו תמה מה שיש לו, ופשוט מהמקום, אני חושבת שהדרגת כאב שהייתי בה גרמה לי להוציא את הדבר הזה. ונולד הפיל הכחול, שזה שיר על אהבה שכבר לא בחיים שלנו, אבל שיר אחותם רציני, והיא חיה לידינו, חיה כאילו לצידנו עד היום.
3: ומי זה באמת החבר ילדות הזה שככה הלך לעולמו?
4: איתי שחק, זה חבר טוב שהיה לי שנפטר מהמחלה, זכרונו לברכה. באמת הוא היה אור ענק לעולם הזה, ענק.
3: אתם הייתם חברי ילדות בעצם מבית הספר?
4: לא מהבית ספר, אבל חברים משותפים כזה מכירים, מכירים מגיל 12 בערך.
3: וואו.
4: כן, שנים.
3: ואת מרגישה שבעצם דרך השיר הזה הצוג של מנציחה אותו?
4: אני מרגישה שדרך אותו יום הזה...
3: או את היחסים ביניכם.
4: כן, אני חושבת שמשם זה צמח. כי אם לא הייתי חווה את האובדן הזה, אני חושבת את הדרגת כאב הזאת, אני לא חושבת שיכלתי לכתוב שיר כזה.
3: אוקיי. יש לך הופעות בקרוב משהו?
4: כרגע אני ממש מתמקדת באלבום, אלבום חדש שצריך לצאת, אז אני כזה כל כולי שם, אבל אני מאמינה שבעזרת השם בעתיד זה יקרה.
3: ומה אני יכולה לאחל לך?
4: מה את יכולה לאחל לי? בריאות, הצלחה, שבעזרת השם אני אקשים את עצמי.
3: את קצת נעלמת לנו, אבל נראה לי שהגענו כבר באמת לסיום השיח. אז זה באמת מה שאני אאחל לליאל נחתום, שירדה לנו מהקו, ושיהיה לה המון המון המון המון בהצלחה. טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו טכנאי השידור. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. גבר נהרג בפיצוץ רכב שהרה מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה, מדווח כתבנו אור אביד.
6: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
5: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנדבג בעקבות אירוע. המטוס הוסט לקפריסין, עם הפרטים כתבנו דין פישר.
7: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנדבג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה הבולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והוטעה. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 נוסעיו. הטייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא, ובמערכת הביטחון התקנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
5: משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצא החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים מטעם גורמים מודיעינים איראנים. בין היתר נטען כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש, ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. וערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. יעל אודם כתבתנו.
8: מחקרים חדשים באוסטרליה ובארצות הברית מצביעים על כך שבקרב פעוטות שצופים במסקים יותר משעתיים ביום, משתנה הרכב החומר הלבן במוח. זאת אומרת, חלה פגיעה ביכולת שלהם לייצר קשרים. גם בקרב מתבגרים ישנן השפעות הרסניות. מחקרים חדשים מצביעים על דימנציה דיגיטלית, על המחקרים האחרונים בתחום ועל מה שקורה בישראל הערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות המחירות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
14: שלנו. גולת הכותרת שלנו היא מצאותו של הירושלמי הנודד, האיש שניסה על ענן מלבורן לאורך כל כביש אחד עד לכאן, מיכאל ג'מיל ז'מאוור.
15: מה איווה, לא מוכן לך כפיים, למה אתה מאחר?
14: כמו שאמרנו, רגע חבר'ה, עוד מעט, עוד מעט השאלות של רובן, כמו שאמרנו גם שלום לרובן שהגיע בלי רובי, אבל רובי פה איתנו, שלום לך רובי.
15: מה קורה? למה איחרת? אני אגיד לך למה, כי היום, אתה אמרת היום שאתה לוקח את הדיווחי תנועה, נכון?
16: כן.
15: אבל לא דיווחת. אם אני תעשה את העבודה, לא הייתי מאחר.
16: זה העניין, שרציתי שלא תגיע, אבל אתה איחרת.
15: זה כבר שני, זה כבר שלך התחקר ופתח את
14: זה. אני קורא אותך לסדר, רובן בלי השכונה פה, תן לפחות את המונולוג פתיחה להריץ כמו בן אדם.
15: לא, זה לא שכונה.
14: טוב, חבר'ה, ערב מלא תהפוכות קיבלנו במונדיאל הטרללאוויל הזה. לא ראיתי כל כך הרבה הפתעות מאז שגיליתי שלאנס אמסטרונג לא באמת כזה טוב על אופניים. לא יודע למה אתה מגל כותב דברים כאלה, לפחות לא באופן טבעי, וטל, אל תתבאס שביצה אחרת תפסה לך את הפוקוס. הנה, פרגוואי הקטנה שלנו, חברים, שלחה בחזרה לברלין את כל החבורה עם הנקניקייה, יא סלמטק. מרוקו עושה מטבוחה מההולנדים שנראו חסרי אונים כמו אשכנזים בלי קרם הגנה בממדיון. אבל לא רק כדורגל עולמי יהיה לנו פה, נתעדכן לגבי מחנות האימונים של הקבוצות הגדולות שהן מתכוננות לעונה הבאה. התזוזות בתוך המועדונים, הסטטוס של עסקת חלילי, יא סלמטק, אם זה קורה אינטר, יא ורדי, עוד נקשקש על זה, נחזיק אצבעות. מה עוד נגיד? וכמובן דמות מעברו של טל, תבוא לספר לנו עליו סיפור, לא פשוט, טל. קיבלת פה הפתעה, תישארו איתנו, חברים.
17: אני מרגיש שעושים לי כיפה אדומה.
14: היום אתה תקבל את הכיפה, הרבה זמן לא היית.
17: תשובחתם לידי, אני אהפוך עליכם את השולחן.
14: שב, תהפוך. חבר'ה, נתחיל עם מונדיאל, בכל זאת היה קוקוריק.
17: וואו,
14: קודם כל, גילוי נאות, מי נשאר רע הכל?
16: אני.
14: רובן, נשארת?
16: אני ראיתי את המשחק של גרמניה, עד גם את הפנדלים.
17: אני ראה את גרמניה וזהו.
16: גם את הפנדלים ראית? עם פרוגוואי?
14: מטורף. יש איזה עניין שם, פתאום אחר כך קלטתי שהחבר'ה היססו לקחת את הביתה האחרונה.
17: יאללה, בחיי אף פעם לא הבנתי את זה, אתה יודע.
14: היססו, חבר'ה פחדו, תשמע.
17: למה ביתה האחרונה? זה לחץ.
18: באופן שלי, אתה כדורגלן? ליבות פנדלים זה חלק מהתפקיד שלך, לא?
14: לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. קודם כל נתחיל עם ברזיל, עושה מהפך.
17: מי אמר אתמול 2-1?
14: לא זוכר מי, אני רק יודע שישבו פה כל מיני חבר'ה שקוראים לעצמם מבינים גדולים. מיכאל, מי אמר טקו, אמר זה.
17: הוא אומר, אני ירוי יפן.
16: לא אני, לא אני, אל תכנסו לי מילים. אתה אמרת, אלי. אני לא הייתי אתמול, מה?
19: אתמול אמר את זה סימון.
17: מצרים שלך עוד בדרך.
14: מצרים שלך עוד רצה קדימה. אתה יודע, שהרמנו קמפיין על רובן, תופסים אותו אנשים ברחוב, אמרו לו, מה אתה מריץ את מצרים?
16: מה קרה לך, רובן? מה קשור מצרים?
17: מצרי.
18: לא ידעתי שאתה מסרי.
19: זה סימון הוויצה עושה את זה.
17: פרו עושה לו, זה עוקף באינסטגרם.
14: לאט לאט שלא נעלה אחד על השני. פרלה שלנו, פרלה בחיפה, מה שלומך?
19: בסדר, ברוך השם, זה סימון הוויצה, אתמול הביא את הידיעה.
14: סימון הוויצה.
19: שזה שלום הוויץ.
17: כן, שלום הוויץ.
14: כן, מה?
19: אנחנו 2-1.
16: אני רציתי להגיד שאני אמרתי לפני המונדיאל שהמאכזבת תהיה גרמניה, והיא זכתה בזה אתמול.
14: תראו, אני לא יודע כמה
19: עצום מאז השחייה שלה ב-2014, שני טורנירים יותחה בבתים, ואתמול ב-32 הגדולות.
16: אין ספק, אתמול הם שיחקו, פחדני. כי פורגוואי שיחקו בונקר, והם יכלו לשחק יותר התקפי.
14: אני חושב שהם לא מספיק מוכשרים, סליחה שאני מיורצה לי להביע...
17: לא רק, גם המאמן שלהם משדר לחץ, נגלסמן. נגלסמן, לא, זה נראה גדול עליו.
18: כן, אבל עדיין, בשלב כזה גרמניה.
16: שכחתי את שמו, היה כל כך גרוע, שהוא היה צריך להוציא אותו עוד במחצית הראשונה. ואיך קוראים לשחקן כנף שהוא משחק בבשקטש?
19: סאנה. לא בבשקטש, משחק בגלת אסראי.
16: אולי הוא נגע 10 פעמים במחצית, את כולם הוא מסר למשחק.
19: אבל זאת הייתה בעיה שלו, הוא לא זימן שחקני כנף, לא עדיין מי לא גנאברי, הוא שיחק על חלוצים, הזמין 3 חלוצים, שחק איתם ביחד ועשה שם סלט.
16: אבל הם שיחקו מאוד, הם כביכול קיבלו את השליטה על המשחק, אבל הם שיחקו מאוד זהיר. הוא יכל לוותר על עוד שחקן הגנה, ואז לייצר איזושהי הפתעה באזור של הרחבה, שהוא היה יכול להרוויח מזה.
18: יודע, זה גרמניה הכי חלשה שאני זוכר. כן, אני לא ראיתי גרמניה הכי חלשה בחיים.
16: ואני בפנדלים כבר רציתי שהם יפסידו.
14: תשמעו, חבר'ה, מה נגידו, מה נאמר? בואו רגע נלך עוד פעם, לפני שניתן בראש לגרמנים, ברזיל. מה אומרים? התחילו חצי כוח את האירוע הזה של המונדיאל. אני גם טוען שכל, אתה יודע...
18: ניצחו נבחרת קשה מאוד.
14: מאוד. יפנים.
18: איזה סיוט צחק נגדם.
14: איזה מהירים.
17: אגב, אני רחב להכניס משהו, זה מרגיש כאילו זה הקרמה של אנצ'לוטי כמו בריאל, תמיד בתוספת זמן.
18: מתי שהוא משהו מתחבר, כן.
17: זה משהו עם אנצ'לוטי, זה ככה
16: אצל דבר. מהרגע שווניסיוס הצליח קצת ללעתת,
17: ונכנס אנדריק, והכניסו את אנדריק,
16: כן, אבל המשחק התחיל להיות טוב, כאילו הם הגיעו למצבים, עד שהוא היה, הרי הם סגרו אותו טוב היפנים.
17: שמע, ויניסיוס אתמול נתן איזה מבצע, תקשיב אם זה נכנס.
16: אבל מהרגע שהוא התחיל ועשה איזה מבצע,
18: בין הרגליים, שהוא פת לקורה.
16: הוא שחרר את כל הנבחרת שלו מבחינה התקפית.
14: ויניסיוס מתחיל כאילו להידבק האירוע שלו.
17: כן, לגמרי.
14: ובכלל, יש תחושה שברזיל, משהו שם מתחיל לקרות, יש איזו סבלנות. אני לא יודע אם זה מחזיק נגד.
18: אני חושב שזה לא יחזיק בשביל...
17: זה חצי גמר לפחות.
18: לא יודע, לא יודע אם אני רואה. הם לא מספיק טובים.
16: אנחנו יודעים נגד מי?
14: אנחנו יודעים שנפני שהם מגיעים...
16: הנה, רוני ייתן לנו.
14: כן.
19: ברזיל צחק או מול נורווגיה או מול חוף השנהב.
14: בדיוק.
19: נצח את הערב.
14: זה נגיד, בדיוק.
19: ומרוקו
18: חופשת. ברזיל נורווגיה היום זה... אבל אחר... לא רוצה להגיד 60-40.
17: 50-50.
18: 55-45.
14: אני לא לגמרי איתך.
16: אני אומר 60-40 לנורווגיה.
14: כן, אבל זה עדיין לא...
18: 60-40 לנורווגיה, רובן? או...
16: אני חושב שהיום בנורווגיה ינצחו מעל גול.
14: חבר'ה, יש שם, אם כבר מדברים על ברזיל, בואו נרוץ את הקדימה. אחר כך יהיה כמובן את אנגליה קונגו, מקסיקו אקוודור, והיה ומקסיקו ואנגליה עולים. אחת מהם נפגשת עם ברזיל או עם נורווגיה, נגיד עם ברזיל. ואחר כך, אם תרצו, אחר כך בצד הזה של האירוע יש את ארגנטינה. אני טוען, הנה, תרשמו. תחרטו על עץ.
16: רושמים.
14: ותגזמו אותו.
16: תחשוב טוב טוב. תחשוב טוב טוב לפני שאתה אומר.
14: תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו, תעשו ממנו ספסל. תעשו ממנו נייר טואלית.
16: מה אתה אומר?
14: ברזיל, צרפת הגמר.
17: אוקיי. הלוואי.
14: ברזיל, צרפת.
17: הלוואי.
18: ברזיל הגיעו לגמר.
14: ברזיל, יש להם הגנה. עזבו את הגול הזה אתמול, היפני הסילון הזה בעת, לא יודע גם איך זה נכנס, בוא בינינו.
17: על המילימטר.
14: הוא בעת. אתה יודע שאף לא הרגל מהמקום, הוא החזיר אותם. אני לא יודע איך נשארה לו הרגל.
18: מתקפלת.
14: הוא בעת, הגוף שלו נזרק איתו קדימה עם הכדור. גול טוב לפינה. ברזיל, יש להם הגנה. יש להם הגנה, הגנה.
18: יש להם בלמים, יש להם הגנים.
14: עד לרגע זה, פרלה תקנית, אם אני טועה, גול אחד ספקו.
17: שניים. אתמול זה השני.
14: אתמול. כן,
19: ספגו מול מרוקו ו...
14: כן, נכון. אחד נגד מרוקו ובגול של היפני.
16: לא היו להם משחקים.
14: זה נכון.
18: ארבעה משחקים, לא?
14: זה נכון. למרות שאני יכול לתת לך דוגמאות של... תראה, רובן, כל השלב הראשון...
16: ארגנטינה גם, אולי ספגה אחד.
14: כל השלב הראשון, בואו נודע להם את זה, לא כמו בקטר, שגם שם...
18: משחקי אימון, משחקי אימון.
14: בואו, קטר...
18: המונדיאל הזה זה ממש משחקי אימון.
14: יש 16 קבוצות שאתה אומר, בואו, אנחנו במבחרת ישראל, מבלי להאשים את אחד הכוכבים של הפולידור, גם רובן...
18: בפן הזה גם אני אשם.
14: לא.
18: אני כבר פרשתי.
17: אם אתה הולך לאשמים, בוא תתחיל מה, אתה מבין, אתה פונה לחיל. תלך קודם אליו, המצרי הזה, תבין. תבין, הוא בא עכשיו, תבין, הוא הלך, הוא מגיע ל... תקשיב טוב,
18: מה אתה אומר לי, שלמה, שבעצם בגלל ראובן לא עלית?
17: לא, תקשיב, אני אגיד לך מה, הוא רובן, עזוב, לא רק בגללו, הוא היה מגיע, תבין, הוא מה מעניין, מה מעניין אותו כל פעם בנסיעות עם הנבחרת?
14: נו,
17: הבן אדם רוצה קניות, רוצה לאכול עוגות, ומראה לי את החדר על בשעה, תבין?
14: רובן מראה?
17: כן, בסוף משם מציל אותי, זה רובי. תבין, הייתי אומר, רובי זה רובי העולם.
14: רובי זה נכון?
15: כמה אתה מעביר לי בביטוי?
14: אתה יודע מה, עזוב, אתה לא אמין, רובי, שומי, מה שלומך?
17: שלומי נהדר.
14: תגיד, שלמה טוען פה שרובן פה עשה לו סבוטאז', אני לא מאמין לזה.
17: שלמה, יש לו נטייה להגזמות. הוא, יש לו נטייה תמיד להגזים. יש דברים בגו, אבל, אבל...
14: מה, רובן? רובן שלנו.
17: היה חוטא הרבה בבצקים, הוא היה עובר בעוגות. כל פעם, היה אומר לו, תאכל פירות? לא, אני רוצה עוגה. הייתי שר לו עוגה עוגה, אתה מבין? עזוב.
14: הבנתי אותך, יפה. יפה, טוב.
16: אבל שרצית סלפי, עשיתי איתך.
17: עוד פעם בא לי עם הסלפי, אתה מבין?
16: מה לעשות?
17: אומר לי סלפי, הוא אומר לי סלפי, סלפי.
16: למי יש תמונה שלי מעל הביטה?
17: עוד פעם,
14: מה קורה עם מרוקו? מה קורה עם מרוקו? איזה דור? איזה דור שם?
18: נבחרת מעניינת מאוד, והנה אני אומר לך, אני חושב שיגיעו יותר רחוק מברזיל.
19: קודם כל מרוקו קיבלה שלב הבא את קנדה, והיא תשחק, במידה והיא תעבור את קנדה, נגד פרגוואי, והמנצחת בין צרפת לשוודיה, שכנראה זאת תהיה צרפת, וצרפת יפגוש את פרגוואי, בקיצור, רבע גמר.
18: מול נבחרת כמו צרפת, אין לה מה למכור.
14: אגב, אנחנו זוכרים את המפגש הקודם שלהם, צרפת נגד מרוקו, צרפת העיפו אותם, המרוקאים בצרפת שברו חצי פריז נשברה. תקשיבו, נבחרת.
18: זה כנראה יקרה גם הפעם.
14: נבחרת אמיתית. איזה דור זה? מה זה? למה אצלנו זה לא קורה? יא אללה, למה? או שאני חי בסרט.
17: לא, לא, רגע, לגבי מרוקו. לא, לא, רגע, לגבי מרוקו, אבל רגע, לגבי מרוקו, שים לב, רוב השחקנים של נבחרת מרוקו, הם ילידים, ילידי אירופה. הם לא נולדו במרוקו.
14: למה, איפה אתה נולד?
17: אה, נכון.
18: ישראל, איפה, יחמד?
17: איזה ישראל, מה פתאום? לבלת המוח, אתה יודע מאיפה הבאתי?
18: אני נולדתי בצנרה.
17: לא נולד בצנרה. יוק, הלכתי, הבאתי אותו, הבאתי אותו.
14: הוא שיחק בפתח תקווה, זה
18: לא חושב ישראל. מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
17: משרעה הביאו אותו. אומר לי צנרה, אפילו צנרה זה טוב בשבילך, משרעה, בכי.
14: רובן, מה אומר על ההולנדים? כאב לי קצת. נבחרת סימפטית.
19: זה חוסר מזל של ורבוכן, ראית, הוא עצר את הפנדל ופגע לו בעקב ונכנס לשער.
18: איזה דיכאון זה לשוער קבל ככה פנדל. הוא כבר תפס את הפינה, כבר לקח. הפנדל היה לא טוב.
17: שמת לב שיהודית התחילה להמציא גם שמות כמו מיכאל? ורבוכן, איך קראת לו?
19: זה השוער של הולנד, מה?
17: לא, זה שם, תגיד.
19: מה אני אעשה לו? ורבוכן. זה לא קשה כמו קוז'וך.
16: במשחק הזה, מרוקו נגד הולנד, וואלה, מרוקו יותר מעניינים.
14: באמת?
16: כן,
18: יוצרים מייצרים עניין. יש להם ולדאי קצת, זה, יש להם להולנד היום. לא נבחרת.
17: באמת, באמת, זה...
18: לא נבחרת מעניינת בכלל.
16: זה כמו גרמניה. קצת יותר טוב מגרמניה.
17: הולנד מ-2010.
16: אבל זה אותו דבר, משעממים.
14: אני חושב שעובדתית, אני... פרלה, אם נוכל, בזמן הברייק נעשה ממש בדיקה על זה, אבל עובדתית, כמעט רוב הפעמים, אני לא אגיד מוחלט, כי אני יודע שלא, שהטורניר משוחק ביבשת אמריקה, בין אם זה מרכז אמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, הקבוצות מן הסתם, הקבוצות האמריקאיות יותר שולטות, הפעם זה אפריקאיות שמביאות עניין.
19: קודם כל, כל הארבע שעלו בינתיים, זה קנדה, מרוקו, פרגוואי וברזיל. אין אירופאית עדיין.
14: כן, זה ידוע, כי זה, גם נגיד קולומביה שצחקו נגד פורטוגל, זה משחק ביתי. משחק ביתי, כאילו, משחק ביתי לחלוטין, אבל מה שמעניין, קולומביאני ומקסיקני. מה שמעניין אותי בתוך האירוע פה, חבר'ה, זה אפריקאיות. תראו, עד עכשיו, פרלה, תבדקי לרגע אחוזי הצלחה של האפריקה. תשמעו, יש אירוע...
19: נשארו לנו 11 אירופאיות בטורניר.
16: האפריקאיות, איזה אפריקאיות עברו שלב עכשיו?
14: למה?
19: יש לנו... יש לנו בלגיה שצריך מול סנגל.
16: לא, אבל...
17: מרוקו הייתה.
19: נכון, לא, עוד לא, זה מה שאני אומר, אבל...
16: אנחנו רק מתחילים עכשיו, היו רק...
19: ויש לנו קולומביה גאנה.
14: לא, אבל עדיין, אתה יודע,
16: אנחנו... בוא נראה עכשיו, במשחקים האלה, במי... זה בנוקאוט.
18: ועדיין, עם כל מה שאתם אומרים, נבחרת אירופאית תזכה במונדיאל.
17: בסדר, בוא נגיד מרוקו הייתה.
14: צרפת.
18: אתה לא חושב?
14: כן, אני מסכים איתך.
18: צרפת או ספרד, לדעתי.
14: לא, ספרד לא לגמרי. או שאתה יודע מה, זה יכול להיות שספרד ככה בשקט, אנחנו לא, אם לא משכנעת ולא כלום, בסוף אנחנו מוצאים אותם בגמר, מה שתמיד היה בגרמניה. אני לא שולל את מה שיחיאל פה אומר על ספרד. למרות שצרפת, דיברנו על זה אתמול, יש תחושה, חברים, שהיא מעל האירוע.
17: צרפת מעל.
14: עכשיו, שנכנס דמבלה, עד עכשיו אמרנו, ישבנו פה, אמרנו דמבלה.
18: אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך את זה הרבה לפני שהתחיל המונדיאל. צרפת מעל הסיטואציה.
14: לא.
18: מעל הסיטואציה.
14: כן, אבל אתה יודע איך זה יחיל, מתחיל טורניר.
19: בוא נראה היום ב-12 בלילה.
14: נכון. לא, אבל זה נכון. אבל תשמע,
18: מה יש לראות, יהודית? מה יש לראות?
19: לא, אבל בוא אני אגיד לך, אני חושב שכל הנבחרות הגדולות ראו אתמול את הולנד וגרמניה, והן לא מקלות ראש ביריבות שלהן, שאולי פרגוואי חלשה מאוד, ובסוף היא הדיחה. אין לדעת, בסוף זה כדורגל 90 דקות, הערכה, פנדלים, כל יכול לקרות.
14: אבל פרלה, תקשיבי. זה נכון שלטורניר יש את ה... אתה יודע, זה כמו משחקי גביע, בסוף זה נוקאוט, יש קבוצה מגיעה.
18: כן, אבל הפערים בין צרפת לבין שאר הנבחרות גדולים מדי.
14: דמבלה בצד, אוליסה בזה, יש את אמבפה, יש הגנה, יש
19: כאילו...
18: בוא נקרא לילד בשמו, נבחרת מושלמת. בכל עמדה, יש להם שניים, שלושה שחקנים, שגם אם הראשון נפצע, השני נכנס, השני נפצע.
17: אז גלעד ברזיל של שנות סוף ה-90.
14: חבר'ה, ב-25 שנה האחרונות הם עשו 7 גמרים.
18: אין סרט שהם לא בגמר, אין סרט.
14: שבעת גמרים.
16: אני גם, אני רואה אותם עם ארגנטינה.
14: אז אני רואה אותם עם ברזיל, אני חושב
18: שברזיל... ואם יש מישהו שיכול לקחת להם את זה, זה מסי.
14: רובן, יש לי שאלה. אגב, הגמר הכי גדול ever היה הגמר הקודם.
18: בטח, הקודם בקטר.
19: זה לא, אלי, זה לא הגמר, זה המשחק לדעתי כדורגל הכי גדול, אולי מה שאני ראיתי בטוח, כדורגל הכי גדול שהיה אי פעם.
18: זה והגמר של מילאן ליברפול.
19: כן.
17: נכון. ומה עם החצי גמר?
18: 3-3.
17: ומה עם החצי גמר מהעונה האחרונה של ביירן ופריז?
18: אבל תמיד 3-3 ינצח 5-0.
19: וגם 4-3.
18: ברור, אבל צד אחד.
17: 4-3.
18: גם היה הצגה.
19: ו-4-3 של יונתן כהן עם עצמות.
16: הייתי במשחק הזה עם מילאן ליברפול.
14: מטורף. מה, באיסטנבול?
16: הייתי באיסטנבול.
14: זה היה משחק משוגע, אבל באמת, קיבלנו משחק פגז, בגמר מונדיאל, בין שני כוכב, זה כאילו...
18: אין, לא יהיה לך עוד גמר כזה. אנחנו בטוח...
14: אפשר לדעת, אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני קצת חולק עליך, אני מרגיש, לא יודע, הלוואי שאני טועה, כי הוא באמת מעל המשחק, אפופו נבחרת שהיא מעל האירוע, ומסי מעל האירוע, יש לי תחושה, בואו נקשקש על זה בזמן שלנו לפני הפרסומות, תגידו, נבחרת ארגנטינה יותר מדי תלויה במסי? או שאני...
18: נו מה...
19: תעלי, עוד לא פגשה, יריבה חזקה.
18: תוציא את מסי מנבחרת ארגנטינה? כיף ורדה.
17: אז רגע,
18: עכשיו אתה יודע שאני קיצוני, בסדר?
14: אז אתה יודע משהו?
18: אבל להבדיל מפורטוגל ורונלדו,
14: אז איך הם עומדים מול ברזיל? כי מסי יעשה את ההבדל?
18: ברור, איך הם עשו מונדיאל?
16: ברזיל זה ויניסיוס.
18: מי עשה מונדיאל, תגיד?
14: לא, רובן, אתה אומר
16: ברזיל זה ויניסיוס.
14: אבל לא רק ויניסיוס.
16: לא, גם בארגנטינה אתה יכול להגיד לא רק מסי.
14: הוא אומר לי פה כוורדה, הוא שואל לכוורדה.
16: כן, אבל...
18: רובן.
16: הוא לא התכוון עד כדי ככה.
18: גם, ברור שהקטנתי, אבל אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
14: ברזיל נבחרת יותר טובה.
18: אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
16: אני חושב ששתיהן לא שוות חצי גמר. בלי שני השחקנים האלה.
18: אוקיי, אבל עדיין הפער ביניהם הוא לא... הפער הוא הרבה גדול.
16: אני באמת...
18: מסי זה 90% קבוצה בארגנטינה.
14: במבחן התוצאה, מי שקובע שם לברצלונה... לברצלונה. פה תת מודע. אבל מי שכובש את מירב השערים לארגנטינה, לא צריך להיות גאון מתמטיקה, להאמין שזה מסי.
17: כי הם משחקים בשבילו גם, אבל.
14: רגע, עזוב רגע בשבילו, לא בשבילו. בברזיל זה לא קורה, וויניסיוס בוג מחריע.
18: ויניסיוס מצוין, זה השוואה גרועה, זה לא אותו קטגוריה בכלל.
14: נכון.
18: המשמעות שלו לנבחרת הזאת, והמשמעות שלו לנבחרת הזאת.
14: אני רק אומר דבר כזה, נבחרת ברזיל מרגישה לי יותר כמקשה אחת,
17: יותר מאוזנת.
14: יותר מאוזנת, כל החלקים שלה.
18: אני חושב שכנבחרת, כשחקנים אינדיבידואל, הם פשוט הרבה יותר טובים. ארגנטינה באמת הוציא את מסי, היא נבחרת בינונית ומעלה. בינונית ומעלה. וברזיל תוציא את ויניסיוס, זאת עדיין נבחרת טובה עם שמות.
14: אתה אומר ארגנטינה עם מסי, עדיין שווה גמר. עם מסי.
18: אני חושב שכל עוד מסי חי, משחק, הם גם שווים שתדבר עליהם בתור הפייבוריטית לזכייה. חוץ מצרפת.
17: רובן, תנתח לנו את מצרים.
14: רגע, עזוב אותו מצרים. חבר'ה, לכל מי ששומע אותנו.
16: תקשיב, אני גם אראה את המשחק שלהם, אני לא אראה. אני אעביר לראה, זה תוכנית ריאליטי ולא אסתכל.
18: עשיתם לו אנטי על
16: מצרים. הרדתם אותי במצרים.
14: למה גדול יהיה בסוף? שמצרים, שמע טוב, מצרים יעשו חצי גמר, יפתיעו את כולנו.
18: רובן יגיד, אני אמרתי.
14: רובן מסתובב.
16: לא, אני חושב שהם פוגשים את צרפת.
17: לא, לא, לא, לא.
14: הם פוגשים את אוסטרליה. רגע, הם פוגשים את אוסטרליה. שים לב, רובן, הם פוגשים את אוסטרליה, ארגנטיניה מול קאפ ורדה.
18: ארגנטיניה.
14: וארגנטיניה נגד מצרים.
16: מצרים, נו, זהו, שם נגמר הסיפור שלנו.
14: שמה החלום, שמה החלום.
16: החלום מתנפץ.
14: החלום מתנפץ, רובן.
18: הם לא כזה מהר עוברים את אוסטרליה גם.
14: נכון.
18: לא כזה מהר.
14: חבר'ה,
19: עוד לא היה להם, רגע, לפני שאתה מסיים אלי, עוד לא היה להם מבחן אמיתי, כמו שאמרתם. וגם, כמו שזה נראה, יהיה להם מבחן אמיתי, אולי רק ברבע או בחצי.
14: מה, למי?
19: לארגנטינה.
14: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. הגרלה אין יותר קל מזה, בואו.
18: יהודית, יהודית, כל עוד מסי משחק, יכולים לנצח כל נבחרת.
14: תן לי שירות כמה שיותר, איזה רגעים היסטוריים אנחנו חווים עם הברנש הזה, יא סלאם תקו סלאם. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות, הגיע פה ארגזים, הפעם הגיעו
17: לנו... בואו, אני רוצה לראות.
14: הנה, בואו,
18: הנה, היום אתה איתי. אני לא רואה כלום. חבר'ה, עובד עליי, רמה, אתה מקבל הכל בארנק הדיגיטלי.
14: חבר'ה, הגיעו פה
16: ארגזים.
14: פתחתי לו, רובן, עזוב, הם לא רואים. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היי, זה פרסומות.
17: יאללה.

0: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. אני פה עם ראובן אתר האחד והיחיד, עם טל בן חיים,
4: יחיאל
3: השזוף ומיכאל ג'מיל וג'מאוויל. חברים, שימו לב, אנחנו לאייטם הבא שלנו מהמונדיאל, אנחנו עוד נחזור לשם. קופצים ללבנט, הפועל באר שבע מודיע שהקפטן מיגל ויטור מאריך את חוזהו וימשיך לעונה נוספת באלופה. קודם כל, כבוד, שפו גדול.
4: אתה מצוינת של הפועל באר שבע.
5: שלא נהגו בכבוד כזה עם חזיזה.
3: נכון, בדיוק באתי להגיד. עצמו, אני רוצה להגיד משהו על חזיזה.
4: שהוא כבר היה לו חוזה.
6: כן, ועוד היה לו, בדיוק.
4: ואני אומר לך שהוא יישאר יהודי.
3: לא היה לו, יש לו חוזה.
7: הוא לא יצא למחנה אימונים.
4: היה לו חוזה, הכוונה.
3: הוא לא יצא למחנה.
7: הוא לא יצא למחנה.
4: בסדר, בסוף יישאר.
7: איפה יישאר? הוא הולך נתניה.
4: חבר'ה, אנחנו... הלך כבר?
3: נגיע לזה, נגיע לזה.
4: מה יעשו עם החוזה של רובן?
7: ישתתפו, שליש.
4: שליש?
7: עונה אחת יש לו.
4: רגע, אוקיי. אני הבנתי שיש לו 400,000 דולר. אתה רואה את נתניה נותנים לו 300?
7: 250.
4: נותנים לו 250?
7: היא כולל, הכל, 250, סבבה, למה לא?
6: נתניה משלמים.
7: קבלים אותו בחינם?
4: אני לא חושב שהם ישלמו את זה, אבל... ואם ינקלה מוכן לשלם לו 200 בשביל שילך, לא עדיף להשאיר אותו.
3: רגע, חבר'ה, אם כבר מדברים על זה, אם הוא לא הולך, ינקלה צריך לשלם לו 400.
6: 400
3: ב... אז למה שהוא לא ישלם לו 200?
4: מה זה למה? כי אתה משלם לו 200 והוא הולך. אז כבר תשלם לו 400 ושישר, אולי תצטרך אותו. עכשיו אתה חושב שאתה לא צריך אותו.
7: טל, אם הוא יצטרך.
4: עוד 3 חודשים יכול להיות שברק בכר לא יהיה שם
3: כבר. רגע, יש לי שאלה.
4: וכן יוכלו להשתמש בו.
3: יש לי שאלה, אתה לא מוציא...
7: אם ינקלה, אם נתניה ירצו אותו, יבוא חזיזה, הם ייתנו לו ללכת, ואם יצטרכו לשלם 150 או 200 אלף, מכבי חיפה ישלמו, יכבדו אותו. ויתנו לו את ברכת הדרך, כי זו ההחלטה שהם קיבלו.
6: אבל תוכניות, ראינו גם שאתה יודע במכבי חיפה, שפתאום תוכניות גם משתנות, כמו עם מלמד.
4: לא היה בדיוק אותו דבר עם מלמד, בדיוק, זה מה שאני בא להגיד, לא היה בדיוק אותו דבר עם
7: מלמד. מלמד לא היה שהוא לא יצא למחנה.
4: לא רצו אותו, רובן.
7: טל.
4: אמרו לו, חפש קבוצה.
7: טל, הם יוצאים לשבועיים מחנה אימונים, הוא בבית.
3: הוא לא בבית, הוא בדיוק. הוא לא, יש פה איזה אירוע יותר...
7: זה אחרת, הוא בשבועיים האלה יבנה כבר את ה... מחנה אימונים של עצמו, לצאת עם
4: חיפה. אתה ראית את השחקנים שיצאו במכבי תל אביב למחנה אימון?
7: במכבי תל אביב?
4: אולי שליש ממי שנמצא שם יהווה את ההרכב של מכבי תל אביב.
3: לא משנה, אבל יש מחנה, מי שיכול לצאת היום,
4: אני אומר לך ש...
3: אתה אומר שזה לא סופי?
4: שזה לא סופי.
7: לא, אני אשאל אותך אחרת. אם נתניה עכשיו פונים לחזיזה, מה הוא יגיד להם? לא רוצה?
4: לא, לא חזיזה עצמו. קודם כל, אני לא...
3: הוא אומר שזה בא בכלל מחיפה שלא ישחררו. הוא אומר, מה?
4: לא, זה לא מה שאני אומר.
3: אז תסביר שוב.
4: אם נתניה עכשיו תבוא ותגיד, אנחנו לוקחים אותו, ואתה יודע, גם חזיזה צריך להסכים.
3: נגיד שחזיזה מסכים,
4: נגיד שהוא מסכים, נגמר.
3: הוא הולך.
4: נגיד שהוא מסכים, נגמר.
7: אבל יכול להיות שהוא לא יסכים.
4: יכול להיות שהוא לא יסכים, רובן. למה שאני אלך
3: להפך? רגע, למה? מלמד.
6: מלמד, נכון?
7: לא, אבל זה שונה, אלי.
4: למה כל זה בגלל המחנה אימון?
7: אני מסביר לכם, זה מחנה אימון, זה לא צחוק, זה הכנה לעונה.
3: השפלה, רגע.
7: לא, זה גם השפלה.
3: גם מלמד יצא למחנה אימון, ואחר כך מה שנקרא, קנה כרית חורים וישב איתו ביציאה.
4: בדיוק.
7: נראה לך שחזיזה יעבור את זה?
3: לא רואה את זה קורה. אני לא יודע מה, אני גם...
7: אם באים אליו קבוצה, תבוא אליו קבוצה כמו נתניה, מה הוא יגיד להם?
4: בוא נראה שנתניה באים אליו קודם.
3: אני רוצה גם להגיד משהו, יש לי תחושה...
7: הבנתי שהם פנו
3: אליו. רובן, אני באופן אישי לא יודע מה העניין...
7: פנו, חד משמעי, פנו אליו. פנו לחזיזה, זה לא המצאה...
3: אני מדבר על חזיזה וחיפה, מה קרה שם, איך קורה, מה קורה, אנחנו... מה שנקרא בעיניי, שוב, אני...
4: אתה שומע חסר בעיות למכבי חיפה, שכאילו דבר ראשון להודיע לחזיזה שחזיזה לא...
6: זה נראה שהם עושים דברים
4: בשלוף. זה הדבר הראשון שחשוב לעשות. שיש לך נאוול וסברינה ושואו וכל כך הרבה שחקנים.
6: גוני נאור,
7: חבר'ה, אני לא מבין לאן אתם הולכים. יש החלטה, בא אליאור רפאל,
4: לא, אין בעיה, אני אומר,
7: קיבל החלטה, לא רק לגבי חזיזה,
4: לגבי
7: איזה שישה שבעה שחקנים. אני חושב שחזיזה מיצא את עצמו במכבי חיפה, וזה נכון גם בשבילו ללכת למקום אחר ולהתפתח,
3: להרוויח
7: את הקריירה שלו מחדש.
3: אני פה עם רובן בקטע הזה, ואתה יודע מה, אני

0: אנחנו יודעים את זה, מילה טובה לחיפה, באו ואמרו, מה שנקרא בלי ערפל, כן יישאר, לא יישאר, באו והודיעו לו.
1: נכון.
0: מה שאני, על זה שפו גדול. אני עדיין אומר, אני מקווה שהמועדון וחזיזה ימצאו את הדרך למצוא איזה פינאלי מפואר, מכבד עבורו. יש איזה מין תחושה של חמיצות כזאת, שאני מתאר לעצמי שלזה טל מתכוון, שזה מה שחסר עכשיו לחיפה, שיהיה איזה חמיצות.
2: זה תמיד יהיה, אבל וגם אין דרך לעשות את זה יותר נעים, ברגע שהודעת לו שהוא לא בתוכניות, אין דרך להימנע מהתחושה החמוצה הזאת. היא תהיה ככה או ככה.
0: לא, יש דרך לבוא להגיד, לכבד אותו.
2: בטוח שיכבדו אותו ויעשו לו תקף, ויודו לו ברגע שהוא יעזוב.
1: אני מחזק את מה שאתה אומר, אלי, ואני אגיד לך על מה הכוונה.
0: אוקיי.
1: היו צריכים לבוא אליו בצורה אחרת, לדעתי. היו צריכים להזמין...
0: יכול להיות, הדרך...
1: אני אגיד לך פשוט.
3: כי זה דלף קודם לתקשורת.
1: לא, אני אגיד לכם פשוט. להזמין אותו למשרדים של ינקלה. לשבת איתו עם ינקלה, הבן שלו, אוזי מור, איציק עובדיה, כולם. ולבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו כמועדון מאוד אוהבים אותך, מודים לך, והדלת פה תמיד תהיה פתוחה. הצוות המקצועי החליט לתוכניות לעונה הבאה.
0: זה מה שנאמר.
1: אתה לא בתוכניות, אנחנו כמועדון.
0: רובן, אבל זה נאמר.
3: לא, זה קודם דלף לתקשורת.
1: לא, גם אחרי שדלף, זה הייתה שיחה של ליאור, וברק, הבנתי.
0: אז אני רוצה להגיד משהו,
1: אני חושב שהיה מגיע לו קצת יותר...
3: נכון.
0: בואו נכניס את עצמנו לעולם הלכאורה, ולא בכאילו, אלא אנחנו לא באמת יודעים מה נאמר, מה לא נאמר.
2: נכון.
0: אז בואו רגע, מה שאנחנו יודעים שזה לא נאמר, נגיד...
2: אני חושב שמכבי חיפה הוציאה הודעה של ליאור עדכן אותו, לא?
0: אני מתאר לעצמי...
3: לכאורתיץ'.
0: לא, אנחנו באמת לא יודעים, וזה גם...
1: כן? אנחנו יודעים שמי כן? שיתקן אותו זה ליאור רפאלו וברק בחר.
0: לא, אבל
1: בחר.
0: לא יודע באיזה
1: פשוט,
0: צורה.
1: אבל לא משנה, עזוב, העניין עצמו זה אוקיי. ש...
0: מכבי חיפה, מועדון מפואר.
1: הוא קיבל המון ממכבי חיפה, הוא תרם המון למכבי חיפה.
2: גם נתן למכבי חיפה המון.
1: נכון, אפשר ללחוץ יד, להמשיך הלאה, להגיד תודה על הרגעים היפים, לזכור את הדברים הטובים, ולהמשיך הלאה, גם בשבילו.
0: אני מת שמכבי חיפה השנה יעשו עונה על הדשא, חזקה, חדה, מכבי חיפה טובה.
4: אלי, בוא נגיד לך.
0: לא משנה, אני אומר מה אני מקווה, מקווה שהיא תהיה טובה, כי מכבי חיפה טובה, ומה שנקרא בפורטה, זה עושה טוב לכל הכדורגל שלנו, להזכיר לכולנו שאם כל העונה, מה שנקרא לא טובה של מכבי חיפה העונה שעברה, כמה קהל מגיע על משחקי חוץ.
3: זה תפריד.
4: אלי, לשאלתכם, המועדון הוציא הודעה רשמית, המנהל הספורטיבי ליאור רפאלוב, הדברים נמסרו לדולף בצורה ישירה ומכבדת, נמשיך לנהל את התהליך מולו ומול נציגיו, מתוך כבוד מלא אליו ותרומתו למועדון.
0: נהדר, חבר'ה, כמו שאתה לא אומר, תמיד יהיה איזה חמיצות, נאחל גם מפה לחזיזה בכלל. חזיזה, אני חושב שהוא עוד לא נתן את הקוד.
1: יש לו עוד 3 שנים קל.
0: יכול לתת עוד 3. במה שנקרא בכיף.
1: ובאמת, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצא את עצמו.
0: אוקיי. בואו נחזור לבאר שבע. מעניין לעניין מאותו עניין, מיגל ויטור, מה אומרים?
2: החלטה מצוינת בעיניי.
0: החלטה מצוינת? ספר לי מקצועית מה זה אומר.
3: דבק בחדר הלבשה.
1: אני גם חושב שהחלטה מצוינת, אבל אני מקווה שבשבילו ובשבילם, שהם עשו איתו שיחה פנינו לאן, ושהוא ידע שהוא ברוטציה, והוא לא בונים עליו.
2: אחרי העונה האחרונה, אני חושב שבגלל...
1: שהוא סוג של עוזר מאמן על הספסל.
2: בדיוק, אבל רובן, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה השנה, שהוא היה בלם אחרון ברוטציה.
1: אבל היה קצת מרמור, היה קצת...
0: אבל היה שם עניין.
1: היה עניין,
2: אבל עדיין בסוף, בישורת האחרונה של העונה, הוא שם הכל בצד.
1: נכון.
2: וידע לעזור לקבוצה, בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה, הציעו לו חוזה לעונה. אם הוא לא היה מכיל את זה ככה, לא היו... הרי רן לא בונה עליו להיות בלם ראשון, שני, שלישי.
1: אבל היום, הרי לא עשו את השיחה הזאת בעונה שעברה. זה תוך כדי העונה, זה הגיע למצב
2: שהוא הפך להיות... אני לא חושב שהיו צריכים לעשות את זה, כי רן רק הגיע לקבוצה, הוא...
1: לא, היום, אני אומר, אני...
2: היום אני חושב שזה מובן מאליו בשביל
1: שיש לו את השיחה הזאת. שהשיחה חייבת להיות, ווואלה, אני הייתי... אני יכול לשתף אתכם, אני הייתי בסיטואציה כזאת, מכבי חיפה, ואברהם גרנט אמר לי, רובן, אני לא בונה עליך להרכב, אני רוצה שאתה תהיה פה, אתה צחק כל משחק. אני אשתף אותך, אבל זה שלי שאתה תעזור לי. בתוך המועדון גם, בתוך הקבוצה. וזו הייתה החלטה שלי לקבל את זה או לא. וקיבלתי את זה. וזה בסדר.
0: אני רוצה לשאול אתכם משהו בהקשר הזה. תראו, מה זה אומר, שתפו אותי ראובן אתה כשחקן וטל גם אתה, מה זה אומר מאמן על הספסל? תנו לי רגע, תנו לי מקרה שזה עוזר.
2: תשמע, אין שחקן...
0: בסוף זה עולה לאלון... מה הקוז'וך בא לאלון, מה זה שמי? בואי תיפרדי מככה וככה
2: שקלים. קודם כל אני אגיד לך מה, קודם כל אני אגיד לך מה.
0: בשביל מה?
2: החוזה של ויטורי הוא קודם כל בשביל ש... אתה זוכר את המשחק אליפות נגד מכבי תל אביב?
0: בסדר.
2: קודם כל שהוא נכנס בסוף, הוא עזר להפועל באר שבע לנצח את המשחק אליפות. קודם כל

0: מקצועית.
1: מבלי לזלזל.
0: לא מזלזל.
1: רגע, אני רוצה רק להכניס סייף על מה שאתה אומר. מבלי לזלזל ביכולת של מיגל, יש לי תחושה שהפועל באר שבע, באמת מבלי לזלזל, בחי אלוהים, היו לוקחים אליפות, או היה להם סיכוי מאוד גבוה לוקחת אליפות, גם אם
0: מיגל... זה היפותטי מה שאתה אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
1: בסדר.
0: הכל היפותטי.
1: אירן זהבי זה לא היפותטי, בלי אירן זהבי, העונה קודמת...
0: זה לא, זה לא היפותטי ולא נעליים. ברור.
2: אז
0: ברור,
2: שאמרנו מסי
1: ובין המיליון. אז עשינו את ההבדל. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, תסבירו לי מה הוא אומר לאלונה.
3: לא, אני אגיד לך מה התוספת. קודם כל בחדר, קודם כל באימונים, השחקנים שלא פותחים, כשהם רואים את ויתור, הם חייבים ליישר קו. ואם יש שחקנים ממורמרים, הוא זה שבא ומעודד אותם.
0: יבוא לך גנח כזה, זה היה אחמד כזה, פתאום לא רואה שהוא לא בהרכב, עושה פרצופים. איך אתה עושה פרצופים שוויתור לא עושה?
3: בדיוק. עכשיו, זה גם ביום יום, וזה גם במשחקים. זאת אומרת, הוא מבפנים מייצר אווירה תחרותית שמגיעה מהשחקנים
1: שקצת מתוסכלים.
2: בקבוצת ספורט זה לא בדיוק משקית חוויה. הוא הסביר
0: לך עכשיו שחקן כזה, לא יודע מה, חמוד יקנן, שהוא עצבני עכשיו שהוא לא פותח.
2: יתחיל לזרוק.
0: אימון מחליפים, אוקיי? או אימון מחליפים נגד ההרכב יום לפני משחק. הוא רואה שוויתור בשיגעון במחליפים. מי אתה שתעשה פה זאת?
2: בדיוק.
0: אתה מבין מה אני מתכוון?
2: הוא מרים את הרמה גם שלו.
0: ויתור מקבל את זה כמו גבר, שהוא סמל פה במועדון, אתה יכול לעשות פרצופים. בדיוק. סתם נתתי דוגמה אותו, יכול להיות כל שחקן.
3: כי היה את המקרה הזה למשל בעונה שעברה. עכשיו אם בא אחד כמו ויתור, ובא לוקח אותו הצידה ומסביר לו איך הוא צריך להתנהל.
0: אגב, במקרה של שחקנים כמו ויתור, תסכים איתי רובן, במקרה של שחקנים כמו ויתור, הוא גם לא צריך לקחת אותו הצידה ולדבר איתו. זה מספיק מבט.
3: נכון.
0: מספיק מבט.
1: אוקיי. טוב, מה נגיד לכם, חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי, מה שלומך?
2: אהלן, חבר'ה, מה קורה?
1: יוסי מזרחי.
0: בוא נתגעגעת אליך שם.
2: יחיאל, מה קורה? מי קרא לך בכלל יחיאל? איך הגעת לך?
3: רק שאתה יודע, כשאתה אומר יוסי מזרחי, אני נזכר תמיד בסיפור שגוטי סיפר עליו, עם הסיר שהוא שכח.
2: אל תאמן, הוא סתם המציא סיפור בשביל רילס. אם אתה רוצה גם רילס, תמציא עליי סיפור, הכל זורם, רובן.
0: ואז יודי תעשה את זה ב-AI.
2: בדיוק.
1: חברים, תראו, אנחנו קודם כל נגיד שלום ליוסי מזרחי.
2: אהלן.
1: יוסי, אתה רואה מונדיאל, אתה מבסוט?
2: לא מעניין, אבל בסדר, משתדלים מדי פעם.
1: חבר'ה, אנחנו מיד נגיע לפינה של מזרחי, אבל אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני. הגיעו פה...
0: מטילים?
1: הגיע המטילים. או שאתה יודע מה, יוסי, אתה מבטיח לעשות את זה זריז?
2: בוא נראה עד כמה אני מעיז.
0: אל תתחייב לכלום.
1: שימו לו פתיח, בבקשה.
2: שם לפתיח.
1: בבקשה.
2: של צרות, החרב כזה של פנדלים, הגיע הזמן שתפגשו שוער שלא נופל מנויר. כזה, אתם יאללה, יחיל, תאסוף את עצמך, יא ראש מלון. בוא נתחיל. אני מתחיל. איך קוראים לנגלסמן אחרי ההדחה?
1: נו.
2: גרמניאק, נכון. איך קראו למבצע הערכת חוזה של מיגל ויתור?
1: איך?
2: דיור מוגן, נכון. מה הכינוי של טל בן חיים בנוער?
1: נו.
2: נעימר גמיש, נכון. מה היו שרים לשלומו וייס כשהיה עולה למגרש?
1: נו.
2: אבא נרגילה, אבא, נכון.
1: יפה.
2: איך קוראים לתוכנית של מיקו, אותה הוא שידר מפריז?
1: נו.
2: השן זה לי זה, נכון. שאלת נכון או לא נכון.
1: אופה.
2: בבק בן דוד, הוא זה שזרק על טל קרטי ולימון במהלך משחק נגד מכבי חיפה? נכון. נכון, הוא נתפס, הוא נתפס שם עם חצי טון קוקליטה במכנסיים. זהו זה! יחיאל, אתה הזוכה שלנו, אתה מביס, אתה מביס את רובן וזוכה בעשרת חינם של נקודות חן עשרה בכל חלקי הגוף. מתנת חברה יוצא מנטל. שחקת אותה, יחיאל.
1: טוב, יפה, יפה, העסק פה מדרדר, אז זה הזמן המדויק לצאת לפרסומות, בדיוק, המסעיות פה. פרסומות וחוזרים, היידה.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: לא תסלח.
4: איך תיקח?
5: אנחנו בווינר עם המונדיאל הכי מאתגר למנחשים. מישל, מה נשמע?
6: בסדר, מאיה, מה שלומך?
5: בסדר, בסדר, מעניין לנו. מה נגיד ומה נאמר?
6: מה נגיד? לא נגיד ולא נאמר. נשב, נצפה. האמת, מאיה,
5: נו?
6: אני עייף. אני באמת אתמול פעם ראשונה ש...
5: טוב, אתה בג'טלג, מישל, אתה בשעון ארצות הברית.
6: כן, כן. הברית, ממש.
5: טוב, מעניין, מעניין. היה לילה משוגע, ובוא נראה מה יביא לנו הלילה הקרוב.
6: כן.
5: זה מתחיל ב8:00, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. חוף השנהב עלתה מהמקום השני, עם 6 נקודות. המשחק היחיד שהפסידה היה לגרמניה, שהודחה אתמול בלילה. והיא מגיעה לשלב הזה אחרי שניצחה את קורסאו. הנורווגים... מגיעים גם הם מהמקום השני, והם הפסידו רק לצרפת במחזור הבתים האחרון.
6: נכון. כן, הפסידו עם כל ההרכב בספסל, זה גם היה...
5: כן, ההרכב השני שלהם הפסיד לצרפת.
6: אוקיי.
5: היחסים כאלה, נראה לי אחרי אתמול קצת נזרים, 3.65 לחוף השנהב, תיקו 3.20, נורווגיה 2. כאילו הולכים עם נורווגיה, אבל לא, אתה יודע, באיזה שיגעון.
6: לא, לא, אני אלך על נורווגיה.
5: ב-90 דקות, אתה אומר.
6: כן, 90 דקות, כל ההרכב, כל הזה, הם חוזרים, 10 שחקני הרכב חוזרים להרכב, פרט חזקה, בטוח, הם גם חוזרים קצת יותר מאוששים, מבחינה פיזיולוגית, שזה
5: כן.
6: גם, שזה משמעות לא
5: כן. קטנה. טוב, אני עתיק, אני אלך איתך משל 2. יאללה, צרפת ושוודיה, הלילה בחצות. צרפתים מגיעים מרשות הבית עם 3 ניצחונות. הם נראים נבחרת באמת הכי חזקה בטורניר בשלב הזה. מגיעים אחרי שניצחו את נורווגיה, כמו שאמרנו, והשוודים מגיעים מהמקום השלישי עם 4 נקודות בלבד שהספיקו לה כדי להגיע לשלב הזה לנוקאוט.
6: כן, וביכולת לא טובה, הופסו 5.
5: כן, היא עשתה תיקו מול יפן במחזור האחרון.
6: נכון,
5: יפן
6: נכון.
5: שאתמול שוב פספסה הזדמנות מול ברזיל. 1.25 לצרפת, 5.8 על איקס, ושוודיה 8.60. אחת, לא?
6: כן, ברור, מה היא אמרת? באמת שואלת?
5: לא, אני יודעת אחרי אתמול, זה כמו מה, גרמניה, הייתה אומר, גרמניה לא יכול להיות, הנה.
6: אמרתי לך שזה יכול להיות.
5: קודם כל, גם בצרפת שוודיה הכל יכול להיות.
6: אחת.
5: אז שים לב, כמה שערים יהיו במשחק, מישל? בין 0-1, 5.60. בין 2-3 שערים, 2.15. וארבעה שערים ומעלה, 1.90.
6: בין 2-3, 2.15.
5: שזה איקס בטופס.
6: כן.
5: אני מתפרעת פה.
6: למה?
5: אני אומרת 4 שערים ומעלה. זה היחס הכי נמוך.
6: אה, זה עם שוודיה.
5: כן.
6: לא, את יודעת מה, אני אשאר עם האיקס שלי. לא,
5: בין 2-3.
6: כן? יא. אז יהיה 4-1, מה?
5: נו, 4-1 זה אני אם אני לוקחת.
6: זה עד לוחה. כן. עד לוחה, נכון.
5: יכול להיות 4-1.
6: ברור.
5: טוב, מקסיקו, אקוודור, 4:00 לפנות בוקר. מקסיקו סיימה מושלמת עם 3 ניצחונות, צריך לזכור, היא גם נבחרת מארחת כמובן. הניצחון האחרון היה על צ'כיה, אקוודור מגיעה מהמקום השלישי, אחרי שגם לה הספיקו 4 נקודות כדי להגיע לשלב הזה, והיא ניצחה את גרמניה במחזור האחרון.
6: נכון.
5: שזה מעניין. שים לב ליחסים, 2.20 למקסיקו, 2.80 על איקס ואקוודור, 3.65.
6: מקסיקו,
5: אני הולכת
6: ביתיות.
5: עם הביתיות.
6: בדיוק.
5: אחת. אתה יודע מה? מה, לא יכולה להיות, מה, אין, לא נתנו הערכה לאף משחק פה, מישל. אני אתן הערכה פה.
6: אני לא נותן הערכה.
5: טקו.
6: אוקיי.
5: לא התרשמת. בסדר. טוב, טופס נחמד. אנחנו מתקרבים לשמינית. מישל, תודה רבה. נחזיר את השידור תוכנית הספורט של ישראל. שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: למ? שאוסקר גלוך משחק בה?
7: תגיד,
4: זה לא הליגה הכי גדולה בעולם, משחק באייקס. וקנו אותו מספר 10 של אייקס.
7: תעצור רגע, תעצור.
4: תעצור, תעצור, בלי קשר, הוא לא ברשימה. הוא לא ברשימה. יש לך דניאל פרץ, יש לך מנור סולומון, יש לך חלילי, ויש לך אוסקר גלוך.
7: רגע.
4: עם כל הכבוד, ויש מלא כבוד לגנדלמן שלך.
7: אין הרבה כבוד.
4: הוא לא ברשימה הזאת.
8: אלי, אני אגיד לך
4: או שיש כבוד או שהוא ברשימה, או שהוא ברשימה הזאת.
7: אני אסביר חמה. קודם כל, אני אסביר חמה. אני חושב שאומרי גנדלמן, תקשיב, אומרי גנדלמן, ממש בשנייה, לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזאת, הוא, מה שנקרא, אין לו לובי פה. והוא לא, הוא באופי שלו שקט, והוא זה.
4: הוא אחיית, הוא אחיית,
7: אבל תן לסיים, נו.
4: זה לא האישו, אחי.
7: תן לסיים. שמעתי אותך. תן לענות לך ברצינות על זה. שחקן בסריה, בסדר? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שאתם יושבים ואומרים, אה, הוא לא נחשב, מה הוא, מה?
4: למה? זה לא נכון.
7: אוסקר גלוך, רגע, אוסקר גלוך יושב בהולנד, בסדר? חתם, מספר 10, מה שאתה לא רוצה, חצי עונה לא שיחק.
4: עונה לא טובה.
7: תקשיב, חצי עונה לא שיחק.
4: אוקיי.
7: עם כל הוואנטה, ואני מאחל לו שישחק לילד הזה ושרק יעשה טוב.
4: ואתה מסכים איתי שיותר קשה לשחק שם?
7: עומרי גנדלמן, בקרבות תחתית שיחק שם, נתן, וואלה, שנים באירופה עושה, הוא רק שקט.
4: רגע, אבל בואי שאת
7: חשבה. אז הוא לא ברשימה.
4: לא, בואי שאת חשבה.
7: בסריה. לא מבין אותך.
4: רגע, אבל יש גם אפור. יש אפור באמצע.
7: אגב, לא, רגע, ואני מסיים את זה.
4: זה לא שחור או לבן.
7: אני מסיים את זה.
4: לא, אתה לא יכול לסיים את זה, אני רוצה לענות לך.
7: לא, רגע, אני מסיים את מה שרציתי להגיד. וזה אחר כך מה שצריך לנבחרת. כולם שואלים איפה עומרי בנבחרת.
4: לא, זה לא קשור לנבחרת. זה המאמן פחות מחזיק ממנו. המאמן פחות מחזיק ממנו. אבל אמרתי לך, זה לא שחור או לבן. זה או שאני מכניס אותו לרשימה הזאת, או שאני לא מעריך אותו בכלל מקצועית.
7: אני אמרתי לא ברשימה הזאת. תפתח את הרשימה לחמישה.
4: אז אני אומר לך, לפתוח לחמישה זה לעשות אותו חלק מהרשימה, והוא לא.
8: אפשר להמשיך את זה בתחילת השעה הבאה, כי דופקים בדלת.
9: כן. אני צריך את הקרדיטים.
7: לא תאמינו מי הגיע אלינו. בבקשה.
9: קדימה, אז בוא נגיד תודה. עורך.
4: לעוסקים במלאכה.
9: בדיוק, עורך. הוא אומן חבלות ולא מוציא קבלות, רון יהודית בוסקילה.
7: היידה.
9: בדיגיטל. מאור המסטקל!
8: עומר אלי מלך.
9: אבל למה כתוב בו מסטקל? ערכה ותוכן. אם היה הולנדי, היו קוראים לו בלתי ונחס. תומגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת. פאקינג גרי סגור.
7: לא, זה אריק בן אריה.
9: גרי סגור. ברדיו ירושלים, זאת רונית עזרן. באולפן. פעם היה מנצח בתזמורת עד שירד איתה ליגה, אלי בבק בן דוד. לא יודעים עליו, אבל הוא צ'רקסי במשרה חלקית, ראובן אתר.
7: אוקיי.
9: יש לה הרצאה בשם. יש לה הרצאה בשם, לא מתנצלת שיש לי נזלת, מטל בת חיים. ועד את הקליפרס, כי חשב שזה חבילת מצאתי מכאן.
10: טום גל איבד את זה היום.
9: חבילת מצאתי.
7: טוב, חברים.
4: היי, טום גל.
7: אנחנו מסיימים שעה ראשונה שעברה לנו מהר, יוצאים לפרסומות, לחדשות, ומיד חוזרים. היידה.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80, אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
3: ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
1: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב שאירע מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
0: דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה הבולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה, לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה התעופה בבולגריה, עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים, שכעת מחכים לטיסה חדשה שתביא אותם בבטחה לארץ. משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראנים. בין היתר ניתן כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש, ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת הנוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.

0: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה שלנו, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט וערוץ הספורט, חברים, אני לא לבד, ראובן עטר, האיש בעל טלטלי הזהב, לצידי, טל בן חיים, האיש שממנו, טלטלים זה ממנו והלאה.
1: למה, היה לי פעם טלטלים, אתה יודע, בתור ילד.
0: פעם, כן, כן.
1: אתה רוצה שאני אגדל עוד פעם, אתה תדליק אותי.
2: אני לא מאוחר.
0: אל תגדל ואני לא רוצה כלום. חברים.
3: אל תעשה מה שאתה לא יכול.
0: בדיוק.
1: קודם כל אני יכול להביא את הפאה של אלי, של בובה.
2: נכון.
0: מסתובב איתה חופשי, גם יתאים לך מאוד. חבר'ה, מכבי חיפה, דימנו עליהם קצת בשעה ראשונה, בואו נחזור טיפה, ניתן נגיעה. ראובן, ממריאים למחנה האימונים, 10 ימים בהונגריה, בלי ברוניניו. ישב פה אתמול, אגב, טל, לא טל, יושב פה אתמול וייסי, ואומר שהוא שחקן אמיתי.
3: ראיתי איילייטס של כמה גולים.
0: הברנש הזה שחקן אמיתי, זה מה שאומר, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב. מה אתה יודע?
3: ראיתי איזה 2-3 שערים שלו.
0: נו.
3: באיילייטס.
1: מזכיר לך ראובן שאמרו את זה גם על בנסון, והגיע חצי עונה למכבי חיפה ולא עזר לה יותר מדי.
3: אני בדיוק רציתי לחבר את זה.
1: לא אחי,
0: אמרו פה
1: אגבה, לא דיברו על אגבה כמו על בנסון.
0: בסדר, אבל בנסון באמת שחקן, אתה רואה באמת שחקן.
1: נכון, אבל זה העניין.
0: אתה רואה באמת שחקן.
1: זה העניין של להיות באמת שחקן, לא תמיד מספיק בשביל להגיע לקבוצה ומאוד מאוד לתרום לה. אתה צריך להגיע, להשתלב, לעיר, למקום, למועדון.
3: צריך לתת גם זמן לשחקנים להתאקלם, והדוגמה הכי טובה, אתה יודע, מפטאצ'י במכבי תל אביב לקח
0: בו איזה. נכון, נכון.
3: כן, עכשיו תוסיף לזה את זה שמכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד חלשה בעונה שעברה.
1: רובן, אתה רואה את מכבי חיפה השנה קבוצה יותר טובה מהעונה שעברה?
3: כרגע לא נראה לי. אבל
0: רגע, לאט. שנייה, עוד לא התחיל, אנחנו גם במודיאל, גם התחיל לנו את המפורט.
1: לא, זה לא עניין, זה הצפי.
3: נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
0: אם הם מביאים בינגו.
3: אלי, נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
0: מה אתה שומע, רובן? תגידו, אני חייב לשאול אותך, רובן. בתור מאמן.
3: טכני.
0: כן. איך יודעים? מה? רק לפי וידאוים? קלטות?
1: לא, נראה לך, מה זה שוק? מכבי חיפה זה מועדון ענק, יש לו מחלקת סקאוטינג רצינית, אתה לא רואה קצת איילייטס ובוחרת מלהביא.
0: תעצור, אל תגיד, אני לא רוצה שוב מכבי חיפה ולא עניינים, אבל ראינו מה קרה עם כל הזרים שהביאו מרביתם של העונה הקודמת, אז אני באמת שואל, איך זה קורה האירוע הזה? איך אומרים, הוא?
1: אז אני מסביר לך, קודם כל למכבי חיפה, סתם דוגמה, מכבי חיפה רוצה מספר 10, מכבי חיפה רוצה כנף שמאל.
0: כן.
1: מגיעים 3-4-5 מועמדים לסוף.
0: אהה.
1: ומהמועמדים האלה בוחרים שחקן אחד, שחושבים שהוא הכי יכול להתאים לקבוצה ולסגנון כדורגל פה בארץ. ברור שזה אף פעם, אתה לא יכול לדעת ב-100%, ובגלל זה הבאת שחקן כמו נאואל בכל כך הרבה כסף לפני 3 שנות, אם אני לא טועה, והוא עלה למכבי חיפה הון תועפות, ובאמת לא תרם כלום. אין גרנטי לשום דבר. אם היה גרנטי, גם ינקלה היה משלם 20 מיליון יורו על שחקן.
3: אלי, אם אתה רוצה לדעת,
1: הנה אני אומר לך. אם אתה מבטיח לינקלה היום שהזר הבא הוא יהיה צ'רון שרי, הוא משלם עליו 10 מיליון
0: יורו. אני לא אומר, אבל אני אומר, שמעתי את חרזי מדבר על שרי, והבנתי את האירוע הזה שהוא תפס אותו על באיזה...
2: במקרה.
3: כן, אבל אלי, אם אתה רוצה לדעת על כל שחקן מכל ליגה, זה רק בלחיצת כפתור על המחשב.
0: אתה מתחיל לחפש ביצועים שלו, שורים שלו. אתה מקבל את
3: ההיסטוריה שלו. מכל הבחינות, גם כתבות לא טובות, כתבות טובות.
1: כן, אבל גם ביצועים וכתבות זה לא מספיק, רובן, צריך לבדוק.
3: הכל,
1: איזה
3: הכל.
1: טיפוס הוא בחדר על בשעה, אם הוא בחור חיובי.
3: כתבות טובות, לא טובות. הכוונה אם
1: אני מאמין שמכבי חיפה עושה עבודת שטח יותר מזה. היא הולכת ומגיעה לשחקנים ששיחקו איתו, שחקנים של ליאור, שיחק איתה מישהו, מכיר מישהו, ובודקים איך הוא בחדר על בשעה, ואם הוא איש משפחה או שהוא בליאן.
3: כמו דוגמה,
1: לוקחים את כל האספקטים האלה, ולפי זה מחליטים.
3: הזכרתם את שרי. שרי המליץ להם על הבלם שהם רוצים להביא, דרך אגב, שהם כמעט סגור שם.
0: אנחנו מבינים שהברזילאי יגיע, אמור לחבור לקבוצה מחר, לעומתו הג'מייקני מבקש להצטרף לקבוצה באיחור.
3: החיבור שלו עם בנסון יכול להיות מאוד מעניין.
0: אני תופס מה בנסון.
1: בנסון הזה שחקן נקודה. שחקן, אבל עדיין לא תרם.
3: לא. החיבור של ברוניניו עם בנסון, מאוד מעניין, כי שניהם שחקנים קטנים,
0: טכניים, מהירים,
3: זריזים, כן.
1: מעניין אותי איפה רואים את סדריק דון, העונה. איפה רואים אותו, עם כמה הוא אמור להשפיע.
0: אני מנתן לך שלוקחים אותו ברצינות. גם הוא. לוקחים אותו בחשבון, ממש, כן.
3: אני גם בן...
0: שחקן, זריזים, כן.
3: גם הוא, זה שחקנים זריזים, מהירים, שרק צריך לדעת לחבר אותם נכון, לייצר תחרות בריאה, ושיבינו מה צריך לעשות, כי לא ראיתי, לא ראיתי קבוצה.
1: מה הולך להיות עם כל הזרים שלא רוצים, רובן? מה הולך להיות עם נאואל, עם שואו,
3: שם בצד,
1: עם סברינה?
3: לא מוציא אותם למחנה אימונים, נותן לסוכנים
1: שלהם... הם לא יצאו למחנה אימונים.
2: אני חייב להגיד פה משהו, חבר'ה.
3: שהסוכנים שלהם ירוצו ויחפשו להם קבוצות.
0: אגב, אני רק פותח סוגריים סטויות, לפי מה שאני מבין, אמור ביקש מהקבוצה הערכה בהגעה למחנה אימונים, ובתקווה שימצאו לו קבוצה.
4: כן, גם לא...
2: רגע, זה היה סדר,
1: תודה. אבל אני לא מבין את זה, סליחה קופמן, אני לא מבין את זה, כי אני יודע שליאור מאוד מאוד מחזיק ממנו. כן, אבל הוא גם ביקש מהם... מה נשתנה?
4: במכבי חיפה רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
0: איך? סליחה?
4: רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
2: אוקיי. הוא ביקש להצטרף למחנה אימונים, מה שניבדתי במכבי חיפה, וכשהוא לא הצטרף בכלל. אוקיי. תשאר איפה שאתה, לא משנה מה אתה עושה, תשאר בבית. לא משנה. לא רוצים לראות אותך, הבן אדם לא מבין.
0: למה אתה צועק אבל?
3: הנה, נקראתי. במקרה של סטיוארט, המון בעיות משמעת ברמה שלא יכולים להשתלט על זה יותר. זו הסיבה.
0: נמצא איתנו גם לחמן, שלום לך אייל.
5: מה קורה, מה שלומכם? אהלן, מה קורה? מה את רוצה לדעת?
0: בוא, תשמע, בכל
1: זאת... אם זה בכוונה.
0: תן לנו, זה בכוונה הכל?
1: קודם כל, לפני הכל, זה בכוונה?
5: זה בכוונה. בכוונת מכוון זה בכוונה. תוריד את המיקרופון.
0: כן, תן לנו איזה מה שנקרא...
5: טוב, בוא ניתן לכם קצת סקירה פה, אוקיי?
0: בכל זאת.
5: כן, אז המחשף הגנאי ננה קוואקו. בונסם שהטיל כישוף וכילל את הארי קיין, אוקיי? הוא עובר עכשיו לקלל גם את מסי, שימו לב. למה חס... כדי לעזור לקפ ורדה, כמו שאתה אומר.
0: לוורדה.
5: בדיוק להפיל. מביא לכם תמלול של הקללות,
0: שימו לב. זאת תמלול.
5: יש, אני...
1: באיזה שפה זה?
5: זה בקונגולזית. אתה לא תבין, אבל אני אשיג לכם כבר תרגום, שימו לב.
0: בבקשה, כן.
5: לך תישן כפיות עם דורבן הרגליות.
0: כן.
5: שיטה... שתענה לה מגייץ במקום לטלפון, אמן.
0: זה הכללה הראשונה.
5: כן, שימב, יגמת גינה, אמן תגור בחדר בריחה בצומת סגולה, שינעלו אותך בחדר ריק עם טלוויזיה שמשדרת במעגל סגור, משחקים של הפועל חדרה, ושאני מפרשן אותם.
0: אוקיי, יפה. יש לך המשך לזה או שאתה...
5: המשך, אני אביא לכם, אני עוד עובד לזה, אני מביא פה עוד, תקשיב, יש בעיות קליטה באזור אפריקה, אבל אני מקבל, אני לאט לאט מקבל אינדיקציות.
0: טוב, תודה, תודה. אוקיי, אז רובן, אני חוזר מכבי חיפה.
3: כן.
0: מבנסון אתה תופס?
3: כן.
0: אני תופס ממנו, שחקן.
3: כן, אני...
0: הוא עוד לא בא לידי ביטוי.
3: אלי, הוא יהיה טוב העונה הזאת.
0: ואני לוקח
3: דוגמה... אני בטוח שאנחנו נראה ממנו הרבה יותר...
0: אנטוני פארקר, לא שאני משווה, הכדורסל הגיע לפה, אחד השחקנים הכי גדולים שחקו אי פעם באירופה, לא יודע איך הוא הגיע לפה, באמת, לא יודע, כנראה מישהו עבד עליו, אמר לו פה, לא יודע מה קרה, נחת פה, חצי עונה ראשונה שלו, כל ערב, חוזר הביתה, נופלת לו המזוודה מהבוידן.
3: במקרה יצא לי לפגוש אותו, אלי, במקרה יצא לי לפגוש אותו לפני שבוע, שאלתי אותו, מה, אתה נשוי? זה, נשוי עם ילדה, אשתו פה, והוא התאקלם, כן, רואים שהוא מבסוט פה, זהו, צריך חבר,
0: הוא שחקן,
3: וטפוטפו,
0: שלא, טפוטפו,
3: זה כבר,
2: כל דבר זה טפוטפו.
0: בסדר, אוקיי, בסדר. בסדר, חבר'ה, מה עוד נגיד ומה נאמר? אז מכבי חיפה שמנו וי, מכבי תל אביב שלך, אדוני.
1: גם, אותו דבר.
0: מה קורה?
1: רואה את מכבי תל אביב. אגב, זה דפוס חוזר במכבי תל אביב, צריך להגיד את זה, את האמת, גם בתקופתי, בקדנציה השנייה שלי, היינו יוצאים למחנה אימון תחילת עונה, אולי, אולי, שליש, אולי חצי מהרכב, שבסוף משחק במהלך העונה, נכח במחנה אימונים. אוקיי? וראית גם את ההתנהלות הלא טובה של מכבי תל אביב, עם המינוי של הנהל המקצועי ברגע האחרון.
0: רציתי לשאול אותך, כי אתה היית אי שם, הסתובבת לנו, חזרת שזוף, תן לי סקירה שלך, מיסטר טל, על כל האירוע הזה שנקרא מאמן, לא מאמן, כן נכון, לא נכון, תן לי מה אתה חושב. הדקה הצהובה, בבקשה
1: שלך. קודם כל אני חושב שאם היו רוצים את קני מילר מאמן, אז היו ממנים אותו שנגמרה העונה.
2: נכון.
1: ניסו להביא מאמנים אחרים, וכנראה לא הצליחו בגלל הסיטואציה בישראל, איראן, מלחמות, לא מארחים בבית.
3: יכול להיות אבל טל שרצו למנות מנהל מקצועי, ושהוא תהיה הסכמה איתו לגבי המאמן?
1: עדיין, עדיין.
3: כי להביא מנהל מקצועי ולהחתים מאמן, ואז ללכת לחפש מנהל מקצועי, זה
1: כבר לא רוצה. לא עושים את זה, אבל עדיין, אני אומר לך, כי אני מכיר את מכבי תל אביב, ברגע שאתה מכריז על מינוי של מנהל מקצועי, שבועיים, שלוש קודם כבר יודעים שהוא יהיה המנהל המקצועי. שצריך לקרות איזה משהו יוצא דופן בשביל שזה לא יקרה. ועדיין, אני חושב...
3: הוא רצה מאמן אחר שהלך לקבוצה...
1: אני חושב שמכבי תל אביב, הוא ומכבי תל אביב רצו מאמנים לא רק מאמן אחד, רצו כמה מאמנים אחרים שזה נפל, כן. מכמה וכמה סיבות שגם אפשר להבין, מכבי תל אביב שחקת באירופה, לא מערכת בבית. יש לנו פה סיטואציה בעייתית עם המלחמות, איראן, חיזבאללה, לבנון, כן. לא הצליחו להביא את המאמן שהם רצו, בסוף חזרו לקני מילר.
3: ברירת מחדל, אתה
1: חושב? ברירת מחדל, פאר אקסלנס, מה שנקרא.
3: אבל אני חושב שיצא להם לטובה.
1: למה?
3: אתה תופס ממנו? לא יודע, אני מחזיק ממנו.
0: כן.
1: תשמע,
3: אני חושב שהוא מאמן.
0: אני
3: חושב
0: שהוא לי הייתה לי פה, לי היה פה ויכוח עם שטאובר. אמר לי, תשמע, וזה, הוא לקח, גם עם גוטי, לקח גביע. אמרתי, חבר'ה, רגע, שנייה. אני לא מזלזל, רגע, לא, שנייה, לא מזלזל, אבל הוא לא לקח את הגביע, חבר'ה.
1: ברור.
0: הוא היה במשחק, משחק אחד עם דינמיקה.
1: וניהל אותו מצוין.
0: ניהל אותו, לא מזלזל, ומאחל לו הצלחה, אמן.
3: אלי, הוא ניהל 5-6 משחקים, זה לא רק את הגביע.
2: בפלייאוף הם עונרים יחסית טוב
3: המשחקים. הם נראו מצוין.
0: הגיע עם דיילה, דיילה היה פה חודשיים ויומיים.
3: הגביע, מה שהיה בגביע זה תוצאה של מה שהוא עשה לפני כן. זה לא הפתיע.
0: לא מזלזל, אני רק אומר...
3: אני חושב שהקבוצה...
1: ועדיין קני מילר לא אימן אף קבוצה לפני מכבי תל אביב.
0: גם האירי לא אימן.
3: רובי קין, אני חושב שהוא בעמדת פתיחה יותר טובה משל רובי קין.
0: אגב, הוא היה
3: כוכב. כי הוא גם...
1: שחקן, שחקן, שחקן. אתה יודע, מרדון היה כוכב, היה טוב בתור מאמן. לא, אז מה, זה לא אומר.
3: רובי קין בא לפה, לא הכיר את מכבי תל אביב.
0: יום אחד ראיתי אותו הולך עם מזוודות עצבני שלא היה פקקים, היה הפגנות של החבר'ה של טל מקפלן, הפגינו שם, הפגינו כפרה עליהם, הפגינו למען המדינה שלנו.
1: כפרה עליהם ומצב החבר'ה שלי.
0: יצא מהמונית והתחיל לצעוד רובי קין עם כל הצוות שלו. לא לקח
1: אליפות. בחום של ישראל.
0: סתם, סיפור, מה שנקרא, כן.
1: מה שנקרא, המצאתי הרגת, פסו אותי
3: במילה. הייתה לנו שיחה מקצועית על הנושא הזה, וחבל שנפספס את זה, כי אני חושב שבאמת מילר, ועמדה יותר טובה משל רובי קין, כי מילר...
1: למה אתה אומר את זה, רובן?
3: זהו, הוא ספק שנה שלמה כעוזר מאמן, אבל הבנתי שהוא היה מאוד דומיננטי באימונים.
2: הוא כבר כמה שנים עוזר מאמן.
3: בשלהי העונה הוא גם אימן את הקבוצה, והצליח איתה, זאת אומרת, לקראת העונה הבאה, הוא בא בעמדה הרבה יותר טובה מרובי קין, שלא הכיר ונכנס למדינה שהוא לא מכיר, והוא צריך להרים אותה.
0: מה זה אומר על הבעלים? ואני פה מפנה את השאלה פה לביצת חמין שלצידי. יחיאל, מה זה אומר על הבעלים של מכבי תל אביב? ואני לא מזלזל, כי יש לו את אחוזי הצלחה הכי גדולים מה שהוא הגיע. מה זה אומר עליו שהוא מעדיף עוזר מאמן שלא היה יום אחד מאמן, מעדיף אותו, מאשר נגיד
3: ברק יצחקי. זה מה שהוא עשה עם רובי קין, אותו דבר.
1: אני לא חושב שזה נופל על ברק יצחקי ספציפי.
0: לא, זה לא אישי.
1: לא, זה פשוט, מיץ' לקח החלטה איפשהו לפני 12, 13, 14 עונות, אני לא זוכר בדיוק, שהוא לא רוצה מאמן ישראלי במכבי.
0: למה זה?
1: אני חושב שבגלל שהיה לו חוויה לא טובה בהתחלה שלו במכבי תל אביב, עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי.
2: מה, הדלפות?
1: הדלפות,
3: שאני יודע מה,
1: אני לא הייתי באותה תקופה, אני לא רוצה
3: להגיד. לסביבה הישראלית. פשוט מאוד.
1: הוא רוצה מישהו שהוא אאוטסיידר.
0: הוא לא רוצה שיעשו לו גיידמק, שכאילו בא לפה
1: בסוף. מה, בסוף זה במבחן התוצאה, זה עבד לו השיטה הזאת.
0: לא, אני לא מזלזל.
1: מכבי תל אביב היא ממוצע של אליפות אחת בשנתיים בתקופה הזאת.
0: הוא הבעלים עם אחוזי הצלחה הכי גדולים, לא מזלזל, שפו גדול.
1: ההחלטה הזאת.
0: וזה שהוא בכלל בא ומשקיע במכבי בכדורי שלנו, זה צ'רטי, הרי בואו. חד משמעית. הוא לא נולד עם שאיפה להיות אלוף במכבי תל אביב, נכון?
1: חד משמעית.
0: אז צ'רטי וכבוד גדול, ועדיין עניין, מעניין, אני...
1: אני חושב עוד פעם, שזה לא קשור לברק.
0: רובן תופס ממנו. לא, עזוב את ברק.
1: זה פשוט, הוא החליט ש... תקשיב, ברק בחר לבד...
0: תתתי כדוגמה.
1: ברק בחר לבד לקח 6 אליפויות למכבי תל אביב. לבד. 3 שנים בהפועל באר שבע, 3 שנים במכבי חיפה. והוא לא לקח אותו. אוקיי, אני חושב שברק בחר, אפשר להגיד אפילו, הגיע יותר מברק יצחקי לאמן את מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: וגם הוא לא הלך עליו, והוא לא חשב, הוא לא העמיד אותו כמועמד אפילו בשום שלב.
3: לא,
1: אוקיי. אני חושב שהוא לא היה מועמד אמיתי אף פעם. כי באמת אני יודע מתוך מכבי תל אביב מהתקופה שלי שם, שמיץ' חד משמעית לא רוצה מאמן ישראלי נקודה.
2: אז גם ברק יצחקי.
1: וקיבלנו את ההוכחה הזאת עכשיו עם ברק יצחקי, וקיבלנו אותה לפני עם ברק בחר.
0: אוקיי. מה ב... תן לי עוד מילה קטנטונת כיוון שלא היית פה, ובא לי נורא לשמוע מה אתה אומר על כל סגת יקירנו פרץ. חתום, נעול,
1: מצאו פתרון. בדיוק, מצאו פתרון. דור פרץ...
0: יכלו למצוא פתרון לפני
1: ש... יכלו והיו צריכים למצוא פתרון, ודור פרץ לא היה צריך לסיים את העונה הקודמת בכלל בלי חוזה לעונה הזאת.
2: נכון.
1: חד משמעית, אבל בסוף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ודור פרץ היה צריך להישאר במכבי תל אביב. בשביל מכבי תל אביב ובשביל דור פרץ, זאת ההחלטה הנכונה. דור צריך לסיים את הקריירה שלו במכבי תל אביב, נקודה.
0: מה עם חבר'ה? אני זורק פה עוד שאלה.
3: ומה עם אנדרדה? אנדרדה. איזה סיפור, וואו. בוונצואלה שהוא תקוע שם.
0: מה,
3: הוא לא יכול, הוא לא יכול לחבור
4: תקוע בגלל האסון שהיה ב... כן.
3: בגלל האסון בוונצואלה, רעידת אדמה.
1: דיו, איזה
3: תמונות. הוא לא מצליח לחבור לקבוצה.
0: וואו.
3: כן.
0: יו, יו, אימאלה. חבר'ה, מה שנקרא מעבר חד, כי מה לעשות, עלילות יחיאל שלנו.
5: מה נשמע, יחיאל?
1: מה העניינים?
5: תגיד, עשית לי פתיח או לא
3: עשית? עכשיו זה הפתעה של יחיאל.
0: כן.
1: זה הפתעה, יאללה.
5: זה הפתעה.
0: יש לנו פתיח לעלילות יחיאל?
4: בוודאי שיש לנו.
0: אופה, בבקשה.
1: וואי, וואי, בואו נתגעגעתם אליי.
0: עלילות יחיאל, בבקשה.
5: לא שומע פתיח.
6: עלילות יחיאל, שעת סיפורים, אבילוזון.
0: יפה, בבקשה.
5: תשמע, כתבתי לך איזה שיר יפה, נחמד ככה.
1: געגעתי לך, אבי,
5: מה איתך? כן, אני לא ממש התגעגעתי, אבל בסדר, אחרי שתפקת אותי.
0: בבקשה, כן.
5: אני מנהל מקצועי. כשהחל היה נער, ממש גור כנף שמאל, אהבו מאוד לשחק בחול.
0: כן.
5: היה לוקח איתו כף ועט לים או לבריכה, ומרק רגל שאמא הכינה, הרק מרק רגל הפוכה.
0: יפה.
5: הגיע יחיאל לאימון בעורבה, ולפתע ראינו הפתעה מרהיבה. מתוך המפסעה, בולט לו דבר מה, שנתן לו יתרון על פני שחקני הגנה, אמרת לו, יחיאל, מה זה, מה, מה, מה, מה זה שם, מה, מה גדל שם?
0: מה זה שם הגדל? אתה כתבת. יפה.
5: ככה תמיד תתפס בנבדל. נזכר היחיאל, שדחף את הכף לאזור הביצים של כל בעל כנף, שם בצד המשחק והתנצל על המבוכה, וסיים עם צמד מחדירות לרחבה.
0: וואו, וואו, איזה שיר. מה,
5: לא שיר מרגש בחיית יחיאל.
1: אתה חייב לחשוב אבל על הלחן העממי.
3: אנשים נוהגים עכשיו ושומעים אותנו, ואתה מרדים אותם עם הסיפורים שלך.
5: מה לעשות? כתבתי עד שכתבתי משהו על יחיאל.
1: וואלה, הוא יעשה כמה תאונות המחזמר הזה יעשה. כמה תאונות, אנשים ירדמו לנו.
0: חבר'ה, תאמינו או לא,
5: מה?
0: קיבלתי עכשיו טלפון משליח, אומר לי, איפה אתה? אני פה למטה, למה לא פותחים לי את השער?
5: אז תגיד לו למטה של חצי...
0: אז תקשיבו, עזוב להגיד, לא להגיד, אני ארד באופן אישי, פותח לו את השער, אתם תיקחו הפסקת מים, אגב, הפסקת מים,
1: שתי מים. כמו במונדיאל?
0: בדיוק. כמו במונדיאל, חם היום.
3: הפסקת מים. פרסומות. אצל מיקו זה לא מים. הפסקת מים.
0: יש פה מדורה. הוא הדליק מדורה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידי.
7: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
8: וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ערוץ הספורט, חברים, אנחנו נגיד שוב שלום לפרללה. פרלה, פרללית, את איתנו?
2: יהודית.
3: כן, ורדה, אני פה.
1: פרללית, תני לנו מבזק מונדיאל ושימי לב, פינקנו אותך בפתיח. שימו לפתיח.
4: ועכשיו
5: מבזק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים
4: וכל מה שחייבים לדעת
5: בחסות
6: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלם ג'ילי.
3: טוב, מבזק מונדיאל להיום. אתמול שתי אימפריות כבר מצאו את עצמן בחוץ. הולנד הודחה על ידי מרוקו, נתנו לה מיונז, כפה עם המופלטה.
1: עם המופלטה.
3: בדיוק. גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, שזה בכלל היה הפתעת ההפתעות. ברזיל ניצחה בדקה 95 את יפן ועלתה לשלב הבא. הערב, חוף השנהב נגד נורווגיה, ממש עוד מעט, ובחצות צרפת נגד שוודיה, משחק אדיר, אדיר, אדיר. אני מאמין שלא יודע אם מסביב לעולם, כל אחד והשעות שלו, זה נראה לי המשחק שכולם יראו אותו, ויהיה לו את האחוז הצפייה הכי גבוהים. אז אנחנו נשים סגיר למבזק ונמשיך עוד קצת על המונדיאל.
1: היידה.
5: מבזק מונדיאל, בחסות
6: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלם בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, אנחנו, אני רוצה להגיד שלום לשליימלה, שלום שליימלה.
7: מה נשמע?
1: חבר'ה, היום שליימלה התעקש, קודם כל, בוא תספר לנו מה אמרת על רובן, שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה סולחה, שזה הכל...
7: אני אמרתי, אני רוצה סולחה, תגיד לי, אני פעם אחת, תקשיב טוב, אני פעם אחת אמרתי, לא, הוא לא רצה, מאז זה נגמר.
2: זהו, נסגרה הדלת?
7: תקשיב טוב, הוא מגיע לשער של גן חיים, יש שם, בשער של גן חיים, אתה שומע, יש שם פוסטר כזה גדול, רשום מבוקש, רובן עטר.
2: ואין כניסה לגן חיים.
8: תאמין, הוא מחפש אותי, תאמין, הוא מחפש אותי ואני מעל המיטה שלו.
7: כל היום מסתובב מסביב גן חיים שם.
8: שלמה, תנסה גם בפעם, מה יש? לעשות סולחה.
7: לעשות סולחה?
8: אתה רוצה?
7: לא יקרה, חביבי.
8: אתה רוצה?
1: כן, תעשה. טוב, אני רואה...
2: על מה הסכסוך?
8: אם אתה רוצה, הסכסוך
7: לא יעזור לך. לא יודעים על מה הסכסוך. לא יודעים על מה הסכסוך.
1: אני יודע על מה הסכסוך. רובן פה יושב מקצועי, בא מוכן, נתונים, עניינים. שלמה, אתה יודע, שורף לו קצת, אז הוא נכנס ברובן כל הזמן.
2: סתם בא לך.
7: אני אגיד לך למה, אני רגיל להירדם באצטדיונים, אתה מבין? אני רגיל שיונתן כהן, אתה מבין, שר לי שירי הרס, ואני נרדם. כשאני נרדם, אז מגיעים לי כל ההברקות של הטקטיקות המקצועיות, אתה מבין?
1: כן.
7: פה, אני לא יכול לישון איתך, אתה מבין, אתה רוצה לחור במוח, אז אני לא יכול לדבר מקצועי.
1: אז הבנתי שיש לך פה. וואלה,
8: התחלתי לבוא לו בחלומות.
3: טוב, מקווה שאתה לבוש שם.
1: כן.
3: אלי, רגע, אני רוצה להגיד משהו, רציתי לשאול אתכם וטל, כי זו ידיעה יחסית טריה, שדור מיכה ברשימה של הפועל רמת גן, הייתם גם הפועל חיפה. לא, גם הפועל חיפה רוצה אותו, למה אתה חושב שהוא צריך לעשות?
8: הפועל חיפה זה עוד בסדר, הפועל רמת גן פחות הייתי ממליץ לו.
2: אני חושב שזה לא חכם למיכה, בסגנון משחק שלו.
3: לא, הפועל רמת גן ליגת העל.
2: ללכת לקבוצה שלא מחזיקה בכדור. הפועל רמת גן לרוב לא תחזיק בכדור, אני דווקא במקום מיכה...
8: נתניה.
2: אני הייתי דווקא לא פוסל בכלל ללכת על אשדוד או בני יהודה בליגה לאומית, תאמינו לו.
3: כן? במקום הפועל חיפה אפילו?
2: כן, אני יכול להגיד לך שאני עשיתי את זה בעצמי, אני לא אגיד לך במקום. אני בחרתי במכבי פתח תקווה בגיל 33.
7: לא בחרת, בחרנו בשבילך.
2: ממכבי תל אביב לליגה לאומית למכבי פתח תקווה, אני לא מצטער על זה בכלל, והיה לי הצעות לקבוצות כאלה בליגת העל, לא משנה עכשיו איזה.
8: אבל טל, אתה חזרת לקבוצה שגדלת בה. זה לא דומה.
2: זה לא דומה מהבחינה הזאת, נכון. אבל מיכה זה שחקן שצריך את הכדור.
8: נתניה.
2: מיכה זה שחקן שצריך את הכדור, ולא יודע אם נתניה תהיה קבוצה כזאת.
8: נתניה מתאימה לו.
2: ואני לא יודע כמה רוני רוצה את מיכה.
7: בדיוק, רוני.
2: כי רוני ומיכה היו אני מחזיק מרוני מאוד כמאמן, אני מחזיק ממיכה כשחקן,
7: כולם יודעים. לא הסתדרו בבאר שבע.
2: הם בבאר שבע, זה לא עבד ביניהם כל כך, החיבור הזה.
8: לא זכרתי.
2: ולדעתי, יכול להיות שעל זה נופל, ובגלל זה הוא לא יהיה במכבי נתניה. למרות שאני חושב שמיכה יכול לעזור לכל קבוצה בליגת העל, כולל הקבוצה שבחרה לא להשאיר אותו, שזאת ביתר ירושלים. אני בטוח גם שרוב מי שאוהב את ביתר ירושלים מסכים איתי. אבל מיכה לא צריך לשלול ללכת לקבוצה שהולכת להילחם על עלייה בליגה הלאומית ותחזיק בכדור רוב שלבי המשחק. זו דעתי.
1: אוקיי, שלמה, חוזרים אליך. בבקשה, שלמה, אנחנו הבנו שיש לך פה, אתה רוצה לחנוך פה איזה פינת עדכונים. אז יש לך כל מיני...
7: איזה עדכונים בדיוק?
1: בוא, יש לך פה כל מיני עדכונים, נגיד...
8: הוא לוקח את הפינה של רוב.
7: לא, לא, אז אתה יודע מה, אני מעביר את זה, תקשיב פה, אני מעביר, תקשיב טוב, אני לא רוצה לדבר, אני מעביר את זכות הדיבור ללחמן, אוקיי?
1: לחמן?
7: כן.
1: אוקיי, בבקשה.
7: תקשיב טוב, אני חייב לדבר על מה שהיה אתמול, הפנדלים בין מרוקו להולנד. שימו לב, ברור! זה ברור שברהים דיאס, אוקיי, זה ברור כאור השמש, אוקיי? שהוא ביקש חילוף כדי לא לבוא פנדל, זה בכוונה.
2: גם זה בכוונה.
7: גם זה, זה למען הפייר פליי, אני צועק את זה כבר חצי שנה. גם בחדרים ריקים, גם לבד באוטו, שרואים אותי ברמזורים, אומרים לי לך תתשפז, לא מבינים מה, אבל כן לא מבינים. אבל הנה המרוקאים עלו, וזה בכוונה. זה בכוונה, שהם עלו. למה אתה מזיז לי את זה? אני לא רואה.
1: אתה הולך לקרוא, בבקשה.
7: תקשיב טוב, רגע לא, אני חייב להגיד את זה, לא סתם. תקשיב טוב, קומן, ניהול משחק, במחווה ענק לקפקפי עץ שהם הולכים איתם בהולנד, נכון? אם היה קפקף על הקווים במקומו,
1: הם עולים.
7: הם עולים!
1: הבנתי אותך, אל תתפוך, חבל. טוב, אני מבין שלחמן מחזיר אותנו, מה שנקרא, כפית קפוץ למונדיאל. עכשיו, בא לכם קצת סטטיסטיקות?
2: תן לנו.
1: סטטיסטיקות. רק לפלא יש יותר בישולים, 6 בישולים לטורניר אחד עבור ברזיל, מאשר ברונו...
2: גימרייש.
1: גימרייש.
7: ומי גילה את פלא?
1: מוטלה שלנו.
7: שלום.
1: שלום לך מוטלה.
2: שלום, מוטלה.
1: איך היה? אתה המלצת עליו בקוסמוס, נכון?
7: ודאי, שאלו את הצטי ואני אמרתי להם. אני מכיר, אלה מחמודות.
1: כן.
7: מהפבלות שם, כן. באיזשהו מקום.
1: כן.
7: והשאר היסטוריה.
1: יפה, יפה.
7: בדיוק. אגב, עמיחי אתמול,
1: כן.
7: שידר את הפנדלים בתשוקה. הוא ושכטר כאילו לא יודע מה קרה. עמיחי, תשתה ותאכל משהו, אתה מאבד את זה.
2: אפרופו צרפת, יצא היום ידיעה שריאל מדריד מתכננת לנפץ את סכום העברות של נאמר ולהציע לביירן מינכן לא פחות מ-190 מיליון יורו בסיס ועוד 33 מיליון יורו בבונוסים על אוליסה.
7: אוליסה,

0: לשבור את השיא של נאמר מברצלונה לפריז.
1: איזה שחקן הוא, וואו, איילה.
2: ממה שכתוב בתקשורת הספרדית, הוא בדרך לריאל מדריד.
1: כן?
2: ממה שרשום בתקשורת
3: הספרדית. אבל בתקשורת הגרמנית אומרים שבארן אמרו להם לא רוצים לשמוע.
1: איזה שחקן הוא. איזה שחקן.
2: איך אמרת לכתב הזה, איך קוראים לו? איך קוראים לו?
1: מי זה?
0: סימון אביצי.
2: זהו, צריך לשאום את סימון אביצי, הוא יגיד.
0: מה, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה באיזה מועדונים, כאילו השחקנים האלה משחקים, גם אם זה ביירן יונייטד, תמיד יש את התקרה הזאת של ריאל מדריד, שהיא כאילו מעל הכל. כאילו הם רוצים גם משם להתקדם לשם.
1: ריאל מדריד הזה, בסדר, הבנו, בסדר, אתה רואה את ריאל מדריד.
0: מה, זה לא קשור, זה תמיד
3: ככה. האמת, אני עוד ברצלונה? והוא צודק 100%.
0: ברור, מה?
2: צודק 100%.
1: אני אומר לכם...
3: צודק 100%, ריאל זה כאילו הקלף שמנצח הכל.
1: תרשמו מה שאני אומר לכם, תחרטו על ספסל ותשרפו אותו שנייה אחרי. מוריניו, לא בטוב. 13 שנה הוא לא פוגע, מה שנקרא, לא פוגע האירוע.
3: אני גם, גם תמוע לי.
1: רובן, מה אתה חושב על מוריניו, כבר אנחנו מדברים? בוא נפתח רגע.
4: לא רואה הצלחה איתו.
1: אני גם לא רואה. חבר'ה, הוא כבר שנים למעלה מעשור. לא בכיוון.
4: בא ומתחיל לסדר את הבעיות שיש עם וניסיוס
2: דווקא בשביל זה
4: אמבפה וכל ה... לא רואה את זה קורה
1: לא יודע, אפרופו...
4: הלוואי ויפתיע אותנו
1: כן,
4: תשמע, משהו זכור לי באמת מוריניו כבונקריסט ומאז שהשתנה כדורגל
2: אבל גם הוא השתנה
4: אז זהו, לא טוב בשינוי הזה
1: מה זה השתנה?
4: הוא היה טוב כבונקריסט
1: הוא לקח משהו בשינוי הזה שלו? עזוב אותך, תראה, אלי, הוא היה עם פאפ, תראה איזה דרך פאפ עשה מאז.
4: אלי, הוא היה טוב תראה, כבונקריסט, איזה... ואז פאפ פתח והביא את השיטה הזאת נכון. של המעברים המסודרים.
2: שגם היא כבר, לא, היא כבר היא אולד פשן.
4: דרך השוער ודרך ההגנה, שהיום כולם עושים את זה.
2: לא, היא כבר אולד פשן, זה גם,
4: כן,
2: גם
4: אבל כולם עושים פשן. את זה היום. שוער, לבלם, לבלם, לשוער,
1: לא,
4: למגן,
1: אין לי בעיה,
4: עוד
1: בסדר.
4: פעם. לשמור על הכדור, מיליון מסירות, וזה שבר את כל הסגנון משחק של מוריניו.
1: מוריניו, ושוב, מי אני ומה אני, ואתה יודע, אני יכול לשבת בו לבלבל את המוח, גמד ושי בעל מוריניו, והוא בא ולוקח אליפות אירופה, אליפות ספרד ואליפות אירופה, זה עדיין מוריניו. יחד עם זאת, אני אומר, כאילו ב-13...
3: פרלה,
1: תקני אותי, 13-14 שנה האחרונות, אני רק שומע אותו מדבר.
3: גם נכון, אבל בתכלס, כך שנה אחורה, הביאו את שבי אלונסו, אחרי עונה חולנית שהוא עשה.
4: כן, בלברקוזן.
3: בלברקוזן, וזה לא עבד.
2: אני אגיד לכם למה.
1: לא, אבל הייתה סיבה, והיה
4: היגיון. ג'אבי
1: אלונסו היה כוכב בריאל.
2: אז רגע.
1: שחקן חכם, פגז מגרש.
3: והוא היה המאמן להביא, וזה לא צלח.
2: אני אסביר לכם
1: למה. אבל מוריניו מה? מה עשה בשביל
3: זה? זה מה שאני אומר, אין גרנטי.
2: ריאל מדריד, ריאל מדריד. ואמרו את זה גדולים, לא, אוקיי, בזידן, ריאל מדריד, אתה לא מביא מאמן שעבוד אותם על טקטיקה. אתה צריך לנהל אגו. לנהל חדר הלבשה.
3: בזה אנצ'לוטי היה אלוף.
2: בדיוק, בוא, טקטיקה עם ריאל מדריד, אתה יודע, הם שמו אותם דיונים שם, שיחות וידאו, חשעה וחצי.
1: מה, רובן?
4: זידן היה מתאים להם.
1: כן, אבל זידן מחכה לנצח.
3: אבל זידן הולך לנבחרת.
1: זידן, למרות שאי אפשר לדעת, בוא נדשן זה מחזיק.
3: לא, די, סופי, מה?
2: סופי,
3: לא
2: נמשיך עוד כמה.
3: הנאחז, אני קורא לו.
1: הנאחז. אני גם שמעתי סופי על קריסטיאנו רונלדו, הנאחז. שמע טוב, הוא במונדיאל הבא.
4: אם הוא לוקח...
1: בלי רגל.
3: קריסטיאנו ברור, מה יש לך?
4: טל, אתה שומע אותי?
3: כן.
4: מה אם דשאן לוקח את...
1: גם אנשאר.
3: לא, מספיק, מה? גם הוא לוקח, גם אם הוא לוקח וגם אם הוא לא לוקח.
4: הקהל, הציבור בצרפת, תרצו שהוא ימשיך.
1: חבר'ה, לא חליקות.
0: יש להם משהו עם זידן בצרפת.
4: מה, לא ברור לכם? אם הוא לוקח את המונדיאל...
0: פשוט, אני מבין אותם גם זידן.
4: אין ספק שהציבור בצרפת ירצה שהוא ימשיך.
1: חבר'ה,
4: זה יהיה... כל אהבה לזידן.
1: אם הוא ירצה להישאר והוא חוזר עם הגביע, אני מאמין שכמו רובן אומר, זה לא יהיה אוטומט לזידן. נכון שזידן הוא אלוהים שם? באמת, הוא כאילו אלוהים.
3: תשמע, אני חושב, אבל אם אני דשן, די, חליס. נכון, אבל... עשיתי הצלחה כזאת ואני מסיים עוד עם גביע העולם.
2: אבל יחי
3: די, מסיים כמו מלך, די, אתה...
4: למה לסיים? איזה עבודה יש לו? הכי כיף לו.
1: לא, אני הבנתי שהוא
4: יכול לפתוח... הכי כיף לו,
3: אין לו שערה שחורה אחת על הגוף.
4: טל, יש לך... אבל מה הוא יעשה?
0: דשאן בן 57.
2: לזידן עם שערות על הגוף.
3: בן 57 הוא?
0: זה סתם מהלחץ הוא נראה ככה.
2: יש לו עוד שנים לדעת.
0: סתם מהלחץ הוא נראה כמו הסרטן מבת הים
3: הקטנה. הייתי בטוח
1: ש 87
3: מינימום.
4: טל, דשאן, מה יעשה? מה יש לו לעשות אחרי אם הוא זוכה במונדיאל? לאן יש לו ללכת?
1: שום דבר.
3: שילך, ישתה קוקוס באיזה אי, אני יודע מה יעשה, חליף.
4: יש לו סגל שחקנים.
3: מסיים עם גביע.
4: שהוא יכול להמשיך לנצח איתם.
2: שיעבור לניס.
1: רובן, אני רוצה להגיד משהו קטן. הסיפור עם צרפת בשנים האחרונות, וזה ביתר סט בעשור.

0: האחרון, זה כבר לא סגל, רובן. זה כמו מה שהיה לפני 30 שנה, 40 שנה בברזיל. זה לא סגל.
1: כן, כן.
0: זה גם לא דור,
1: אבל,
0: זה אירוע.
1: אבל צריך להגיד, הם עשו שכונה. הם חלקים, בן אדם בא, נוחת רגע בשנזליזה, קונה קפה, קח דרכון.
0: לא, לא, לא.
1: תביא, עזוב, נו, מה.
2: מהשמיני ביולי 2012, הוא מאמן את הנבחרת.
0: חבר'ה, תקשיבו.
2: מ-2012, מאמן את
3: הנבחרת. שכמה זמן אנריקה? שש שנים? לואיס אנריקה.
2: בפריז?
0: לואיס אנריקה בפריז פחות.
4: לא, שלוש.
0: שלוש, שלוש, ארבע שנים.
3: נו, אם הוא ייקח עוד פעם ליגת האלופות, הוא צריך לעזוב. לא, תמשיך.
1: לא, זה לא תודה.
4: לא, זה קבוצה. הוא
1: מאמן צעיר וזה קבוצה.
0: לא, אבל מה שנקרא, היה כבר דיבור שהוא עוזב, רובן. זאת אומרת, היה כבר דיבור, זה כאילו כמעט כמו מה שאתה...
3: אבל אלי, זה משתנה.
0: נכון, מסכים איתך.
3: זה משתנה. נו, בחייך, הנה, כבר עכשיו מתחילים להגיד, רגע, למה עכשיו?
0: אני מסכים איתך שאם הוא חוזר עם הגביע זה יפתח האירוע הזה.
3: מה זה אם הוא לוקח את הגביע והוא בא עם כל החגיגות?
1: אבל אז אני חושב זה לא פייר מבחינת זידן, כי אני חושב זידן יכל לקבל עכשיו את ריאל מדריד.
0: אז שילך.
3: לך.
1: מה זה שילך? אבל הם מינו את מוריניו.
0: בוא, עזוב אותך.
1: מינו כבר את מוריניו.
0: אף אחד לא הבטיח לו. אמרו לו, תשמע, הוא יעזוב, תיכנס. אבל חבר'ה, תקשיבו, זה לא צרות שלנו. הצרה שלנו היא...
3: המסעית.
0: המסעית.
2: אבל אלי, כל השנים האלה, רק עוד משפט, כל השנים האלה שדיברנו, 2012 עד עכשיו, יש לו סך הכל גביע עולם 2018 וליגת האומות. זה לא עכשיו, כן, זה סך הכל, מה, ב-14 שנה עם נבחרת צרפת?
0: רגע, רגע, לעצור, רגע, רגע, לעצור, לפני שאנחנו יוצאים לבלייק.
2: 14 שנה עם נבחרת צרפת.
0: חבר'ה, כמה גמרים יש לו?
2: מה זה גמרים, אז מה, אם אני אגיע לגמרים?
0: רגע, תעצרו רגע, חבר'ה, בואו, אתם מזלזלים.
1: גמר של בר כוכבה, נו.
0: אתם מזלזלים בגמרים כאילו זה...
1: עזב, נו, אחד.
0: עלו,
1: הפסיד
2: למסי.
1: אלי,
2: אבל זוכרים את מי שזוכה. מי שזוכה. אתה זוכר מי היה בגמר עם נינט? לא.
0: אתה זוכר טוב
1: מאוד. בועז מהודה.
0: אתה זוכר טוב מאוד.
2: ושיר עם איימון.
0: תקשיב, אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר. אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר נגד מסי.
1: לא זוכר, שכחתי.
0: חבר'ה, צרפת עם מעצמת כדורגל. וזה לא סגל. זה לא עכשיו מרוקו שיש להם איזה דור. חבר'ה, זה אירוע... יש להם 25 שנה, הם שולטים בכדורגל העולמי, זה אירוע של חינוך לספורט, לכדורגל, אקדמיות שם, אקדמיות, זה האירוע. אבל, חבר'ה לך, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסמות, ניצא פרסמות ונחזור. בבקשה.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
2: מזל טוב.
3: מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט,
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט,
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, סיבה בטוב. סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: צ'מפיונס ולא המשיך. עכשיו אמר שלוש, אמר שתי לליגה.
1: שלוש צ'מפיונס, בק
2: שלוש הוא לקח.
3: 15, 16, 17, 18.
0: זה גם קורה.
2: לא, לא, הכל בסדר. ושכחת לציין, היה לו אחד קריסטיאנו רונלדו.
3: מ-15-16 עד 2020 הוא לקח סך הכל 11 תארים בריאל מדריד.
2: לא, לא, לא, חבר'ה, זידן זה במדף העליון, הגבוה, הגבוה, גם כשחקן, הוא היה שחקן, כולנו זוכרים
1: אותו. אגב, זידן טוען שמי שבנה לו את הקבוצה זה מוריניו, שהוא אומר בזכות הבנייה שמוריניו עשה בריאל מדריד.
3: כמו שבלבול עשה לבחר. אתה צוחק, זה באמת ככה.
2: מאמן ענק, אגב, זה נכון, זה נכון שבחר לפני שהוא הגיע בלבול.
1: בלבול נכון, הוא נטע את
2: הזרעים. חבר'ה, קבלו רגע עוד קצת נתונים. בא לנו קזמירו, אפרופו, טל אומר שהכובש המבוגר ביותר בברזיל, אני מודה שישבנו פה מאז שזה, ואני אומר לעצמי, מה הוא עושה? על המגרש.
1: אפילו אתמול אמרו במחצית.
2: שלחו אותו כבר, די, די, די. הופ, הגיע נתן. הופ, הגיע נתן, בגול חשוב.
0: אין מחיר לניסיון לפעמים. נכון. הרגליים לא אותו דבר, לא קלי, לא מרוויח מאבקים כמו פעם.
2: הוא הכובש המבוגר ביותר בברזיל, בגביע העולם. הקפת בבטו.
1: תודה, מה?
2: בבטו כבש בגיל 34 ו-137 יום, וקזמירו, שימו לב, בין 34 ו-126 יום.
1: אתה יודע, אתמול, זוכר מה אמרתי אתמול למיכל וינסנדט? אמרתי לו,
0: וינסנדט,
1: בדיוק, המסורת בסוף מנצחת, וזו עובדה, בסוף ברזיל,
2: ברזיל גם יותר טובים,
1: לא משנה, אבל ראית, מסורת, ותק, אז הנה, גם כזה מירו.
0: זה לא, אבל זה לא בהכרח.
4: בפרגוואי, אלי, בפרגוואי הכניסו שחקן, בדקות האחרונות, ב3-4 דקות האחרונות, הוא הכי מבוגר שם, אולי גם איזה 34-35, בשביל הפנדלים, והוא החמיץ.
1: טוב, שלא מתח את האמסטרינג.
4: הוא היה בועט החמישי.
0: אפשר שאלה אחת?
2: בבקשה, בבקשה.
0: יש פורטוגל נגד קרואטיה. עוד איזה 3-4 ימים. מי מנצח?
2: פורטוגל. יותר טובים.
0: אני אומר קרואטיה.
2: וואלה. רובן, מה אומר?
4: פורטוגל.
2: אני גם חושב, שמה, יש להם...
1: אני אומר פורטוגל, אבל לא...
2: זה נכון, חבר'ה, תקשיבו. אני כאילו יש לי איזה משאלת לב. עד עכשיו, איך אמרת, משחקי אימון? בצדק. בואו, יש פה...
0: מה המשאלת לב שלך?
2: לא, תקשיב. פורטוגל יש להם שחקנים, וואו. אני אומר, משאלת הלב שלי שעד עכשיו הם כזה... מי כמוך יודע שאתה משחק נגד קבוצה ברמה נמוכה, סוגרים אותך, מקשים עליך. הם עכשיו ישחקו נגד שחקנים ברמתם.
0: בצד שני, אבל המשחק היחיד שרונלדו נראה נורמלי, זה היה נגד
2: אוזבקיסטן. עזוב אותי רונלדו.
0: בכלל, הם כן נבחרת.
2: עזוב אותי רגע רונלדו. בסדר, אוזבקיסטן.
1: אבל זה נבחרת שלהם.
2: וואלה, יש שם כישרונות על מפלצת. סגל מפלצת. אני לא אתפלא אם פתאום זה נדבק להם, וזה קורה שם עניין. אני מקווה. זה משאלת לב שלי. כי ברמת סגל הם יותר טובים מקרואטיה.
0: חד משמעית, אם אני צריך להאמר, אני מאמר על קרואטיה.
2: כן?
4: אני מאמר על פורטוגל ושרונלדו כובש.
2: גם, בוא נרובן, זה זרמנו, זה מחשפה זה.
0: רונלדו כובש נגד...
2: תקשיב, מה הוא אמר עד היום? אתה לא היית פה. כל פעם זה בא בול.
0: כל פגע במצרים.
1: בגלל שאנחנו חכים למצרים.
2: פגע במצרים, פגע בברזיל, פגע בצרפת.
4: אני אומר לאלי על רונלדו. רונלדו היום כובש צמד. לפחות צמד אם לא שלושר, אז מה אלי אומר?
2: הקביים, שכחו לו אותם בשדה תעופה.
4: אז מה אלי אמר לי?
2: נו.
4: מה אמרת לי? רונלדו כובש היום שלושר, אבל הוא מסיים את המונדיאל בלי גולים.
2: צדקתי או לא? לא צדקתי.
4: לא צדקת.
2: מה אני אומר? רובן, יש לך אוזניות. כל מה שאני אומר לך בתוך האוזניות אחרי התוכנית, זרוק אותם לדלי מים.
0: בטל
2: ומבוטל. קבלו עוד נתון, יפן עם רצף של 0-5 במשחקי נוקאוט. בונה, אהבתי אותם.
1: ותמיד בתוספת זמן.
2: אגב, יפן במה שנקרא, בפאר ווסט כזה, באסיה שם, הם בשליטה מוחלטת, הם סיימו את המוקדמות, בכפול, אם אינני טועה, בכפול נקודות מאוסטרליה. הם כאילו, תקשיבו, נבחרת...
0: ודרום קוריאה נבחרת לא פיירית.
2: כן, אבל השנה לא נדבק.
1: איזה חמוד המאמן.
0: תגיד, לצפון קוריאה יש נבחרת או שאסור?
2: יש, אבל הוא צריך להורג.
1: הגיע פעם, למה?
0: יש, כולם, הוא משחק לבד.
1: מונדל קודם הם הגיעו, צפון קוריאה.
2: לא.
1: כן, צפון קוריאה.
2: הוצאו להורג.
4: אחרי שהם הפסידו.
1: אחרי המונדיאל הוצאו להורג.
2: הוצאו להורג.
1: אבל איזה חמוד המאמן של יפן, אה?
2: חבר'ה, קבלו עוד נתון, קבלו עוד נתון על מרוקו הולנד. בואו נראה, פעם ראשונה שהולנד משחקת בקו ענה 5, טוב, זה... אני מנסה פה להביא פה איזה עניין מעניין. יש לנו פה מלא מלא מלא...
3: גביע העולם הקודם צפון קוריאה פרשה. היא לא...
2: פרשה. לא, לא בא להם.
1: למה פרשה?
2: כי פעם ראשונה שהם רואים מטוס לא מאמינים, זה המצאה של המערב.
3: זה גם פעם שנייה שהיא פורשת.
2: קבלו, צרפת מגיעה אחרי 3 ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, ופעם השנייה בלבד בהיסטוריה. אז היא זכתה. חבר'ה, שימו לב עוד פעם את הנתון.
4: עוד הפעם, עוד הפעם?
2: צרפת, תראה סתם סטטיסטי, הנתון מעניין. צרפת מגיעה אחרי 3 ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, ובפעם השנייה בלבד בהיסטוריה, אז היא זכתה. פעם קודמת שהיא עשתה את אותו נתון.
1: סביר לנך שזה יקרה גם עכשיו.
2: זכו אז.
3: תנסו לנחש מה השם של האצטדיון הביתי של צפון קוריאה.
2: נו.
3: אצטדיון קים.
1: נכון.
0: קים ג'ון הוא?
3: כן.
1: הוא?
2: עוד קצת על צרפת, חבר'ה, לקראת חצות, דמבלה ואמבפה עם 8, 3 בישולאוות. יאו, ערדי. פשוט, ותוסיפו את 3 בישולאוות של אוליסה, זה כאילו איך אתה עוצר את האירוע הזה. לא יודע, חוצרים את זה.
0: אין איך לעצור, אין איך לעצור את הרכבת הזאת.
2: הסתגלתי על הסגל, ההוא בריאל, ההוא בזה, ההוא
0: בפיילר. לא, זה פשוט, אם עכשיו מכת קורונה, אוקיי? הולכים 11 שחקני הרכב, הרכב השני שלהם גם הוא המדריב
1: בשביל זה. בדיוק, ברור.
2: מה עוד נגיד? לא, זה אדירה, זה כאילו אי אפשר לתאר את זה, באמת, מהשוער עד ה...
1: גם הם משחקים בקצב.
2: אתם יודעים למה זה?
0: לא יכול לא לשחק בקצב שיש לך כזאת
2: איכות. אני סיפרתי לכם על השיעור קייק של הבן שלי בפריז. סיפרתי לכם את זה?
0: שיעור קייק?
1: קייק?
2: תקשיבו, אשתי אומרת, תשמעו סיפור וזה...
0: אתה היית פעם בחוג קייק, אתה?
2: תקשיב, תקשיבו.
1: לא. הייתי בחוג משוטים אצל
2: חייסי. חבר'ה, קבלו סיפור קטן וזה הסיפור של צרפת. אשתי אומרת, תשמע, מחר אתה הורה מלווה שיעור קייקים. איפה זה? לוקחים רכבת, הכיתה, נוסעים, נער ליד העיר. יאללה, 40 דקות נוסעים. שבר ענן, מה מתחיל גשם? גשם, אין, אני לא רואה. אני הולך למורה, אני אומר לו, תקשיב, איפה הילדים מסתתרו פה? מה אני, תקל לו, מה אני, סליחה? טוב, גשם, מה אני, זוז רגע, קאט, הילדים.
4: אתה יכול להגיד את זה בצרפתית?
2: הילדים, לא, מה פתאום?
1: שינה קאטי, אני יכול
2: להשתתרו. הילדים במים.
4: אין לנו איזה משפט בצרפתית.
2: הילדים במים, אני לא יודע, ברור ונעזוב אותם.
0: חתירה.
2: הילדים במים חותרים. סגולים, מחליפים צבע, מכחול, לסגול, לבורדו, אני בהלם. ואז הבנתי את כל הסיפור
0: של... די כבר, תפסיק לקנות דעת, למה אנחנו רובן בתור ילדים היה אימון, עכשיו יש גשם. אתה לא ממשיך לשחק?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
4: זה הכי כיף.
0: יופי, נו. אז מה, מה הקשר? בקייק זה כן?
2: אתה רוצה...
4: אז זה בגלל הקייק?
2: לא, לא, הוא לא מקשיב. תשמע, תראה, כזה...
4: נו, תמשיך, אין לי, נו.
2: זה שיעור ספורט לילדים בני 6-7, לא אימון, אתה עשית אימון.
0: לא אימון מחלקת נוער.
2: לא מחלקת נוער שאתה רוצה להיות כדורגלן. הוא לא מעניין אותו קייקים. לא מעניין אותו
1: הילד. הוא היה מאמן.
0: אז הוא אהבל שהוא נכנס למים, אם לא מעניין אותו קייקים.
2: המאמן לא מעניין אותו קייק, אבל יש משמעת ספורט.
4: מה המוסר הזכר?
1: אצלנו המאמן עם כנס וסיגר.
3: אצלנו המאמן מעביר ביקורת על מאמן נבחרת נורווגיה.
4: לא להגיד את המוסר הזכר.
2: המוסר הזכר, והנה, רק שימו לב איך קטעתם אותי לפני שהגעתי למוסר הזכר. זה המוסר הזכר.
0: ברברים.
2: אבל המוסר הזכר האמיתי, רובן, שיש ספורט שם, זה קודש קודשים. לא מבטלים את זה, חמצין, גשם, אללה, קייקים, לא קייקים, יש איזה חינוך לספורט פסיכי, ואז החבר'ה האלה, עכשיו עזוב קייקים, תחשוב שיש גם שיעורים כאלה חוגי כדורגל, ואחר כך אנחנו מקבלים את כל הדור המשוגע הזה, אבל חבר'ה, עזבו את השטויות שלי, את מי אני מקבל פה לאולפן, לא תאמינו,
4: מי?
1: הגעתי.
2: דניאל דבורין, אני לא מאמין שאתה פה.
1: קדימה, תן לי את הקרדיטים, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
2: בבקשה.
1: עורך ומפיק. סולנית הלהקה שוקולד מנטה ריח של ונטה, רון יהודית פרלה בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלי מלך.
2: כן.
1: עריכה ותוכן, יש לו מסת שריר של חשופית תום גל.
2: יפה.
1: טכנאית שידור בעיות דוחפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט, גרי פאקינג סגור.
2: אופה.
1: ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. באולפן, כוכב הסרט, השטן לובש את
2: ברדה,
1: אלי בן דוד. חשב שמיקונוס.
2: לא! שמיניסקוס!
1: שמיניסקוס! הוא בלבל את תקווה במיקונוס. חשב שמיניסקוס זה איתן הוגות ביוון, רובן אתר. כשהיה לגיונר, היה מופיע בתור פרקווין, טליה בן חיים. ויש לו דוכן מאפרות חרסינה בשם קרמיקו, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר.
0: מה, תום גל חייב להשפז אותו דחוק.
2: כן, תום גל חייב להשפז אותו. מה נגיד, מה נאמר, רובן מת עליך, טלקי חולה עליך, מיקו, קנאוול, אנחנו נהיה פה גם מחר, אנחנו גם את התוכנית הזאת מקדישים לכל החיילים והחיילות שלנו בצפון, לתושבי הצפון. איידו, אוהבים אתכם.
4: הגיבורים שלנו.
2: הגיבורים, התוכנית הזאת, גם התוכנית היום מוקדשת לכם. אוהבים אתכם, שיהיה לנו כדורגל פגז, איידי צרפת.
0: וברכה.
5: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: ברם על חוק יסוד לימוד תורה צפויים להתקדם בניסיון להשלים את שני המהלכים האלה עד פיזור הכנסת, ורק נציין שחוק שיעריך את השירות וייתן לצהל עוד מענה לתקופה הזאת, לחודשים הבאים, לתקופת הבחירות, זה כרגע ממש לא על הפרק.
3: דפנה, תודה רבה. במקביל, אמש התקיימה עצרת מחאה בבני ברק, בהובלת הרב יצחק יוסף, לשעבר הרב הראשי, ורבנים נוספים משס. על הבמה גידפו והשתלחו ברמטכ"ל, רק שעות לאחר מכן הגיעו הגינויים מצד ראש הממשלה ושר הביטחון. כתבנו אלי הירשמן היה בלב המחאה עם המפגינים, יחד עם הצלם אלי בוקר והמקליט אמיר ליאל.
4: כבר בתחילת עצרת המחאה של הרב יצחק יוסף, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס, ניכר היה שהאירוע הערב שונה ונפיץ.
5: תרדי הביתה! תרדי הביתה!
6: שראה את הרמטכ"ל האהוב הזה יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח!
4: עוד לפני הרב יצחק יוסף, נשא דברים הרב אריה יזדי, ראש כולל שמתוקצב במאות אלפי שקלים בידי המדינה, וגידף את הרמטכ"ל.
6: תסדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם מחשבו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא!
4: שר הביטחון ישראל כץ גינה את הדברים וכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת וראויה לכל גינוי. אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. ראש הממשלה נתניהו אמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו. וגם בש"ס התנערו מהרב יזדי. האמירות הקיצוניות שנשמעו אינם משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס.
7: לא ילדי כאפות של דרי, הספרדים לא יקבלו כאפות מהממשלה.
8: שמנווט את הלך רוח ברחוב החרדי זה הפוליטיקאים החרדים, שהם כבר לא באידיאולוגיה שלנו.
4: אולם המפגינים שנכחו בעצרת כעסו בעיקר על יושב ראש המפלגה אריה דרי.
7: הוא חבר כנסת של הספרדים, בחרו בו, הוא אמר כל פעם שיש בחור עצור ספרדי להוציא מכתב, להוציא הקלטה, להוציא משהו, לא לשבת בתוך הכנסת ולא לעשות כלום למען הספרדים.
4: דרי ניסה למנוע את קיום העצרת של הרב יצחק יוסף, שנחשב מבקר חריף של דרי, ותלמידיו אף דורשים שימולה לנשיא המועצת. אולם כשהבין דרי שהאירוע עומד להתקיים, הודיע כי ש"ס תומכת במחאה נגד מעצרי לומדי התורה, ואף שלח חברי כנסת מהמפלגה להשתתף בעצרת.
9: אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא ולקרוא שם הסליחות שעה שלמה. מה שהם מנצחים במלחמות, בזכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת ברזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו? לא. זוכים בזכות התורה.
4: מיד לאחר הנאום המרכזי של הרב יצחק יוסף, נשמעו היטב קריאות בגנותו של דרי.
10: איך הוא
7: אני לא יודע אם אני אצביע לאף אחד בבחירות הקרובות.
11: אנחנו נצביע למי שהרבנים
7: אומרים. אם אני אצביע, זה למי שהרבנים אומרים, ולא לפי מה שדרי יגיד מרן אמר ומרן אמר.
8: יכול להיות שדרי יוציא מכתב בשם הרב יצחק וזה לא יאמיתי כל כך, אבל זה עוד דבר שצריך לבדוק אותו.
7: אני אלך לטעון את הרב יצחק בעצמו.
4: העיתונאים יואל עברי מחדשות 13 ודניאל גרובייס מכאן 11, שהגיעו לסקר את העצרת, הותקפו בידי המון משולב ונאלצו לעזוב את המקום כששיירה של מפגינים בעקבותיהם. הם הסתתרו בבית החולים מעייני הישועה עד שהמשטרה שלא הייתה בעצרת הגיעה לחלץ אותם. לאחר סיום העצרת הרבנים ביקשו מהקהל להתפזר, אולם חלק מהמפגינים ירדו לכביש גאה וחסמו אותו לזמן קצר. אחד המפגינים זרק בקבוק מים על נהג שנתקע בפקק.
7: נגמר הקט שאנחנו נשב כל היום בכלא. צריך ללכת לפחד ברחוב? מה קרה? באיזה מדינה אנחנו? אני רוצה לראות שבאירופה יעצרו יהודי שיושב ולומד. באירופה זה קרה?
4: ההסלמה ברטוריקה שראינו אתמול, עוד לפני פתיחת קמפיין הבחירות, מטרידה. בשעס החשש כפור. האם זם המפגינים יתאפר גם על יושב ראש המפלגה, או שההנהגה הוותיקה תצליח להשתיק את הקולות האלה ולדחוק אותם לשוליים?
3: אז בואו נתמקד ברב אריה יזדי שתקף את הרמטכ"ל אמש, הכולל שהוא עומד בראשו. זוכה לתמיכה ממשלתית של מאות אלפי שקלים, מיכל פעילן, את מראה לנו הערב שהוא ממש לא היחיד.
10: נכון יוני, סביב המאבק הגדול על חוק הגיוס, אנחנו יודעים לא אחת לרבנים בראשי ישיבות שמתבטאים בהתבטאויות קיצוניות ומסיתות, נגד צה"ל, נגד החוק, בזמן שהם פועלים נגד המדינה. הם מקבלים מימון מהמדינה. התמיכה נעשית בשתי דרכים מרכזיות, מתקציב המדינה וגם עמותות רבות שזכאיות לזיכוי ממס בתרומות. הכנסות יכולות להגיע למיליוני, אפילו עשרות מיליוני שקלים בשנה. אז כפי שראינו, הרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים שתקף את הרמטכ"ל, הכולל שלו קיבל בשנה שעברה תמיכה ממשלתית בסך 653 אלף שקלים. אגב, ב-2024 הם קיבלו יותר מ-800 אלף שקלים. והנה הרב יגאל רוזן, ראש ישיבה אור ישראל בפתח תקווה, שהתבטא כך על צהל ומערכת המשפט: רשעים אנטישמים יותר גרועים מהגרמנים, הם יכולים להמית אותנו בתאי גזים. עמותת ישיבת אור ישראל קיבלה ב-2024, התאריך האחרון שיש עליו דיווח, תמיכה ממשלתית של כ-5 מיליון שקלים. הרב חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, התבטא גם הוא נגד גיוס וקרא להשתמט. מי שיהיה יום אחד בצבא לא יחזור להיות מה שהיה. גם המסלולים שכאילו חרדים, זה הכל שקר ואחיזת עיניים. הוא גם אמר לתלמידים שלו שלא יפחדו ממעצרים. העמותה שלו קיבלה ב-2024 תמיכה ממשלתית של 18 מיליון שקלים. הרב יחזקאל ברומברג, ראש כולל תפארת יונה ומנכ"ל עמותת לב חיי משה, גם הוא בחר להשוות את גיוס החרדים לשואה.
12: כל תלמיד ישיבה יודע שכבר הכל הורידו, נשאר לו יועמ"ש דבר אחד לבוא ולהגיד לנו, שימו את זה על החוצה.
10: העמותה שלו קיבלה ב-2024 כ-10.5 מיליון שקלים מכספי המיסים שלנו. הנה מה שאמרו לנו היום מישראל חופשית.
13: ברור לחלוטין שמי שפועל כדי לעודד הפרת חוק המונית, ומי שבעצם לוקח על עצמו לעצור בידיו, במילותיו ובמעשיו את הגיוס של עשרות אלפי צעירים בריאים, מפריע למדינת ישראל להילחם, מונע מהורדת הנטל על משפחות המילואימניקים, ואסור לו להמשיך לקבל תקצוב מדינתי.
10: כן, אז כמו שראינו בתחילת המהדורה, בזמן שהממשלה מקדמת בגלוי דילים עם חרדים להכשרת השתמטות, ספק אם נראה בקרוב שינוי בכספים שמועברים מאחורי הקלעים, ומשרתים יונית בדיוק את אותה מטרה.
3: מיכל, תודה רבה. אז אמרנו, נתניהו מאיץ את הדילים החרדים, קידום חוקי הפטור מגיוס והחסינות לעריקים בתמורה לחוק שיפצל ויחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וחוקים נוספים שחשובים לנתניהו. הדיונים בכנסת סוערים, הדיווח של כתבתנו ענבר טוויזר.
14: מי בעד הצעת החיסיון?
15: דור השירים
14: ותתביישו לכם!
15: בושה!
16: הקואליציה ממהרת לקדם חוקים לפני שהכנסת מתפזרת, ועל הפרק חוקי דגל עבור המפלגות החרדיות. ועדת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שנועדה להשוות ואפילו לשים במעמד גבוה יותר את לומדי התורה מול חיילי צה"ל.
14: רביזיה! אם ככה הצעת החוק עברה בוועדה
15: רביזיה!
17: אני אביה מאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ, ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה, כל מה שהיא מייצגת.
16: בוועדת חוץ וביטחון קידמו את המהלך המשלים, חוק הקפאת המעצרים, שנועד להעניק לעריקים חרדים חסינות מפני מעצר או סנקציות.
14: מקפיאים לתקופה הקצרה הזאת, רגע, את המעצרים, רגע, שאני אומר לכם שכולם מאחורי הקלעים פה, ואני דיברתי עם הרבה אנשים, יודעים שהם לא אפקטיביים לגבי מי שיושב בישיבה ולומד. זה מתסיס, מוביל לכאוס ולא מגייס.
16: מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען, המעצרים לא מקדמים גיוס.
18: ומה עם הגיוס, אדוני, שזה העיקר? מה עם הגיוס?
14: אמרתי שאנחנו חוששים שזה יביא להיפוך מגמה, זה יותר טוב.
16: אבל בכיר בצהל אומר בדיוק ההפך. הצבא זקוק לכלי אכיפה והזהיר עד כמה עמוק המחסור בכוח אדם.
19: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
20: זה הישג אדיר. אדיר.
19: אנחנו בדרך לשם.
20: זה הישג אדיר של השולחן.
21: זה עבודה שלך.
22: יועץ המשפטים יאמר כן או לא.
16: בוועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן מקדם במרץ את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. היום התייצבו בדיון כל המשנים ליועמ"שית שהתנגדו לחוק בחזית אחידה. רוטמן הוציא את אחד מהם, עורך הדין גיל לימון, אל מחוץ לאולם.
22: אתם מבקשים לדבר, סוגרים על מסגרת דיון, ואתם מתחילים את דבריכם בזה שנמנע ממכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
16: לא.
22: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
16: לא.
22: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
19: אבל
22: מישהו מנע מגיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה.
16: אבל אני מגיעה לפה.
22: גיל, תצא בבקשה.
23: די, מה זה הבושה הזאת? מה זו הבושה הזאת? איזה חולבן של ועדת חוקה?
16: חלון ההזדמנויות לחקיקה במושב האחרון של הכנסת הולך ונסגר. ובצד השני של הדיל הפוליטי עם החרדים, הם יתמכו במהלכים שחשובים לנתניהו, כמו הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, ובעיקר, הסכמה על מועד הבחירות.
19: בבקשה.
3: כן, דוגמה אחת אולי מדוע צריך יותר חיילים וצהל חזק במערכת הביטחון מזרים מפני התחממות בגזרת עזה עד כדי אפשרות של חידוש הלחימה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה מביא את הדברים ומה עומד מאחוריהם.
24: כן, מערכת הביטחון מטרים באופן הנחרץ ביותר יונית, לא רק שחמאס עדיין כאן, אלא הוא מנצל את הזמן, את התקופה הזו שהעיניים כרגע של מערכת הביטחון נשואות בעיקר לאיראן וללבנון, להתעצם, להשתקם, ודה פקטו נערך למערכה הבאה עם ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים בתוך שטח רצועה. לפני שעה קלה צהל מודיע על חיסול נוסף של מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, אבל זה עדיין לא מספיק. על אף החיסולים המאוד משמעותיים ומה שנראה בשטח כמו עליית מדרגה בכל נוגע לחיסולים הללו, צהל צריך עוד קליק, עוד צעד אחד קדימה, וזה מה שמטרים וזה מה שאומרים גורמי ביטחון. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו במהלך השבוע האחרון, התריעו גורמי הביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה, וכי אם חמאס לא יתפרק מנשקו, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב יצטרכו להגיע ללחימה בתוך הרצועה. זה מה שנאמר באחד הדיונים הללו של אותו בכיר במערכת הביטחון. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה, כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. אני מוסיף פה כוכבית שבסופו של דבר בשביל לחימה ברצועה יצטרכו את האישור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על אף מה שהיו רוצים לראות במערכת הביטחון, אבל עושה רושם, כפי שאמרתי, הרבה פחות סימני שאלה, הרבה יותר סימני קריאה בנוגע למה שקורה ברצועה, החרפת הטון במערכת הביטחון.
3: כן, אם כן, כמו שאתה אומר, יצטרכו את האישור של נשיא ארצות הברית, שם אנחנו נמצאים. ובינתיים, ניצן, גם זה הדיווח שלך, צהל ממשיך לפעול ברצועה וחיסל את מחבל הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק בשבי ושהתעלל ברום ברסלבסקי ובחטופים נוספים, ופיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל בטבח 7 באוקטובר. על החיסול ועל תגובתו של רום, הכתבה של ניצן שפירה.
25: אני יודעת שאתם דמעות.
26: וואי, שנייה.
25: כן.
26: את מדברת ברצינות, זה בטוח ב-100% שלא תגידו לי אולי, חושבים.
24: כך נראה הרגע שבו התבשר שורד השבי רום ברסלבסקי כי המחבל שהחזיק בו בשבי חוסל על ידי צה"ל.
27: רצינו לעצם אותך שסוכל, חוסל.
26: וואו.
27: אבו יוסף.
26: זה הבן אדם הזה, זה היה הראש של כולם, זה היה...
27: אני יודעת.
26: הזבל הראשי.
27: זה היה ראש הנחש.
26: וואלה, איזה כיף לשמוע שהוא לא ממשיך. אתה יודע, אני כל הזמן חושב לעצמי מה איתו, הוא אוכל, הוא שותה, הבן זונה, הוא חי, הוא טוב, הוא בסדר. איך משפיע עליו?
28: הוא לא אוכל ולא שותה.
24: מחבל הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק ברום ובחטופים נוספים ושהשתתף בטבח 7 באוקטובר. חוסל בידי צה"ל בתקיפה בדרום הרצועה ביום ראשון. בשבוע שעבר הודיע צהל כי חוסל מחבל הנוח'בה שהחזיק בעומר שם טוב בשבי והשתתף בטקס השחרור המשפיל שבו אילץ את עומר לנשק אותו לעיני המצלמות. לאחר פרסום ההודעה, זה מה שסיפר עומר בריאיון לקרן מרציאנו.
29: כל קל בג'יומו, היה באמת מחבל שהיה אחד המתעללים הגדולים, נגיד ככה. אז מבחינתי זה באמת איזה סגירת מעגל.
24: החיסולים האלה מצטרפים לשורת מחבלי חמאס שחוסלו בחודשים האחרונים לאחר שלקחו חלק בחטיפות ובהחזקת החטופים בשבי. בין היתר, מחבל שהיה מעורב בחטיפתו של יגיל יעקב, המחבל שרצח את נועה מרציאנו זכרה לברכה בשבי. מפקד מחלקת הנוח'בה שהחזיק בשבי באליה כהן, ארש גולדברג פולין זכרו לברכה, אלון אוהל ואור לוי. וכן המחבלים שהיו אחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור. ממסיבת הנובה. בחמל נילי המשותף לצה"ל ולשב"כ נמשך כבר חודשים המעקב אחר כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקת החטופים בעזה. שם מרכזים את המודיעין, סוגרים מעגלים ומובילים לחיסולים ממוקדים. במערכת הביטחון מדגישים היום, נמשיך לבוא בחשבון עם כל מי שהיה מעורב בטבח, שם אחר שם, עד לאחרון שבהם.
3: מעזה אנחנו עולים צפונה, אחרי שנחתם הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון שכולל העברה הדרגתית של פעולות האכיפה לידי צבא לבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מביא את הדרישה של האום ואת התגובה של ישראל.
0: נכון, נענית. ראש הממשלה ושר הביטחון היו היום בלבנון ודיברו עם החיילים על כך שצהל יישאר בכל מקרה ברצועת הביטחון, גם על זה שהם יכולים, רשאים וחייבים להגיב לכל איום שנשקף לקוחות, אבל מאחורי הקלעים במסדרונות האום ממש מתנהל מאבק דיפלומטי של ישראל. ברקע הדברים, הדרישה של האום, שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, אותו כוח לשמירה על השלום של האום, המנדט הזה אמור לפוג בסוף השנה, האום ימשיך לפקח על הנעשה בלבנון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש בעידודה של צרפת, שמאוד מודאגת מזה שארצות הברית נכנסה ככוח בלעדי בחסות ההסכם עם ישראל ולבנון, הוא מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר שם כוח לוחם, שימי לב, יונית, של 5,000 חיילים ועוד 500 פקחים, והוא לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בכיוון הזה. עכשיו, בישראל סבורים שיוניפל פשוט קשל בכל המנדט שלו, שלא רק שהוא סייע בעקיפין לחיזבאללה להתעצם בכך שהוא לא אכף את ההתעצמות של חיזבאללה, והוא לא היה גורם שבעצם מרגיע את השטח, אבל זה מה שאומר לנו אותו גורם. התפקיד המקורי של יוניפל היה להוות חיץ ולדווח על הפרות. בפועל הוא אפשר לחיזבאללה להתעצם ואפילו לפעול בעין מפריע. לא כל שכן התגלה כחסר יכולת לייצר הרתעה או להוריד הסלמה במהלך המלחמה, וכשאלו הם פני הדברים, בישראל פשוט מתנגדים לזה. אז יש כל הזמן מאמצים, בין לצורך העניין שגריר ישראל באום דני דנון לבין השגריר האמריקני מייק וולץ, גם בדרג המדיני בישראל מול מחלקת המדינה האמריקנית, מטילים את כל כובד המשקל על רוביו, כי רוביו בעצם היה זה שהביא את ההסכם הזה בין ישראל ללבנון, שר החוץ האמריקני. עד כמה הוא יהיה עיקש מול האום ומול הלחצים שמופעלים שם, ואם בכל זאת הוא לא איכשהו יסכים לפשרה שמשאירה שם כוח של האום, בישראל אומרים לא ולא, זה נכשל, צריך להחליף דיסקט.
3: תודה רבה ירון. עכשיו לתקרית חריגה שהתרחשה בדרום סוריה, כאשר חייל צהל איבד טלפון מסווג במהלך פעילות מבצעית. הטלפון אותר בידי אזרח סורי. הנה כך זה נראה.
1: غنيمة من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توغلت إلى تل النغر في ريف درعا الغربي وتحديدا في منطقة عابدين. طبعا اللغة إسرائيلية.
3: כן, אוהד חמו, אנחנו איתך בצהל, בודקים האם נגרם איזשהו נזק, אוהד.
2: נכון מאוד יונית, ולא ברור גם בשלב הזה האם הטלפון נפרץ, אם נוצר איזשהו נגרם איזשהו נזק המודיעיני. בצבא כן מנסים להרגיע ואומרים שמרגע שהמכשיר הזה הוקפא הוא בעצם לא יכול לקבל עדכונים, אבל תרשי לי, האירוע הזה הוא משמעותי, הייתי אומר אפילו מכה גלים בסוריה, לא בגלל סיפור הטלפון אלא בגלל הרקע הזה, והוא בהחלט מעניין. התקרית הזו מתרחשת יונית לפני שני יממות, באמת באזור הזה של דרה, אזור הכפרי של דרה. רוצה להזכיר לך, משם מלחמת אזרחים בעצם בסוריה ב-2010-2011 פורצת באזור הזה. סיור שגרתי של הצבא מגיע לשם, פורס שני מחסומים כדי באמת לנסות ולאתר כל מיני גורמים שמתקרבים לגבול, לוודא שאף גורמים חמושים לא מתקרבים לגבול. באופן מאוד חריג צריך לומר, מה שמתפתח סמוך למחסומים האלו, זאת תקרית של אימותים בעצם, ואלו התמונות, אימותים של אזרחים סורים שמתעמתים עם הצבא, מיידים אבנים. שימי לב יונית, זה לא קלקל. קיליה, זו סוריה, מיידים אבנים לעבר כוחות צהל שם. במהלך הערב, צריך לומר שהצבא מגיב גם בירי ארטילרי, גם בפצצות תאורה. בצבא מספרים אגב שנשמע קול של ירי, ואלו התמונות שמתפרסמות בסוריה. לכאורה, צריך לומר, ירי של אותם גורמים סורים לעבר כוחות צהל, זה קורה כאמור בלילה. בדרום סוריה, בעקבות האירוע הזה, נפוצו שמועות שהצבא, שצהל, מתכוון להיכנס לאותו אזור. האזור כאמור הכפרי של דארה, בכוח גדול מאוד ולהשתלט עליו. אלו השמועות עד כדי כך שאת מקבלת שני דברים. קודם כל איומים של גורמים חמושים בסוריה שמאיימים על צהל לבל יעשה את זה, אבל לא פחות מעניין זו העובדה שחלק גדול מאותם תושבים של שני הכפרים האלו פשוט נמלטים ביממה האחרונה מחשש באמת שהצבא יגיע לשם. ג'ולני, אחמד שערי, גם הוא משמיע דברים היום ואומר שישראל מנסה לערער את היציבות בדרום סוריה בעקבות האירועים שראינו עכשיו.
3: אוהד, תודה רבה.
2: תודה.
3: אנחנו חוזרים להפסקה של דקה אחרי הפרטים חדשים לקראת האיחוד הבא במערכת הפוליטית. כבר חוזרים.
4: מה אני שומעת? שעובדות ועובדי לאומי ממציאים על דעת עצמם פתרונות כדי לתת שירות יותר טוב. מה אנחנו? היפים? במקרים כאלה אני ממליצה ללכת by the book.
5: קחו לדוגמה את אייל בנימינו, שללקוח בדרום אמריקה הייתה בעיה במסגרת, הוא התקשר ללאומי באמצע הלילה.
4: באמצע הלילה? מה עשינו בזה? עזר לאחד, עבד ל-20 איש את הלילה.
5: מה לא ברור? השירות שאייל נתן הפך לקוד אייל, שירות חדש שכל הבנק מפעיל למחרת. וקוד אביב.
4: וקוד שטיינבוך.
5: שטיינבוך.
4: אוי, סליחה.
5: לא, האמת שהרגענו לכם דת חתימה על ספרים.
4: איפה?
5: עובדות.
6: כשעובדי ועובדות לאומי יוצרים את קוד השירות בכל יום מחדש, יותר ויותר לקוחות ממליצים על לאומי. וזו הסיבה שלאומי נבחר במקום הראשון בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: גדי איזנקוט משיק היום את הקמפיין שלו בדיוק שנה אחרי הפרידה מגנץ. דפנה ליאל כתבתנו עד שם. דפנה.
7: נכון, אז ממש מאחוריי עכשיו המתמודדים, המועמדים ברשימה של גדי איזנקוט מציגים את תוכניות העבודה שלהם. עוד מעט גם הוא יעלה על הבמה, הוא בעצם יכריז רשמית על הקמפיין שלו לראשות הממשלה בדיוק שנה אחרי שהוא עזב את מפלגתו של בני גנץ. הוא כבר מוביל לגוש עם 22 מנדטים, והיום הוא ידבר לראשונה במונחים של ממשלה ציונית מאחדת, אולי בהתכתבות עם נתניהו שדיבר על ממשלת אחדות, ממשלה ראויה, והוא גם צפוי להגיד אני יהיה ראש הממשלה של כולם. שווה להסתכל גם מה עושה השותף לשעבר. אתמול דיווחנו שהוא עדיין במשחק עם 6 מנדטים במקרה של איחוד משולש עם סימחי והנדל. אל הערב אנחנו יכולים לדווח על קשיים במגעים מול הנדל. יש אומנם הסכמה על המבנה, הנהגה משולשת, משותפת, 4 מקומות ברשימה בסירייה להנדל, אבל יש מחלוקת על הדרך. הנדל דורש התחייבות מפורשת שגנץ וסימחי לא ישבו עם חרדים בשום קונסטלציה, והדבר הזה כרגע עוצר את הצדדים מלהגיע להבנות. פנינו לכחול לבן, שם אומרים שהם עסוקים בהקמת גוש שיבטיח מתווה שירות לכל. זה לא יקרה בממשלה שנשענת על מפלגות חרדיות ולא על מפלגות ערביות, אבל יכול להיות שזה הבעיה, שהם מדברים על משהו שנשען והוא רוצה סירוב מוחלט, זאת אומרת לא שותפות עם, ואולי פה הפער ביניהם, אבל כך או כך זה מה שמונע מהשלישייה הזאת להגיע כרגע לחתימה. מנסים לגשר על הפערים, אני מניחה שבימים הקרובים נדע אם זה מצליח.
3: דפן, תודה רבה, ואז כמו בכנס של גדי איזנקוט נחזור אלייך בהמשך. עכשיו אנחנו עם גל האלימות בישראל. גבר נרצח לאור יום ברחוב מרכזי בקריאת חיים, אחרי שמטען חבלה התפוצץ ברכבו. הרקע למעשה פלילי, מדובר בנרצח השמיני בתוך שבוע. הכתבה של שרון קנובליך.
8: זה קרה מעט אחרי השעה 4 אחר הצהריים. פיצוץ אז נשמע ברחוב מרכזי בקריית חיים, מטען שהתפוצץ ברכב נוסע. צוותי ההצלה שהגיעו למקום גילו רכב בוער, מותו של הנהג נקבע במקום.
9: הגענו לרכב שנשרף כליל בשדרות אחי אלת, לאחר פעולות הכיבוי. בגלל איננו גבר, נאלצו לקבוע את מותו בשטח.
10: הפיצוץ אירע כאן בקריית חיים שבחיפה, בשעות שבהן העסקים כאן היו פתוחים, הרחוב היה עומד אדם, ובאזור היו גם ילדים שהיום יצאו לחופש הגדול. חוקרי המשטרה אספו ממצאים מהזירה במשך שעות. במקביל, התעכב גם הליך הזיהוי גופה של הנהג, גם בגלל המטען רב עוצמה שהונח ברכב, וגם לאחר שהתברר שהרכב שבו הוא נסע היה רשום על שמו של אדם אחר.
11: מדובר על מלחמה בין משפחות פשע, היה נס גדול שלא היו נפגעים נוספים, כי מדובר במטען שהוא רב עוצמה, במקום שבדרך כלל גם הומה אדם. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים בשלב איסוף הראיות. התיק עבר לטיפול של יחידה מרכזית של מחוז חוף.
10: מסתמן כי ההרוג הוא עבריין מוכר המקורב לארגון הפשע של נאסר חרירי ועסק בעניינים הכספיים בארגון. לפי גורמים המעורים בפרטים, הוא נחקר בעבר בחשד לעבירות אמל"ח, רצח וניסיונות רצח. בשלב זה הליך הזיהוי הרשמי של הגופה טרם הושלם.
12: הרכב עצר לגברת מבוגרת, נסע עוד פחות משנייה בעבירה פיצוץ מאוד גדול. באו מהר כמובן משטרה וחבלנים, מכבי אש, לקח להם כ-10 דקות לכבות את הרכב השרוף. אזור הפיצוץ היה עומד אדם, היה ילד אחד שנפגע מאוד מאוד קל שישב במסעדה סמוכה.
10: זהו הנרצח השמיני מתחילת השבוע וה-145 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. מספרים שרק הולכים ועולים, מכת מדינה שלא מטופלת מספיק.
3: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה. בעלה בשחקים בדרך לישראל, טייס דיווח בטעות על חטיפה. מטוסי קרב הוזעקו ללוות את המטוס עד לנחיתה. מבקר המדינה נגד חגיגת תגי הנחה, איך זינקו התווים במאות אחוזים, ומי הרופא שמחלק תג נחה בכל שתי דקות. וגם המחקרים החדשים שחושפים את הסכנות לפרוטות בעקבות צפייה מופרזת במסקים בגיל צעיר.
13: אני פוגש לא מעט בני נוער שכבר מתקשים לזכור רשימה פשוטה של פריטים לסופר, ילדים שמתקשים להתרכז מעל חצי דקה בטקסט או בשיעור.
14: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ישיר בין הבכירים בשוויץ, מחר צפויות להתקיים שיחות טכניות עקיפות, כשמשלחות מאיראן ומארצות הברית ידונו ביישום הסכם הביניים בתיווך פקיסטן וקטר, אך טהרן דוחקת לקבל תחילה 6 מיליארדי דולרים מאפשרת נכסים שמוקפאים בדוחה.
1: هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية.
2: باید طی روزهای آینده روند جاری رو ما ارزیابی بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم که به چه شکلی در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی رو שורו בוקן.
0: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הגן היום על ההחלטה המהירה של ממשל טראמפ לאפשר לאיראן למכור נפט בעולם והוסיף, טהרן עדיין לא קוצרת רווחים.
3: No one other than China, who was already buying it when it was sanctioned, has bought it. The buyers are a little leery of will it be re-sanctioned, will I get in trouble with treasury.
0: כבר יומיים שבחזית מיצר הורמוז נרשמת רגיעה. אתמול עברו במיצר כ-40 כלי שיט, 16 מהם עברו בנתיב שסמוך לחופי איראן ובאישורה. מדובר אומנם בכשליש מהכמות שעברה לפני המלחמה, ועדיין ההשפעה על הכיס של הצרכן האמריקאי.

0: Direction ahead of the 4th of July. So the national average this morning is $3.79. That is down from $4.34 one month ago, but we are still not at $2.94 where we were at the start of the Iran war. So President Trump is now demanding that gas stations lower their prices even more immediately.
1: ביממה האחרונה דווח באיראן על מותם בנסיבות שונות של שלושה בכירים במשמרות המהפכה, בהם גם מי שנחשב לאסטרטג הראשי של חזית הורמוז. שלושה ימים לפני תחילת מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמנאי, על שער העיתון השמרני המשארי שיוצא בטהרן, הודפס דיוקנו של דונלד טראמפ בתוך כוונת צלפים, לצד הכותרת, הנקמה בלתי נמנעת.
2: בכל הזמן הזה איראן ממשיכה לנסות ולגייס מרגלים בישראל, עד ארגיציס חשוד נוסף נעצר.
3: כן, וזה מדהים לראות את הדברים הללו מתנהלים יונית. יום יום אומרים במשטרה, אנחנו עדים לתכתובות לאנשים שבאמת מנהלים קשר עם גורמים איראנים, למרות ההתראות, למרות הפרסומים שלנו פעם אחר פעם. ובמקרה מדובר אזרח אמריקני שמתגורר בירושלים, איש ישיבה שבמשך שבועות ארוכים ניהל קשר עם גורמים איראנים, ביצע משימות עבור בצע כסף, לא היה שם יותר מדי כסף, כן, כמה מאות דולרים, אבל בפועל הוא אכן שיתף פעולה, ואנחנו רואים זאת באמצעות הדברים שאומר לי גורם בכיר במערכת אכיפת החוק. במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור, ובחקירתו הודה החשוד בדברים והסביר שסירב להם משימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו למשל לשרוף מדי צה"ל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה זה דבר בעייתי במיוחד, הוא אמר שהוא ראה בזה בעיקר כסף קל, וזו בדיוק הנקודה היונית. בדרך הזו למעלה מ-70 כתבי אישום הוגשו כנגד ישראלים שריגלו למען איראן, וכפי שאפשר להבין באמצעות המקרה הזה, זה נמשך. פה מדובר בנער בן 22 שאמר, זה אחלה כסף עבורי, גם במחיר של שיתוף פעולה עם איראנים.
2: מדאיג ביותר, תודה רבה, נדר. בשנה שעברה שידרנו כאן תחקיר על התנהלותו של ראש עיריית חולון שי קינן, שמריח קינן סוגר רבים ממוסדות התרבות בעיר הילדים, משנה את אופייה ונותן לשס השפעה גדולה בעירייה. הערב על המועמדים שלו שהשתלבו בתפקידים שונים בעירייה. התחקיר של יונתן ריגר.
4: יש לי מי שיקרא לזה ניגוד עניינים. אני קורא לזה שחיתות.
5: הבטיח ג'ובים והבטיח הטבות.
6: מידת ההשפעה שלה היא 100%, כולל על ראשי.
4: מנכלית החלקה לשעבר מקבלת עדיין כסף אחרי שהיא סיימה את התפקידה?
6: כן. הכל תפור מראש.
7: ראש עיריית חולון שי קינן נכנס לבניין הזה לפני שנתיים וחצי. בתחקיר ששידרנו בשנה שעברה הראינו איך הוא סוגר מוסדות תרבות רבים, נותן לשס השפעה גדולה והופך את עיר הילדים לעיר לחרדים. עכשיו מתפרסם דוח חמור של מבקר המדינה שחושף גירעון כבד של 3 מיליון שקלים בקמפיין הבחירות של שי קינן. מאז נבחר ונכנס לקומה השמינית של לשכת ראש העיר, קינן מסתבר, פועל לא רק עבור רווחת תושבי העיר חולון.
8: מיד אחרי הבחירות אמרתי, אני מתחייב להיות ראש העירייה של כל התושבים, אלו שבחרו בי ואלו שלא.
4: לצערי, מאז ששי קינן נכנס לתפקיד נראה שבכוח הוא מנסה להפוך אותה לעיר של סידור עבודה למקורבים.
9: מדוח מבקר המדינה עולה שבמהלך הקמפיין, עוד בטרם כניסתו לתפקיד, קינן בתמיכת הליכוד הוציא כמעט 7 מיליון שקלים. לפי דוח הביקורת הוא הכניס 4 מיליון שקלים ונשאר בגירעון של כמעט 3 מיליון שקלים.
4: הוא הסתיר את הדוחות שלו ממבקר המדינה במשך חודשים. הוא לא הגיש אותם כמו שכל שאר הרשימות בארץ הגישו.
10: עצם הגירעון עצמו זה נקודה אחת. השאלה השנייה והשאלה החשובה היא, מה עושים עם הגירעון הזה, איך מכסים אותו ואיך מטפלים בו.
8: צאו להצביע כדי שחולון תתחדש.
9: כשיש גירעון כל כך גדול בקמפיין, אי אפשר שלא לתהות איך זמן קצר אחרי הבחירות זכה במכרז לייעוץ אסטרטגי דווקא מי שהיה מנהל הקמפיין של קינן, חיים גריידינגר. על פי מכרז העירייה לייעוץ אסטרטגי, גריידינגר יקבל 1,200,000 שקלים עבור מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, תקשורתי, פרסום, הסברה וניו-מדיה עבור עיריית חולון. חוזה ההתקשרות הוא למשך 5 שנים בסכום כולל של כ6 מיליון שקלים.
4: כשמי שמנהל את הקמפיין שלך, כמה חודשים אחרי הבחירות, זוכה במכרז של 6 מיליון שקל, אז אפילו לא יש מי שיקרא לזה ניגוד עניינים. אני קורא לזה שחיתות.
7: תהיה אותך שהוא זכה במכרז, גריידינגר?

0: שלא הפתיע אותי. כי מי שנותן, צריך גם לקבל.
1: אנשים בתוך העירייה, הוועדה, כולם ידעו שגריידינגר היה מנהל הקמפיין של קיינן?
0: כן.
2: בין חברי הוועדה שבחנו את המתמודדים ובחרו בגריידינגר נמצאים שני מינויים של שי קיינן. דובר העירייה דאז, דניאל נחמיה, ומנכ"ל העירייה גלעד אברהם. בפרוטוקול של ועדת המכרזים לא מופיע גילוי נאות, ובדיון לא הייתה התייחסות לניגוד העניינים לכאורה של גריידינגר.
3: מגיע אדם ששימש ראש קמפיין ויש רצון למנות אותו בהליך מכרזי, בין אם כעובד של העירייה ובין אם כיועץ חיצוני בהליך מכרז, יש חובה של גילוי נאות על מנת שהמידע הזה יהיה בפני מקבלי ההחלטות.
4: תראו את הנבחרת שלנו, אנשי ציבור עם ניסיון עצום.
5: שבאים לעבוד עבורכם 5 שנים.
6: ושהלב שלהם במקום הנכון.
7: 100,000 שקל בחודש לייעוץ אסטרטגי. זה לא סכום משוגע?
8: משוגע. אני לא מכיר מכרזים מהסוג הזה לייעוץ תקשורתי או אסטרטגי בסכום כזה באף רשות בארץ.
9: איילת כהן הייתה מספר 3 של קיינן ברשימה. יום אחרי הבחירות שבהן נבחרה כהן לחברת מועצה, היא פרשה מהסיעה והתמנתה לתפקיד הנחשק של מנכ"לית החברה הכלכלית.
8: מי שמתמודדת בתוך רשימה פוליטית, העמיד את עצמה לציבור לבחירה, נבחרה. לא יכולה לרגע אחרי לקבל ג'וב מתוך המערכת. אלא אם באת מלכתחילה בשביל לקבל תפקיד כלשהו, או שהובטח. דרך אגב, והבטחה היא עבירה פלילית.
2: פחות משנה אחרי שנכנסה לתפקיד, איילת כהן עוזבת או מועזבת במפתיע ומפסיקה את עבודתה ללא כל הסבר.
8: ואז קיבלנו מידע שהיא ממשיכה לקבל שכר מהחברה הכלכלית בעצמה.
3: ככל שמישהי שימשה בתפקיד בגוף ציבורי, ולאחר שהיא עוברת, היא עוזבת אותו, היא מקבלת הטבות או שכר מאותו גוף שהיא עבדה בו קודם לכן, אז אנחנו רואים פה סיטואציה שהיא לכל הפחות מעלה חשש להיבטים של ניגודי עניינים.
8: מנכ"לית החכה לשעבר מקבלת עדיין כסף מהחכה? אחרי שהיא סיימה את תפקידה?
10: כן.
8: מה תפקידה?
10: לא כמנכ"לית.
8: מה תפקידה כרגע?
10: ראש מנהלת
11: תעשייה,
12: ביצוע ואזורי תעשייה. היא סוג של אחראית על אזור התעשייה. זה תפקיד שלא היה, שלא קיים. זה תפקיד שנתפר לטובת הדבר הזה.
9: ניצן סדבון, מספר 5 ברשימה של קיינן, היא בעלת חברת תשתיות והתמנתה להיות יושבת ראש ועדת התשתיות בעירייה.
1: בעיה?
12: בעיה קשה מאוד.
1: אבל היא הכריזה על ניגוד עניינים.
12: לא נראה טוב שבן אדם שבעצם לא למשפחה שלו יש עסק של תשתיות, ובעצם הוא יושב ראש ועדת תשתיות.
2: פארק פרס בחולון הוא מרכז עסקים שוקק חיים. בתוך הפארק יש את סטודיו טלי אירובי, בבעלות אשתו של אופיר אוהל, מספר 11 ברשימה של קיינן.
13: שומן זה מחלה, אין פה קשר ליופי בכלל, יש פה קשר לבריאות.
2: את השכירות, 54,000 שקלים בחודש, הם משלמים לחברה לבידור ובילוי שהיא תאגיד עירוני. יושב הראש שלה הוא שי קיינן. אוהל הגיש שתי בקשות להנחה בעקבות המלחמה לכל שנת 2025. בפרוטוקול ישיבת דירקטוריון של החברה רואים שלמרות שההכנסות של העסק ירדו ב3% בלבד, הוחלט לפנים משורת הדין להעניק הנחה של 25% פעמיים, פעם אחת ל3 חודשים ובפעם השנייה ל9 החודשים הנוספים, הנחה שמתקרבת ל150,000 שקלים בשנה.
12: אם הוא קיבל הנחה, אז צריך לתת הנחה לכל בעלי העסקים. יש שם עסקים שפשטו רגל. אף אחד לא עזר להם.
1: אופיר אוהל הוא היחיד במתחם פארק פרס שקיבל הנחות.
12: נכון.
9: אביב פרג'ון, מספר 13 של קיינן, היה מפיק בחיי הלילה. אחרי הבחירות עובד בעירייה באגף האירועים של המנהל לשירות לתושב וקשרי קהילה.
8: כשזה הופך להיות 5-6 אנשים בתוך הרשימה, אז אתה מבין שזה לא קבלה לתפקיד על בסיס כישורים. זה שכר טרחה שאתה משלם למישהו.
9: זוהר נוימרק היה מספר 2 של מוטי ססון, ראש העירייה לשעבר. יום אחרי הבחירות הוא עזב את הרשימה של ססון, הצטרף לקואליציה של קיינן ומונה לסגן ראש העיר. נוימרק הוא בעלים של משרד רואי חשבון. כשהתמנה לתפקיד סגן ראש העיר, היה חייב להעביר את ניהול משרדו לנאמנות עיוורת.
1: את
7: הייתה תקופה מסוימת של זוהר נוימרק, היה לו גם משרד רואי חשבון וגם קיבל שכר מלא כסגן ראש עיר.
8: נכון, שאילתות שלנו למשרד הפנים גרמו לזה שהם הביאו למועצת העיר הפחתה בשכר שלו ל-80%.
7: יש לו משרד פרטי, למה הוא לא יכול להיות רואי חשבון וסגן ראש עיר?
12: יש ניגוד עניינים, ניגוד אינטרסים. לעבוד גם כסגן ראש עיר בעצם שיש לך הרבה מאוד כוח להשפיע על המון המון דברים של אנשים בתוך העיר. ואז אותם אנשים יכולים גם להיות הלקוחות שלך בעצם בעסק.
11: שלום חולון, אני עינב קפלן בשרי. אני מכירה את עיריית חולון מקרוב. יש בה עובדים נהדרים, אבל המדיניות קצת פחות.
9: עינב בשרי קפלן, ממלאת מקומו של שי קינן ברשימה, וחברת מועצה עד 2024, מונתה על ידי קינן כיועצת בהתנדבות, ללא תקופת צינון.
8: משרד הפנים נתן הוראה לשי קינן להפסיק לאלתר את העסקתה כיועצת בהתנדבות לעניינים מוניציפליים.
7: הפסיק?
8: לא.
14: שלום
8: ראש עיריית
14: חולון, שלום רב.
8: שלום
14: שלום,
11: אפשר לדבר עם עינב קפלן? היא אמורה להגיע השבוע?
15: אני מאמינה
16: שכן. אנחנו בדקנו את הנושא.
2: עינב קפלן מאוד מקורבת לשי קינן, ולמרות שאין לה תפקיד רשמי, היא ממשיכה לייעץ לו.
7: מה מידת ההשפעה שלה בלשכה?
12: מידת ההשפעה שלה היא 100% על כל הלשכה של ראש העיר, כולל על ראש העיר.
2: הרוחות בעיר חולון סוערות מאז שנכנס שי קינן לתפקידו כראש העיר. בשנתיים וחצי מאז יבחרו, 7 מועמדים מהרשימה שלו או שעבדו איתו בקמפיין, מועסקים כעת על ידי העירייה ומקבלים כסף ציבורי.
17: אלה התגובות לתחקיר. מעיריית חולון נמסר בתגובה כך: צר לנו כי בחרתם להעדיף נרטיב שקרי על פני עובדות. עיריית חולון דוחה מכל וכל את הטענות שהועלו בתחקיר. העיר חולון נמצאת בתנופת התחדשות חסרת תקדים בכל תחומי העשייה, וכל פעילות העירייה מתבצעת תוך הקפדה על הוראות הדין, כללי המנהל התקין ותחת פיקוח הגורמים המוסמכים. מגריידינגר יועץ אסטרטגי נמסר, התאונות שהועלו מופרכות, כלל ההתקשרויות של החברה נעשות על פי דין. ניצן סיטבון מסרה, אני אכן בעלת חברת תשתיות, אין לי או לחברה שבבעלותי כל פעילות עסקית בחולון, לא במישרין ולא בעקיפין. אלה התגובות. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. בין היתר, בהלה בשחקים בדרך לישראל, טייס דיווח בטעות על חטיפה, מטוסי קרב הוזעקו ללוות את המטוס עד הנחיתה. ההתמכרות למסכים, הסכנות לפעוטות בעקבות חשיפה מופרזת. וגל הגנבות באילת, מסע הקניות של הפורצים על חשבון אורחי המלון. הטלטלה ב-NBA, לברון ג'יימס, סיאן כל הזמנים, עוזב את הלייקרס. בחוזרים.
18: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בדו טוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: רוצים
1: קשר שהוא הפעיל את הקוד בטעות והכל כרגיל. אלא שאז בישראל לא מאשרים למטוס לנחות ומבקשים ממנו לנחות בלארנקה, עד אשר יתברר שאין אירוע ביטחוני, ובאותן הדקות מוזנקים שני מטוסי קרב של חיל האוויר לעבר המטוס, נצמדים לקוקפיט ויוצרים קשר עם הטייסים. רק לאחר שהם מוודאים שהטייסים מנהלים את הטיסה באופן תקין, מטוסי הקרב עוזבים והמטוס משנה כיוון לנחיתה בבורגס, בולגריה.
2: אירוע כזה בהחלט יכול לקרות בטעות. כלומר, יש כמה דרכים לדווח על מצוקה, חלקם יחסית מסובכות ולכן זה לא יקרה בטעות, וחלקם מאוד אגביות ולכן הם כן יכולות לקרות בטעות.
1: וזו כבר קבלת הפנים שקיבלו הנוסעים שנחתו בבורגס. כוחות הביטחון המקומיים חיכו על הקרקע והתקרבו למטוס עם נשקים שלופים. צריך להדגיש, האירוע מסתיים לשמחתנו באופן תקין וטוב, אך בשלב זה נדרשים גורמי התעופה לחקור את התקלה שנגרמה ויצרה מתח מיותר.
3: אירוע חריג, הוא יקרה שוב, והנוסע יכול להרגיש מאוד מאוד בטוח שמישהו על הקרקע שמרגיש שמשהו טיפה לו בסדר שולח אליו מטוסי קרב. המטוס שלך, בכל דקה שהוא באוויר, מישהו עוקב אחריו. עוקב אחריו ברמה כזאת שגם הטייס לא היה עושה כלום, לא היה אומר כלום. היו יכולים לפגוש את אותם מטוסי קרב.
1: מחר, תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון, עוברים לתקופה העמוסה ביותר בשנה, בתקווה שלא יצטרכו להתעסק עוד באירועים מסוג זה, שמייצרים דרמה שאפשר היה לוותר עליה.
4: השימוש במסקים הולך ומתרחב בכל גיל. ההשפעה שלהם על המוח של פעוטות ומתבגרים הולכת ומתבהרת, על המחקרים האחרונים בתחום, הכתבה של יעל אודם.
5: צערי, הרבה פעמים בבוקר את רואה ילדים מגיעים עם טלפון ביד, ככה מעבירים סרטונים. קשה לארגן אותם בבוקר, אז אנחנו אומרים להם שאם תקום מהמיטה, אז תקבל עוד סרטון, ובדרך לגן עוד סרטון, וזה כאילו ממש כזה הפרס.
6: התופעה הזו של קטנטנים מול מסקים יש השלכות לא פשוטות. סדרת מחקרים בארצות הברית ובאוסטרליה חושפת את הבעיה. ילדים בגיל הרך שנמצאים מול המסך שעתיים ביום ויותר נפגעים משמעותית.
7: This is 5-year-old Rose. She was one of 60 kids to undergo an exhaustive study in the US, using an MRI machine to scan the brains of kids aged 3 to 5 years old. The results truly shocking. Interactive screen time causes a loss of white matter.
6: אותו חומר לבן הוא קריטי, בלעדיו המחשבה, התנועה, השפה והרגש של הפעות פשוט לא יכולים להסתנחרן ולפעול יחד.
8: גם בארץ רואים ילדים שחשופים למסכים שיש להם בעיות התפתחות, בעיקר שפתית, תקשורתית, והילדים האלה מגיעים בכמויות מאוד גדולות למכוני התפתחות הילד.
6: ומה לגבי בני הנוער? כאן כבר מדברים על דימנציה דיגיטלית.
9: The scan of this child, who spent up to 3 hours a day on a device, shows significant deterioration.
6: דוקטור מרק וויליאמס האוסטרלי בדק מאגר עצום של סריקות MRI של בני נוער מכמה מדינות.
10: So the holes, if you like, or the ridges that we actually see are slightly wider in teenagers. And that's the same sort of thing we see in early onset dementia.
9: You're seeing signs of dementia and Alzheimer's in teenagers.
10: We're seeing the changes in the brain, which are very similar to changes that we see in early diagnosis of Alzheimer's or dementia. And that increase in that younger group can only be really attributed to the devices. I don't know what else it could be.
6: הפרק הזה של הסדרה 60 Minutes האוסטרלית קיבל חשיפה עצומה ויקה גלים.
11: אני פוגש לא מעט בני נוער שכבר מתקשים לזכור רשימה פשוטה של פריטים לסופר, ילדים שמתקשים להתרכז מעל חצי דקה בטקסט או בשיעור, בני נוער שמתקשים לנווט בתוך השכונה שלהם בלי אפליקציות ניווט, ובהחלט התהליך הזה של גלילה פסיבית מאחורי המסך של צריכה של רסיסי מידע פוגעת קוגניטיבית במוח.
6: אבל יש מקום גם להיות קצת יותר סלחניים.
5: לא פשוט פה במדינה, יקר פה מאוד, ואני רואה הורים שמתחילים לעבוד לפעמים ב-6 בבוקר כבר מהבית. יש עומס, יש עומס גדול פה. וכן, ולפעמים מסך הוא הפתרון הקל, לצערנו.
12: נורא מתרגשת, אני חושבת שאנחנו לראות את כולם.
0: רתומים ומאוחדים סביב העתיד של הילדים שלנו.
6: ויש גם נקודת אור. בשקט בשקט מתרחשת כאן מהפכה שמתחילה מהשטח. קוראים לה מהפכת הקשב. הורים שלוקחים אחריות ונעזרים בכוח של קהילה כדי לקבל החלטות חשובות.
12: אתם החלוצים של משהו חדש שקורה בעיר.
6: ארגון מהפכת הקשב מלווה הורים ב-150 מוקדים שהחליטו למשל לתת רק בכיתה ג' טלפון טיפש, טלפון חכם רק בסוף כיתה ו' ולהגביל כניסה לרשתות החברתיות. היום הסתיימה שנת הלימודים. בעוד חודשיים, כשתלמידי היסודי וחטיבות הביניים יחזרו לבתי הספר, על פי החלטת שר החינוך הם יהיו נקיים מטלפונים. וזה יהיה שינוי משמעותי.
4: משמעותי וחשוב. עכשיו לנופשים שהגיעו לחופשה במלון באילת ונפלו קורבן לפריצה. הגנב פעל בסיוע של עובד המלון, פרץ לשורה של חדרים וגנב מהם עשרות אלפי שקלים. כתבנו בדרום איתי גלאון עם התיעוד.
13: אחר הצהריים נוכחתי לגלות שאחרי שהייתי בבריכה, נכנסתי לחדר וגיליתי שגנבו לי כסף מהארנק.
14: זה קורה לפני שבועיים, פתיחת עונת הרחצה באילת, ועשרות אלפי נופשים שמגיעים מכל רחבי הארץ לחופשה מפנקת בעיר.
13: התארחנו במלון אסטרל מריס, מראשון עד חמישי. קבלת פנים מהממת, מקסימה, באמת.
14: אלא שדווקא במהלך חופשה במלון סגור ומאובטח, נפגעה אצל חלק מהנופשים, תחושת הביטחון, כשגנב סדרתי, נכנס על פי החשד באמצעות כרטיס מאסטר לחדרים של הנופשים במלון.
13: הרגשתי בוקס לבטן, פגיעה, ובאותה מידה זה יכול לקרות גם שאני נוכחת בחדר עם הילד שלי הקטן, או שאני באמצע מקלחת.
14: וממש לא היחידים, השיטה פשוטה ומקוממת. הגנב, שעבד על פי החשד בשיתוף פעולה עם עובד מלון, אלון אסטרל מאריס, פרץ לחדרי הנופשים וגנב לכאורה כסף מזומן, כרטיסי אשראי וחפצים אישיים בסכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים. ושימו לב לתיעוד הזה ממצלמות האבטחה. כאן נראה הגנב מסתובב, דופק על דלתות, הוא מנסה להיכנס לחדרים נוספים במלון כדי לגנוב עוד ועוד פריטים יקרים. באחת הפעמים, אחד החשודים יוצא מחדר במלון עם תיק שגנב, מחטט בו, זורק אותו, נבהל ובורח מהמקום. ואם זה לא מספיק, שימו לב לתיעוד הזה, כי אחרי מסע הגנבות במלון אסטרל מאריס, החשודים יצאו למסע קניות ברחבי העיר ושילמו באמצעות כרטיסי האשראי שנגנבו לכאורה מהאורחים.
15: פתחנו בחקירה מרומצת, באמצעים מגוונים ושונים, הגענו לזהות של שני חשודים. לאחר כשבועיים של חקירה מרומצת, שלוחת תביעות אילת להגיש 27 כתבי אישום כנגד החשוד המרכזי בפרשה.
14: נמרוד אבירם, עורך דינו מטעם הסנגוריה הציבורית של החשוד מלול קליפה, מסר כי הוא מכחיש את המיוחס לו, וטוען שבעת מעצרו שברו לו שן, וילבי עורך דינו של החשוד פסיל אספה, מסר כי הוא מכחיש, וטוען כי שחרורו מהמעצר מדבר בעד עצמו. מרשת מלונות אסטרל נמסר, מדובר ככל הנראה בחוליה שפעלה בעיר. בזכות הרנותנו ותגובתנו המהירה של צוות הביטחון של המלון, האירוע זוהה בזמן אמת, דווח באופן מיידי למשטרת ישראל, שעצרה במהירות את החשודים. אז בפעם הבאה שאתם יוצאים לחופשה, כדאי להיות ערניים עוד יותר, ולחשוב פעמיים איפה להשאיר את הכסף, כי במקרה הזה גם דלת נעולה לא הייתה מכשול עבור הגנבים.
4: אחרי ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני, נשיא טורקיה ארדואן מגיב לפני זמן קצר, כצפוי הוא כועס. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, את עם התגובה, קרן.
16: כן, ממש ככה, אז רק נזכיר, בתחילת השבוע הממשלה מכירה פה אחד בשואת העם הארמני, מהלך שמוביל שר החוץ. ציפו לתגובה חריפה של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, ועכשיו בנאום שהוא נושא, הוא מתייחס לסוגיה הזו באריכות, וככה הוא אומר, איננו מייחסים ולו שמץ של חשיבות להכפשה שמופנית כלפי ארצנו, כמובן האישום ברצח מצד רשת פשע שידיה מוכתמות בדמם של 73,000 בני אדם מפשעים בעזה, רובם נשים וילדים, כמובן נתונים שאין להם ביסוס, והוא מתכוון למדינת ישראל, והוא אומר המהלך של ישראל נועד להסיט את תשומת הלב מההיסטוריה שלה. ההיסטוריה שלנו של טורקיה אינה מכילה רצח עם, טבח, דיכוי וקולוניאליזם, ולאורך אלפי שנות היסטוריה מפוארות היו לנו רק צדק וחמלה. זאת היא כרגע התגובה של נשיא טורקיה ארדואן, כאמור מאשים את ישראל בפשעים שהיא מבצעת בעזה, לא מוכן לקבל את הסוגיה הזאת. רק נגיד שלא מעט מדינות כבר מכירות ברצח העם הארמני בעולם, כולל ארצות הברית וכמה ממדינות אירופה, אבל המהלך הזה שישראל עשתה בתחילת השבוע עדיין לא מעורר את הגלים שציפו בירושלים, כולל תגובה די צוננת של ראש ממשלת ארמניה בעצמו. אבל כרגע עוד אימות עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
4: תודה רבה, קרן. המשבר בענף השיפוצים. הביקוש גדול, נזקי המלחמה עם איראן רק החריפו את הבעיה. המחסור בעובדים גם הוא חריף בשל המתיחות הביטחונית. ומי שמנסה להזמין שיפוץ נתקל במחירים גבוהים ובזמני המתנה ארוכים. הכתבה של מעיין פרטי.
17: פינישים לעשות, יש לך פה לעשות את השפשופים.
18: רוצים לשפץ? קודם תמצאו קבלן. משימה שעד לפני כמה שנים הייתה לוקחת ימים בודדים, היום יכולה לקחת חודשים. כמו במקרה של דניאל שחיפשה והתקשרה, עד שמצאה את הצוות המיוחל שיכול לשפץ לה את הדירה.
17: אם לפני השביעי באוקטובר היו פה עובדים בלי סוף, שהיינו יכולים, אתה יודע, במרחק טלפון להביא עוד שניים, שלושה עובדים, היום המצב שאנחנו צריכים להזמין את העובד מראש, והוא מגיע אלינו בלי ידע בכלל על החומרים, על הנעשה פה בארץ. הוא מגיע מסרילנקה, מהודו, מכל מיני מקומות, מסין.
18: אז הכל מתחיל בשבעה באוקטובר, אז המדינה נסגרת בפני העובדים הפלסטינאים, ועד היום לא נפתחה מחדש. אלפי עובדים פלסטינאים בתחום הבנייה לא מורשים להיכנס, אין מי שישפץ ואין כמעט מי שיבנה בניינים.
19: אין עובדים פלסטינאים, ולמרבה הצער גם אין עובדים זרים. הגיעו עד היום רק 1,000 עובדים זרים, במקום ה-15,000 פלסטינאים. איך את רוצה שאנשים יעבדו בלי עובדים? מערכת השיקום הלאומית קרסה. יש 20,000 בתי אב שזקוקים לשיפוץ משני המלחמות עם איראן. מי ישפץ את כל המבנים האלה שנהרסו?
18: וכשאנחנו מתחילים להתקשר בעצמנו לקבלנים, מתגלה תמונה מטרידה.
20: מתחילת המלחמה, כמעט ולא ירדתי לעבודות קטנות, ובתקופה האחרונה אני כבר לא עושה בכלל, כי יש בעיה של כוח אדם. אז כרגע אני לא עושה עבודות, לא מסוגל לקחת עבודות.
21: תגיד, אז ממה אתה מתפרנס אם בעצם אין לך עובדים ואתה לא יכול לקחת עבודות?
20: שורפים כספים ששנים אספנו ללימודים של הילדים.
22: אני יכול רק דברים ממש ממש קטנים היום, אולי כמו בניית קיר גבס וצבע לדירה, לא מעבר.
18: והמשמעות ברורה, פחות ופחות ידיים, ביקוש עצום, זמני ההמתנה מתארכים והמחירים עולים.
19: אם ניקח עכשיו רצפים, יש מחסור אדיר ברצפים. המחיר יכול לעלות ב-2 ויותר מ-2 אפילו בריצוף. אמבטיה היה עולה 20,000 שקל, בין 15 ל-20,000 שקל.
21: היום
19: שיפוץ אמבטיה יכול להגיע ל-35-40,000 שקל, כמעט אותו שיפוץ.
21: מטבח?
19: שמי, תלוי באיזה סטנדרט. אבל מטבח, אם היה פעם 70-80,000 שקל, היום יכול להגיע ל-150-160,000 שקל. תלוי באיזה עץ.
21: זה רק בגלל כוח אדם?
19: שתביני, הכוח אדם זה מרכיב מאוד משמעותי בענף השיפוצים.
18: ויש עוד בעיה, העובדים שהגיעו לא באמת הגיעו מוכנים לעבודה. הם לא רגילים לבנות או לשפץ, והלימוד לוקח זמן. בזמן הזה הם כמובן מקבלים שכר, וכל העלויות מתגלגלות אלינו.
17: הם מגיעים בלי ידע, וגם המחיר של היום עבודה שלהם הוא פי 3 ממה שאני משלם לפני השביעי באוקטובר.
19: עובד עכשיו זר מקבל 75 שקל לשעה. תחשבי, 75 שקל שעה לפני מעם. עובד פלסטיני, שהוא היה הרבה יותר מקצועי, היה מקבל 500-600 שקל ליום עבודה. זה הפרש משמעותי.
18: דירות שעומדות הרוסות עוד מהמלחמות מול איראן, דירות אחרות חדשות שהיו אמורות להימסר לדיירים, נמסרות באיחורים משמעותיים. המדינה עדיין לא מצאה מספיק פתרונות, השנים עוברות, ושוב, מי שמשלם את המחיר, אלו אנחנו, האזרחים.
4: אנחנו חוזרים אלייך, דפנה ליאל, בהשקת מסע הבחירות של גדי איזנקוט מפלגת ישר. ספרי לנו מה הוא אמר שם על הבמה.
23: כן, קודם כל באמת אירוע גדול מאוד שבו גדי איזנקוט משיק את קמפיין ההתמודדות שלו לראשות הממשלה בדיוק שנה אחרי שהוא עזב את בני גנץ. הוא לא מדבר פה בצורה מפורשת על הסיפור האישי שלו, למעט שהוא אומר, איבדתי חברים, איבדתי בני משפחה, אני לא אאבד גם את המדינה. אבל זה מרחף כל הזמן מעל הדברים שלו, שישראל צריכה להיות ראויה למי שנפלו, שצריך לחקור, שהאסון לא ישנה. בוא נשמע חלק מהדברים.
24: זו ההנהגה שהמילים אחריות ודוגמה אישית זרות לה. היא מסרבת לקחת אחריות על מחדליה, גם במחיר שאי חקירתם עלול להביא להישנותם, שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני יודע שאתם מאוכזבים. בכוחנו לבחור ולעשות שיהיה פה אחרת. זה יהיה עלינו ועליי. עלינו לוודא שבאוקטובר הקרוב ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה בהיסטוריה, ואנחנו נפתח פרק חדש בתולדות ישראל.
1: מקדיש חלק גדול מהנאום שלו לאנשים מתלבטים, לאנשים שמרגישים שאין להם בית פוליטי. הוא אומר, אני אהיה ראש הממשלה של כולם, ומדבר לדעתי לראשונה במונחים של ממשלת ממשלה ציונית מאחדת, ראויה. זאת אומרת, הוא פותח פה איזשהו טווח יותר רחב של אפשרויות פוליטיות. הוא למעשה מזמין את כל מי שאין לו בית פוליטי להצטרף לישר. מדבר כאמור על אוקטובר כמועד סמלי, והכל כאמור כשברקע גם הסיפור האישי שלו, שאין מה לומר, אף שאינו נאמר פה מפורשות, הוא חלק מאוד גדול מהאירוע הערב.
4: בהחלט, ונכון, לפי הסקרים האיש שהוא בעל המנדטים הרבים ביותר בגוש השינוי. תודה רבה. תודה דפנה. עכשיו אנחנו לאירוע שמסעיר את הכדורסל האמריקני. הכוכב, כוכב ה-NBA, לברון ג'יימס, עוזב את הלייקרס ובוחן קבוצה אחרת, בעצם לסיים בה את הקריירה. כתבנו אדר גיציס, יש לו מעט קבוצות בלשון המעטה שישמחו לקבל אותו.
2: בהחלט יונית, מי לא ירצה לקבל לידיו את לברון ג'יימס האגדי, הכוכב הגדול של ליגת ה-NBA, כבר בן 41, הוא לא מתכוון לסיים את הקריירה, אבל מודיע באופן דרמטי לאנשי לוס אנג'לס לייקרס שהוא עוזב את הקבוצה אחרי 8 עונות, אחרי אליפות חלומית, וכבר בוחן אפשרויות מי תהיה הקבוצה שתיקח אותו לעונה שמסתמנת כעונת הפרידה, הריקוד האחרון עם תרצי, וכבר יש דיווח מעניין שמצביע על האפשרות שנראה את לברון משחק יחד עם סטף קרי בגולדן סטייט, גם עם אנטוני דייביס. זה דבר שיכול לקרות, כבר יש דיווחים על מסע ומתן כזה או אחר, אבל בפועל בגיל 41 לברון אומר באופן חד משמעי, אני לא עוזב, ממשיך לעונה נוספת, אבל לא בלוס אנג'לס, והדבר הזה מסעיר את אמריקה ובצדק. אחרי כל כך הרבה עונות ואחרי כל כך הרבה הישגים, ג'יימס מוכיח שהוא עדיין בכושר C, אבל את חגיגת הפרידה הוא מעדיף לעשות במקום אחר.
4: תודה רבה אדר. אחרי שנדחתה בעקבות המלחמה עם איראן בשנה שעברה, המכבייה חוזרת. 5,000 ספורטאים יהודים מכל רחבי העולם יקחו חלק בתחרויות. אבי סדרינה הצטרף להכנות לטקס הפתיחה החגיגי שיתקיים מחר, ושמע מהמנחים והמשתתפים על ההתרגשות שלהם.
3: בדיוק בעוד 24 שעות זה קורה, אירוע פתיחת המכבייה 2026 יוצא לדרך.
7: זה אדרנלין, אתה רואה את כל הפנסים וכל האורות והגדלים של המסכים, אתה מרגיש כמו עוד פעם ילד קטן, זה מטורף, זה עוצמות וכוח שאין לך להסביר אותם.
8: אני סופר מתרגש, במיוחד בגלל העובדה שבתור ילד קטן השתתפתי בעצמי במכבייה, ואני אלוף במכבייה, אני גאה להגיד, מכבייה בסדר גודל כזה, בפריים טיים, מול כל מדינת ישראל, עם הופעות מדהימות, ככה אירוע ספורט צריך להיראות.

0: הרביעה.
1: אסי נתן טיפים?
0: האמת שבאתי אליו ושאלתי, כשאנחנו עומדים אחד ליד השנייה.
2: שעה טובה אגב.
0: והוא מדבר, ויש לו טקסט, אך לא באמת, אמרתי, מה אני עושה? אני מסתכלת עליו, אני ענן, וזה מרגיש לי אולי מאולץ מדי.
2: עכשיו זה ממש מבאס אותי שלא אמרתי לה, כן, כן, כשאני מדבר את צריכה להסתכל עליי. זה היה יכול להיות ערב מדהים.
0: טולטולטולאית, מה שנקרא.
3: מי שנבחר להעביר את הלפיד בטקס הפתיחה, הוא רב סרן אביתר זיתוני, מחטיבת הצנחנים, שנפצע קשה בשבעה באוקטובר.
4: בעיניי זה הדבר הכי מעצים ומטורף לעמוד כאן על הבמה הזאת. זה הדבר שגם סוגר את המעגל וגם שאף אחד לא יכול לנצח אותנו.
5: כל מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות, תהיה מכבייה עם מעל 5,000 משתתפים, מעל 3,000 ספורטאים שהגיעו מכל העולם, 40 משלחות, באמת אירוע הכי גדול בינלאומי מאז השביל לאוקטובר, חגיגי, ספורטיבי, ציוני, שיקרה פה בכל מדינת ישראל.
6: מה אתה הולך לבצע על הבמה?
7: אין אומן, תנהי נף. האמת שהכנסתי גם קטע של תפילה,
6: פעם השנה שאתה שר באנגלית?
7: כן.
6: מה? למה דווקא עכשיו?
7: אני מתרגש, אבל אני לא יודע, תשמע. כל דבר שקשור במוזיקה, ומוזיקה טובה שגם תורמת לדברים חשובים לנו כעם, אני הראשון לעשות.
3: טקס הפתיחה של המכבייה יועבר בשידור חי מחר בקשת 12, מיד אחרי המהדורה המרכזית.
7: ואני חושב שכוחנו בתקומתנו, בלקום כל פעם מחדש, בלהמשיך לעשות ולמרות הכל, ושמח את עם ישראל פאר אקסלנס, דבר חשוב מאוד.
8: חוץ להפסקה של 50 שניות אחרי התחזות.

0: טרנזיט עם אילנית אדלר עכשיו.
1: התחזית בחסות?
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
6: שלום לכם, היום עוד מזג האוויר היה חם מהרגיל לעונה, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, נהיה קצת פחות חם. החל מיום חמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, אנחנו נהיה פחות או יותר עם טמפרטורות סביב הממוצע העונתי, עומס החום יורד מבינוני עד כבד, למתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, אפילו עומס חום קל באזורי הערים. ואם אנחנו מסתכלים עוד קדימה כרגע, נראה שהשבועיים הראשונים של חודש יולי, עם טמפרטורות סביב הממוצע, אולי אפילו מטה, החום עדיין נתקע לו אי שם באירופה. אז הלילה הזה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, כמו מרגישים קצת אחוזי הלחות טיפה יותר גבוהים באזור מישור החוף והשפלה. 20 מעלות יהיו באריאל, גם בצפת 20 מעלות הלילה הזה. אחרי שעננות הבוקר מתפזרת, אנחנו נשארים עם שמיים בהירים. טמפרטורות דומות למה שהרגשנו היום, 30 מעלות בירושלים, 32 ברחובות, 35 מעלות בבאר שבע. הלאה בימים הקרובים, אנחנו די עם קו ישר פחות או יותר בימים האלה. הטמפרטורות כאמור קצת ירדו ביום חמישי, אחר כך שישי ושבת נשאר ללא שינוי. עוד הקלה בחום תגיע ביום ראשון ושני, ימים נעימים יחסית, אולי אפילו עננות שתישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לשרה גבאי על התרגום לשפת הסימנים. בהמשך הערב יהיו כאן אברי ושרקי, עכשיו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. מחר, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמין זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל

רצו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: גם רק ככה.

והיא זו את. אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תקשיב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותך בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.